0: This program is Japanese music.
1: Have a good time.

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 防災知っとく？
2: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
1: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも1人1日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。

Japanese music.

出かけ河原版。この時間は鳴門市で行われるイベント情報などをお送りします。6月20日土曜日、鳴門市大道銀天街周辺で第22回100円商店街プラスを開催します。イベントでは工夫を凝らした商品やサービスを100円で購入体験することができます。さらに100円の商品やサービスだけではなく、この日だけの特別価格の商品販売も予定されています。また午後1時30分からは宇外医院駐車場で音楽フェスも同時開催されます。買い物と音楽の両方を楽しめる一日となっています。100円商店街プラスは午前10時からスタートし、商品がなくなり次第終了です。ぜひご家族やご友人と一緒にお越しください。お問い合わせは鳴門市大道商店街振興組合、電話番号088-685-3748、 088-685-3748 までお願いします。続いて鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150 684-1150 までお願いします。以上、鳴門市で行われるイベント情報などをお送りしました。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: いらっしゃいませ。ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ。そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
2: ゆっくり見立ってください。
1: ほなお参りてこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前四国名産特産品純パン用品販売の門前一番街。
4: どうもたまたま金曜日西区年明けでございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
6: 来たナルト。
7: どこに行こうか迷っちゃうね。
6: お土産も買いたいな。
8: そんな時はナルト市渦潮観光協会にご相談ください。
9: ナルト物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくはナルト市渦潮観光協会で検索してね。
10: 待ってます。
11: クールチョイス徳島市ではゴミの分別方法や収集日をお知らせするアプリ 3R でゴミの収集に関する情報を発信しています。アプリは各ストアから無料でダウンロードできます。 3R を使って正しいゴミの分別を。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
12: たくまたピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君ならわかるよな。え、また
13: ぼやかないぼやかない。三好長慶錦絵デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
14: 長慶ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。10時です。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた土砂災害のお話です。大津江物語。昔々、恩田という今の愛媛県東温市の集落に気立ての優しい娘がいました。その娘は18歳になった春、川の内こんぴらさんのお祭りに出かけました。その帰り道、近くにある天滝神社に立ち寄り、川のほとりで休んでいましたが、娘はそこで大切にしていた櫛を川の中に落としてしまいました。しばらく経ったある夜、娘の家に見知らぬ若者が川に落とした櫛を持ってやってきました。娘は大喜びして、両親も心よく若者をもてなしました。その日から若者は毎晩毎晩娘に会いに来るようになり、二人の間には恋が芽生えました。しかし娘はその若者の目がどこか冷たく怪しく鋭いことに気がついたのです。不安に思った娘は、ある夜その若者の肌を傷つけることにしました。驚いた若者はその場所から逃げ去り、娘と両親はその血の跡をたどって行きました。行き着いた先は、娘が櫛を落とした天滝神社の川のほとり。なんと娘に会いに来ていた若者は川に住む蛇のせいだったのです。しかし娘は若者の子供を身ごもっており、数ヶ月後生まれてきたのは蛇の子供でした。娘とその両親は悩みましたが、蛇の子供をサラガモリという森のふもとに捨てることにしました。そのことを知った蛇の精は嘆き悲しみ、竜となって空に登っていきました。竜の口からは激しい稲妻が放たれ、呼び出した黒い雲は激しい雨を降らせました。その雨によってサラガモリには地鳴りが起こり、土石流が人々の暮らす家々を押し流していきました。激しく荒れ狂う竜神様に向けて、村人たちは一生懸命にお祈りをしました。すると7日7晩降り続いた雨は収まり、土石流も流れ去っていきました。この後、村の人々は竜神様をお祭りするための祠を建て、この悲しいお話を代々語り継いでいるのです。
0: 防災ワンポイント。
1: 200年前に起きた土石流災害を現代の私たちに伝えてくれる大津江物語。物語に登場した竜神様の祠は現在も現地にお祭りされていて、地域の人々が大切に語り継いできたことがわかります。このように民話やことわざ、地名などで自然災害を伝承してきた地域はたくさんあります。この番組で紹介している四国防災88話も自然災害にまつわる話が収められていて、現在はその物語の残された場所を記したマップも登場しています。このマップは四国防災88話クラブホームページで見ることができます。あなたが暮らす場所でこれまでどのような自然災害が起きたのか、それを知ることも命を守るための備えにつながります。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
0: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 高速バスで大阪に行きたいけど、荷物も重いし、雨だと濡れるし、駐車場空いてるか不安。
4: 心配ご無用、京阪神へ行くならナルトから。
5: スロープカーで移動楽々、エネ付き駐車場は予約もできる。お問い合わせは 088-686-0743、 高速ナルトコンベンションパーク。
6: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
7: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
8: B ステップ東金、月曜水曜は和内美智代が、
9: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
8: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
9: 林育子です。皆さん、肩凝ってませんか？首を回して、肩も回して、息を吸い込んで、11時です。

刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。6月2日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは生田で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから今日も生放送でお届けしております。さあ、台風6号が近づいているということで少し心配なお天気ではありますけれども、今朝は思ったほど雨も降っておりませんで、空を見上げると今落ち着いているのかなという様子の徳島市内です。台風のニュースを聞くとね、身構えてしまいますけれども、できる備えはしながらいつも通り落ち着いて過ごしたいなと思います。それでは今日も1時間どうぞお付き合いください。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えて、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目はどうぞ。

0: それでは今日のゲストをご紹介したいと思います。三郷ホタル館の神家ひろみさんにお越しいただいております。今日は神家さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、神家さんには登場曲に少年時代選んでいただきましたけれども、これはどうして選んでくださったんですか？
1: そうですね、今三郷ホタルが絶好調ですので、少年時代に見た方もおいでになるかなと思いながら、この曲を選ばせていただきました。
0: はい、ありがとうございます。井上陽水の少年時代に合わせてご登場ということで、はい、今日はトークテーマに三郷ホタル祭り開催中ということで、はい、お話聞いていきたいと思います。さあ、簡単に自己紹介を兼ねて神木さんのことをお聞きしたいんですけれども、はい、ご出身は徳島でしょうか？
1: そうですね、吉野ヶ市山川町というところになります。
0: ずっと徳島ですか？
1: そうですね、はい、徳島から出たことないんです。
0: そうでしたっけ、
1: はい、
0: そうか、じゃあずっともう徳島でお仕事されて。
1: そうですね、生まれ育ちも吉野ヶ市山川町というところでして、はい、隣三郷に勤務するという、すごく近くで生活をしております。
0: ずっとホタル館でした？
1: いやいや、ホタル館15年ぐらい前からホタル館の方で勤務をさせていただいたんですけども、
0: はい、その前は別のお仕事
1: で。はい、そうです、そうです、はい、
0: で15年
1: はい、
0: 経つんですね。
1: そうなんです、15年経ってしまいました、
0: はい、いや私ね、はい、さっきちょっと打ち合わせの時に、はい、お孫さんがいらっしゃるって聞いて、ってもう衝撃を受けたんですけど、
1: はい、
0: 若々しいって、まさか。
1: ありがとうございます。
0: そんな、でもね、15年というキャリアがあってっていうのは、はい、
1: もうほんまばあちゃんをさせていただいてありがたいことに。
0: そうなんですね、はい、もうこんな若々しい綺麗なおばあちゃんがいたら嬉しいでしょうけれども。そうか、神家さんじゃあずっと三郷、はい、山川町といらっしゃって。
1: そうですね、祖母の祖父母が三郷で住んでまして、小さい時から三郷には関わりがあるというか、ホタルも小さい時から見させていただいているので、そのお仕事ができるってのはすごい自分でもありがたいなと思ってますね。
0: そうか、じゃあもう普通の光景だったわけですか、小さい時から。
1: そうですね、小さい時から見てるので、まあなんか普通だというか、まあ、当たり前の景色、
0: ま、この時期が来たなっていう。
1: そうですね、当たり前の景色をと思ってたんですけど、なんかこう来てくれるお客さんの話を聞くと、これが当たり前じゃないんだなっていうのを、まあ、ホタル館に勤務しだして気づいたという感じでしょうかね。
0: あ、外のことね、はい、知らなかったら
1: 意外とね、なんか普通の景色やんなって思ってるんですけど。
0: この数っていうのはその昔と比べてこう減ったりとか増えたりとかっていうのはあるんですか？
1: 確実に減ってはきていますね。
0: 減ってるのか、
1: はい、私は小さい時に見た景色とはまた今はまた違いますけども。
0: 違いますか。
1: 減ってるといえども多分日本でも一番飛んでる場所ではないかなというふうに思っていますね。
0: はい、じゃあ昔はもっとピカピカしてたってことですか？
1: もっといましたし、もっと範囲も広かったというか、いろんなところでホタルが三郷全体で見えてたんですけども、やはりもう見える場所が限られてきてるっていう感じはします。
0: じゃあこの三郷のホタル館もこう昔からあって守る意味とか知ってもらうということで建てられたもの
1: か。そうですね、2000年に建ってるんですけども、国の天然記念物になって三郷は梅と蛍の里ということで、それの博物館ということで建っていますね。
0: はい、梅も一緒に。
1: そうですね、梅、まあ、三郷といえば梅と蛍がないと何があるんだっていう感じなぐらい、まあ、メインの2大トップなので、梅もこの時期たくさん皆さん収穫したりとかしてますのでね。
0: そうかそうか、はい、なんか同時に来るんですってね。
1: そうなんです。だけもう村の人はもう全然蛍なんかどうでもいい
0: 見てる場合ではない
1: 見てる場合ではなくて梅の仕事をせんと行けんのでね。
0: そうか、収穫が重なってるってことですか？
1: そうですね、収穫が重なってるので、まあ、ホタルは二の次と言いますか。
0: そうか、はい、今の時期ね。
1: そうですね、
0: 梅干しにしたり梅酒にしたりという作業 で、ね、
1: 手作業が忙しい時期ですね。
0: そうかそうか、それを横目に見ながらホタル館では、はい、時期的にはやっぱり6月からなんでしょうか？
1: そうですね、ホタルが飛び始めるのは5月のゴールデンウィーク明けぐらいから飛んでるんです。
0: そうなんだ、はい、早い子はもうちらほら
1: 大丈夫かっていうぐらい1匹2匹が飛んでるんですけど、
0: そうなんですね。
1: たくさん見え出すのは5月の20日ぐらいから。 だいたい6月の中ぐらいまではあのホタル見えてます。
0: だいたい寿命ってどれぐらいなんですか、ホタルは。
1: 一匹のホタルが生きるのはだいたい10日前後って言われてますけども。
0: 10日前後な
1: のか、はい。まあ、次から次へこう、ね、生まれてくるので、まあ、あのホタルの数はだんだんあの6月の中くらいになると減ってきますけどもね。今現在がピークじゃないかなと思うんですけど。
0: そうですか、はい。いや、私もね、先週末日曜日に、はい、あの毎年行ってるんですけど、はい、今回は日曜日にあのラジオの前にと思って
1: ありがとうございます、
0: 行かせていただいたんですけど、はい、すごかったんです、やっぱり。
1: あ、数はね、
0: やっぱりもう数えられないんですよね。
1: そうですね、はい。
0: でも100ぐらいはその空間に絶対いるだろうなっていうような、はい、同時に、
1: そうですね、点滅するような感じでね、
0: はい。なんかみんなね、示し合わせたみたいにせーのピカせーのピカっていう風に光ってないっていうのを子供たちと確認して、やっぱりみんなでせーのでピカって光ってるよねって言いながら、まあ、
1: そんな感じですよね。
0: そうなんです、
1: はい、同時点滅っていう風にあのホタルは言われてるので、
0: そういう現象があるんですね、
1: はいはい。
0: なんでなんでしょう。
1: まあ求愛なので、まあ同じアピールを一緒にみんなアピールしてるんでだろうけどね。
0: ああ、波長を合わせるというか、はいはい、
1: そうですね、
0: 光って相手と、
1: はい、相手とっていう感じでしょうけど、大体がオスなんです、あれホタル。
0: そうなんですか、メスが少ないんですか。
1: はい、8割がオスで、大体上の方飛んでる、あのピラピラ飛んでるのはオスで、メスは大体草むらに隠れてこう光ってるのがメスになるんです。
0: ああ、そうなんだ。
1: 大体オスばっかり大丈夫かなっていう感じ。争奪戦がやっぱ激しいんでしょうね。
0: へ、はい、やっぱりこう自己顕示欲じゃないけど、俺すごいぜってピカピカって飛び回ってるのかな。
1: そうですよね、だいたい一緒になるっていうね、書かない感じがしますけどね。
0: そうやね、はい、そうかそうか、求愛行動でピカッと光ってで10日ぐらいの命と。
1: そうですね、
0: 儚いですね、
1: は
0: い。
1: まあね、うん、それがまた綺麗なというか、なんかみんなを魅了する一つなんかもしれないですね。
0: そうですね、はい、本当私も

0: とか高知はね意外とホタル飛んでるところが多いの で、 香川の方は多いですね。
1: あ、香川からやっぱ見に来るんですね、
0: はい、あと外国の方が多いですね。ホタル外国ではあまりこう見えないのかなと思いますけど、
1: はいね、
0: 外国から欧米系の方とか、まあ、あの外国の方がたくさんおいでてくれてます、
1: じゃあお遍路とホタルと、
0: はい、そうですね、
1: いやいいですねで三郷ってその国の、ね、はい、天然記念物に指定されている、はい、ということなんですけれども、はい、なんかこう多い理由というかあるんですかね。
0: やはりホタルが住みやすい地形があるということが多分一番だと思うんですけども、国の天然記念物自体も地域全部が天然記念物に、ホタルがなってるわけではなくて、三郷の地域が天然記念物としてホタルで認定されています。その地域のやっぱり環境がホタルには一番合ってるのかなというふうに思ってますけどね。
1: うん、はい、なんかこう川がこう うねってるというか、ま、ね、はいはい、っすぐじゃない、
0: そうやね、まっすぐじゃないので、まあ、水が出てもこうそのくぼみに入って避難してるというか、まあ、危機能力かなんかかもわからないんですけど、ホタルも避難して、まあ、次年度もまた見えるという感じな地形が多分いいのかなと思いますし、そのこうくぼんだところに川になるというホタルの餌になる貝が、はい、あの生息しやすいという環境もあるのかなというふうに思います。
1: あ、そうですか、はい、川になっていう貝が、
0: そう、貝が餌になる、
1: うん、ホタル、ちっちゃいんでしょうねきっと。
0: まあ、大きいのは3センチぐらいでしょうかね。小さいのはまあ1センチとかやけど、ホタル1匹につき20匹ぐらいその貝を食べるんです。
1: へー、その大きい貝を
0: その大きい貝をってことはその貝がね1匹飛ぶに対して20匹必要なので、は
1: い、たくさん必要になるもんね、
0: はい、ホタル今だったらね、大型船とか飛んでたら、うん、そういうその子たちが20匹、うん、1匹が食べるってことはね、
1: いっぱいいるんだ。
0: それがないと多分あの生活生きていけないので、川になというのがあのたくさん多分生息してる、生息しやすい環境っていうのもホタルにとっては大事で、うん、ということで、三郷は多分それがこう整ってるんだろうなというふうに思います。
1: なるほど、はい、そうか、いろんな条件が重なって、
0: そうですね、
1: はい、毎年見られる場所になっているということで、はい、今この、ね、台風が来てる時期なんか、
0: そうなんです、ちょっと心配ですよね、
1: はい、どうですか、これまで例年で台風が来てちょっと数が減っちゃうということもあったりするんですか。
0: この時期に台風が来るっていうのは3年前ぐらいに一度あったんですけど、そこまで影響は、台風水は出たんですけど影響、次の年のホタルに影響は出なかったんです、
1: うんうんうん、
0: まだあの卵を産む、これから産むっていうところなので、ホタルもまあ避難というか木の陰とかに避難をして、
1: うんうんうん、
0: まあ、これからまた卵を産んで幼虫が、うんうん、あの川に生息するっていう風になるので、
1: はい、
0: この台風はあんまり影響がないかなとは思うんですけども、秋に大きい台風が来ると、次の年は少なくなったり、やっぱり幼虫が流れてしまうので少なくなったりする年もあります。
1: あ、はい、なるほど、今年なんか産卵して来年の子が少なくなることも、
0: そうですね、ありますね、
1: 考えられるということですね、はい、
0: まあ、意外とそのくぼみに入ったりとか、
1: うん、
0: ホタル自体にも危機管理能力があるのか、隠れた岩に隠れたりとか、まあ、しとんのか、まあ、
1: うんうん、
0: 全然見えなくなるってことはないんですけど、
1: ああ、そうですか、
0: 数には少し影響が出るかもしれないですね。
1: うん、はい、そうかそうか、ね、うまく台風逃れてくれるといいなとね。
0: そうですね、逃げていただいとって、
1: うん、本当逃げてほしいですし、はい、台風もね外れてくれるといいななんて思いますけれども、はい、はい、そしてこれ自然発生であるっていうのは、はい、
0: そうですね、
1: 全国でもその人工的にっていうところあるんですかね。
0: 多いですね、ホタルは養殖ができるので。
1: 多いんですね、
0: はい、大体ホタル皆さん養殖、国の天然記念物になってるとこだけが触れないので、
1: はい、
0: ホタルを取ったりとか、うんうんうん、川に縄を移動したりとか、そういうことができないんです。
1: へー、観察するだけ。
0: そうですね、うん、それ以外のところでホタルをこうあの飼われてるというか、あの養殖してるところはたくさんあります。
1: そうだったんですか、はい、じゃあ養殖して話してるのを楽しむ地域
0: もありますね、
1: はい、あるんですね、はい、それは持って帰れるような、
0: まあ、あの別あの国の天然記念物になってなかったら、まあね、取ってというか、うんうんうん、まあ、ホタルをあのさ取ってこれでこう卵産ましてっていうのは大丈夫なんですけど、三郷自体はもう天然記念物なので、
1: う
0: ん、取ることも、
1: うんうん、
0: あの飼うこともできないので、
1: なるほど、
0: もう全て自然発生のホタルになります。
1: へえ、そうか、知らなかった、はい、自然発生と養殖もあるんですね。
0: そうですね、はい、
1: 結構条件を整えたらできるもの

0: うですか。
1: はいはいはい、育つますね。まあ、そういうホタル全国競技会みたいなのもあって、そこで
0: 全国競技会
1: そうそうそんなのもあって、はい、そこではお話とか皆さんされてる方はたくさん育ててる方たくさんいますね。
0: あ、そうですか、はい、そういった方のお話も聞く機会がやっぱりあるんですか。
1: そうなんで、行くんですけど、買いに行くんですけど、私たち養殖あまりしないので、逆に話が新鮮だったり、美里ってすごいホタルおるんやねっていう話をされても、こっちも養殖の話はできんかったりとか、なんかいろいろ勉強になることもたくさんありますね。
0: お互い別の
1: 世界なので、ね、ではい、まあ、いいなって言われるのがほとんどですけどね。そんな手間をかけなくても、ね、自然に発生する地域があるっていうことはいいねって言ってくれるのがほとんどなんですけど。
0: いや、本当そうですよね、
1: まあ、そこまで魅了されてる、その水中昆虫に魅了されてる方っていうのはたくさんおいでになるっていう感じですかね。
0: いや、でも見たいですもんね。まあ、自然の綺麗な光をね。
1: なかなかね、ホタル自体を昼間見たらちょっと、まあ、黒いちょっとねあれですけど、光ってるの姿っていうのは幻想的で、ね、皆さんを魅了しますね。
0: だからやっぱり全国的にもファンがいて、そうやって育ててる方もいらっしゃる、はい、わけですね、はい、いや、でもその自然発生でこうやって守られてきて、まあ、少し数は減ってしまってるかもしれないですけれども、もう後世にずっと残していきたいですね。そうですね、
1: はい、うん、私もそれこそ孫が生まれた時に、うん、見せたいなという景色だったので、うん、今年初めて見に来て一緒にホタルを見たんですけど。
0: あ、そうなんですか、は
1: い、覚えてるか覚えてないかは分からないですけども。
0: まだちっちゃいですね、
1: はいはい、でもまあね、それを見せれたっていうことは私も少しちょっとこう誇りに思ってるとこです。はい、
0: もうそれ毎年ね見て、
1: そうです ね、
0: はい、この時期はホタルの時期だよっていうのをね。
1: そうそうそうです、そうです。
0: あ、そうなんですね、はい、そして今日みたいな雨の日、
1: はい、
0: ね、どうでしょう、まあ、今日は台風だからあれですけど、
1: 今日はちょっと風が出ると難しいというか、光らんことはないんですけど、数は少ないと思いますね。
0: 普段普通の雨の日とかっていうのは、
1: はい、
0: こうやっぱり出てこなかったりするんですか。
1: いやいや、飛んでます。
0: 飛んでるんだ、
1: はい、まあ、風には弱いので、
0: ほ
1: やっぱりホタル自体が小さいものなので、
0: 飛ばされちゃうか。
1: 風が吹くとやっぱり飛び交うことはないですね。葉っぱの後ろでこう光ってるってことはあるんですけど、
0: そっか
1: 飛んでることは少ないかなと思います。雨も、うんうん、まあ、今徳島市内のこのしとしと雨ぐらいでしたら、十分ホタルは出てますし。
0: あ、そうなんだ。
1: 今晩はちょっと難しいかなと思いますけど、
0: ね、強くなってくるでしょうかね、
1: はいはい、普通の雨ぐらいでしたらこの時期だったらもう十分見えますね。
0: あ、そうですか、はい、じゃあ雨の日の狙い目かもしれないですね。
1: そうですね、雨よりか気温の方が意外と影響が多くて、
0: そうなんですか、
1: 寒くなる、夜ちょっと肌寒いなとかいう日は少ないですね、うんうんう
0: ん、へー、気温が下がると。
1: そうですね、うん、ホタルもちょっと活動が鈍くなるのか、
0: うんうんうん、
1: 飛び交うことがないので。
0: あ、そう、
1: まあ、大体9時ぐらい来るとちょっと今の時期だとちょっと肌寒いなってなると数もぐっと減ってきます。
0: じゃあ逆に暖かい夜だったらもうちょっと長く光ってたりとかするのかな。
1: そうですね、この前ちょっと暖かい日が多かったんですけど、9時以降でもすごくたくさん飛んでる時があって、珍しいなっていう風にスタッフとも話してたんですけども。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: じゃあ気温も結構大事なんですね。
1: そうですね、うん、昨日は少し夜が寒かったので、8時半9時ぐらいになったら一気になんか、あ、真っ暗になったみたいなぐらいの。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、もう全然ホタルが減ってしまったっていう感じですかね。
0: じゃあ気温が大事、
1: はい、やっぱりジメジメあったかい日っていうのが一番たくさん飛ぶかなというふうに思いますね、うんうんうんうん、
0: あ、なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあこの間の日曜日すごい良かったんだな。
1: あ、そうですね、
0: うん、はい、結構暖かかった、日中も暖かくて、で一応上着一枚持っては行ったんですけど、
1: はい、
0: あれでもそんなに寒さは感じなかった、ね、
1: 子供さん短パンかなんか履いて、
0: あ、そう短パン履いてましたし途中脱ぎ出して、
1: そうやね、
0: うん、でホタル館に入ってまた走り回って汗かいてホタル館もでもいいですね。
1: あ、そうですね、
0: 1階から入って地下、
1: そうですね、地下でゆっくりまあ見えますので、ね、足の悪い方とか車椅子の方でも見ることができますので ね、
0: うんうん、エレベーターでね、はい、行けたり、
1: はい、
0: もうね、あれをやりたかったって、なんかビーズで作る
1: はいはいはいはい、
0: ワークショップを、
1: ワークショップ、
0: うんうん、 あれ期間限定ですか？
1: そうです、あの

0: 金土日とかね、イベントのある時は来ていただいてるんですけど。
1: そうなんですね、はいはい、もうママなんでもっと早く来なかったのって怒られて、いやでもちょっとホタルも見たいから後でちょっと来ようって言ったら間に合わなくなっちゃって言われたんですけど、はい、なんかいろいろこの期間中はイベントも
0: ね、そうですね、金土日は婦人部の方が焼き鳥焼いたりとか、うん、露天商の方が来てくれたりとかね、ホタル館の中でも梅酒の販売なんかもあったりとかして、はい、皆さんのワークショップ、ビーズのワークショップみたいなのもあったりして、はい、楽しくやっております、
1: ね、はい、お祭りですね。
0: そうですね、
1: はい、その内容につきましては、はい、曲を挟みまして後ほど詳しく聞いていきたいと思います。でここで曲を聞きたいと思いますけれども、選んでくださったのが生き物係の蛍の光ですけれども、はい、やっぱり蛍の曲を、
0: そうですね、一応蛍縛りで蛍っぽい曲を入れてみました、
1: うん、はい、ありがとうございます。では聞いていきましょう。生き物係で蛍の光。

0: FM トーキン
1: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: ビズテントーキン。
5: 時刻は11時26分を回りました。6月2日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林育子、ミキサーは生田で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週6月9日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。BFM791FM ビザンのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方はリスンラジオのアプリをダウンロードして中国、四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして今日のゲストご紹介したいと思います。三里ホタル館の上家ひろみさんです。引き続きよろしくお願いいたします。
6: お願いします。
5: さあ今日はトークテーマに三里ホタル祭り開催中ということで、ホタル祭りについていよいよ詳しく聞いていきたいんですけれども、はい、5月の29日から6月の7日が観察会があったりするお祭りになるわけですか。
6: そうですね、うん、はい、まあ、見頃という感じでしょうかね。
5: で、時期的には5月の下旬から6月の中旬まで見れるという方ですね。そうです、はい、
6: 多分再放送の時も見えると思います。
5: 見えますね、はい、きっとね、はい。そしてこのね、ホタルの観察会っていうの、私ね、もう去年もねすごい気になってたんですけど、はい、なかなか習い事の関係で行けないんですけど。
6: そうですね、予約制なので ね、 予約してね、なかなか難しいですよね。
5: これは7時半から9時まで1時間半どんなことをするんですか？
6: 7時半に集合していただいて、少しまあお話を聞いてもらってから、一番見えるポイントにガイドがついて案内するという形でしょうか。はい、まあ、どこでも見えるんですけども、まあ、ホタルの生態とか、
5: はい、
6: まあ、オスが多いよとか、そんな話をまあしながら、まあ、歩くというか、バスでちょっと移動してから歩くっていう感じでしょうかね。
5: あ、バスで、
6: はい、まあ、ちょっと小さい方とかもこの観察会が多いので、少しこうバスで移動してから、そこから少し歩いて案内するという形をとってます。
5: そうなんですか、はい、じゃあそれで元に戻ってき、ホタル館に戻
6: って、はい、帰ってくるっていう感じ、はい。
5: でそれでホタル館にも入れるんですか？
6: 入れます。
5: そうか、それだったらいいですね。
6: そうですね、子どもさんとかちょっと聞きたいこととかがね、あったらガイドが3人ぐらいついてますので、聞いてもらったりとか、まあ、意外とみんなどこでも見えてるので、若い人たちは皆さんさっと見に行けるんですけど、ご高齢の方とかも多いですかね。歩くのがちょっと苦手だとか、夜の道が怖いだとか、そういう方はその観察会来られる方が多いですね。
5: あ、そういう風に、
6: はいはい、そういう方もおいでになります。
5: そうかそうか、バスを利用して移動もできるわけですね。
6: はい、
5: わかりました。これが大人が500円で、はい、子供が300円ということで、はい、これは密集額は無料になりますか？わかりました。これがあとこの後だと6月の5日6日7日が対象の 日、
6: はい、
5: 予約はもう結構、
6: そうですね、もう結構待ってますね。
5: 待ってるんですね、はいはい、毎年人気なんですか？
6: そうですね、毎年来られる方もおいでになりますし、初めて三里に来られる時に不安だと多分、
5: どこ見たらいいか
6: な、そうだよね、分からんという方が、多分観察会に予約されてる方が多いんですけど、もう毎回言うんですけど、どこでも見えますので、
5: そうですね、
6: はい、来てもらう、三里来

0: てもらったらどこでもホタル見えてますので。
1: 確かに、
0: はい、まあ、ホタル館の周辺まで車で何なら来てくれたら、
1: 来てくれたら
0: 分かるけんって言うんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もう橋から外、まあね、川の方見たら、
0: はい、もうい
1: ると、
0: そう、人もいますからって言って分かるんですけど、分からん方が来ていただいたりとかするのが多いので、
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、はい、実際に見ないとね、
0: そうです、
1: どんな感じか分からない、
0: 一回見たらね、
1: そうそうそう、一回見たら分かりますね、はい、私もね一回見た時にもう人だかりができてるので、あそこにいるんだっていうのは分かって、
0: ね、分かりますよね、
1: うん、それを順番でこう人が避けていくのを待って後ろから少しずつ前にもう次ぐらいか次見える、あそこ入ったって言ってそこに入ってみたりしますけれども、これ 見えるね、ポイントがちゃんとこのチラシには書いてありまして、
0: はいは
1: い、1番から8番まで番号がありますけれども、はい、これはもうだいたいこのスポット行ったら見えますね。
0: 見えます、
1: うん、はい、で歩いてこの距離結構どうでしょうか、20分ぐらいで歩けるのかな、もうちょっとかかるかな。
0: そうですね、だいたい3キロほどありますので、 3,4 キロありますので、うん、全部行こうと思うと、うん、まあ、ちょっと時間がかかるかなと思うんですけど、だいたい1番から4番まで三郷ホタル館まで、うん、まあ、下流からというか、ええ、山川町から上がってこられて三郷ホタル館までが一番見えてますので、まあ、その間っていうのは遮光ネットっていう黒い幕だったり、
1: はい、
0: あの赤のコーン、道にあるコーンなんかを置いてますので、
1: は
0: い、
1: あったあった
0: そこで見てもらったらもう十分ホタルは見えますね、
1: うんうん、
0: は
1: い、黒い、ま、ネットみたいのは遮光、
0: 遮光ネットってこと、光をあの川の方に照らさないようにマットをあのネットを張ってますので、
1: なるほど、欄干のところにね、
0: そうですそうです、
1: そういう意味があったわけですか、
0: はい、車のライトとかが入らないように、
1: そうか、
0: はい、遮光ネット張っております。
1: そうか、そこから見て私3番で見たんですけど、もう3番はもう上の方にもこうグリーンというか木がうっそうと見えて、
0: そうですね、
1: はい、なのでそれをバックに暗いですよね、奥まで暗くて、
0: 奥まで暗くて、まあね、ほんまイルミネーションのような感じですよね、山がね、
1: 本当にそうでした、
0: はい、
1: もう綺麗に、
0: 皆さんこの3番を目指して来られる方多いと思いますね。
1: やっぱりそうですか、
0: はい、
1: そう、3番ね、いっぱい人がいましたけれども、日曜日はねそんなにたくさんいなかったんですけれども、これってじゃあ上流に行けば行くほどこう多いっていうわけではないんですね。
0: 上流は川が狭いので数も少ないですし、まあ、あの下流ほど、ホタル館よりか下流ほど、うん、まあ、道も広くはないので、
1: うんうんうん、
0: まあ、狭いので、まあ、行かれるんだったら歩いてこう気をつけて行ってもらうようになるのでね、うん、まあ、ホタル館までが多分見頃というか、うん、一番見える簡単に見やすいポイントだと思います。
1: あ、そうなんですね、一回はちょっと行ってみたいなと思いますけれども、
0: はい、
1: そうかそうか、じゃあ初めて行く方はこうちょっと下の1番か4番ぐらいがいいかな、
0: ね、
1: はい、という
0: 形で、ホタル館までのところが多分綺麗に見えると思いますけどね、
1: うんうんうんうん、で、ホタル館のあたりに駐車場が、広い駐車場が2つありますね、
0: はい
1: ます、
0: はい、
1: だからここに止めていただいて歩いて、
0: そうですね、歩いて下るような感じですかね、少しこう下へ下るような感じで見ていただいたら、はい、もうどこでも見えますので、
1: どこでも、
0: どこでも
1: 右見ても左見ても見えますね
0: 見えます、
1: で、三郷ホタル館でも駐車場いっぱいになっちゃった場合には、
0: はい、
1: こう
0: 臨時の一応駐車場が中学校とかにもありますので、そこからだったら少し歩いてもらうようになったりとかもしますので、まあ、できたら早めにね、あのもう行くって決めたんだったら、
1: はい、
0: まあ、早めに来ていただいて駐車してもらってからこう周辺で散策、はい、してもらう方がいいかなというふうに思いますけどね。
1: いや、絶対それがいいと思います、
0: はい、
1: だから5時とか6時とか、
0: そうですね、あの、うんうん、まあ、早めに来てもらって、三郷物産館の方でも軽食とかも販売してますし、露店の方とかもおいでになりますので、
1: うんうんうん、
0: まあ、そんなのも買っていただいたりとかして、うん、まあ、ホタル館の中で食べてもらっても大丈夫やので。
1: あ、そうですか、
0: はい、でもホタル館1回入館しても、あの入館が200円かかるんですけど、入館してもらってもあのまた出入りできますので、まあ、昼間ちょっと遊んだりとかして、まあ、休憩してまた夜にホタル見に来てもらっても大丈夫ですし。
1: なるほど、
0: はい、
1: あ、この木の札をかけてればいいっていうことですね。
0: そうですそうです、
1: はい、いや、この間行った時にこの木の札を渡されて、これ持って帰っていいよって言われた時にもう子どもたちが喜んでうわって
0: 記念にね、
1: ね、はい、記念になって、この小さい木の板にホタル館のスタンプが押してあって、
0: はい、
1: 日付まで、
0: そうです、
1: ね、刻印されて、
0: はい、
1: 入館証明と書いてある。
0: そうなんです、1日、まあ、あの1回入館してもらった1日出入りできますので、はい、あの昼間にちょっと来てもらって館内見て、またあの休憩がてら、また夜また来てもらって

0: ホタルも見たりとかしながら過ごしてる方もおいでになりますね。
1: そうですか。ちょっとね、はい、私も早く行って明るい時にも河原に降りてみたかったなと思ったんです。
0: あ、そうやね、そういう方もいますね。
1: うん、ね、そしたら、はい、もうちょっとなんか違う景色が、
0: はい、あ、このところに飛んでるんだっていうのがねやっぱり分かって、
1: うん、
0: あ、それもそれで楽しいと思います。
1: ですよね、はい、私暗い時に行くのでもう暗闇でちょっと足元に懐中電灯を照らしながらおとととととと言いながらで、マムシとかが出たりするっていう注意看板がたくさんってドキドキしながら行ったんですけど、
0: 川、まあ、そんなに人がおるところにねマムシ、あの出てこんとは思いますけど、河原とか、まあおまあ、たまにこう写真とかで降りられる方とかはねやはり注意してもらわんと、まあ、最近あの毒虫みたいなのもいますし、マムシも、まあ、あの三郷地区多いので、
1: ああそうですか、
0: はい、まあ、噛まれたら大変なのでね、
1: うん、草むらとか、
0: まあ、そうですね、三郷はあの、まあ、来ていただいたら分かるんですけど国道から見る形なので、草むらに入ることはまずないんですけど、
1: そうですね、
0: はい、まあ、あのちょっと降りてみようかと、うん、あのチャレンジャーしたらちょっとねやっぱりいかんので、
1: はい
0: はい、そういう注意喚起が出てますね。
1: なるほど、はい、なるほど。え、ちなみに上毛さん見たことありますか、マムシ。
0: あ、あります、あります。はい、
1: 普通な感じなんですか。
0: あ、普通におりますよ。
1: そうなんだ。
0: はいはいはい、
1: もうで対面したら襲ってくる感じなんですか。
0: いや、そんなことないです。動かないので、
1: へ、
0: うん、あのよっぽど踏んだりとかせん限りは
1: 攻撃
0: できませんね。けどまあね、触れてしまったりとかしたら噛まれる可能性もありますし、もし踏んでしまったりとかしたらそれもありますので、
1: うん、
0: まあ、注意してもらったり。
1: なるほど。
0: まあそういうところあんまり入らん方が、
1: そうやね、
0: はい、
1: あのもう決められたあの開けたところだったら
0: ね、
1: きっと大丈夫ですね。はい、はい、さあそしてですね、このホタルマップ、はい、見ながら行ってほしいなと思いますけれども、これはホタル館には置いてありますかね。
0: 置いてますし、うん、あの各観光施設とかにも配布しております。
1: そうですか。
0: ホームページにも載ってますので、
1: そうかそうか、それ見ながらね、はい、行ってもらえたらいいと思いますけれども、この周辺にもね先ほども言っていたけれどもいろいろな施設あって、物産館もそうですけれども、はい、あの恋愛成就のパワースポット、
0: ホタル神社が、はい、ありますので、
1: これも恋が実っちゃう、
0: はい、まあ一応ねホタルが求愛の動物なので、光が求愛なのでね、ホタル神社というのも昔からそこにありますね。
1: あ、そうですか、はい、これね明るい時に行ってほしいなと思います。そうやね、はい、そして他にも三郷の湯というのがあり
0: ますね。温泉施設もあります。
1: ここは少し車で行くのかな。
0: そうやね、離れてますけどね、はい、そちらの方でもホタル見えてますので、
1: あ、
0: 温泉の周辺でも、はい、はい、また違うこの地図にはないスポットもありますのでね。
1: あ、そうですか、
0: はい、いいかもしれません、
1: はい、いや、じゃあ次はお風呂も入って、はい、でここ泊まれるんですね。
0: あ、そうですね、三郷の湯は泊まれますのでね、
1: うん、泊まりも考えて行ってみたいなと思います、はい、あともう一つね宿泊できるところ、あの種の屋さん、
0: はい、
1: うん、これ上毛さん管理されてる。
0: あ、そうなんです、はい、小学校をリノベーションした宿泊施設で、はい、まあ、合宿とか、まあ、個人でも全然泊まれるんですけども、そこもホタルが見えるポイントに近いので、ホタルの時期泊まられる方多いです、
1: ね、週末にとってゆっくり見て、は
0: い、そうですね、
1: ここでお風呂入って寝てっていう
0: そうだよね、多いですね。
1: あ、そうですか。
0: この間もバーベキューされたりとかね、
1: あ、
0: はい、まあ、自分でこう素泊まりなので、自分で食材持ってきて料理されたりとか、そういう方もおいでになります。
1: そうかそうか、はい、あ、じゃあ食材持ち込みで調理をできたりする、
0: はい、それも、はい、大丈夫ですね、
1: はい、頼めば食事も用意してもらえるんですか。
0: はい、大丈夫です。
1: はー、いいですね、はい、種の屋さん泊まってホタル見てお風呂入って帰ってくる
0: そうやね、
1: うん、ちょっと来年のプランが
0: ワイワイしてね、喋ったりとかしながら、
1: うんうんうん、
0: 家族連の方も何組か 3,4 組できて、
1: はい、
0: ワイワイとちょっとこうお母さんやはお酒飲んだりとかしながら、子供さんやはワイワイ遊んだりっていうのも多いですね、うん、
1: あ、いくつか家族、はいはい、複数の家族で来てっていうことですね、
0: はいは
1: い、
0: い
1: いじゃないですかそれも、いや、わかりました。ちょっと来年企画したいなと思いました、
0: はい、よろしくお願いします。
1: そして三郷屋の三郷物産館では、先ほどねおまんじゅうもお土産で持ってきてくださいましたけれども、はい、なんかこう手作りのものがあったり。
0: そうですね、うん、はい、梅の里なのでね、梅干しから梅酒、またあのいろんなお菓子なんかもありますし、素朴なパンなんかもありますのでね、
1: で
0: ぜひ寄っていただけたらと思います。
1: やっぱり国産のというか三郷で作った三郷の梅酒っていうのが良くないですか。
0: そうですね、まあ、うん、 あの梅酒自体も特区を取ってますので、三郷の梅でないと商品になりませんのでね、はい、梅があってこその、うんうんうん、はい、三郷なので、そういう商品がいっぱい並んでますね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、はい、本数が限られるんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、うん、あの製造の量が限られてますので、はい、プレミアムじゃないけど、まあ、なくなるものも、
1: あ、そうですか、
0: はい、人気でなくなるものもありますね、
1: はい、なるほど。でこのホタル祭りの時は、はい、梅酒の試飲なんかもできるんですね。そうです、
0: 金土日、ね、来週でしたら567かな、567は、はい、梅酒の方も販売に来てくれてますので、あの試飲だったりとか梅酒の販売、はい、梅干しとか、うん、そういうものもあの販売しておりますので、まあ、ぜひあのホタルとともに楽しんでいただけたらなというふうに思います。
1: 風情がありますね、はい、梅酒飲みながら。これはホタル館の前で、
0: はい、
1: テントが出て、
0: はい、
1: はい、分かりました。6時から9時まで期間中、6月5日6日7日と、試飲など販売も行っているということです。そして世界の昆虫展というのも同時に展示してるのかな、
0: はい、はい、しています。
1: はい、ぜひこちらの方も見逃さずに見ていただきたいと思います。詳しくはですね、ホームページが詳しく載っているかな、
0: はい、
1: ます
0: 、
1: はい、見ていただきたいと思います。そして来ていただく際に注意してほしいことなんかは何かありますか。
0: そうですね、やはり先ほども言ったように毒虫とかもいますので、うんうんうん、あのあんまりこう素肌が見える格好は多分あの良くないかなと思いますので、まあ、できたら 長ズボンとかね、うん、あの履いていただいて、うん、あのなんかこうサンダルとかではあまり行く、ね、とかいいかなかなと思います、ね、はい、うんうん、とか思いますね。それと、まあ、あのホタルすごい繊細な生き物なので、まあ、あまりホタルの方に向かって光を当てないとか、まあ、ゴミは持ち帰っていただくとか、あの自然環境に配慮した、あの配慮して見ていただけたらなというふうに思います。
1: はい、わかりました、はい、なんかホタルって強い光が苦手なんですね。
0: そうですね、ライトが苦手なので、うんうんうん、やはりあのあまり強い光を当てられるとホタルも負けたと思うのか弱ってしまうので、う、まあ、なるべくあまりこうあのホタルの方に向かってこう強い光を当てないっていうのがありがたいですね。
1: うん、はい、私たちもあの足元は照らしてたんですけど、あのホタルの方には向けないように、でも写真がどうしても撮りたかったみたいで、はい、でフラッシュが一回光りそうになってってなって、はい、でもあの暗いホタルをどうやってやったら撮れるんだろうって言いながら。
0: そうやね、フラッシュ耐えたら撮れへんしね。
1: 撮れないですよね、はい、
0: 最近の携帯はちょっと撮れるようになっとるみたいですけどね。
1: そうですか、
0: 長時間開けるっていうか、
1: あ、
0: カシャンと開けるんではなく、うんうんうん、長時間で開けとったら、
1: うん、じーっとして、
0: そうですね、あの映るので、うんうんうん、
1: いいカメラだったらもしかしたら撮れるかもしれない、はい、ということで、はい、でもねやっぱり一番は目で見て。
0: そうですね、まあ、まずは見ていただいて、まあ、カメラで撮るっていうのもまたあの素敵なんですけども、
1: うんうんうんうん、
0: また目で見るのとは違うので ね、
1: そうですね、
0: ぜひ見ていただけたらと思います。
1: はい、ぜひ皆さんこの時期ならではの三郷のホタル見に行っていただきたいと思います。
0: はい、
1: さあではここで曲を挟みたいと思います。選んでくださったのは貝谷直美さんの乾杯日本酒日和という曲ですけれども、
0: はい、
1: この曲は好きな曲ですか。
0: そうなんです、いつもあの貝谷さんがちょっと三郷の方にコンサートに来てくれるんですけども、乾杯日本酒日和でいつも梅酒を、
1: ええ、
0: その時にコンサートの時に、
1: ええ、
0: あの皆さんで乾杯ということで、いい梅酒を飲む企画をしてるんですけど、今回あのホタル館の方でも梅酒を販売してますので、まあ、ぜひあの この曲かなと思いまして。
1: なるほど、はい、わかりました。素敵な選曲ありがとうございます。では早速聴いていきましょう。貝谷直美で乾杯日本酒日和。

0: トーキン。福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間聞いてね。
1: 防災知っとく？
2: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 時刻は11時50分を回りました。 B ステップトーキング6月2日火曜日、今日は林久子がパーソナリティでお送りしております。そしてゲストにお越しくださっているのは三里ホタル館の神木ひろみさんです。残り時間わずかですけれども、よろしくお願いいたします。
4: お願いします。
3: さあ、私は2024年のラジオ

0: にご出演いただいた時に、はい、ホタルの存在を知って、それからもう通っているわけなんですけれども、もう大ファンになりまして、もう来年も絶対行くってもう決めておりますけれども、はい、今年もね1回行きましたけれども、また期間中に行けたらなというふうに考えてはいます。まだね6月の中旬ぐらい、
1: そうですね、
0: まだね、
1: はい、
0: いるということですので、はい、今天気とか
1: を、ね、見ながら、ま、聞いていただけたら、
0: ああそうかそうか、
1: まだいますよとか言えるのでね、
0: なるほど、
1: はい、聞いてください。
0: そういう情報とかってなんか上げてたりするんですか？
1: はい、あのホタル館のホームページの方で成虫の調査というのをしてますので、数のか、あ、ホタルの数とかを載せております。
0: はい、あ、そうなんですか。
1: はい、まあ、ホタル館の方に電話していただいても分かりますので、電話していただいても大丈夫です。
0: あ、そうですか。それはやっぱりね、はい、行った時にちょっと少なかったっていうより ね行く前に今日なら大丈夫かなっていうのを、
1: そうやね、聞いていただけた方が安心かなというふうに思います。
0: さあ、そのホタル館なんですけれども、はい、火曜日が休館日になってるんですね。
1: そうです、
0: 火曜日以外は
1: 営業
0: していて、空いてます。はい、時間は何時から何時で、
1: その期間中7日までですかね、7日までは夜の9時半まで空いております。
0: はい、オープンは何時から？
1: 8時半からです。
0: 朝のですか？
1: 朝の8時半から9時半まで空いております。
0: そんな長い時間空いてるんですか？
1: は
0: い、
1: この期間中だけね。
0: あすごい、
1: はい、
0: 期間中。神池さん大丈夫ですか？
1: 大丈夫です、大丈夫です。交代で休んでますんで大丈夫です。
0: あ、そうですか。だってね、はいはい、朝の8時半からもう12時間以上になります
1: ね。そうなった、気狂うね。
0: あ、じゃあ交代しながらで、
1: はい、午前中休みだったりとか、はい、夜だけ出勤の時がありますので。
0: 安心しました。
1: よかったです。
0: ね、この間行った時も夜いらっしゃったので。
1: そうな、金土日はねどうしても朝から晩までおるんですけども。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、平日はね交代で休みをともらっていただいてもらってます。はい、
0: そうかそうか。はいはい、じゃあこの次の、
1: はい、
0: 5日6日7日は、9時、だけど9時半まで、
1: 9時半まで、はい、あのホタル館の方空いてますのでね。
0: ですね、わ、はい、かりました。でこちらは入館料が高校生以上が200円、はい、小中学生が100円ということで入れると、はい、でこの可愛い木札がもらえて、はい、再入場も可能ということですね。わ、はい、かりました。もうぜひ皆さん、もう平日は空いてますけれども、はい、土日がやっぱり都合つく方が多いんですかね。
1: そうですね、
0: 早い時間に行って、はい、駐車場に止めて、
1: そうやね、はい、見に来ていただけたらと思います。
0: でさっきちょっとおっしゃってましたけど、三郷屋でうどんとか食べれるんですか？
1: はい、そうです。あの金土日は三郷、物産館の方、三郷屋さんの方で、はい、おうどんとかおそば出てますので、はい、そちらの方で食べることもできます。
0: あ、そうなんですね。はい、普段はしてないんですか？
1: 夜はしてないんです。昼間はあのいろんな定食とか、おうどんそばとかしてるんですけども、夜営業してるのはこの次だの5、6、7日だけですので、
0: だけ、
1: はい、ぜひよかったらそちらも寄っていただけたらと思います。
0: なるほど、わかりました。さあ、三郷のホタル、国のね天然記念物にもなっている場所ですので、はい、ぜひ皆さん足を運びいただきたいと思います。そして神池さん、なんかこうチャレンジしたいこととか、これからもっと
1: 何をしたいみたいな感じですか？
0: はい、展望なんかはあったりしますか？
1: そうですね、まあ、あのホタルというか三郷のことを言うと、今の三郷の自然を後世に伝えたいというのが、今の目標でもありますけど、自分のチャレンジは、はい、ちょっと中型のバイクの免許を取りに行きたいなと思ってまして。
0: そうなんですか？
1: はい、山を走るっていうのをちょっとしたいなと思ってて、今あのチャレンジしようかなって思ってるとこです。
0: あ、そうなんですか。はい、中型で。
1: そうなんですよ、バイクがね、今スクターは乗れるんですけど、ちょっと大きなバイクで、山の
0: ツーリング、
1: そうですね、林道という、道があるんですけど、
0: はい、
1: ちょっとそれを走ってみたいなというのが今の夢ですね。
0: 気持ちいいですもんね。は
1: い、まあ、いい時期がね、いい時期限られてますけど、
0: い
1: い時期にそういうとこ走ってみたいなと思ってます。
0: あ、そうなんですね。はい、いや、いいですね、いいチャレンジですね。
1: そうですね、なんか林道ってちょっとなかなか行けるとこではないので、
0: はい、
1: バイクの方が行きやすいっていうのもあって、
0: あ、そうなん
1: だ。はい、道が狭かったりとか、
0: そうかそうかそうか、
1: そういうところが多いのでね、それにチャレンジしたいなとは思ってるんですけど、さてできるかって感じです。
0: はい、あれってやっぱりこう学校行って何かっていうのは必要なんですかね？
1: そうですね、中型はやっぱり教習所と行って取らないといけないの ので、
0: はあ、ちゃんとした免許の試験があってということなんですね、
1: はい、は
0: あ、じゃあお休みの日にちょこちょこ
1: 蛍終わって川終わったらちょっとチャレンジしようかなと思ってます。
0: あ、素敵です、はい。

0: なバイク乗りたいとかあるんですか？
1: そんなまだ何にもないんですけど、ちょっとまあモトクロス系というかちょっとガタガタ道を走れるようなバイクに乗れたらいいかなと思ってるんですけど、
0: かっこいいですね、はい、いやじゃあそのチャレンジ来年にはどうなってるかまた教えてください、
1: はい、
0: さあそれでは最後にリスナーの方に伝えたいメッセージなどありましたらお願いいたします。
1: はい、三郷のホタルをぜひ見に来ていただけたらなというふうに思います。
0: はい、ぜひ皆さん、5月下旬から見え始めたこのホタルなんですけれども、一応期間的には6月の中旬ぐらいまで見えるということです。でね、今日これ今来てる台風にもよるかもしれないですけれども、多分ホタルちゃん木の陰とか隠れていただいて、ね、はい、残ってくれるかなというのを祈りながら、
1: はいはい、
0: ぜひこの週末6月5日6日7日見れるかなと思いますので、ぜひ皆さん足をお運びいただければと思います。この期間中は、ホタル館の前で梅干し梅酒軽食を販売しています。また三郷の物産館の方でも軽食も食べられたりしますので、はい、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。いやー皆さん、私もこの間行ってきましたけれども、
1: はい、ぜひ見てほしいというか、これが見えるところで住んでるっていうのはすごい、うん、いいことだと思いますので。
0: 本当ですよね。
1: そうね、なかなかそんなホタルが見える地域でいる方っていうのは少ないので、ぜひ徳島の方でも見たことがない方っていうのは方はね、ぜひこの機会にホタル見に来てもらいたいなというふうに思います。
0: 本当です、はい、まだ見てない方ね、もったいなすぎますよね。
1: そうやね、徳島で見えるんだっていうね、こんな田舎でしか、ね、見えないかもしれないんですけど、ぜひ見てね、誇れるものだと思うので、はい、見てほしいなというふうに思います。
0: 本当ですね、はい、ぜひ皆さんお誘い合わせの上足を運びください。今日お越しくださったのは三郷ホタル館の上池宏美さんでした。楽しいお話たくさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組のお相手は林郁子でお届けしました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。この後も素敵な午後お過ごしください。それではさようなら。

0: Welcome to Radio Station Beer Bell。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス。ゴミとして捨てられてしまう食品のことを食品ロスと言います。日本では年間何十万トンもの食品が廃棄されています。食品ロスを減らすことも重要な地球温暖化対策です。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
8: お楽しみに。
9: 防災知っとく。
10: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
11: ポッポ街商店街は
12: 皆様に愛されて
13: 今年で50周年、
14: これからもあなたと共にポッポ街商店街。
15: 12時です。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: 高齢者補聴器購入費助成事業の開始についてご説明いたします。聴力機能の低下に

によりまして、外出や日常生活に支障がある高齢者の方に対し、認知機能の低下や閉じこもりを予防し、積極的な社会参加や地域交流を支援するため、補聴器の購入費用の一部助成を令和8年6月1日から開始いたします。対象者は徳島市に住民登録がある65歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないこと、原則として両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上あり、耳鼻咽喉科の医師の診断を受け補聴器の使用が必要であると診断されていることが要件となります。助成額は補聴器本体にかかる費用の2分の1以内で、両耳片耳を問わず上限は3万円です。申し込み方法は、まずは所定の申し込み書類を入手してください。申し込み書は市役所南館1階高齢介護課窓口、または徳島市のホームページ上からも入手可能でございます。耳鼻咽喉科の医師が作成した医師意見書と、市内の認定補聴器専門店などで作成する見積書の写しを添えて高齢介護課に提出してください。注意事項としては、交付決定前に購入されたものは助成対象外であること、医療機関を受診の結果助成の対象とならない場合などがございます。聞こえづらさから日常生活のコミュニケーションに不安を感じる高齢者の方に、この制度をご活用いただくことで、高齢者の社会参加や地域交流がより一層促進されることを期待しております。次に、妊婦歯科健診事業の開始について説明いたします。妊娠中に起こりやすいホルモンの状態の変化による歯肉の炎症などの口腔内環境の悪化は、早産や低体重児を出産するリスクを高める要因ともなります。妊娠中の虫歯や歯周病を早期に発見し治療につなげ、リスクを低減させることを目的として、令和8年6月1日より妊婦歯科健診を開始いたします。対象は令和8年4月1日以降に妊娠届を行い、受診日に徳島市に住民票がある妊婦の方で、1人につき1回受診いただけます。健診方法としましては、徳島市歯科医師会に所属の委託医療機関156箇所での個別健診とし、健診に対する自己負担はありませんが、健診後の治療につきましては医療保険の適用となり自己負担が必要となります。なお、受診時期としましては、妊娠中であればいつでも受診いただけますが、座り等が収まり体調が安定した妊娠中期以降の受診を推奨しております。対象の妊婦の皆様には積極的に受診いただき、妊娠期からの口腔健康管理にご活用いただきたいと考えております。次に、令和8年4月から開始いたしましたペットボトルの単独収集につきまして、その出し方について説明いたします。市民の皆様のご協力によりまして、中間処理施設に搬入されるペットボトルの品質は、三種混合で収集しておりました3月以前と比較して異物の混入や汚れが少ない状態となっております。これは市民の皆様お一人お一人の取り組みの積み重ねによるものです。改めまして、心より感謝を申し上げます。しかしながら、ペットボトルの収集日にキャップラベルがついたまま出される場合がまだございます。ここで改めまして、ペットボトルの出し方について説明いたします。ペットボトルの収集日に出していただくペットボトルは、キャップラベルを剥がして中を軽くすすいでから袋に入れて出すようにしてください。キャップラベルがついたままですと回収されません。外したキャップとラベルはプラマークの収集日に出していただくようにお願いいたします。また、ペットボトルが単独収集となったことで、
ゴミ袋がとても軽くなりました。これによりまして、風の強い日にはゴミ袋が飛んでしまう事例も発生しております。風の強い日の対策といたしましては、ゴミ袋の空気を抜いて出す、ゴミ袋とゴミ袋を結んで出す、ゴミ袋に熱湯をかぶせる、朝8時30分直前にゴミ出しを行うなど、組み合わせて対策することが有効となります。適切な分別と合わせまして、引き続き市民の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。おしまいに、令和8年第2回徳島市議会定例会提出議案について申し上げます。まず6月議会の会期についてですが、お手元に配布の通り、6月12日開会で6月29日閉会予定となっております。それでは今回の提出議案について説明します。お手元にお配りしている記者発表資料の1ページをご覧ください。6月議会に提出する議案は、1の予算議案が2件、2の条例議案が1件、3の単行議案が8件、4の報告が14件となっています。3ページに進んで、5の追加提出予算議案は、閉会日に追加提出を予定しているものとして、1の人事議案20件となっています。6ページをご覧ください。それでは一般会計補正予算の内容につきましてご説明いたします。まず括弧1、防犯カメラ設置支援事業費につきましては、防犯カメラ等の購入及び設置に要する経費についてコミュニティ協議会に補助するものでございます。次に括弧2、脱炭素先行地域づくり事業費につきましては、令和8年2月に環境省の脱炭素先行地域に選定され、令和8年度から12年度までの5年間にトリジェネレーションモデルの構築やエネルギーの地産地消に民間事業者と共同で取り組むものでございます。本年度はバイオマス発電所の設計費について民間事業者に補助するものでございます。次に括弧3、担い手育成就農環境等支援事業費につきましては、県補助制度を活用し、新規就農者支援としてトラクター購入費を補助するものでございます。次に括弧4、健やか新鮮ブランド地域づくり事業費につきましては、県補助制度を活用し、産地の収益力強化を図るため、事業者に先進技術導入費を補助するものでございます。次に括弧5、中央卸売市場事業会計補助金につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に要する経費を中央卸売市場事業会計に補助するものでございます。次に括弧6、中心市街地活性化基本計画推進費につきましては、徳島市中心市街地活性化基本計画について現計画期間が令和8年度をもって終了することを踏まえ、次期計画の策定に向けた検討や市民アンケートを実施するものでございます。次に括弧7、学校安全総合支援事業費につきましては、徳島市立高等学校において地域全体の防災安全教育の充実を図るため、生徒による探究活動や教員による先進校を視察、外部講師による講演等を実施するものでございます。最後に括弧8、文化財保護費につきましては、埋蔵文化財の地区調査に要する経費でございますが、当初見込みを大きく上回ったため、今回補正予算計上をするものでございます。これらによりまして、一般会計の補正額は一般会計予算総額の補助額にあるように9292万5000円の増額となっております。続きまして、企業会計補正予算の内容について説明いたします。中央卸売市場事業会計補正予算につきましては、市場再整備の課題となる
施設整備のパターン検証等の調査に

この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

河原版。この時間は鳴門市で行われるイベント情報などをお送りします。6月20日土曜日、鳴門市大道銀天街周辺で第22回100円商店街プラスを開催します。イベントでは工夫を凝らした商品やサービスを100円で購入体験することができます。さらに100円の商品やサービスだけではなく、この日だけの特別価格の商品販売も予定されています。また午後1時30分からはうがい委員駐車場で音楽フェスも同時開催されます。買い物と音楽の両方を楽しめる一日となっています。100円商店街プラスは午前10時からスタートし、商品がなくなり次第終了です。ぜひご家族やご友人と一緒にお越しください。お問い合わせは鳴門市大道商店街振興組合、電話番号 088-8

088-685-3748 088-685-3748 までお願いします。続いて鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円、寄付は2000円から受け付けています。また1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150 684-1150 までお願いします。以上、鳴門市で行われるイベント情報などをお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 仕事をしているとなかなか銀行に行けないのよね。
2: それなら特銀レインボーネットがいいわよ。パソコンやスマホで銀行の営業時間外も振込手続きや口座紹介ができてとっても便利。利用手数料も無料だし、平日忙しい方の強い味方よ。
1: それいいね。早速申し込まなくっちゃ。
3: 詳しくは特銀窓口へどうぞ。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、色がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
2: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
3: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況に

0: によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
1: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
0: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
1: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
0: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
1: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
0: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
1: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬の料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 阿波銀行、乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
3: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
1: BB カフェチューセイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は、気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
4: やっとさ、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター徳シーです。阿波踊り大好き、一時です。
5: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から、代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。今回は徳島県で起きた地震・津波のお話です。
6: お母ちゃん、いけんもん。私は大きな地震が言っている間、もうやむんかいな、家が潰れるんちゃうかいな。

0: そんなことばかり考えながら部屋で子供におっぱいをあげていました。揺れが収まった後、外の様子を見たお父さんが、井戸の水も容器あるし浜へ行ったけど誰ちゃおらんわというのを聞いて、私は津波が来るかもしれんからと着物を何枚か持ち、袋に米を入れ、子供たちを連れて家から出て行こうとしました。周りを見ると、近所の人たちは一足早く逃げてしまい、誰もいない。びっくりしている間に海の水がザブザブと胸のあたりまで上がってきました。それが一番最初の塩だったんです。持って行っていたものはそこで全部捨てました。長女は四女をおぶってきていたんですが、後ろから、お母ちゃん行けんもんと声がしたんです。振り返ってみたら、いろんなところから木材やら道具やらが流されてきていて、もう戻ってあげることもできませんでした。次女と三女はどうにか家の屋根に上がって助かったんですが、長女は四女を背負っとるし、寝巻きがびしょびしょで重かったんでしょう、よう上がってきませんでした。潮が引いて町へ戻っていくと、近所のおばあちゃんが、おめくの子が死んどるでと、この子らを熱いお風呂に入れたったら生き返るんちゃうんかいなと思ったら、お風呂に入れてやりたくてたまらなかったです。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は物を準備していたため逃げ遅れ、津波により2人の子供を亡くした母親のお話でした。徳島県海陽町にはこの母親の言葉が刻まれた石碑、地震津波碑があり、昭和南海地震の被害の様子や繰り返されてきた津波の歴史が記されています。隣に並ぶ石碑には津波十訓と呼ばれる教訓も記され、私たちに日頃の備えの大切さを教えてくれています。いくつかご紹介しましょう。津波避難の教訓。一つ、南海地震の津波の最高潮位の標識を見なさい。それより高い津波があることにも注意しなさい。一つ、我が家の緊急時の避難経路、避難場所を日頃から決めておきなさい。一つ、大地震の後、直ちに津波がやってくると思いなさい。津波がやってくる前に海水は必ず引くとは限りません。一つ、津波は繰り返しやってきます。避難後、警報が解除されるまでは避難場所で待機しなさい。一つ、真剣に防災訓練に参加しなさい。日頃の訓練が緊急時に我が身を救います。いざという時には普段やっていることしかできません。今すぐできることから始めましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: They're singing.
1: Welcome to Radio Station BFM。
2: 四国電力からのお知らせです。
3: 四国電力ですが、電気の使用量を教えていただけますか？
2: 当社からお客様に電話で電気の使用量やご契約内容をお尋ねすることはありません。また機器の売り込みを行うこともありません。四国電力や関係会社を装った悪質なセールスにご注意ください。
4: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
5: FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
6: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
7: BB カフェチューズデイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。のんびりコーヒー飲みながら一緒におしゃべりしましょう。2時です。
8: BB カフェ

皆さんこんにちは。時刻は2時になりました。ミカロックこと大西ミカです。アスティ徳島 BFM レインボースタジオから生放送でお送りする BB カフェチューステイ、オープンの時間となりました。午後のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかこうのんびり気持ちのいい午後というわけではなく、今日は今かなり強く雨が降っております。徳島市内も雨ずいぶん強まってきたなという感じなんですけれども、皆さんがお住まいの地域はどんな気象情報状況なんでしょうか。今ですね、徳島県全域に強風雷注意報、そして徳島県南部に波浪注意報が発表されておりますので、皆さん十分に気をつけてください。雨次第にね、強くなってきて台風も接近中ということですので、これからちょっとお出かけするのは特別な用事がない限りは控えた方がいいのかなというところで、十分に気をつけて移動などねしていただけたらなと思っております。さあ、6月2日火曜日の BB カフェですが、今日のメッセージテーマ、冷蔵庫にストックしているものというテーマ

って皆さんからメッセージを募っていきたいなと思っております。冬場はそうでもないんですけれども、暖かくなってくると我が家では冷蔵庫にノンアルコールビールを常備するようにしております。なぜ家で飲むのにノンアルなのかっていうところなんですけど、うちの旦那さんがですね、アルコールそんなに強くなくって、でもうやっぱり仕事から帰ってきて1日ね暑かったりするとビールを飲みたいっていう気持ちにはなるじゃないですか。それでまあノンアルを飲むと、まあ、ビールの雰囲気も味わえるし、でなおかつアルコールが入っていないので酔っ払うこともないということでちょうどいいっていうので、ノンアルビールを私は家では常備しているようにしております。あとはですね、まあだいたいいつも入ってるなっていうのは納豆かな。納豆は買ってますね。あとネギ納豆とセットで食べたいっていうのと、私は野菜の中でネギ、玉ねぎが一番大好きなんですよ。で玉ねぎはね冷蔵庫には入れていないので、ネギは本当にね切らさないように必ず購入するようにしています。うちの近くに無人の野菜販売所があって、必ずネギ100円で売ってるんですよ。めちゃくちゃ安いですよね。なのでなくなりそうだなと思ったらそこに寄ってネギを買ってという感じですね。あとは豆腐とか牛乳なんかも常備するようにしておりますが、いろいろね常備するものによってそのうちの個性も出たりするのかなと思いますが、皆さんのご自宅の冷蔵庫ではいつも何をストックしているんでしょうか。ぜひメッセージお寄せください。さあ時刻は2時3分。オープニングナンバーはハンバートハンバート海辺の街まで。

時刻は2時7分です。アスティ徳島 BFM レインボースタジオから生放送でお送りしております BB カフェチューズデイ。今日のメッセージテーマは冷蔵庫にストックしているものというテーマで皆さんからメッセージを募っていきたいと思います。メッセージの宛先です。メールで送るという方はrequest@bfm.jp までお願いします。綴りは req-u-e-s-t@bfm.jp です。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお書きください。そして Facebook、Instagram など SNS からのメッセージも募集中です。 BFM791 の公式ページ、私個人のページどちらにも同じ投稿をアップしているのを Facebook となっております。今日は猫のイラスト描いてないわ。冷蔵庫のイラストとともにですねメッセージテーマを今日アップしておりまして、その投稿にコメントをつけていただくという形でメッセージご紹介しております。そしてインスタグラムは私個人のページミカロック78というページなんですけれども、そちらのページのストーリーズに、メッセージテーマを質問ボックスという形で投稿しておりますので、その質問ボックスに入力をしていただくとメッセージご紹介できます。ぜひぜひ参加してみてください。そしてこの番組パソコンやスマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791 のホームページトップ画面にリッスンラジオというバナーがありますのでクリックしてみてください。またスマホやタブレットから聞くよという方はリッスンラジオ、リスラジのアプリをダウンロードしていただきまして、中国四国エリアから BFM791FM ビザンを選択していただきますと、ラジオの電波が届かないエリアにいらっしゃる方もとってもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひぜひ試してみてください。今日も皆さんからのメッセージ募集しております。そしてですね、台風とともに梅雨の情報も入ってまいりました。四国地方本日梅雨入りしたと思われるということで発表がありました。いやもう台風とともに梅雨入りも発表されて、これからねもう雨がどんどん降ってくるようなそんな状況になってくるので、私雨はちょっと苦手でして憂鬱な気持ちに、ね、なっちゃうことが多いんですけれども、まあ、皆さん雨の日の楽しみ方なんかもね工夫しながらこの梅雨の時期そして台風シーズンを乗り切っていきましょう。徳島県に接近するのは台風第6号、今日夜遅くから明日明け方にかけてということですので、南部の方では今日夜の初め頃から明日未明にかけて土砂災害に厳重に警戒が必要となっております。また今日夜の初め頃から明日未明にかけて徳島県全域で低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意が必要です。また暴風にも警戒してください。いやとにかくね、まあ、ちょっと台風が接近してくるとなるとピリッと、ね、した感じになりますけれども、まずは身の安全を確保していただいて十分に気をつけて過ごしていただきたいなと思っております。そしてですね、住民の方々への避難情報についてお知らせいたします。高齢者等避難が発令されている地域がございます。対象の地区は麦町役場、麦町海の海総合文化センター全域地区1834世帯3256人を対象に高齢者等避難の情報が発令されていますのでご注意ください。高齢の方は避難をするよう気をつけてください。まあね、あんまりひどくならずに通り過ぎていってくれたらいいなと思ってるんですけれども、自然ばっかりはねどうにもなりませんので、皆さん情報に気をつけながら身の安全を守るように気をつけてくださいね。さあ時刻は2時11分です。1曲お届けいたしましょう。ネバーヤングビーチのナンバーです。気持ちいい風が吹いたんです。

ですね、高齢者等避難の情報が発令されているのは麦町の全域地区となります。1834世帯3256人に対して高齢者等避難の情報が発令されています。麦町の全域の地区となっております。避難場所につきまして麦町役場と、そして麦町海の総合文化センターとなっております。避難場所が麦町役場、麦町海の総合文化センターとなっております。想定される災害は水害、土砂災害、高波、高潮となっております。麦町の全域地区に高齢者等避難の情報が発令されています。本日の午後1時発令となっております。解除となりますまで皆さん十分に情報を気をつけてください。

時刻は2時14分です。 BB カフェチューズデイ、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。先ほども台風の情報をお伝えしましたが、改めて台風第6号今日夜遅くから明日明け方にかけて徳島県に接近する見込みとなっております。南部では今日夜の初め頃から明日明け方にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。徳島県全域で今日夜の初め頃から明日未明にかけて低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に、また今日夜遅くから明日明け方にかけて暴風に警戒してください。南部では今日夜遅くから明日昼前にかけてうねりを伴った高波に警戒してください。また徳島県全域で今日夜初め頃から明日未明にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。十分に注意してください。現在出ている注意報警報についてお伝えいたします。現在徳島県全域に強風雷注意報、徳島県南部に波浪注意報が発表されています。強風に注意が必要です。また南部では高波に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に徳島県全域で注意が必要です。概況です。徳島県、今日の徳島県は前線や台風第6号の影響で雨や雷雨となり、夕方から非常に激しく降るところがあるでしょう。北部のお天気です。南東の風のち北東の風非常に強く、雨でところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは2メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。南部の今日は東の風のち北東の風非常に強く、雨でところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは2メートル50センチのち6メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで北部 90% 南部 100% となっています。明日のお天気です。明日の徳島県は台風第6号の影響で曇り、明け方まで雨や雷雨となる見込みです。

0: 雨は非常に激しく降るところがあるでしょう。昼過ぎから非常に高気圧に覆われて昼過ぎからは次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。北部の明日のお天気です。北東の風非常に強く、後北西の風、曇りで明け方まで雨、ところにより未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは4メートル後2メートルで、うねりを伴うでしょう。南部の明日は北東の風非常に強く、後北の風、曇り後晴れ、明け方まで雨で、ところにより未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは6メートル後2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時までは北部南部ともに 80%、 明日午前6時から正午までは北部 20%、 南部 10%、 明日午後は北部 10%、 南部 0% となっています。明日朝の予想最低気温は徳島21度、池田19度、日和佐22度。明日日中の予想最高気温は徳島29度、池田28度、日和佐33度となる見込みです。向こう1週間の天気予報です。あさって4日木曜日のお天気は曇り、降水確率は 40% です。予想最高気温27度、最低気温は21度の見込みです。5日金曜日、お天気は曇り一時雨、降水確率は 50% です。予想最高気温は26度、最低気温は20度の見込みです。週末のお天気です。6日土曜日、お天気は曇り、降水確率 40%、予想最高気温は27度、最低気温20度の見込みです。7日日曜日のお天気は曇り一時雨、降水確率は 50% です。予想最高気温26度、最低気温は20度の見込みです。明日月曜火曜はお天気ともに曇りの予報となっています。台風一過、明日は午後から晴れそうですが、徳島県南部日和佐は最高気温33度、徳島市内も29度ということで、明日日中はかなり暑くなりそうです。気温の差が激しいですので、皆さん体調管理十分に気をつけてくださいね。この後の台風情報には十分気をつけてください。時刻は2時20分です。以上、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。
1: BB カフェチューステイ。

0: 時刻は2時27分です。2曲続けてお送りしました。羊文学バーニングシラップドゥーウェルでした。コマーシャルの後は今日のホットタイムです。お楽しみに。
1: BB カフェ、
2: BB カフェ、
1: BB カフェ Tuesday。
3: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピュータに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
1: BB カフェ、
2: BB カフェ、
1: BB カフェ Tuesday。
0: ホットタイム、時刻は2時29分です。アスティ徳島 BFM レインボースタジオからお送りしている BB カフェチューズデイ、火曜日のお相手はミカロックこと大西みかんがお届けしています。さてこの時間は BB カフェの日替わりパーソナリティがおすすめする癒しアイテムやスポット、今ホットなあれこれをご紹介いたします。今日私が紹介するのはこちら、冷蔵庫に常備している食材ランキング。さあということで今日のテーマにちなんでこんなランキングを紹介したいと思います。冷蔵庫にストックしているものというテーマで今日は皆さんからメッセージを募っておりまして、私はノンアルビールをこの時期からストックするようにしていますっていうようなことを冒頭ご紹介しましたが、まあ皆さん一般的に世の人たちは何をストックしているんでしょうか。冷蔵庫に常備している食材、10位からご紹介したいと思います。第10位は人参。そうなんだ、確かに人参ってうちも冷蔵庫に入ってますね。そう言われてみればだいたい入ってないことがないぐらい入ってるかもしれない。そして第9位はキノコ類でございます。あ、これも言われてみたら、私キノコってスーパーに行くと必ず買うんですよ。なんでかっていうと安くて美味しいじゃないですか。えのきとかね、しめじとか、まいたけとか、エリンギとか、まあ、どれもこれも100円とか200円ぐらいまでの間で購入できるし、料理にすごく使いやすくて美味しいし、ね、栄養価も豊富なので買ってますね。そういえばキノコ類も常備してるかも。そして第8位はとろけるチーズ。へえ、とろけるチーズこんなに常備している人多いんですね。パンを食べたりとかするときに使うのかな。まあ料理にも使えますよね。第7位は豆腐。あ、豆腐もね、まあタンパク質取るっていう意味でも私もねちょこちょこ豆腐は買うようにしております。第6位は玉ねぎ。ちょっとあれ私驚いたんですけど、この番組の冒頭でも玉ねぎはね冷蔵庫に入れないからっていう話をしたんですよ。うちは玉ねぎを冷蔵庫に入れていないんですけど、玉ねぎって冷蔵庫に入れるものなんですか？入れなくても良くないですか？どうなんだろう、玉ねぎって冷蔵庫に入れた方があれなんですかね、やっぱ長持ちするのかな、どうなんだろう。玉ねぎを入れている人6位にランクインしております。そして第5位はヨーグルト。確かに R1 ヨーグルト、飲むヨーグルトですけど常に冷蔵庫の中入ってますね、うちも。あと一時期カスピ海ヨーグルトってすごい流行ったじゃないですか。その時はそのヨーグルトの種をまあ作って、そこからこう培養してみたいな感じで常に冷蔵庫の中にヨーグルトがあるみたいなことやってましたね。でも割とね失敗しちゃったりするとなんかシャバシャバの全然美味しくないヨーグルトになったりして、なんとなくめんどくさくなっちゃって結局もうやめちゃったって感じなんですけど。

あとヨーグルトメーカーみたいなのもそういえば買ってあります、うちに。でそうするとね、ヨーグルトをそんなにたくさん買わなくても増やしていけるのでね、便利だなと思って買ったんですけど、これも最初のうちは熱心に作っていたものの、結局買ってるって感じですね。なかなかね作らなくなりますよね、こういうのって。まあ最初だけですよね。そして第4位はバター。そうですね、バターというか、まあうちはマーガリンですけど、バターとかマーガリンを常備している方は多いと思います。そして第3位は納豆。うん、いいですね、日本人ですよね。うちも納豆は必ず入れております。そして第2位は牛乳。やっぱ牛乳はね、買う方多いみたいですね。料理に使うというよりやっぱ飲むっていうことなのかな。子供さんがいたりするとね、牛乳飲みなさいみたいな感じで、なんか結構ね、背が大きくなるとかカルシウムがあるとか、そういうので牛乳を飲むために常備している方も多いのかなと思いますが、私はですね、牛乳をそのまま飲むというよりはカフェオレにするためにね、買っております。コーヒーすごい大好きなので必ず毎日入れるんですけど、カフェオレが好きなので、牛乳は必需品となっております。ただ牛乳ってね、まあ太るじゃないですか。なのでダイエットの意識を高く持ってる時はそれが豆乳に変わったりとか、オーツミルクに変わったりするんですけど、やっぱりなんだかんだ牛乳が美味しいので、しばらく頑張っててもそのうち牛乳にまた戻るみたいなことが多いかもしれないです。さあそしてですね、冷蔵庫に常備している食材ランキング堂々の第1位。これはね、ダブルスコアをつけて、1位に輝いているんですけれども、卵でございました。そうね、卵ってまあ大体買い置きしていますよね。切らしてることも割とうちは多いんですけど、卵って使いますよね。ゆで卵にしても美味しいし、溶き卵にしても美味しいし、弁当に入れる卵焼きにするっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあなんだかんだとね使うことが多いのかなと思いますが、第1位は卵、2位が牛乳、3位納豆という、そんな結果となりました。さあ皆さんのお家で冷蔵庫にストックしているものは何でしょうか。今日はそんなテーマでメッセージを募集しておりますので、ぜひ送ったことがないという方も気軽に寄せてみてくださいね。そして今聴きたい曲のリクエストありましたら、リクエストナンバーも合わせてお待ちしています。

時刻は2時40分です。 BB カフェチューズデイ、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えします。日本一低い自然の山として知られる徳島市片野上町の弁天山で昨日山開きが行われ、県内外の登山愛好家や近くの片野上小学校の児童らおよそ60人が登山を楽しみました。弁天山にある厳島神社の山下釈道宮司が、平安時代には周辺は海で山は島だったことなどを説明、希望者がテープカットし山開きを祝いました。登山者は鳥居をくぐり数十歩で山頂の祠に着くと、日々の安全などを祈願し登頂証明書を受け取りました。実家が近所にある高知市の公務員田村さんは、山頂まであっという間だった、休みが取れたら来年も来たいと話していました。山開きは標高にちなんで2002年から毎年6月1日に開かれており、今年で25回目です。山下宮司によりますと、毎年およそ1万人が入山しているということです。代わって昨年10月徳島大学医薬創生教育研究棟の低温培養室で徳島大学大学院特別研究学生の男性が死亡した事故で、徳島大学は昨日原因や再発防止策をまとめた調査結果報告書を公表しました。男性の死亡原因について、密閉状態の室内で大量のドライアイスが気化し二酸化炭素中毒や酸素欠乏に陥ったと強く推測すると結論付けました。報告書は弁護士ら学内外の有識者6人で作る事故調査委員会がまとめました。事故発生の主な原因にドライアイスの危険性に対する認識の甘さ、必要な対策の未実施、研究室間の情報共有不足の3点を挙げました。事故発生当時、培養室には計画停電に備えて31キロのドライアイスが搬入されていたことが分かっています。室内の状況について、全て気化した場合人が即座に意識消失に陥り非常に危険な状態になると推測されると指摘、注意喚起の張り紙など基本的な安全対策が講じられておらず、ドライアイス設置について研究室間での周知も徹底されていなかったとしました。再発防止策として停電時の保冷目的でのドライアイスの使用を全面禁止にしました。実験や研究で使う場合は張り紙などで誰が見ても危険性を認識できるようにし、酸素濃度計などの設置や換気の実施も行うよう求めました。徳島大学総務課は、二度とこのような事故が起こらないよう全学を挙げて安全管理に取り組むとしています。一方、県警は業務上過失致死容疑も視野に捜査を継続、大学側の施設管理などに問題がなかったかを調べています。時刻は2時44分です。以上、この時間は徳島新聞ニュースをお伝えしました。

て時刻は2時49分です。うかすかじハイファイブお届けいたしました。今日のメッセージテーマ、冷蔵庫にストックしているものというテーマで皆さんからメッセージを募っております。メールでいただきました、新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのメッセージです。ミコロックさん、ムッキムキおはヨッピーでございます。なんでムッキムキなんですか？ムッキムキおはヨッピー、ありがとうございます。私の住む新潟県上越地方の天気は曇り、気温は24度くらいです。割とね、高い気温ですね。新潟の方はまだ雨は降っていない。新潟っていうのは梅雨はどうなんですか？あるんですか？やっぱり梅雨入りしたりとかするのかな。北海道が梅雨がなかったですよね、確か。でもなんか北海道も近頃蒸し暑くなってきたりとか、あのさっぱりしたこうカラッとした夏じゃなくなってきたって、だんだんね気象状況も変わってきてるみたいですね、年々。さあ、テーマについて書いてくれてます。テーマの冷蔵庫にストックしているものですが、最近の私などは業務スーパーの冷凍食品にハマっていまして。なるほど。もう毎日のように業務スーパーに、なんか面白そうな冷凍食品ないかな美味しそうなじゃないんですね、面白そうな冷凍食品ないかなと偵察&お試し購入などをしていますから、今も我が家の冷蔵庫、特に冷凍庫は業務スーパーの冷凍揚げ物&餃子と冷凍野菜の数々、大容量アイスクリームなどがほぼほぼほぼほぼぎっしり入っていますから、何も買わなくても2週間は全然大丈夫だと思っています。すごいですね、そうストックは。なかなかなんかね、ちょっとしたこう台風とかで買い物行けないよってなっても安心感ありますよね。で、ネット調査の冷蔵庫の中身で絶対に切らさない食品ランキングを見てみますと、まあ、先ほどね私もランキングご紹介しましたが、ちょっとだけまたあのランキングのタイトルが違うということで、少し、中身は違うみたいですけれども、ヨッピーさん調べの冷蔵庫の中で絶対に切らさない食品ランキングでいくと、1位からお米、マヨネーズ、ケチャップ、あ、そうか、調味料もそうですよね、お茶、卵、牛乳、味噌、ドレッシング、水、ヨーグルトと続きます。正直お米が1位とは驚きましたが、まあそういう世の中なんでしょうねどういう世の中なんでしょうね。あ、でもお米びっくりしました。私あのさっき玉ねぎって冷蔵庫入れるのっていう話したんですけど、お米うちも冷蔵庫には入れてないですね。米びつに入れてます。まあ虫が湧いたりとかそういうことなのかな。あの確かに

農家さんで直接お米買ったりとかして、で精米するじゃないですか、コイン精米場みたいなところで。でちょっと熱持ってあったかくなるので、そのままなんかこう袋を密封しておいたりすると虫が湧いたりとかするから、ちょっとこう口を開けてなんかこう混ぜたりとかして冷やさなきゃいけないみたいなのは聞いたことありますけど、ねえ、そういうのも考えてお米を冷蔵庫に入れたりするんでしょうか、それともあれなのかな、一回冷えてる方が美味しいご飯になるとかそういうことなのかちょっと私よくわからないんですけど、お米冷蔵庫に入れてる方結構いらっしゃると。まあ、ちょっと場所取るからあれじゃないかなと思いますけど、すごい場所取っちゃいますよね、どうなんでしょうね。あとまあマヨネーズ、ケチャップっていうのもね、やっぱり調味料で冷蔵庫に入れなきゃいけないやつは確かに必ず入ってます。マヨネーズなんか絶対切らさないです。ケチャップは時々切らしてますけど、ねえ、まあいろいろと皆さんそれぞれ入れているものはあると思いますが、ヨッピーさん、冷蔵庫で切らさないで入れておく食品は卵、食パンですかね、ということでメッセージいただきました。冷凍庫の中はもうぎっしり詰め詰めでお祭り状態みたいな感じですけれども、ねえ、業務スーパーで買う冷凍食品でこれがおすすめですよみたいなものがあったら教えてほしいなと思いますが、ちなみに私食パンは冷蔵庫じゃなくて冷凍庫に入れてますね。結構買ってきてもうすぐに冷凍庫に入れちゃいます。あとご飯かな、ご飯、炊いたご飯で、毎日毎朝おにぎりを、まあ、うちの旦那さんのために作るんですけれども、おにぎり作るように朝お米が炊き上がるようにセットして炊いてるんですけど、そのお米の残りをラップにくるんで冷凍庫に入れて、炊きたてのお米を冷凍するとね、解凍した時、チンした時もすごく美味しいじゃないですか。なのでそれは毎日やってるかなってとこですね。いや、それぞれ皆さんのお家の冷蔵庫、冷凍庫状況をいろいろ知りたいなと思ってますので、メッセージぜひお寄せくださいね。さて、ヘナチョコヨッピーさんからリクエストナンバーをいただいておりますので、2時台のラストナンバーはこの曲をお届けいたしましょう。 AKB48 でヘビーローテーション。

0: ーカフェ、 BB カフェ。BB カフェ、チューズデイ。
1: お父さんすごい、綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼なじみからだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
4: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる、エスカヒルナルト。
5: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
6: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
7: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、徳シーです。阿波踊り大好き、3時です。

時刻は3時になりました。改めましてこんにちは、ミカロックこと大西ミカです。アスティ徳島 BFM レインボースタジオから生放送でお届けしています。さて今日のメッセージテーマ、冷蔵庫にストックしているものというテーマで皆さんからメッセージを募っております。ラジオネームヘビクラさんからのメッセージです。ミカロックさんこんにちは。ヘビクラさんこんにちは。今日のテーマですが、ビールと野菜ジュース、バナナです。野菜ジュースは普通に飲んでいて美味しいですし、バナナはインフルでやられた時、食欲がなかった時に食べてました。以前先輩がバナナを食べるといいと言っていたことを思い出して、食べてみたら美味しくて、食欲がなくても美味しく食べれてお腹も満たされる。それ以降は重宝しています。今朝も食べましたよ。ちなみに冷蔵庫以外だとリポビタン D とお酢です、ということでいただきました。なるほどね、いいですね。バナナも冷蔵庫に入れちゃう感じですか？私自身はね、実はバナナがあんまり好きではなくって食べないんですけど、うちの主人は結構バナナが好きで、山に登る時なんかも朝食べたりとかしてるんですけど、前私がバナナを冷蔵庫に入れたら、バナナを冷蔵庫に入れるなみたいに言われたので、あ、バナナって冷蔵庫に入れないんだって思ったんですよ。なんか冷たい方が美味しそうな気がするんですけど、どうなんでしょうね。まあ熟れてきたら中に入れてもいいのかもしれないけど、まだ甘みがそこまで、なんかこう熟れてない場合は外に置いといた方がいいとか、そういうのもあるのかもしれないですね。ちなみに冷凍バナナにすると私もちょっと食べられるかなという感じです。リポビタンで

お酢も常備しているということで冷蔵庫の外にはなりますが、あ、なんか疲れた時にね、栄養ドリンクちょっとでもストックがあると安心感はありますよね。あとお酢はね、私もすごく大好きで料理にも使いますし、なんかまあ、あの黒酢ドリンクとかリンゴ酢ドリンクとか、なんかそういうのも実は結構常備してたりして、疲れたなとかちょっとなんかこうシャキッとしたいななんていう時にお水で薄めたりとか炭酸水で薄めて飲んだりとかしております。でやっぱりビールねビールはやっぱり常備してる方が多いのかもしれないですね。さあ、インスタグラムの方にいただいているメッセージ、武田さんからのメッセージです。理想のトマト、かっこトマトジュースということでいただきました。あれですよね、伊藤園になるのかな、トマトジュースで理想のトマトっていうトマトジュースの商品名だと思うんですけれども、私トマトジュース結構好きなんですけど、もう理想のトマトっていうのはなんか美味しいんですか？なんか適当にトマトジュース美味しいなと思って適当になんか買って飲んだりはするので、これっていうこだわりはなかったんですけど、まあ常備してるっていうぐらいだからかなりお気に入りっていうことですよね。さっき調べたら 100% って書いてあったので、多分ね美味しいんでしょうね。素材の味もしっかりっていう感じなのかなと思いますが、理想のトマトちょっと今度買ってみようと思います。同じくインスタグラムにいただきました、ゆうきさんからのメッセージです。 R1 ということでいただきました。一瞬なんか漫才の大会のことかと思ったんですけど、 R1 ヨーグルトのことですね。あの私も同じです。 R1 ヨーグルトは必ず常備していて本当に重宝してます。これもねラジオで何度も言ってるけど、私は R1 ヨーグルトを飲み始めてから風邪をひかなくなったんですよね。まあ、時々は引いちゃうことあるんですけど、昔本当にずっと一年中風邪ひいてたので、驚きでした。風邪ひかなくなったっていうことが。だからまあ、風邪ひきさんはね一度試してもらえたらなと思うんですけれども、そもそも風邪ひかないっていう方は R1 ヨーグルト飲んだとってなんか全然違いわからなかったっていう話もね聞きますけど、買いそびれることがないように配達をしてもらっていて、1週間に7本で、だいたい私が毎日飲むんですけれど、時々私の主人なんかも飲んだりとかして、 R1 ヨーグルトはもうとにかく常備しております。飲むヨーグルトの方を私は飲んでいるんですけれども、ゆうきさんは食べる方なのか飲む方なのか、まあね、どっちでもいいっていう話なんですけど、メッセージありがとうございます。それぞれね皆さんのお家でどんなものを冷蔵庫にストックしているのか、今日はメッセージでお寄せいただきたいなと思っております。まだ送ったことがないという方もぜひぜひ気軽にお寄せください。メールで送るという方はrequest@bfm.jp までお願いします。綴りは req-u-e-s-t@bfm.jp です。番組名やパーソナリティの名前も忘れずにお書きください。そして Facebook、Instagram など SNS からのメッセージも募集中です。 Facebook は私個人のページと BFM791 の公式ページ、どちらにも同じ、投稿をアップしております。冷蔵庫のイラストとともに今日のメッセージテーマを投稿しておりますので、その投稿にコメントをつけていただくという形でメッセージご紹介しております。そしてインスタグラムはミカロック78という私個人のページとなりますが、ストーリーズにですね質問ボックスという形で今日のメッセージテーマをアップしておりますので、そちらに入力していただきますとメッセージご紹介できます。ぜひぜひぜひぜひぜひぜひ送ったことがないという方、なんかちょっと、どうしようなんて書いたらいいんだろうとかね迷ったりとかして、送ろうと思いつつ結局送れなかったみたいなこともあるかもしれないんですが、もう本当それこそ単語一言とかでもいいですし、聞きたい曲のリクエストだけっていうのでも OK ですので、よかったら参加してみてくださいね。そしてこの番組パソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページトップ画面にリッスンラジオというバナーがありますのでクリックしてみてください。スマホやタブレットから聞くよという方はリッスンラジオ、リスラジのアプリをダウンロードしていただきまして、中国四国

キャリアから BFM791FM ビザンを選択していただきますと、ラジオの電波の届かないエリアにいらっしゃる方も、日本全国どこからでもとってもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。さあ、時刻は3時7分です。3時台のオープニングナンバー、今和野清志郎、デイトリームビリーバー。

牛乳、通販の冷凍ピザとかですね。あとは冷凍庫には死んだ母ちゃんがいろいろ買ってたので、何があるやらわからんです。何しろ冷蔵庫が2台、米冷蔵庫が1台、冷凍専用が2台もあるんですよ。すごいですね。すごい電気代だこれは。まあちょっとね、整理もした方がいいのかもしれないですけれども、亡くなられたねお母さんがストックされていた食材とかがあると思うと、なんかちょっと全部捨ててしまうのもなっていうのはあるかもしれないですね。まあちょっとずつ使っていくのはどうですか。冷凍庫といえどもね、無限に保存できるわけではないので、ちょっとずつお母さんの思い出とともにね、なんかちょっと食べていくっていうのもいいかもしれないですね。日本酒、ビール、いいですね。冷蔵庫に保管しているもの、ストックしているもの。日本酒はこれからまたね、冷酒がいいですよね。本当に私日本酒大好きなので、もう最近は本当にね、ビールと日本酒なんですよ。ビールも日本酒もお酒の中では非常にカロリーが高いので、なんでこんなにこのカロリーが高いものばっかり好きなんだろうって思っちゃうんですけど、ウイスキーと焼酎っていう、まあいわゆるカロリーがちょっとねお酒の中では低いものっていうのはちょっと苦手なんですよ。やっぱりビールと日本酒が美味しいなって思っちゃうんですけど、まあでも本当にね、これからの季節ビールも美味しいですよ。そして日本酒もね、冷やして美味しい季節になってくるので、まあ、お酒もちょっとね楽しみたいなっていうところですけれども、通販の冷凍ピザストックしているっていうことは、あれですね、なんか多分お気に入りのものがあるんでしょうね。私こないだ友達がうちに来てくれた時に持ってきてくれたやつがあって、冷凍のねチヂミ、どこに売ってるって言ってたかな、ハローズとかにあるって言ってたような気がするんですけど、その冷凍のチヂミがすごく美味しくって、また買いたいなって思ってるので、またどこに売っていたかちょっとチェックして聞いてみようと思うんですけど、冷凍のチヂミすごい美味しかったです。ちょっと友達が来たりとかしてお酒飲みながらおつまみつまんで、なんか楽しく過ごしたいなっていう時にもすごくおすすめだなと思いました。皆さんどんなものを冷蔵庫にストックしているのか、宮崎さんからのメッセージです。そうですね、冷蔵庫にはビール、ミルク、ヨーグルト、福神漬け、らっきょう、ゆず酢、マヨネーズ、ケチャップ、オイスターほかソース各種、めんつゆなどなどですね、ということでいっぱい書いてくれました。オイスターソースも冷蔵庫なんだったっけ。なんか冷蔵庫に入れてないような気がしてきた。あれですよね、ソース類って常温で保存できるやつと、一回開けたらもう冷蔵庫に入れなきゃいけないやつとありますよね。スーパーとかで買うときはそのまま常温で棚に置いてあるけど、開けちゃうともう冷蔵庫ですよみたいなのありますよ。オイスターソース、ちょっと家に帰って見てみようと思います。オイスターソースもそうなのか。めんつゆもね入れてます。特にねこれからめんつゆめちゃくちゃ使う季節になるので、もう本当になんか食欲がないとか暑いななんかなっていう時って、やっぱそうめんが美味しいですもんね。お蕎麦でもいいですけど、なのでめんつゆはねいいですね。福神漬けもあるんだ。らっきょうはね割と私入れてるんですけど、福神漬けは入れてないの。なんか人のあれですよね、冷蔵庫の中身を聞いてると、これも常備しようかなってなんか参考になったりするので面白いですね。宮崎さんメッセージどうもありがとうございました。まだまだ皆さんからのリクエストメッセージをお待ちしています。今日のメッセージテーマは冷蔵庫にストックしているもの。テーマ以外のメッセージも募集中です。ぜひ参加してみてくださいね。お送りするナンバーはサチモス、Stay tuned.

サチモスステイチューンお届けしています。メッセージご紹介していきましょう。 Facebook にいただきましたゆうちゃんパパさんからのメッセージです。家族でやっぱり牛乳は必需品、栄養とカルシウムは高齢者のジージーとバーバーにとっても必須アイテムです。明治の美味しい牛乳ですね。共栄沖ノ浜店、ハローズ、バンダイ店、ドラッグストア、コスモス、北迫店に週一で通って日付を確認しながら買い求めています。これは家内と僕の連携プレーのたな賜物ですね、ということでいただきました。あ、牛乳はね、やっぱりそうか、牛乳はさっきやっぱお子さんがいる家庭だとカルシウムとかそういうので飲んだりするのかなっていう話をしたんですけど、ご高齢の方がいらっしゃってもやっぱり牛乳って大事なんですね。うちの旦那さんなんかだと牛乳飲むと必ずお腹壊すらしいんですよ。小学校の時もいましたね、牛乳飲むとお腹痛くなっちゃうんでっていう、でそういうタイプ、そのタイプですね。牛乳が体に合わないんでしょうかね、どうなんでしょうね。体に

合う合わないっていう話で言うと、最近よく聞く話が小麦は日本人の体に合わないみたいな話を最近よく聞きます。真偽のほどはちょっとわからないですけれども、あの欧米の方の方には小麦っていうのは体に合うんだけど、日本人はなんかこう消化しにくかったりとか、 なんかこうちょっとこう、これは私がなんかこう噂で聞いた話なんでね、ちゃんと皆さん確認してほしいと思うんですけど、体に合わないからなんかこう良くない影響を及ぼしたりするんだみたいな話は聞いたことあります。ただ小麦をねゼロにするなんてなかなか生活していて難しいですよね。私もね若干グルテンフリーみたいなのやってみたりする時期もあったりするんですけど、やっぱりねパンも好きだしパスタもラーメンも好きなので、小麦を食べないっていうのはちょっと難しいなと思いますが、食べ過ぎないように、まあ、あの健康のためっていうのもあるし、太りやすいっていうのもあるので小麦は食べ過ぎないようにしたりしておりますが、ちょっとまあ話はそれてしまいましたが、ゆうちゃんパパさんは牛乳を必ずストックしている、明治の美味しい牛乳はもうね間違いない昔からある定番商品ですもんね。ちなみに私ミカロックはですね、牛乳はどこのものを買っているかというと、淡路島牛乳が大好きですね。淡路島牛乳本当に美味しいなと思います。で、淡路島牛乳は青いラベルと赤いラベルのやつがあって、赤いラベルはなんか匠みたいな感じでちょっと高いんですよ。なので時々気持ちが大きくなってる時は赤い方を買って、普段は青い方を買っております。青い方でも そんなねすごくめちゃくちゃ安いわけではないんですけど、まあでもまあまあ買いやすい価格帯かなっていうところで、私は結構ね淡路島牛乳気に入っております。さあそしてですね、丹波の石戸さんからのメッセージをご紹介したいと思います。で、丹波の石戸さんからリクエストナンバーいただいておりまして、この曲に乗せてお届けしていきたいと思います。日本全国酒飲み音頭というナンバーをリクエストにいただいておりまして、丹波の石戸さんからのメッセージでは、この曲に乗せてご紹介しておきましょう。今朝から雨が降り続いています。風はないです。悪天候ですが、ラジオの電波はこの後確認します。いつもご確認ありがとうございます。冷蔵庫にストックしているもの、冷蔵庫には牛乳、トマトジュース、おートマトジュースやっぱりいらっしゃいますね、アイスコーヒー、そして、野菜室に瓶ビール、黒ビールと一番絞り各1本。黒ビール好きなんだ私。黒ビールねちょっと苦手なんですよ。なんかあのコクがね、コクがちょっと苦手かもしれない。甘いなんかこう何とも言えない癖のある味わいがいいっていう方も多いでしょうね。他に瓶ビールの他に缶ビールと缶チューハイお酒いっぱい入ってますね。冷凍室には無制限に食べられる大容量アイス2リットル、おー大容量アイスまた出てきましたね。棒のアイス棒のアイス、まあ、スティックアイスっていうのかな、あの棒に刺さってるやつね。他にたこ焼き、レンジで温めて食べられるものはキリがないのでこれくらいで、ということでいただきました。あーなるほどね。私もねアイスクリームなんかは結構買ったりするんですけど、もうとにかく冷凍庫に甘いものが入ってるともう止まらなく食べてしまうので、ちょっと太らないようにできる限りアイスのコーナーは素通りするように買わないように気をつけています。ちなみにうちはですねビール、あのノンアルコールビールをストックしていると言ってましたが、一応まあアルコールが入っているビールなんかもまあちょこちょこ入れてはあるんですよ。でそのビールはですねどこに入れてるかっていうと、チルド室に入れてます。チルド室ってそのビールを入れるためのところじゃないと思うんですけど、あのキンキンに冷えた状態で飲みたいので、わざわざそのチルド室にですねビール類は入れております。ちょっとなんか半氷みたいな、ちょっとシャリシャリしてるぐらい冷えてるビールを飲むのが本当に大好きなんですよ。なのでよかったら試してみてくださいね。でも皆さん冷凍庫に入れるのはダメですよ。冷凍してしまうとビールね開けるときにパーンってなってちょっと怪我したり

危ないって聞きますので、チルド室だと大丈夫かなと思うんですけど、はい、ぜひよかったら試してみてくださいね。さあ、丹波の石戸さんからいただいておりますリクエストナンバー、日本全国酒飲み音頭 E.T. キングのカバーバージョンをお届けしております。この曲を聴きながら、さあ、このあと3時30分からは平荘ブックライブラリーのコーナーをお楽しみいただきます。

0: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェ、 Tuesday。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
0: BB カフェ、 BB カフェ、 BB カフェ、 Tuesday。
4: ヒラソーおすすめの本を作家さんのインタビューを交えながらお届けするヒラソーブックライブラリー。今回は絵本作家有田奈緒さんと徳島の絵本作家はじり敏門さんによる読み聞かせイベントの模様をお聞きください。
5: ヒラソーブックライブラリー。この番組は地域社会を文化で結ぶヒラソーの提供でお届けします。

0: 今日はあの雨の中、ちょっと天気も悪かったんですけどご参加いただきましてありがとうございます。今日はですね、皆さんもよくご存知かと思うんですが、地獄小学校を書かれた、有田奈緒先生と、あと徳島県を代表する絵本作家さん、今回はですね、最新刊四角い空の向こうへというのが出ていまして、こちらの、発売も記念して開催しております。では、早速ですが始めてまいりますので、ははじりさんよろしくお願いします。
1: はい、ではあの改めまして本日はあのお足が悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。であの今日はあの有田奈緒さんを、お招きしまして、で、まあ、あのついでに僕もちょっと呼ばれたっていうことで、
2: メインで
1: 一緒にあの2冊絵本あの作ってるんですね。であのそれもまた後で読ませていただこうと思うんですけども、今日は、まあ、ちょっと一緒にこう交互に絵本読みながら、で、まあ、ちょっとあの制作の話とかをしつつですね、楽しい時間になればと思います。で、まずじゃあ有田さんから、ちょっと簡単に自己紹介をいただけますでしょうか。
2: はい、はじめまして、有田奈緒と申します。私は何年か前に、3年前ですかね、初めて徳島に、絵本ワールドで徳島に来ました。その時にすごく徳島を気に入ってしまいまして、もうサイン会、こういったサイン会でも来ることはあるんですけれど、観光とかも結構して、そんな感じで今回は3回目です。あの私はデビューした時はあの絵と文章をどっちとも書いてたんですけれども、最近は文章を書く方が多くなりまして、あの絵本って絵を書く方だけもいるし、文章だけを書く人もいるんですね。そして文章も絵もどっちも書く方がいるんです。で、私は最近文章を書いてるということで、あの何年か前に初めてはじりとしかどさんに会って、すごく素晴らしい絵を描いてるので、いつか一緒に作品を作りたいなと思ってたんですね。その時にあのある作品ができて

0: ぜひ梶井敏和さんに絵を描いてもらいたいと思ってお願いしましたら、心よく引き受けてくださいまして、そしてこの好きという作品と帰り道という作品ができました。後でそちらも読みますので、ぜひ聞いてください。今日は本当にわざわざ雨の中ありがとうございます。楽しんでください。
1: あ、はい、ありがとうございます。では改めましてはじりです。阿南市に住んでおります。でちょっとですね、一応最新刊がさっきちらっと言っていただいた、この四角い空の向こうへっていうの最新刊なんですけども、ちょっとまだ手元にこういうスクリーンに映すようなデータがまだ揃ってなくて、ちょっと今日は読めないんですけども、またよかったらペラペラめくっていただいて、人工呼吸器をつけた男の子の話で、実話の物語なので、またよかったらこれもご覧ください。じゃあですね、早速今日は、絵本を読んでいきたいと思うんですけども、一緒に作った絵本を読んでいきたいと思うんですけれども、先に帰り道行きましょうかね。はい、じゃあ帰り道を、でこれはちょっと僕の方で読ませていただこうと思います。 で読んだ後、ちょっとこの作品に関してまた有田さんにちょっとお聞きしようと思いますでね、有田直文、梶井敏和絵、帰り道。なんか路地がありますね。向こうに猫が走っていってます。あ、歩いていってますかね、これね。長く伸びる電柱の影、日向ぼっこをしている猫、突き当たりの家の立派な木、リズムのいいピアノの音色、いつも通りの帰り道、公園の前にあるポスト、美味しそうなご飯の匂い、いつも通りの見慣れた景色。あれ？こんな道あったっけ？あ、なんだ、ここへ出るのか。あれ？ここにも道がある。そうか、ここにつながるんだ。家まではもう少し。こんなに知らない道があるなんて、どうして今まで気がつかなかったのかな。あ、こんなところにも細い道、なんだか行ってはいけないような。だけど気になる、ちょっとだけ。あ、こっちはダメだ。と気がつけば家はもう目の前。え、お母さん？ん？誰も知らないこの世界、いつもと違う帰り道。おしまい。ありがとうございました。
0: 上手でしたね、読むの。
1: そうですか。
0: 、はい、私より上手です。
1: いや男の声で大変失礼しました、ね。でちょっと不思議な感じもあれば、ちょっと怖い部分もあったりするんですけども、この話ちょっと有田さんからご紹介いただけますでしょうか。
0: そうですね、この話ができたきっかけ、これは怪談絵本の2作目の作品なんですけれども、1作目がトイレが題材なんですね。で、2作目がこの帰り道、3作目は空き家っていうお話で、空き家の話、4作目がエレベーターで、エレベーターの話だったんですけど、この帰り道も実は自分の実話の中でできた作品で、20歳過ぎた頃ぐらいなんですけれども、あるアパートに一人暮らしをしてたんですね。で、引っ越してから1週間ぐらい経ってからの頃なんですけれど、いつも通り帰り道ね、通って帰ってるんですけど、そのアパートになかなかたどり着けなかったんですよ。で、もう同じ道を何度もぐるぐる回っても、簡単な道なんですよ、引っ越したばかりとはいえ、だけど全然帰れなくて、1時間以上ぐるぐる回って、そしてある時にパッと帰れたんですけれども、
1: はい、
0: 本当になんかもう狐に包まれたような体験があったんですよね。それからこの作品ができまして、

0: なんかちょっと違う世界だったのかなと思う。周りも誰もいなかったんですよね。夜も結構遅かったんですけれど、その時のちょっとゾクッとした感じと不思議な経験からこの作品が生まれまして、なんかバミューダ海域とかあるじゃないですか。なんか、はい、飛行機がね、そこに行くと消えちゃうみたいな、そんな話とか結構あるんですよね。うん、だから本当に最近はなんか如月駅とか行って、その電車に乗ると違う世界に行ってしまってみたいなのもよく都市伝説であるんですけれども、実際に違う異世界に行ってしまって、てる人もいるかもしれないという作品からこの作品ができました。どうですか。
1: いや、
0: ありえるでしょう。
1: なんか僕もまあ、僕は、うん、ただの方向、僕のことですよ、方向
0: 地。なるほどなるほど。
1: 京都で育って五番の目なんですけども、はは、うんうん、埼玉に一人暮らし始めた時に、うんうんうん、道が複雑だったんですよ、僕からしたら。
0: ほうほう、うんうんうん、
1: で本当にたどり着けなくて、
0: ほうほう、
1: 自分駅から自分のアパートまで行くのに、うん、結構迷うことが何回もあったので、それ最初に仕事以来いただいた時にそれを思い出した。
0: うん、そうです、方向地じゃないんですか。
1: 僕は方向地です。
0: いや、私もそう思ったんですけど、あの時はちょっと違う世界行ったかもしれない。
1: いや、あり得るかもしれない。
0: 素晴らしい。
1: ね、これスライドでパパッと見るとなかなかちょっと良さが伝わらにくい部分もあるので、またよかったらね、お手に取って見てもらえたらと思いますんで、うん、はい、
0: 帰り道でした。
1: はい、ありがとうございました。
2: ヒラソーブックライブラリー、この番組は地域社会を文化で結ぶヒラソーの提供でお届けしました。
3: ヒラソーブックライブラリー、過去の放送は BFM791 ホームページ、ヒラソーブックライブラリーのバナーをクリックした先の特設ページでお楽しみください。

時刻は3時42分です。台風が接近しております。住民への避難情報出ておりますのでお伝えいたします。先ほど麦町の全域に高齢者等避難が発令されているとお伝えしましたが、午後3時、南町にも発令いたしました。現在徳島県の麦町、南町の全域に高齢者等避難の情報が発令されています。水害、土砂災害、高波、高潮等に十分にご注意ください。麦町

に関しましては、避難場所は麦町役場、麦町海の総合文化センターとなっております。避難場所出ておりますが、安全に十分気をつけて、ご自身で判断をしていただけますようお願いいたします。雨や風が強まる前に早め早めの安全確保をお願いいたします。高齢者等避難の情報が発令されているのは、徳島県の麦町全域地区1834世帯3256人と、南町の全域地区2947世帯5419人を対象に出ています。十分に安全を確保してください。

時刻は3時45分です。 FM ビザンからお送りしている BB カフェチューズデイ、この時間は明日6月3日水曜日に行われます移動採血者の巡回予定をお伝えいたします。明日は徳島市幸町2丁目の徳島市役所で午前9時30分から11時30分までと午後1時から4時30分まで献血を受付予定となっています。この他移動採血者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで献血の受付を行っています。なお成分献血は午後4時までとなっています。また毎月第1、第3火曜日は定休日となりますのでご注意ください。皆様の温かいご協力をよろしくお願いします。以上、明日6月3日水曜日に行われます移動採血者巡回予定をお伝えしました。

時刻は3時47分です。 BB カフェチューステイ、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えします。まずは台風第6号の情報からです。台風第6号は今日午前9時には屋久島の南西およそ190キロにあって、1時間におよそ25キロ

キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南東側500キロ以内と北西側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風第6号は次第に進路を東寄りに変えながら、今日夜遅くから明日明け方にかけて四国の南を東北東に進み、四国地方に接近する見込みです。また梅雨前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を東に進むでしょう。徳島県では台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。現在出ている警報注意報についてお伝えします。現在徳島県全域に強風雷注意報、徳島県南部に波浪注意報が発表されています。台風の接近に伴い、うねりを伴った高波に警戒してください。低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害、強風に十分注意が必要です。大雨による土砂災害、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水をはじめ、強風、暴風などご自身のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、台風が近づく前に安全な場所に移動するなど、雨や風が強まる前に早め早めの安全確保をお願いいたします。またこれから雨風強くなってくると思われます。屋外での作業や不要な外出は控え、海岸や増水した河川、用水路など危険な場所には絶対に近づかないようお願いします。また気象台が発表する警報注意報など気象情報に留意するとともに、市町村が発表する避難指示等に注意してください。今後の台風の進み方によっては状況が変わってきますので、常に最新の情報を利用するよう心がけてください。天気予報をお伝えしていきます。今日北部のお天気です。南東の風のち北東の風非常に強く、雨でところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは2メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。南部の今日のお天気です。東の風のち北東の風非常に強く、雨でところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは2メートル50センチのち6メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日これから深夜0時まで北部 90% 南部 100% となっています。明日のお天気です。明日は台風第6号の影響で曇り、明け方まで雨や雷雨となる見込みです。未明は非常に激しく降るところがあるでしょう。昼過ぎからは次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。北部の明日のお天気です。北東の風非常に強く、後北西の風、曇りで明け方まで雨、ところにより未明雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは4メートル後2メートルでうねりを伴うでしょう。南部の明日は北東の風非常に強く、後北の風、曇りのち晴れ、明け方まで雨で、ところにより未明に雷を伴い非常に激しく降るでしょう。海上の波の高さは6メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。降水確率です。深夜0時から明日午前6時まで北部南部ともに 80%、 明日午前6時から正午までは北部 20% 南部 10%、 明日午後は北部 10% 南部 0% となっています。明日朝の予想最低気温は徳島21度、池田19度、日和佐22度。明日日中の予想最高気温は徳島29度、池田28度、日和佐33度となる見込みです。向こう1週間の天気予報です。あさって4日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 40% です。予想最高気温は27度、最低気温は21度の見込みです。
5日金曜日のお天気は曇り一時雨、降水確率 50% です。予想最高気温26度、最低気温

温は20度の見込みです。週末のお天気、土曜日は曇り、日曜日は曇り一時雨、降水確率は土曜日 50%、 土曜日 40%、 日曜日 50% の見込みです。予想最高気温、週末は26度から27度くらい、最低気温は20度くらいとなるでしょう。来週の月曜火曜日、お天気はともに曇りの予報となっています。時刻は3時53分です。以上、この時間は徳島県内の天気予報をお伝えしました。

畑基博海辺のスケッチお届けしています。さあメッセージご紹介していきましょう。子猫屋さんからのメッセージです。ミクロックさんごきげんよう。子猫屋です。子猫屋さんごきげんよう。梅雨になっちゃいましたね。これから販売がちょっと困るかも。本当にね、雨が降るとお仕事にも影響出ますよね。テーマの冷蔵庫にストックしているもの、子猫屋はちょっと変わったものをいつもストックしています。それはアロンアルファで、引き出しの中なんかに保管しておくとカチンカチンになって使えないでしょ。それが冷蔵庫で保管すると蓋も開きスムーズに使用できるんです。あ、なんか聞いたことあるかも。暗いところ、乾燥しているところ、涼しいところと、アロンアルファの保管するのに冷蔵庫が最適な場所なんです。ところで、日記を書いている時に嫁が、あったことを書いてるのと聞くので、なかったこと、嘘を書いたらそれは小説でしょと言ったら、えらく受けてました。これって受けるようなことでしょうか。子猫屋は普通のことを言ったつもりだったのですが、ミカロックさんどう思いますか。爆笑ってほどではないですけど、あ、確かにって言ってちょっと笑っちゃうかもしれないですね。日記書いてるんですね。豆ですね。さあ、そしてですね、 Facebook の方にいただいたメッセージ、高橋さんからのメッセージです。ミカロックさんこんにちは。高橋さんこんにちは。いつも冷蔵庫にストックしているものは、牛乳、ビール、納豆、もずく酢、ヨーグルト、マヨネーズ、ケチャップ、ソース、めんつゆといった料理に欠かせないものばかりですね。納豆ともずく酢は健康のために朝必ず食べるように心がけていますということでいただきました。あ、私も一時期もずく酢をすごい必ず常備してたんですけど、最近そういえば買ってなかったな。もずく酢って美味しいしヘルシーだし、お値段も優しく、いや、優しいって値段が優しいって家計に優しくって、あのすごく安くていいですよね。まあ、調味料系とかで、やっぱりヨーグルト、納豆、牛乳あたりはほとんど皆さんストックしてる感じですね。お値段がね、そんなに高くなくって、でスーパーに行くと必ずあるものっていう感じがしますもんね。やっぱりそういうものっていうのは皆さんが好んでというかね、買っていらっしゃるものなんでしょうね。

さあ、今日のラストナンバーは竹内まりや、うちに帰ろうマイスイートホーム、冷蔵庫の中でというねフレーズが結構印象的なナンバー。今日は冷蔵庫にストックしているものというテーマでお届けしてまいりました。さあそれではまた来週の火曜日ラジオの前でお会いしましょう。お相手はミカロックこと西ミカでした。皆さん今日もありがとうございました。さようなら。

0: BB カフェ、 BB カフェ。BB カフェ、チューズデイ。車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。B ステップトーキン。月曜水曜は和渕美智代が、
1: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
0: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
2: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き。4時です。

0: 6月2日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしております。
0: 今日のメッセージテーマは裏切りです。
1: 今日はあれですね、毎時間毎時間いろいろパターン変えましたね。
0: そうですね、いろんな裏切りがあるからね。
1: そうですね、今の裏切りどんな感じの裏切りですか。
0: 今の裏切り、ちょっと念のこもった感じですね。
1: なんかちょっと違いましたよね、さっきまでとね、若干このどす黒いものがこうなんとなく下の方にうごめいているような感じ。
0: そうですね、はい、まだもうちょっとまだ息づいている感じ、
1: はい、
0: まだ残っている痛みの傷の痛みを含めてみました。
1: ありがとうございます、はい、そんな裏切りが本日のテーマでございます、はい、実は先週ね、誰かさんが大都会を歌ったんですけども、
0: よかったあれ。
1: いやもう本当にね、クリスタルキングさんのね、名曲をですね、
0: はい、評判良かったですよ。
1: もう上げても何も出ないんで本当にね、
0: いやマジで
1: もう本当にごめんなさいって感じなんですけれどもまあそんな中、先週はちょっと先にご紹介しちゃうと、先週は大都会クリスタルキングをご紹介しましたが、
0: はい、
1: 今週は実はですね、普段は1時台にお送りしている昭和歌謡パラダイスのコーナーを4時台に移しました。
0: はい、
1: はい、ということで今日お届けする曲をエリさんから紹介していただこうと思います。
0: はい、昭和歌謡パラダイス、今週は西城秀樹さんの YMCA。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、そろそろちょっとストレッチをね、
0: そうですね、
1: 始めないとね。
0: そう、昨日 YouTube 見て一生懸命練習してきたよ、私。
1: あ、すごい。ね、西城秀樹さんのやつ歌ってるのを見ると、大体こう後ろにスクールメイツさんなのか、ちょっと、はい、詳しい名前は分からないですけど、
0: はい、
1: ね、昭和のよくある、踊ってるダンサーの皆さんがね、一緒にやってますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、で、私ちょっとビレッジピープルのバージョンもちょっと見てみたんですよ、元曲が、
0: はいはい、
1: でビレッジピープルも実は踊ってたんですね。
0: YMCA って踊ってた。
1: ただね、 YMCA の形はしなかった。
0: どうやって踊ってました？
1: なんかね、 Y だけはやってたけど、あとはなんか普通になんか M とかの形にはしてなかったです。
0: ああ、 Y だけはしてたんですか？

0: はなんかそれっぽい感じのやってたんですけど、後でもしよろしかったらちょっと見ていただければと思いますけれども、
1: はい、
0: はいはい、まあそんなこんなでごめんなさい話それちゃいましたけど、という、昭和歌謡パラダイス、今週は、はい、YMCA ヤングマン西城秀樹さんのあの名曲を、お届けする予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: そしてメールメッセージもお待ちしております。ですね、宮城のじいじさんはこういうふうにおっしゃってますよ。
1: うん、
0: 先ほど黒豆ロックフェスティバルでカバー曲をやるべきか否かに関して、エリさん以外のファンの方がいらっしゃるのであれば、カバー曲を混ぜるのも、ベターなのかなというふうにも思います。逆に可能であれば他の出演者にエリさんの曲をカバーしていただけるのであれば最高ですよね、ですって。
1: それをもう他の人にやってもらうのはもう時間がないから無理だけど、
0: はい、
1: その私のファンじゃない方がご覧になる場合にカバーをやった方がいいっていうのはめちゃくちゃなんか私のスタッフみたいな意見で面白いなと思いました。
0: はい、あえてっていうことですよね、きっと
1: ね、うんうんうん、
0: はい、違う側面も、皆さんにご紹介いただくというそういった意味なのかな。
1: いやどうしよう、
0: これ迷いますね。
1: 普通に SNS で聞いてみようかな、自分の
0: あれですよ最近、ね、X とかはできますから、アンケート。
1: そうですか、
0: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ、こんな感じで、メッセージをね、お寄せいただければというふうに思っています。はい、メールアットマークアフパラドット JP、そしてハッシュタグはカタカナでアフパラとつけて、ポストをよろしくお願いいたします。それでは4時台最初の曲、エリさんからお願いいたします。
1: はい、それではお聴きください。この曲はやっぱ裏切られると、神様なんでっていうことになりますよね。
0: はい、
1: ね、別れるならなぜ出会わせるみたいな歌詞が途中で出てきますが、聞いてください。平松エリで教えて神様。

0: 4時台オープニング平松より教えて神様お届けしました。
1: はい、
0: さあでは、メッセージいくつかご紹介をしていこうと思いますが、まずは X の方からご紹介します。はい、三日ぶりの民さん、味のしな、期待はしないでフラッと入ったラーメン屋さん、うん、いい意味で裏切られて美味しかったというね、こういうパターンありますね。もう一つ、ゴムちゃんさん、長野県でお聞きの方、はい、日本史上の、日本史の上での一番の裏切りは本能寺の変でありますと。ほう、明智光秀が主君の織田信長を討った本能寺の変、うん、これは最強の裏切りですということで、うん、裏切りはね、そういうなんか、うん、あの地位的に下の人が上の人を、
2: はい、下克上、
0: そう、うん、やるっていうケースがね結構ありますけれどもね。
2: そうですよね、
0: はい、
2: 昔は戦がね、
0: ええ、
2: 多かったからね
0: 多かったです、
2: 多かったって言うんだけどまあいろいろそういうことなんでしょうね。
0: まあ、あとはねよくあるのは、会社の中でも社内的な派閥があってクーデターが起きて、ね、ある何々派の社長さんを、ね、引きずり落とそうということで、
2: それは結構しょっちゅうあったりするじゃないですか。
0: ね、
2: ね、
0: ありますよ
2: 社会ではね。
0: ありますあります、
2: どこの社会でもね
0: まあそんなね、いろんな、裏切りがございます。メッセージじゃあエリさんから。
2: はい、ね、こちらはねこれでいいですさんからいただいたんですけど、
0: これでいいですさん、
2: はい、はい、私は神戸市長田区で生まれ育ち、現在は大阪に住んでいます。在宅勤務の日だけになりますが、これから楽しく聞かせていただきます。よろしくお願いします。ところで、神戸市内のあるところで料理学校の先生監修と大きく書かれたラーメン店を見つけました。これは間違いない、絶対美味しいやつ、そう思って入店しました。待つこと数分、美味しそうなタイタンスープ、
0: はい、
2: タイタンスープのラーメンでした。タイタンスープ、
0: タイタンスープ、
2: タイタン、
0: はい、
2: タイタンスープ、
0: 白い湯の、はい、
2: タイタンスープ、はい、スープのラーメンでした、
0: はい、
2: ワクワクしながらスープを一口、どう味あってもお湯に塩を入れただけの味ですこれは人生で初めて出会ったタイプのラーメン、見事に期待を裏切られてしまいました。
0: 多分その塩の深みがとか、割とこう繊細な味わいを味わってもらいたいみたいな、そういう趣旨の あれラーメンなんですかね、どうなんだろう。
2: うーん、味覚はね人によっても違いますけれどもね、まあたまに、たまんないですか、一緒にご飯食べに行って、
0: はい、
2: うわ美味しいって思った時にあんまり一緒に行った人が反応しなくて、
0: はい、
2: でその人がこれうまいわって言った麻婆豆腐が、え、そうって思うことないですか
0: ありますありますあります、
2: それですよ、
0: あります、あの好みですよね。
2: 好みはありますね、
0: ありますね。私はもう麻婆豆腐はしびれがないと、もう麻婆豆腐とは認めないので。
2: しびれって何？
0: あの山椒のしびれ、
2: あ、
0: ファージャオ、中国山椒、
2: はい、それはわかる、気持ちわかります、は
0: い、もうあれが入ってなかったらいくら美味しいって言われても違う。
2: 甘いのもありますもんね。
0: そうなんです、
2: あ、甘いのはダメ、
0: はい、そう、
2: あ、ただ甘いやつ、
0: ただ甘い、ただ甘いのは、ただね、あのうち我が家の実家の麻婆豆腐、うん、ちょっと変わってて、
2: はい、
0: あのまず唐辛子そもそもそんなに入ってないんですよ、で、うん、なぜかピーマン入ってるんですね。
2: おお、それはね子供の健康を思ってお母さんも入れてくださったんですよ。
0: はい、でそれが麻婆豆腐だと思って育ったので、
2: うん、はいはい、
0: 大きくなってから、うん、あれみたいな、
2: うん、
0: これが麻婆豆腐だとすると俺が食べてたのはこれ何だったんだろうっていう、
2: あ

0: それ刻んだ細かくなってる人参。
1: うん、そうそうそうそう。
0: ああ、なるほどね、うん。はいはいはい。
1: 子供の健康を持って。
0: いや、いいじゃないですか。平松家やっぱり愛がある。
1: よし、だからピーマンそうですよ。
0: そっか。っていう話。確かに。ありがとうございます。ちょっと親の愛を改めて感じなきゃいけないというね。はい、はい、ありがとうございました。はい、続いて七尾のパープルおばちゃんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 娘は仕事で金沢にしばらく住んでいました。この方の石川県の七尾市の、うん、あの能登の方ですね。
1: はい。
0: でも自分の可能性を信じて東京へ行ってしまいました。涙。私は裏切られた思いでした。金沢が好きだと言っていた娘、東京は遠すぎる。最初は私は悲しくて寂しくて、でも今では東京で旦那さんに出会って結婚して可愛い孫も産んでくれて、でも私は寂しいけど、たまにしか会いに行けないけど、娘が幸せなら見守るだけですというふうに。
1: ああ、なんかね、切ないけれどもやっぱり、はい、一番大切な人が世界一幸せになることが自分の世界一の幸せですもんね。
0: そうです ね、
1: ね、こんなお便りいただいてますよ。
0: はい、
1: エリさん、ニッさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ということで、
0: は
1: い、エリキングさんなんですけど、はいはい、頑張って A 大学入ったけど目的を見出せなくて勉強やる気起きずで4年で卒業できず、就職も妥協して超エリートになったわけではない。僕は、両親の期待を裏切ったと今でも自責しています。でも両親はそんなことは全然気にせず元気でいてくれて、結婚もして、孫を見せてくれた僕を温かく見守ってくれてるんで感謝しかありませんと。
0: 進路はね。
1: ね。
0: はい、
1: うん。
0: でもエリさんはもともと音楽やりたいって言ってたわけですよね。
1: そうです ね、
0: ね、うんうん、だからある程度はあそっちの方向行くのかみたいな。
1: いや、だから自分で曲書いたり歌ったりしたいと思ってましたけど、音楽大学に行きたいと思わなかった。で毎日8時間もピアノ練習できないっていうか、あの譜面に書いた通りに弾くんだったら私じゃなくていいじゃないって思ったんです。
0: そうするとやっぱりどっちかっていうとこうポップスジャズ思考みたいな、そっち系ですよ ね、
1: ですね、
0: はい、
1: ある時、思ったんですよ。譜面に書いてある通り の、 あのことを弾いてるのも今レコードで流れてる、どういうことと思って、あすごいショック受けて、私じゃなくていいんだ誰か他の人がうまく弾けばいいんじゃんって思って、じゃあやめたってなって、それであのなんか我が道を進んできちゃってでも一応大学行かないとっていう、
0: はい、
1: うん、4年生行きなさいって言われたので、それで、まあ、英語が好きだったから、
0: はい
1: はい、国語と英語、
0: はい、
1: だけで受けれる大学受けたみたいな感じですね。
0: まあ、でもそこまではね、あの、納得するんですけど、
1: はい、
0: あの親御さんワンダーフォーゲル部に入った時なんておっしゃいました？
1: 何にも言わない。
0: あ意外と。
1: だから電気使わなければ文句言わないんですよ。うちだからフォークやってた時は良かったんですよ。でいきなりバンドでギターの子があの電気使って、アンプ鳴らした瞬間にお父さんが電気を使うなって、電気イコール不良だったからっていうイメージを昭和一桁。
0: ロック系はダメっていうね、そういうことですよね。
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: いやまあいろんなあれですね。
1: 電気は使うな、
0: 名言ですね。はい、平松家の家訓、
1: はい、
0: 電気は使うなんてどうなんか違う意味になっちゃうけど
1: なんかね、はい、なんだっけ、カメラを止めろじゃないや、
0: あカメラを止めるなっていう映画ありましたよね。
1: ありますよね、はいはい、みたいですよねおかしい、
0: ということでございました。
1: はい、
0: はいはい、じゃあそれでは1曲いきましょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: では次の曲ダン・フォーゲルバーグでロンガー。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: おじいちゃん、どっか行こうよ。
2: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
3: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
2: はい、チーズ。
1: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
3: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
1: また連れてきてね。
4: FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い、雨や風、波が強まります。自分のいる場所では、どのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
5: Welcome to Radio Station BFM。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
7: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: は時代を超えて愛されるアリスユリの名曲からお届けします。昭和歌謡ダイスローラーちょっとほら
1: ローラ
0: 傷
1: だらけのローラ
0: おかしくなったっちゃうじゃないですか
1: 台本にね秀樹風にって書いてあったんです
0: よ。そうそう、
1: それを表現しようというねはい、ことでございました、はい、改めて今週お届けする曲はエリさん何でしょうか。
0: はい、はい、西城秀樹さんのヤングマン。
1: はい、もともとはビレッジピープルが、歌っていた、はい、まあ、洋楽だったわけですけれども、
0: はい、1979年に
1: はい、
0: はい、ビレッジピープルの曲をカバーした曲ですね。
1: ねえ、
0: はい、はい、うん、
1: まあ、私はやっぱり振付歌謡の走りだというふうな認識でいるわけですけれども、
0: はいはい、
1: すごいですよね。
0: そうですね、本当になんかみんなが幸せになりますよね。
1: ですね。
0: ね。
1: でなんかもう最近はそれこそこの曲に合わせてね、うん、大統領選でトランプさんが踊ってたりとかなんかいろんなところで聞くようになったり、はい、ね、してたりもしてます。はい、
0: はい、うんうん。
1: そんな曲なんですが、はい、まあ、まずはどうしましょうね今日。うん、
0: まずですね。
1: ええ。
0: まあ、皆さんにはね、はい、ちゃんと振り付けを思い出しておいてくださいねみたいな感じのことを SNS で、はいはい、メッセージしといたんですけれども、はい、その前に西城秀樹さんの歌唱力、
1: あ、
0: もうずっと音程下げずに、
1: はい、
0: ね、
1: 高いですよ。
0: ずっと同じ、はい、同じ、うん、キーで歌ってらっしゃったと思うんですよね。
1: はい、
0: で、うん、歌い癖みたいなのも全く同じで、はい、素晴らしいことなんですよ。それって
1: 常に秀樹は秀樹であり続けましたもんね。
0: そう、はい、秀樹感激
1: です、ね、本当ですよ
0: マジで、
1: はい、
0: で、元々のその歌詞のところで、
1: はい、
0: 結構秀樹ならではの、はい、って呼び捨てにしちゃってるけど、
1: まあもう秀樹という固有名詞として ね、
0: はい、秀樹ならではの歌い方っていうのがあって、
1: ええ、
0: でもう、それは、西城秀樹さんにしかできない、
1: はい、
0: うん、その中でもなんか皆さんがもしカラオケで歌うのであれば、
1: ええ、
0: ここちょっと真似するといいかもっていうところがありまして、
1: はい、
0: それは素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱などを吹き飛ばして君も元気出せよのこのね君もっていうとこ、
1: 君も
0: そう、これがね音程にもが合ってなくて、ね
1: ちょっと投げてるな感じ、
0: 憂鬱などを吹き飛ばして君ものもじゃなくて君もって歌ってんの、
1: あえて喋ってる感じ
0: だ。もう、
1: もう、
0: 君も元気出せよって歌ってるんで、
1: はい、
0: もうこの君もこのもうね、
1: もう
0: ぜひカラオケで歌われるときは真似してコピーして歌っていただきたいっていうのが私の望みでございます。
1: じゃあ今日はこの君ものもを一つ課題として、
0: 課題としながら、
1: はい、
0: はい、それでは、はい、振り付けの時間でございます。
1: はい、
0: 西さん。心の準備よろしいですか。
1: はい、大丈夫でございます。で、はい、ね、
0: はい、
1: 回ってますね。
0: はい、
1: カメラもね、はい、今うん、ね、ちゃんと撮れてればということをチェックしましたんで、はい、さあ、はい、それでは行きましょうか。
0: はい、イントロはまあだてたらたらまあいいですね。
1: はい、
0: まずヤングマンからいきますね。これね、ヤングマンのとこってね、
1: はい、
0: 普通、右手から出したくなる、
1: 右手から出したくなる、はい、
0: じゃないですか、右手の方多いので、
1: はい、
0: なんですけど左手なんだこれが、
1: いわゆるワンツーパンチの要領で最初やるんですよね。
0: そう、
1: はい、
0: 水前寺清子さんですか
1: 365のマッチ
0: また
1: なんだっけ、
0: グーでパンチをするのに、
1: はい、
0: 左からパンチなんですよ、
1: はい、
0: ワン、ツー、スリー、フォー、ヤングマンなんですよ、
1: まあ、左から出す、はい、
0: 左からヤンって入れて、
1: はい、
0: あとはもう右手、1、2、3、4が右、
1: はい、
0: 1は左、2、3、4が右なんですよ、
1: はい、お、皆さんやってくれてありがとうございます。
0: あ、
1: 外国からの、
0: あれ
1: 俺ヤングマン来てますよ、 YMCA
0: ヤングマン
1: びっくりした。
0: You are ヤングマン、
1: You are ヤングマン、
0: Where do you from? Where did you from? どこ、
1: フランス、おお、
0: あれヤングマン知ってるかな、
1: え、 ヤングマンって知ってます？ YMCA あー、言うの？あ、知ってる。
2: お
0: お、すごい。
1: すごい。ありがたい。
0: ありがたいです ね。じゃあ一緒に踊ってもらって。
1: メス僕。
0: レッツダンス。
1: じゃあ一緒に行きましょう。レッツダンス。
0: はい。レクチャーしてまして。はい。で、あのヤングの一拍目がヤンマン。
1: はいはいはい。
0: ダダダダダダダ。ヤングマン。はいはいはい。はいはいはい。そう。ヤングマン。ダダダダダダダダなんですよ。はい。これまずね。はい。あの平歌です。
1: はい。はい、
0: でサビのところの、はい、いわゆる YMCA が、
1: はい
0: はい、これが、
1: はい、
0: YMCA なんですよ、
1: はい、
0: この C がね、自分だとこう C だからこうだと思うでしょ、ところがこっちなんだよ、は
1: い、あの見てる人の方にちゃんと C と分かってもらうというね、
0: そう、
1: はい、そういうことでございます。
0: なので、
1: はい、
0: 2、3、4 YMCA でトントントン、
1: はい、脇をこう締めるような動き、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: ワン、ツー、スリー、フォー、 YMCA、 あ、間違えた、ごめん、 I'm sorry、 ワン、ツー、スリー、フォー、 YMCA、 トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、 YMCA、 そう、
1: オッケー、オッ
0: ケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、
1: はい、
0: じゃあ行くか、
1: 行きましょう、
0: 行こう、
1: はい、
0: はい、
1: では、お聞きいただきましょう。曲紹介を改めてお願いいたします。
0: YMCA 歌うとき、
1: はい、
0: ちょっとマイク上げてくださいね。はい。行きますよ。
1: はい。じゃあ行きましょう。
0: はい、では行きましょう。はい、西城秀樹さん、ヤングマン。

0: ということで、いい運動になる。あの日本こんな国じゃないですからね。すいません、あの もっとみんな普通に過ごしてますんで、あの楽しんでください。エンジョイジャパン。Thank you.
1: Thank you very much. 息が切れますね。
0: あ、疲れた。
1: 疲れた。
0: なんすかねこれ。
1: なんだろう。うん、
0: あでも一応私あの一言主張させていただくと、君、うん、はい、ももは意識しました。
1: あ、偉い。
0: はい。
1: 偉い。
0: 君も。
1: そう。
0: はい、
1: 君も元気出せよ、も君もじゃなくて君もも
0: う
1: 君もも
0: ういやでもやっぱり名曲ですね。
1: ね、
0: なんかあれなんですね、一曲踊るだけでこんなに、
1: うん、
0: はい、あのストレス解消になるとは。
1: いや、これでしっかりね、秀樹さん歌われて

0: ってるわけですから、
1: はい、
0: すごいねエネルギー。
1: いや、やばい、これやっぱ名曲になるわけですよ。
0: 私もうちょっと広かったらよかったな。
1: もうね、あのとりあえず映れる範囲内で今一生懸命こうエリさんが動いてくださいましたんで。はい、あ、黒豆ロックでありますか。
0: ヤングマンの悲しい色やねじゃなくて。
1: はい、いろんなあの反応がありますけれども、ジャック・バウアーさん、なんだなんだ、名付けてエリーズブートキャンプかっていう。
0: エリーズブートキャンプか。
1: テキテキさん、私まで踊ってしまいます。ヤングマン、ありがとう。
0: Thank you。
1: 今フランスの2人イケメンの彼らが、はい、去っていきました。ヤングマンが去っていきました。
0: なんでここに来たんだろうか。
1: なんか不思議な
0: 景色見に来たのに、
1: ね、そう
0: なんか踊ることになっちゃ
1: う。なんか日本人が踊ってる様子見て、すいません、なんかね景色の記憶を忘れてしまうかもしれない。
0: あ、ぶっ飛んだと思うわ、
1: はい、
0: すごい踊ってくれてたよ今
1: ね。よかったよかった、
0: ね、
1: 本当に、
0: うん、
1: あれだけノリがいいんですねフランスの方ってね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あ、なんからしいですよ。ライブとか行くともうちょっと、はい、もうあの穏やかな感じでしっくり聞かれるのかって思ったら、
1: ええ、
0: すぐノリがいいって、
1: はい、いやそうなんですよね、うん、
0: 今そうで踊ってる振り付けのとこ以外でもものすごい踊ってらっしゃいましたよ。
1: でしたよね、やっぱりさすが、
0: うん、
1: なんかちょっと見習いたくなるようなね。まあとりあえず疲れた。まあでもなんか踊った方もいらっしゃるんじゃないですかね。
0: あ、いらっしゃるじゃないですか。ちょっと聞いてみましょうよ、
1: ね、はい、
0: リスナーの皆さん、皆さん一緒に踊ってくださいましたか、
1: ね、
0: X とかいっぱいください。
1: 直樹さん、西さんから貼ってるねっていうふうに、あ、で、宮城のじいじさん、こちら早々に脱落していますというふうに。
0: 脱落。
1: さらに音声からも息切れが明瞭に聞き取れます。という。
0: 結構これなんか思ったよりも、
1: はい、
0: ヤングマンのとこ多いですね。
1: 多かったです。
0: もうサビそのまま行って終わるだろうと思ったらもう一回ありましたね。
1: なんかどっかで感想で休めるのかなと思ってたんですよ、
0: うん、
1: とんでもなかったですね。
0: そうですね、感想は、はい、わーい、えーんですからね。
1: あ、そうですね、でもあそこもやってますからね。
0: あそこやってんね。そう。
1: ということで、
0: でも本当に、ね、はい、あのご協力ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということで今週、ヤングマン、YMCA 西城秀樹さんの名曲をご紹介いたしました。
0: はい、
1: じゃあ、ちょっとね、うん、それでは、
0: はい、
1: はい、最後の曲をご紹介しますか。じゃあワンコラスだけでもいきましょう、せっかくですね。
0: はい、
1: はい、
0: これ大江千里さんのナンバーで私がカバーしまして、はい、非常にいい曲なので聴いてください、
1: はい、
0: 平松恵里で天気図。

0: 今日のアフターラストナンバー平松恵里天気図お送りしました。
1: はい、
0: さあ、それではエンディングへと入っていこうと思いますけれども、ちょっと、はい、それでは来週の、火曜日のメッセージテーマをね、発表していただこうというふうに思います。じゃあ、はい、エリさんの方から来週のメッセージテーマを発表していただきましょう。
1: はい、来週火曜日のメッセージテーマは私の相棒です。
0: はい、ということで、先週お越しいただいたカメラをお持ちのナノモノさんから、まさにその相棒で撮った写真をね、アナログでつけていただいてありがとうございます。
1: このカメラすごいですね。
0: フィルムの感じがね、
1: はい、
0: 素敵でありがとうございました。
1: アナログ感が出てますね。
0: こういったあの道具あるいは人、相棒にあたるもの、人、ぜひお寄せいただければと思います。はい、そしてゲストが、
1: はい、ゲストはあの有名な音楽プロデューサー木崎健二さんです。
0: はい、あのプロデューサーというとなかなか表には出てこない立場の方なんですけれども、例えば沢田健二さん、吉川浩司さん、牧原の隆之さん、そして伊藤健二さん、
1: はい、
0: いろんな皆さんを、
1: はい、もうすごいたくさんのアーティストの方をプロデュースされている方です。
0: はい、ですので来週はいろんな裏話、
1: はい、
0: 聞けそうですね。
1: そうですね、そうですね、あのミュージシャンの方、特にアーティストの方、特にもう必聴でございます。
0: ぜひあの質問などもありましたらね、うんうん、お聞きいただきながらメッセージを寄せていただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあ、そして、明日のじゃあお知らせをしていただいてもよろしいですか。
1: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りします。
0: メッセージテーマはザ・コンビニということで、ゲストはギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしてお送りをしていきます。さあ、それではちょっと時間まで許す限りで、メッセージもご紹介したいんですが、一つ情報です。気象庁は今日午後氾濫の恐れがあるとして、宮崎県日南市を流れる河川にレベル4の氾濫危険警報を発表しています。5月に新たな防災気象警報の気象情報の提供が始まって以来、危険警報が発表されたのは初めてです。宮崎県日南市、放送しているエリアですので、お聞きの方もいらっしゃると思いますが、どうぞ、警戒をしていただければと思います。さあ、そして、メッセージご紹介したいと思います。ちょっと名前だけになっちゃいますけれども、
1: はい、
0: まず、大阪のゆるけんさん、それから、ラジオネームまいまいさん、ラジオネームいちとさん、それから黒木めいしゃさん、それからヘベレケさん、龍神姫さん、猫議長さん、それから勝地と馬の日々さん、それからやばい、海の中のお猿さん、それから福もっちゃん、それから、ちかちゃん、ルンルンギュッコさん、やっぱりデビルマン上がってますね、それから小山1130さん、さらには、よいしょ、その他、たくさんの方々からメッセージをちょうど、あとのとだめないさん、メッセージいただきました。
1: ありがとうございました。ました、
0: さあ、それでは、はい、時間、残りあと1分ほどとなりましたけれども、
1: はい、
0: 今日の総評を平松恵里さんからいただきたいと思います。
1: ポコポコポコリン、裏切られ、あんなに心を傷つけど、気づけば裏切る人の常。
0: すごい、いつ考えたのそれ。すごい綺麗に収まったじゃないですか。
1: さっき
0: すごい、あんなに踊ってた中で、すごい。ということでお届けしました。はい、最後、はい、締めをいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、せーの、乾杯。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707。全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者。
2: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
3: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。

0: 荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を、あなたの街であなたと成長したい平荘書店。
1: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や浜の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
2: FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
3: 息子を育てる母の強さ、
4: 母を守りたい息子の思い、
5: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
6: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
7: お楽しみに。
8: 1,2,3 はい、
9: よーよー注意、よー注意、
10: 皆さん
8: 安全運転で。
10: 5時です。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
0: 今日は香川県で起きた渇水干ばつのお話です。土瓶水。香川県では昭和13年1938年の10月から翌年昭和14年1939年の9月までの1年間、例年の半分程度しか雨が降らず大干ばつとなりました。7月には当時の香川県知事が中心となり、滝宮天満宮や白山神社で雨乞いのお祈りをし、各市町村に対してもそれぞれ雨乞いのお祈りをするようにお願いをしました。高松市川島地区では鹿池が潤す田んぼ以外では田植えのできなかったところもあり、田植えのできたところでも8月中旬頃からはため池の水が空っぽになり、田んぼの地面は亀の甲羅のようにひび割れてしまいました。それを見た農家の人たちは寝る間も惜しんで水路から水を汲み上げ、お米が実る前の稲を助けようと一生懸命に努力をしました。しかしその努力は実らず、高台では普段の4分の1程度のお米しか収穫できませんでした。9月には各学校へもお知らせを出し、子どもたちが日の出と日の入り前に土瓶で稲に水をかけるようにと呼びかけたほどです。この年のお米の収穫量は香川県内で平年の半分程度しかありませんでした。お米の値段も瞬く間に上がり、10月には香川県では白いお米を食べることをやめて雑穀と混ぜて食べること、また小麦を食べるようにと決まりを出したほどでした。
2: 防災ワンポイント。
0: 今回のお話は、大干ばつによって農作物に大きな被害が発生、県を挙げて雨乞いの神事が行われたというお話でした。 物語に登場した滝宮天満宮での雨乞い

0: の神事は滝の宮の念仏踊りと呼ばれる千年以上続く雨乞いの神事で、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。こういった雨乞いの神事のように人々が経験した災害について根付いた地域の仕組みや日々の生活の中にある習慣や考え方を災害文化と言います。あなたが暮らす地域には災害文化と呼べるものはありますか？例えば津波被害が多い三陸地方で言い伝えられてきた津波てんでんこも災害文化と言えるでしょう。家族が一緒にいなくても点でバラバラに高所に逃げ自分の命を守れといった考え方です。災害に強い社会づくり、まちづくりのためにはこういった災害文化を語り継ぎ生かしていくことも大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。 どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 防災知っとく？地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
3: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。

0: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
1: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 新田雅宏の子育てここだけの話。
4: この番組は児童発達支援放課後等デイサービスギフテッド&トレラの提供でお届けします。さあ今回も始まりました、子育てお悩み相談番組です。マサ先生、今回もよろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: はい、さあ早速なんですがお悩みが届いてますので紹介していきたいと思います。はい、ラジオネームが土の子さんからです。マサ先生こんにちは。はい、子供が仲良くしているお友達のご家庭との関わり方についての相談です。そのお友達はお母さんが夜のお仕事をされていて、夜は子供だけで過ごすこともあるようです。お仕事を頑張って子育てをされていることは本当に尊敬していますし、ご家庭にはそれぞれ事情があることも理解しています。ただ子供たちがこれから思春期を迎える中で親としては少し心配になることがあります。我が家とは生活リズムや家庭でのルール、親子の関わり方に違いを感じる場面があり、考えてしまうことがあります。もちろん子供同士は仲が良く、その関係を親の都合で壊したいとは思っていません。でも正直なところ少し距離を置いた方がいいのではないかと思う自分もいます。マサ先生ならこうした価値観や生活環境の違うご家庭とはどんな距離感でお付き合いしていくのがいいと思われますかといただいています。
5: なるほど、この相談はもう手も足も出ないって、土の子だけに
4: そこ
5: それを考えてたから話聞いてませんでした。
4: そういうの挟むよね土の子いるのかな、
5: 挟みがち
4: 挟みがちよね。
5: でもようわからん俺この相談。
4: おい、わからん。
5: だってさ、この人なんか実害食らったわけでもないのに、うん、隣の家族が片親で夜働いてるから、うん、そんな家庭と付き合いしたくないってこと。
4: 簡単に言うとってそうはないけれども、自分自身葛藤があるんじゃないですか。
5: いや、なんか土の子さんに悪いけど一刀両断するわけじゃないけど、この真ん中ぐらいの、ま、相談文の中のね、その、うん、親として少し心配になることがありますっていうと、この心配の部分がどこかよね。だから、ね、土の子さんのお子さんがそこと関わって言葉遣いが悪くなってきたとか、
4: うん、
5: なんか帰りが遅くなってきたとかね、
4: うん、
5: ピアス開いたとか、まあ、そういう話が実害があるならその家庭との付き合いを考えるけど、今これを文章を聞く限りはその方が夜働いてて帰ってこうへんから、そのお家の人が子供さんだけで過ごしてて、そんな家庭と付き合いするのどうですかって、別にええやんっていう。
4: まあまあまあそうでしょうね。まあ本当にだから子供同士は仲が良くって、その関係を壊したいとは思ってないんだけれども、
5: やめてほしいって
4: やめてほしいがちょっと出てるね、
5: うん、
4: 本音がね。
5: そうよ、なんでなんだろうなと思って。
4: あ、やっぱりだからこれは生活環境の違いって書いてませんでした。
5: だから生活環境が違う人、
4: うん、
5: 家庭環境が違う人、
4: うん、
5: と子供が付き合いすることが親として心配になる理由が何かよ。深掘らなあかんわこれ。
4: あー、そうね、そうね。でもほら昨今のさ、あの事件ありましたよね。あの16歳がさ、うん、犯罪を犯した事件がありましたよね。そう、あの子たちもでお友達の付き合いでやっぱりそういう関係っていうか、うん、悪い組織とね、うん、絡み出したっていう。
5: それはでも絡み出した時にそのお家のご家庭がその子供を孤立化させないことが大事でしょう。
4: あ、う
5: ん、
4: そうね、
5: これこんな風に親が介入した方が子供孤立すると思うよ。だってママは一個も僕の友達のこと分かってくれてないってなると思う
4: よ。ああ、まあね、そうか、そうだよね。
5: まあ、あの子はあの子はうちはうちで別にいいやんっていう。
4: そうね、
5: あの子はあの子うちはうち度合いが減っとるよな最近のママって。これ土の子さん批判じゃなくって、あの、なんていうの、一般論としてよ。まあ、あそこの子もゲーム持ってるとかさ、あそこ

0: のお家はこここうしてたらしいに、じゃあうちの子は差してあげられてなくてかわいそうみたいなさ、あれなんか前回の放送かなんかでさ、うん、シールの話も出たやん。
1: はい。
0: うん、でアホみたいにさあんなシールに並んでよ、うん。でもあの家庭が並んでるからうちも並ぶみたいなさ。
1: うん、
0: 知らんがな。知らんか、知らんがなそんなもん。アホかって。うちは買えへんって言ったらしまいじゃないですか。
1: 私のうちですけど。
0: いやなんかそれに対する母親のメンタルの耐久性はちょっと減ってるのかと思いますよね。
1: いやもう往々にしてあると思います。本当に減ってると思う、う
0: ん、子供が辛い思いしたりしゅんたれたりすることに対する耐性がすごく弱いですよね、うん、今のお母さんはそれこそ心の傷がついたみたいな、うん、だけど我々世代以上ってやっぱり うちはうちよそはよそというものが存在してな、僕はねもうすごく覚えてるんですけど、
1: うん、
0: 僕はその徳島市津田町というねもう閑静な住宅街とは程遠いあの漁師町に生まれたんですけど、でうちの家は戸建ての古い家で、うん、こうちの家から見えるところにね市営住宅みたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、みんなの津田同級生先輩会は あそこなっていう緑公園のそばにあってね、
1: うん、
0: でその団地の子ってなんか窓ドア開けて夜遅まで遊んどうイメージない、なんか団地内
1: わかるわかる、うんうん、でなんかこうやって吊るしてねなんかやってたり、
0: う
1: ん、
0: そう
1: あれ羨ましかった、
0: 羨ましい。ほんでなんか僕やは5時必ず5時に帰ってきなさい、うん、5時に帰ってなかったら鍵がかかっとる、
1: うん、
0: ねうちのお母ちゃんが鍵かけてある、うん、でそれであの家がええってでまあ言うたらね、まあ、実際は市営住宅住むっていうことは生活にそれなりの大変さがあったり、うん、抽選だったりで、
1: うんうん
0: まあ、住まれてると、で我々は持ち家で住んでるのに、うんうん、アホかこの息子はと思ったはずですよ。でも、まあ、なんか子供心にはなんか鉄骨のマンションに住んでるみたいなイメージがあってね、わかるでしょ。
1: わかる。
0: あのねなんか団地の子同士次の日学校来たら昨日晩ご飯食べてもまた何々ちゃん家行って行ったり来たりしてっていう話だったんですけど、やっぱり団地の子と遊んでようが何しようがおまはんは5時もんてきないってほんの一言ですよね。あんたはうちの家は5時のルール、これだけの話、
1: うん、
0: 怒られることもなかったね。帰ってきたら鍵がかかっとるだけ、
1: うん
0: 入れん。ほんでばあちゃんがしばらくして観念してもう開けたげやで開けてもうてもう晩ご飯がないとかほの、まあ、晩ご飯食べながらぐちぐちこう何遍言うたら分かるんやみたいな話があって、
1: うん、
0: やっぱりその辺のこうそれが5時がいいとか6時がいいとかね、うん、遅くなるの家庭が悪いという話ではなくって、うん、それぞれのお家のルールがあってしかるべきやし、それを履行していくだけの話なんですけど、どうも今のママは世間の標準みたいなものがあってそれと我が家が逸脱してるかどうかに怯えている。
1: そうね、う
0: ん、それはすごく感じますね。
1: いやでも本当になんかそれがこの情報過多な時代ね、うん、いろんな事件があって、うん、でやっぱり子供が巻き込まれる事件が最近多発してるじゃないですか、うんうん、っていうのでやっぱりこの気になるのかなって私はちょっと思ったんですけどね。
0: だからそんなに悪い子なんかなっていうかさ、
1: わかんない、読み解くとすごく綺麗に書いてくださってるから、あのでも見えない部分がいろいろあるんじゃないの。
0: そうそう、めくっていったらそういう話だよ。だからちゃんと化粧箱に入れてくれてあるのにめくるなよMC が初めまして化粧箱をめくるです
1: めくる、
0: ご無沙汰しております。
1: めくるさん、うん、だから夜のお仕事をされててね、
0: うん、
1: 子供だけで過ごすっていう、
0: いや違う違う、そのな、うん、そのお家に土の子さんの子供が行って帰ってこんとかお泊まり会してお泊まり行った先でお母さんがおらんやんだったら俺は怒るよ、
1: うん、
0: このお家は行ったらあかんと、
1: うん、
0: だけどそういうお家がよそに存在するでその子供と付き合いさせへんっていう理由は俺には分からんから、マサ先生ならこうした価値観や生活環境の違うご家庭とはどんな距離感でお付き合いしていくのが良いと思われますかって言うんですけど、マサ先生なら気にしませんなんで気にする必要があるんですか。
1: まあ確かにそうですねでも多いと思うよ私この悩み、
0: うん、だからそれがだからあれちゃうんかな、このまあ秋さん界隈と言ったら失礼やけど、やっぱり、うん、あのよりいい家庭環境でよりいい子育て環境で子供は育つべきだみたいな感じの人たちはやっぱ気になるでしょうね、
1: うん、まあいわゆるね一般的に言うそのお受験ママっていう受験をしているご家庭であるとか、やっぱり一定のねこの学歴にステータスを持ったご家庭っていうのは、うんうんうん、あるんじゃないですか、
0: うん、あるんかもしれへんな、うん、だから あれよ、別に土の子さんが悪いって言うんちゃうよ、マサ先生ならって聞かれたから私は気にしませんし
1: ちょっと気にするとしたらっていうこのママの土の子さんに寄り添ってくださいよ。
0: わかりました、ほうえほうなんじゃ。いやこのよその家まで気にする今の、スレッズなりインスタグラムもろもろの SNS で他者にコメントする方もそうですけど、うん、 実害ないんでしょ。

0: お子さんに対して。それやのに、この子がもしかしたらこういうご家庭の子でこう接点があること、何か悪いことが起きるんかもしれへんっていうと、ちょっとこう推測想像が幅が広くなってしまって、まだ起きてもないトラブルをすごく心配されてる感じがあるので、
1: そう、なんか危険回避能力がちょっと高すぎる部分はもしかしたらあるのかもしれないですね。
0: そうですよね。だからなんか人間に優劣があるように聞こえるところもあるし、家庭環境に優劣があるようなこともあるし、だそのお家の子と、土の子さんのお子さんが関わることですごく学ぶこともあるだろうし、あの子やかわいそうやなってね、あのママ夜おらんのやってって、あんたはええよな、こうやってパパとママとあったかいご飯が食べられてっていうことでもいいだろうしね。あのうちはあのうちで大変、まあ、逆にかわいそうでないよ、別にあの嫌な旦那さんとおるより一人で育てて、で夜は自立して女の人で稼いですごいじゃない、あのうちという育てでもいいだろうしね。
1: そうだね、だから本当にあの先に話したように、本当によその子はよそのお家の事情があって、うちはうちっていうのがね、ちゃんと線引きができてたら問題はないですよね、
0: だから
1: 全部一緒じゃないもんね。
0: そう、さっきあの私の母の話をしましたけど、私の母のいわゆるママ友界隈っていうんですか、
1: はい、
0: で僕らは子供やけんピンと来てないじゃないですか、で大人になって話を聞くと、あ、まあ結構大変なお家のママたちもいて、環境的にはバラバラだった、だけどみんながそれぞれに子供が幼稚園で同級生だったということだけを接点に、ママたちは仲良くなってそれぞれの家を行き来していた、実はあの家ってこんなこんな事情があってなとか、実は何々ちゃんちってあの当時こんなこんな事情があってなって聞くと、まあある種うちの母はそんなこと分け隔てなく付き合いしてたんやなっていうのが、まあ僕の原体験としてあるからかもしれないですね。
1: あ
0: んな家と付き合わせられんよ、こんなとこで付き合わせられんよって育てたら、もしかしたらね、土の子さんが悪いというかじゃなくて、そういうご心配になるのもまあ分からんではないかなと思うんですけど。
1: あともう一つ思ったのが、うちもそう思われてたらどうしようっていうのもあったんですよ。だからうちも同じくあのあそこの家庭とは、私もワンオペなので、はいはいはい、付き合ったらダメよって言われたらどうしようっていうのがありましたね。
0: いや、そうなるよな。そういう疑心暗鬼になってくるかなと思うから、やっぱり、お子さんを信じるっていうのかな、うちの子に限ってそんなこと付き合いしたからって、悪い道には走らんって思う、我が子を信じることの一つにもなると思いますけどね、やっぱりいろんな家庭があって、特に公立、それこそ公立の地元の小学校中学校に行ってるとね、いろんな家庭を見えるっていうのはメリットですよね、まあ、お受験するとすごくメリットがあるように思うけど、やっぱりみんな同じような価値観で、もう受験一つでもいい学校に行くのが正しくってという序列を信じてる一つ宗教みたいなところになってくるとは思うので、まあ、多様性を知るいい機会だって捉えると、ちょっとこう土の子さんの気持ちが軽くなるかなと思うので、もう繰り返しますけど、ちょっとエクスキューズで言わせてほしいんですけど、マサ先生ならどう思いますかということの対応ですから、すごくあの暴言がありました、失礼いたしました反省しております。
1: さあ、今週の土の子さんからのお悩みです。価値観や生活環境の違うご家庭とはどんな距離感でお付き合いしていくのがいいと思いますか。マサ先生、まとめをお願いします。
0: はい、まあ、いわば実害がお子さんに来た時に対応するのでいいのかなと思いますね、
1: はい、
0: でやっぱりいいお家、いい家庭環境っていうのって何なのかっていうことを考えるべきですよね、一人だとダメなのか、夜働いてるとダメなのか、まあ確かに夜ね、子供たちだけで過ごさせているということは虐待に近いかもしれませんが、まあ現実そういうご家庭はかなりあると思いますので、そういったご家庭とお子さんが接することによって学びが広がったり、経験として広がる部分もあると思いますから、まあまずはお子さん、ご自身のお子さんの素晴らしさっていうんですかね、その子を信じて、友達関係、この子ならうまくやれるだろうと思って見守ってあげるのがいいかなと思います。
1: はい、ありがとうございます。番組終わりの時間となりました。 FM ビザンホームページ番組のバナーをクリックするとお悩みフォームに飛びます。もう夫婦間のお悩み、子育てのお悩み、何でも OK ですよね。マサ先生、
0: 夫婦間のお悩みいいな。
1: いいですね。
0: それこそシングルマザーの人の子連れ恋愛の悩みとか、
1: あ、ぜひぜひ聞かせてください。
0: お待ちしております。
1: はい、それではまた次回お会いしましょう。マサ先生一緒に、せーの、
0: さようなら。
1: この番組は児童発達支援放課後等デイサービスギフテッド&トレラの提供でお届けしました。
2: Welcome to Radio Station BFM FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
3: BB カフェチューズデイ、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
4: Welcome to Radio Station BFM。 新田正弘の子育てここだけの話。
1: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けします。さあ今週も始まりました、子育てお悩み相談番組です。マサ先生よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さあマサ先生、5月も下旬に差し掛かる頃なんですけれども、ちょっと4月にね、はい、今収録してるんですけれども、はい、こちら最近の新聞記事で見かけた内容でちょっと今日は話したいなと思いまして、はい、持ってきました。それがですね、10代の 7% が SNS の病的使用の疑いがあるという見出し記事を見かけたんですね、うん、でこの SNS を使う時間を減らせないなどの依存傾向、病的使用の疑いが10代の 7% を占め、他の世代よりも割合が高いことが分かったということで、そうならないためにもルール作りのポイントがいくつかあるみたいなんですけどね、はい、買う前に決めるとか、うん、使用場所時間を決める、違反があった時の対応、長期休みには注意しましょう、うん、親が模範となるなどが挙げられていたわけですけれども、10代の SNS 利用に関してはオーストラリアなどの海外では規制する動きもあり、日本も総務省や子ども家庭庁などが青少年保護のために対応を議論しているところだと。この記事なんかすごく私考えさせられまして、もうね、うちの娘も10代に、まあ、あと数年でなりますからね、これどうしたもんかということですよ、はい、マサ先生どう思います、この記事。
0: だからいわゆる病的な使用っていうかね、その病的っていうのが問題で、うん、今回問題になっている、取り上げられているところはやっぱり SNS を使用していない時にドキドキハラハラしたり、
1: うん、
0: 使いたいがために嘘をついたり、 SNS を使う時間を作るために何か工作をしている人がいますかっていう質問に対して、
1: うん、
0: まあ、5つ以上丸が入ってると病的な問題ですよみたいなところがこうチェックリストの中にあってね、
1: そうそう、
0: でまたそういったことでチェックされてるわけです。で私もさっき秋さんに言われてちょっとやってみて、私はほとんど当てはまらなかったんですけど、うん、一般には使用時間ものすごい長いです、私は SNS の使用時間、
1: うん、
0: もう一日のほとんど見てると思います。 で、
1: ああ
0: で、
1: そう
0: で、これがじゃあ私は病的使用じゃ なぜないかっていうと、触らないって決めたら触らないからですよね、
1: うん、
0: だからこれが依存しているのと違うわけです。これはね、大きな違いがあって、例えば私大酒飲みですけど、
1: はい、
0: ほんまにね、まあワインは一晩に3本ぐらいは平気で開けるし、ね、はい、日本酒だったら一生は平気で開けるし、じゃあ私アルコール依存症ですかって言ったらそうじゃないわけですよね、
1: うんうんうん、
0: この差は大きくって、やっぱり私みたいに成熟してね、もう成人期に入って、まあ、半分業務のように SNS を使っているので、しょっちゅう確認もするし、最近だとメールのやり取りなんかせずに、インスタグラムなりフェイスブック上のメッセンジャーでやり取りをすることも非常に増えていますから、
1: うん、
0: まあ、そういった意味での確認作業としてずっと日がない一日、暇な時間は SNS を見ている私、
1: うん、
0: ただこれは暇があったら触っているので、家族と行って食事している時に置いて車の中にそのまま放っていったりね、
1: うん、
0: まあ、もう今日は触らんとこうと思ったらもう離れたとこに置いて割と切り離して生活しているわけです、
1: うん、
0: まあ、うちの家内なんかもいつもスマホばっかり触ってて、ほら愚痴も言いますけどね、
1: うんうん、
0: 今回のチェックリストを見るとやっぱり自分は当てはまらないなと思うわけです、
1: うんうん、
0: で一点、この10代の子供たちというのはその辺が影響されやすくって、やっぱり SNS という空間がもう子供の時からある、僕とか秋さんとかっていうのは後から、あ、こんなもんができたんやなとか、
1: うん、
0: もうミクシーの走りの時ね、
1: あ、
0: で Facebook を、まあ、みんな子供たちもやっていた時代、うん、そして、まあ、Facebook がビジネスマターのものになって、 Instagram があって、もう今 Instagram なんか若い子はほとんどやっていなくて、
1: うん、
0: TikTok 中心になっていると、
1: あ、そう、

0: そういう変遷を僕らは経ているんですけど、まあ、それがもう親もやるのが当たり前やし、友達同士アカウントを持ってるのが当たり前という時代に生きる子どもたちはどうしてもその取り残されたくないっていうかね、のめり込んでしまう傾向にあるわけですよ。
1: そうよね。
0: でそれは僕らがあの脳の構造上そういった時期とその抑制をかけるようなものと、脳の構造上に問題があるわけです。だからやっぱり小さい頃の スマホ利用とか、まあ、以前ゲームオンラインゲームの話の時もしたと思うんですけど、やっぱりそういうのは依存させようとそういうふうに作ってるわけですよね。だから大人になってやると大してそんなこと依存しないんだけど、子供の時はどうしてもどっぷりハマってしまって、それがないとやっていけないような環境になりやすいので、やっぱりかなり親が慎重に関わりを見ておく必要があると思いますよね。子供に頑張りなさいっていうのは無理なんですよ。
1: でもこのね、親自身もやっぱり私もそうですけど、まあスマホ全体にこの依存気味、依存傾向にあるじゃないですか。そんな中に子供にルールを課すっていうのがなんかこの難しいんじゃないかなっていうか、甘くなってしまうのかなって。
0: いやだからね、これなんかの話の時も出たと思うんですけど、親は自分で金払ってるわけですからね、
1: はい、
0: だからママね、だってママやってしようでとか、ママやっていつも見ようでって言われたらね、だって私が金出して買ったやつだからって、あんたのスマホあんたが買ったかっていう話でしょ。
1: うん、
0: 欲しいなら私のルールに従えと。でしょ。このルールが守れるのだったら、ね、やめるっていう話、単純にそんな話だと思いますよ。やっぱりどうしてもそれ、私も触ってるのに子供に言いにくいみたいなね、そういうのってもう完全に論点が違うっていうか、それでいいんですよ。おママは日がない一日スマホ触ってていいわけですよ。
1: でもなんかほら、この病的使用の疑いがあるっていう判断する基準の質問には、この親に嘘をついたことがありますかっていうの、
0: そうだから、それスマホ使いたいから、例えばお腹痛いって言ってトイレにこもってて、実はトイレの中でスマホ使ってるとかね、
1: とか寝るって言ってこうあのベッドの中でスマホ使って しまったり、
0: そんなんね普通よ、普通。私だって早寝なさいって言って頭からあの布団かぶってね、夜中に FM ラジオ聞いてたりしたでしょ。深夜ラジオとか何時ともとんやとか言ってね。
1: そうだよね、
0: 一緒一緒。なんかね、だから親の悩みも何十年と変わってないし、
1: あ、そうだよね、結果そうやってたよね。私たち も
0: なんかあの押し入れの中にこもって懐中電灯で漫画読んだりね、早寝なさいって
1: なんで押し
0: 一緒でしょ、
1: 一緒、そうか、あの物が違うだけで、
0: そう、友達とだらだら喋りたいから塾行ってくるって言って塾には実際行ってなくてね、
1: やった、
0: 公園でもう街灯の下でうだうだうだうだどうでもいい話してなかったら、あんた塾の先生から電話かかってきたんじゃ行ってなかったらしいでとかあるでしょ。
1: ありましたね。
0: そう、だから一緒なんですよ。だから子供のすることだってあんまり変わってなくてね、その対象物が変わってるだけの話で、だけどやっぱりそれがあのその限定的だったものがやっぱりスマホというその生活の一部の中に依存してしまうから、依存度も強くなるし、注意や逆転の度合いも激しくなってくるしっていうことですよね。まあ、その辺の注意のためにやっぱり前半持たすっていう段階でルール作りっていうのは非常に大事かなと思いますよね。
1: ルール作りね、そうか。なんか今やってます、お子さんに。
0: まあ持たしてないし。
1: あ、そうですよね、上のお子さんが今一番上、
0: 5年生です。
1: 5年生。でももう5年生、周りの子たち結構持ってる子多くないですか？
0: おると思いますよ。なんかアカウントがどうとかね、あの持ちたいとかインスタやりたいとかね、そんな一切認めてないし、それだけの話ですよね。なんかこの今の親御さんはハートが弱いところは確かにあるなと思って、みんながやってるとか子供があのどうのこうのとか、ママもやってるのになんでとか言った時にあの揺らいでしまうっていうかね。
1: あ、そうだよねって、まあ確かにそうですね。
0: アホかって、あかんもんあかん。この間も YouTube のなんかの話でも出たけど、あのマサ先生とか YouTube どんなルールにしてるんですかって、僕が気に入らんかったらブツって切りますよ、テレビを。気に入らんからって。
1: あ、そう、
0: アホみたいな YouTube 見るな。
1: ちょっと昭和のうちの父親みたいですね。
0: だって普通なんて、俺がこうたテレビで、俺がしかも YouTube 何あれプレミアムみたいなさ、毎月の月額も払ってよ、コマーシャル飛ばして、お前らが見るようなしょうもないショート動画撮るために月々払っとんちゃうわって言って、買われテレビよって、
1: そう、チャンネルの主導権は父親でしたもんね。
0: あ、そうです。で、まあリビングにテレビ1台しかないんで我が家は。
1: そう、うちもです。
0: そう、それだけですね。っていうかやっぱり見るということを前提にしますよね。多分 LINE のやりとりは見るからなっていう、まあ、どんな状態、まあ、そしてまあ持たすって言っても緊急時に持たすっていうものであって、ただまあ小学生中学生あたりであったら、そのキッズ携帯的なところでね、居場所が分かって電話ができるだけでいいと思うんですよね、でそれで持たしてるぐらいにするかな。まあ、今長男なんかはそういう、まあ、4年生で児童クラブが終わり

0: になったので、基本的には5年生で長男は一人留守番してるような状態なんで、
1: うん、
0: 僕は昔使ってたスマホを渡してますけど、もちろんいろんな規制をかけていて、
1: うん、
0: で家の中で YouTube とかその時は見てるんちゃうかなと思うんですよ、一、うん、人やしね、
1: うん、
0: だからそれ自体は別に何もしゃあないでね、だって物理的に、うん、ただそれが依存的な時間が長くなってしまわないように、もう帰ってきたら消せとか、弟たちが今度5時6時に帰ってくるんで、さ、うん、兄ちゃんはもう3時4時から YouTube 見とったんだろっていう感じで切り替えて見せるとか、そんなもんですかね。名前も言ったかもしれ
1: ん
0: けど、 YouTube 見たいからみんな朝早いですよ。 早起きして親より早く見たらバレへんからそそくさとベッドから降りていって、我が先に一番にリビングに降りていって、
1: うん、
0: 好きな YouTube を見て、
1: そ
0: んなもん多めに見てますよね。偉いなと思いながら、
1: そうだよね、うちの娘も最近見たかったら早起きをするっていう、はい、そうね、
0: そう、
1: 確かにそれやってますね。偉いですよね。
0: そうで、なんか価値観みたいなところもあるでしょう。だからその動画はいいとか、その動画は教育的に悪いとか、あんまり我が家にはなくって、なんかアホらしい、やっぱ子供を引きつけるようなしょうもない内容なものが多いなっていう感想を 僕自身がね、僕個人が持つので、僕が見たくないから消せと、パパが見たくないから消せというだけの話で、
1: まあこれがさ、まあ、小学校中学校だったらね、まだそういうのできるんですけど、高校とかになってくると難しいよね。
0: まあそうですね、だからそれを持たすにあたって本当にこうルール作りっていうか確認もするし、やっぱり特に使用時間ですよね。やっぱり家に帰ってきてスマホを預かる、朝渡すっていうのはいいと思うんですよね。日中の実際はまあ見せてみーって言っても直前に削除もするだろうし、
1: うん、
0: やっぱり僕らが重要にするのは睡眠の量なんですよ、
1: はい、
0: 睡眠の質ではないんですよね、睡眠時間の確保なんですよね、
1: うん、
0: やっぱり、中学高校ってなると部活動もあって帰りも遅くなって、学習もしてくるとみんな夜中まで何かをしていて朝早く学校に出ていくっていうことになるんですけど、これはもう記憶の定着もあるし情緒も安定しないし、ザルに水を入れてるようなものになってくるでしょ。まずはそのザルの目を埋めていくようなものっていうのは睡眠時間の量の確保っていうことになりますよね。そうすると帰ってきた段階でスマホを預かると、
1: うん、
0: 親がね、スマホと共に依存をしないっていうのは難しいんですよ、
1: うん、そうね、うん、そうね、うん、
0: なのでスマホは預かる、
1: うん、
0: でそこでご飯を食べてお風呂に入って寝る、その間見させない、で朝起きたら行ってきますという段階でスマホを渡 す,
1: 渡す、
0: うん、これが一番理想だと
1: 思います。 そうだね、うん、本当にそれがいいかもしれないね、う
0: ん、これは結構大変なことやから、私はあなたのために預かってあげてるっていうことですよね。
1: うん、
0: やっぱ持ちながら規制するのは難しいんですよ。
1: ああ、そうね。
0: これもさっきのアルコールの話もちょっと出ましたけど、日本でアルコール依存症の治療って結構難しいのは、どこでも買えるんですよね。24時間海外行ったらびっくりするけど、10時ぐらいだから一切アルコールが買えなくなったりするんです
1: よ。そうよ。
0: だけどそういうのがなくなって、どこにでもあってどんなご飯屋さんでも、
1: うん、
0: ビールとか売ってるでしょ、うん、結構きついんですよね、そういうのって。そばにあるのにそれを耐えながら行くっていうか、海外だとそのダイナーみたいなとこじゃない限りは、なんかそもそもファミレス的なとこでは昼からビールなんか飲めないとこ多いでしょ、
1: うん、あ、そうね、そうね、
0: そういうのがルール上あるので、やっぱり共に規制をしながらっては難しいので、その辺はもうがっつり物を取り上げて付き合いを考えるっていうのは非常に大事かなと思いますね。
1: はい、さあといったところで、今週のテーマはですね、10代の 7% が SNS の病的使用疑いの記事について話しました。それではマサ先生、まとめをお願いします。
0: はい、非常にこう吸引力の高いね、このスマホ SNS っていうのはもう触ってしまうもんなんですよね。なので話しなさいとかやめなさいっていうのはかなり難しいと思ってください。なので これはちょっと依存傾向にあるなという時には、物理的に親に渡させてね、でまた朝渡す、しっかりと距離を取るっていうことが非常に大事なことですので、ポケットの中に入ってて依存を直すっていうのはかなりハードルが高いということをご承知いただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。さあ番組終わりの時間となりました。 FM ビザンホームページから番組バナーをクリックするとお悩みフォームに飛びますので、ぜひぜひ皆さんお悩みをお寄せください。そして Spotify では番組アーカイブをお楽しみいただけます。それではまた次回お会いしましょう。マサ先生一緒に、せーの、
0: さようなら。
1: この番組は児童発達支援、放課後等デイサービス、ギフテッド&トレラの提供でお届けしました。
2: ビジョンサンセット、 Let's enjoy evening time.

0: 年明けでございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
3: 徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
2: 皆さんこんばんは、福富弥生です。6月2日火曜日、今週も始まりました、福富弥生のここにしかないラジオ。この番組は徳島を拠点に活動するシンガーソングライターの福富弥生がここにしかない素敵な音楽の時間をお届けします。この番組は徳島だけではなく日本各地でお聞きいただけます。スマホで無料アプリリスラジオをダウンロードしていただくと日本各地でお聞きいただけますので、遠くに住んでいるお友達にもどんどん広めてください。さて、今日はですね、いつも生放送でお届けしているここラジなんですけれども、ちょっとね台風の影響で、急遽収録放送でお届けしていきますので、皆さん30分間お付き合いよろしくお願いします。そして皆さんももう台風が近づいてますので、本当に気をつけて安全第一でお過ごしいただけたらなと思います。そんなわけで、今日は収録放送に変わったので、テーマはお休みとなっております。また来週以降生放送の時にはテーマも発表しますので、ぜひご参加お待ちしてます。さあ、先週は5月30日そして31日と2日間続けて四国放送祭りに出演させていただきました。お越しいただいた皆様本当にありがとうございました。いや、おかげさまですっごくいいお天気に恵まれて、で30日土曜日の方は本当にねちょっと暑いぐらいのいいお天気で、5月なのにこんな暑かったっけみたいな、多分ね見に来てたお客さんもすっごく暑かったと思うんですけどね、そんな中見ていただいてありがとうございました。そして次の日、その31日日曜日は私もステージで30分間ライブさせてもらったんですけど、この日はまだちょっと前日に比べたらやや涼しめで、風も心地いいなっていう中で歌わせてもらうことができました。で、私毎回ステージの度にやっぱりこうドキドキするんですけど、今回もステージ裏で控えながらちょっとドキドキしながら待ってて、でももうステージに上がって温かい皆さんの声援を聞いたらすっごいこう楽しく歌うことができました。初めての方とも今回たくさんお会いすることができて、それも本当に嬉しかったなっていうのと、あとはいつも応援しに来てくれてる方もまた、今回も応援しに来てくれてて、やっぱりね馴染みのお顔を見るとすごく安心しながら歌うことができます。ライブ終わった後も物販たくさん並んでくれて、いろんなお話ししたり写真も撮ったりサインもさせてもらったり、本当に充実したひとときでした。皆さんありがとうございました。またね6月も皆さんにお会いできるライブ控えてますので、今日もねイベント情報のところでお伝えしたいと思います。ぜひ今回来れなかったよっていう方も楽しみに来ていただけたらなと思います。さあ、それでは、今日の1曲目お届けします。今日の1曲目は以前邦楽ガールズの皆さんと一緒にコラボさせていただいた楽曲、始まりの音聞いてください。

福富弥生で始まりの音お届けしました。さあ今日のココラジですが、いつもは生放送でスタジオからお届けしているんですが、今日はちょっと台風の影響で急遽収録放送でお届けしています。皆さんも台風近づいてますので、もう本当に気をつけていただいて、安全第一でお過ごしいただけたらなと思います。さあそんなわけで今日テーマはお休みなんですけれども、先ほど四国放送祭り出演させてもらいましたっていうお話もしましたが、私 SNS やってて、X とか Facebook とかあと Instagram してるんですけど、ちょっと今回そのライブの一日をこうリール動画に

まとめてみて、で、アップしました。ちょっとこうね、字幕とかも慣れないながら、入れてみたりして作ったので、よかったら皆さんチェックして、いいね、押してもらえたらなと思います。ずっと私、言ってるんですけど、まあ、今年のやりたいことの一つとして、ちょっとこう、動画配信したりとか、っていうことを頑張りたいですっていう話をしてたんですけど、なかなかそれにこう追いつけてないところがあって、やりたいなという気持ちはあるんですけど、なかなかねその動画の時間が取れずでいるんですが、ちょっと今回リール動画を頑張って作ってみようと思ってやってみたので、またねいろんななんかこう意見だったりもらえたら嬉しいなと思います。そう。インスタライブを、ずっとしたいなって思ってて、それも、またちょっと、近々、できたらいいなと思ってます。ちょっと前に、マイカさんと、アキミさんと、2回、したんですけど、ちょっとね、一人でもまた、やってみたいなと思うので、またやるときは、お知らせします。他にも、ちょっとこう、ショート動画とかを、頑張ってこれからアップしていけるようにしたいなと思ってるんですけど、そういったこともいろいろ進めていけたらいいなと思ってますので、ぜひお楽しみにしていてください。あと動画で言うと、先日動画の撮影に行ってきたんですけど、何の撮影かというと、私が以前制作させてもらった徳島県共働き共育て応援ソング、Let's Walk Together という楽曲を制作させてもらいましたが、この曲を、ハッピーダンスのゆーちゃんと一緒に踊ってる動画を徳島県庁で撮影してきました。で、子育て応援課の皆様と一緒に、あとすだちくんも一緒にこのダンスを踊った動画なんですけど、それがまた近々アップされる予定なので、ぜひそちらの方も楽しみに見ていただけたらなと思います。このハッピーダンスのゆーちゃん、私四国大学で同じなんですけど、同じ卒業生ということで、で、フリーランスの保育士で、もういろんなところで、活躍されてるお兄さんなんですけど、このゆーちゃんと一緒にダンスを踊ってる動画がまたアップされますので、ぜひそちらもチェックしてもらえたらなと思います。さあ、それでは、もうすぐ動画が公開になる予定の徳島県共働き共育て応援ソングの、Let's Walk Together 聞いてください。

徳島県共働き共育て応援ソング Let's Walk Together お届けしました。もう間もなく、このダンス動画がまた公開になりますので、ぜひ公開されたら皆さんチェックしてみてください。さあ、ではここからは、ライブ情報をお伝えします。6月のライブです。6月最終週に開催されるライブ、こちらです。6月27日土曜日、そして6月28日日曜日の2日間開催されるアワポップス大祭2026に出演します。私が出演させていただくのは6月27日土曜日の方です。27日土曜日のこちらのイベント、お昼12時30分から夜7時まで開催です。場所は皆さんよくご存知の文化の森、文化の森にあるすだちくんシアターというところがあるんですが、そこの野外ステージのところで歌わせていただきます。私の他にも出演者の方は盛りだくさんです。この日の総合 MC は亀太郎&ニッチーということで、司会していただくそうです。そしてですね、私の出演時間は最後なんです。鳥を飾らせていただきます。出演時間はだいたい夕方の6時20分頃からを予定しています。もう2日目の28日の方は長谷ちゃんや長谷部さんが司会を務めるそうなんですが、この日のラストを飾るのはシンガーソングライター井上明美さんということで、6月27日土曜日の方に私は出演させていただきます。そしてライブの後は CD グッズの販売もありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。いいお天気になることを願ってという感じですが、またこのイベントに向けて準備していきたいと思います。この文化の森の野外ステージ、写真とかでは見たことあるんですけど、実際にこの場所で私ライブするのは初めてで、コンサート自体もここに、この場所のコンサートは見に行ったことないので、はい、写真で見るだけなんですけど、どうやらすごく大きな場所だそうで、最大1000人ぐらいの方に来ていただけるような場所だそうです。野外ステージなのでね、ちょっとこうもう6月の末となるとだいぶ暑いかもしれないので、かなり皆さん水分補給とか、あとね、熱中症対策して来てもらえたらなと思います。はい、お待ちしております。ということで、ライブ情報をお伝えしました。それではここでちょっと久しぶりに、私のカバー曲弾き語りの音源をお届けします。チャットモンチーのカバーで染まるよ。

チャットモンチーのカバーでピアノ弾き語りで染まるよお届けしました。もうずいぶん前に収録した音源なんですけど、久しぶりにこのラジオで聞いてもらいました。ありがとうございました。さあ今日は、急遽収録放送でお届けしてきましたが、また来週は生放送でお届けしたいなと思ってますので、ぜひテーマも楽しみにしていてください。というかね、もうテーマお伝えしておこうかな。来週は6月9日火曜日ということでですね、調べてみると卵の日だそうです。そんなわけで、好きな卵料理というテーマで皆さんから募集したいと思います。もう今から送っていただいて大丈夫です。来週6月9日火曜日のメッセージテーマは好きな卵料理ということで皆さんから募集します。宛先はいつもと同じ福富弥生のオフィシャルウェブサイト福富弥生 .com のトップ画面からメッセージお送りください。お待ちしてます。なんか気づいたらあっという間に6月に入ってて、もうね、日々が過ぎていくのが本当に早いですよね。もう梅雨がやってくるなっていう感じで、で、それが終わったらめちゃくちゃ暑い夏到来ですよ。もう一年ってあっという間に過ぎていく。やりたいなとかチャレンジしたいなって思っていることはどんどんやっていきたいなと思う今日この頃ですが、私も動画配信だったりとか、まあいろいろちょっとやりたいなと思っていることがあるので、皆さんに楽しんでもらえるコンテンツどんどん挑戦していけるように頑張りたいと思います。あとですね、また素敵なイベントのお知らせもそのうちできるかなと思ってますので、それもぜひね楽しみにしていただけたらと思います。皆さんにこうお会いできるイベントであったりとか、それからライブのお知らせもね、どんどんまた告知解禁になったらしていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。さあ今日は収録放送で自宅から急遽お届けしているんですが、ちょっと前からね、私5月から、FM ビザンのラジオ局で放送するときはミキサーも挑戦してるんですけど、今3回ぐらいかな、3回くらいやってみてちょっとずつ慣れてきたような気もしてます。いつもね、カンタくんが横でサポートしてくれてるので、まあそのおかげで安心してできてると思うんですけど、またね、来週以降、生放送戻ったら、自分でミキサーしながらお届けしていくので、まだまだね、慣れない部分もちょっとあるんですけど、カンタくんに教えてもらいつつ、独り立ちができるように、なる日が来ることを願って頑張っていきたいと思いますので、皆さんそちらの方もぜひ楽しみにしててください。やっぱりね、自分でこう調整しながらってなるとあたふたしちゃうんですけど、でもこうできることが増えていくってやっぱり大人になっても嬉しいじゃないですか。だからこの夏どんどんどんどんできることを増やしていって、いろんな挑戦していきたいなと思ってます。皆さんもね、やってみたいなと思うことがあればぜひチャレンジしてみてください。一緒に頑張りましょう。ということで、今週もお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この番組はシンガーソングライターの福富弥生がここにしかない素敵な音楽の時間をお届けしました。それではまた来週。

0: ビージャン、サンセット。Let's enjoy evening time.
1: 肉や野菜は体を作る。本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は馬淵美千代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: ビジョンサンセット。 Let's enjoy evening time.

はい、Bジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日。この番組は徳島で活動する駆け出しの音楽家細井寛太がその活動内容や人生を変えるほどに強い影響を受けたアーティスト、楽曲を一方的に紹介しリスナーにも共感してもらうことを目的とする前代未聞の超自己満足音楽番組です。さあ、この番組生放送でお届けしておりますが、皆さん台風大丈夫でしょうか。今このスタジオからですね、あの窓越しにですね、外の様子が見えるんですけれども、強い雨が打ちつけておりまして、どうやら風も強そうでございます。はい、運転されている方ねとかはね、特に気をつけて、行っていただけたらと思います。台風6号ですね。早速なんですけれども、これね、今徳島県内でですね、高齢者等避難というのが、発令をされておりまして、これがね県内で言いますと小松島市、吉野川市、南町、麦町、海陽町、この5つの、市町村でですね、高齢者等避難という、ものが発令をされています。要はこの台風の、影響で避難をしてくださいねというのがですね、この市町村から小松島市、吉野川市、南町、森町、海陽町、高齢者等避難が出ておりますので、もう安全にまずは自分の身を安全を確保することから、優先をしていただいてお願いいたします。台風6号ですね、台風6号は四国の南海上を、東北東に進み、徳島県に接近するため総降水量が多くなる恐れがあります。特に接近前後の、2日の夜から3日未明にかけては、南部を中心に猛烈な雨や非常に激しい雨が断続的に降り、短時間で降水量が多くなる恐れがあります。低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に十分注意してください。もしもうこれダメだと思ったら、すぐにね、避難をしていただくようにお願いいたします。またですね、もうこういう天気でございますので、不要不急の外出は、ぜひとも、お控えくださいますよう、お願いします。まずはね、本当に自分の身を第一に考えていただいて、なるべくね、適切な行動が取れるようにしていただけたらなと思います。そんなわけで僕も生放送というところでですね、この FM ビザンの、スタジオに、おるわけなんですけれども、ここからどうやって帰るんかっていう話で、ございまして、僕もねちょっとこれ天気がもうこれどうしてもちょっと怪しかったらですね、ちょっと僕もあの家がねちょっとだけ距離あるんです。ここ今ね、FM ビザン、山城町、まあ沖ノ浜の隣の山城町っていうところに FM ビザンがあるんですけれども、僕ちょっとね、僕の家はちょっと距離がございますので、これちょっと怪しかったらね、これはその家には帰らずにちょっと近場で泊まるという選択肢もこれはもう致し方ないのかなっていう、そういう風な、天気で、すごい非常に強い雨が、こっち降ってきております。どうかね、特に運転されている方どうかね、安全運転で、よろしくお願いいたします。で、こんな天気の中申し訳ないんですけれども、今日僕嵐特集というものをですね、用意してきておりまして、なんかこの天気とそう全く関係ないんですよ。嵐のね、そうちょうどね、5月の31日、おとといか、で活動をもう終了した嵐の、楽曲がすごいぞというのをね、準備をしていたら、そう天気が嵐になっちゃったっていうですね、ちょっとシャレにならないんですが、とりあえず嵐の特集を今日は、通常通りね、お送りしていきたいなと思いますが、もしね台風のことでなんか急を要する事態になりましたら、まあそこでも、そこで、その台風の情報を流していきたいなと思っています。とりあえず、ではですね、とりあえずですね、曲をこの嵐の、特集に、移っていきたいなと思います。はい、嵐ですね、26年の、活

動に、終止符ということで、嵐、もう僕がね、もう子供のもの物心ついた時から嵐というものはありました。5人組の男性グループですね。今、スタートエンターテインメントという、事務所になっておりますが、はい。もう、旧ジャニーズ、ごめんなさいね。僕はもうジャニーズという名称がもうかなりしっくりきてしまってるので、ここではちょっとジャニーズという言葉を使わせていただきますが、はい、そうですね。僕の子供の頃はやっぱりスマップか嵐だった。その後で平成ジャンプとかが来たかなっていう感じですね。もうとにかくスマップと嵐、もうどっちか。TOKIO もいたけど、TOKIO も V6 もいたけど、スマップか嵐だったんですね。僕ともうその周りは、急にジャニーズといえばこの二つでした。で、そんな嵐もとうとう、活動終了というところで、本当に身近にありすぎてですね、なかなかこう、まだ実感は湧かないのですけれども、とりあえず僕が大好きだった。でも楽曲として大好きだったんですよ、僕は嵐の曲がね。そんなわけで、大好きだった曲をちょっと今日は厳選してきたので、それ流していこうかなというふうに思ってます。そんなわけで、嵐といえば、この曲ですね。嵐で嵐。

ビージャムサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、今お聞きいただきましたのは嵐で嵐というデビュー曲になります。さあ、今日はですね、5月の31日に、活動を終了しました、嵐の特集を、お届けしています。この曲なんですけど、何これですね、この曲を最初聞いたときに、まあ物心があんまりついてない時からこの曲は知ってたんですけれども、なんかこう音楽をこう自分で学んで、で、あのいろいろなジャンルとかを知ったときにですね、じゃあこの曲は何のジャンルになるんやっていうのがちょっと疑問が出てきましてですね、この曲をジャンルで定義ちょっとつけていくとするならば、一体どういう、だって歌い方はね、最初ヒップホップっぽいのから始まり、けれどもギターのなんかね、サウンドはちょっとロック味があり、でまあ全体的にはちょっと J-POP 感もあり、かと思ったら最後、ドゥーワップというか、なんかすごい、バラードチックに終わるっていう、最後、何をそんな綺麗に終わらせてんねんっていう、そういう曲なんですけれども、なんかいろいろなジャンルをからこう引っ張り出してきて、それを一つね、あの粘土みたいにくっつけて作ったような曲ですよね。いや、なんか非常になんかだから非常に個性的というか、ものすごくそうですね、個性的な曲、こんな曲ないんじゃないですか。なんかそのアイドルとか抜きにしてこんな曲がなかなかないよなっていう風な感じがしていますね。もうだから デビューがこれでしょえぐいね。だからもうすごい、これデビューが1999年ですよね。1999年といったら僕が生まれる3年前ぐらいですね。で、生まれ、僕、2002年生まれなので、1999年、そうですね、3年前に、嵐は、できてですね。そっから、2026年の5月まで、26年間、頑張って活動してきたわけなんですけれども、いや、その中でもうたくさんの曲を、嵐はね、この日本に届けて、歌と笑顔を届けてくれたと思うんですけど、今日は、そんな嵐の楽曲たちから厳選して、いやもう今日僕はもう、あのいつもねこういう特集をするときはマイナーな曲が結構、僕の企画では多かったりするんですけど、今日はもうゴリゴリメジャーです。はい、全部多分ゴリゴリメジャーな曲ですね、お届けしていけたらなって思ってます。でこの先の嵐という曲なんですけど、これ小学校、僕が小学校の時にね、あれ、なんて言うんだろう、あの、持久走って言うんですかね。なんか、小学校の時に毎朝、冬になったらやらされてたんですよね、持久走ってやつをね。校庭を、というか、運動場を5周か6周ぐらいするんかな。で、音楽をかけながらね、あの、まあまあ、健康づくりの一環でそれやるんですけど、5年生か6年生ぐらいの時だったと思うな。で、この嵐という曲をかけながらですね、みんなが、あの、運動場を5周か6周走るっていうね。そういうのでなんか思い出深いなーって思います。なんかこの曲がなったらなんか走らないかんのかなーって思われされる、そういう風ななんか僕としては非常に思い出深い曲ですね。で次流す曲なんですけれども、次流す曲はモンスターという、嵐の、これもかなり人気の曲になりますが、このモンスターという曲、ドラマ怪物くん

主題歌ですね。大野くんが、主演をされてた、怪物くんというドラマでして、この怪物くんというドラマが多分僕が初めて全話しっかり見た、ドラマだったなというふうな、思い出があります。内容ちょっとごめんなさい、ほとんど忘れてしまったんですけど、なんせ小1か小2ぐらいの、ドラマだったので、ちょっとごめんなさい、ちょっと記憶がね、曖昧で申し訳ないんですけれども、そんなわけで、この名曲、モンスター、嵐のモンスターを、みんなに聞いてもらいましょう。どうぞ。

B ジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日、お聴きいただきました、曲は嵐でモンスターという、曲になります。はい、C メロがね、あ、C メロじゃないや、感想がね、一体何が起こったんだというですね、突然ワルツになりましたね、3拍子になりましたね。はい、この曲も面白い曲ですね。ストリングスが綺麗ですね。今僕これ生放送しながらね、ヘッドホンをしながら、生放送いつもしてるんですけれども、ヘッドホンをするとこう楽曲の綺麗さ、解像度がよくわかるというか、よりわかるというかね、このストリングス多分凝ったと思うんですよね。非常に綺麗な音しとる、和音も非常に綺麗ですね。やっぱ僕この曲好きですね。でこの打ち込みのね、ドラムの、ベートシンケーサーって言うんですけどね、この音作りももう非常に、なんかバストスネアの音もこれ非常に好きでね、ごめんなさい、ちょっと機材までは分かんないんですけど、何の機材が使われてるかっていうのは、ちょっと僕のまだ浅い知識ではね、そこまでは分からんのですけど、けどいい音してますよねーって、結構ね、楽曲的に完璧な、曲だなっていう風に、いつも思いながら聴いてるんですけれども、この曲はですね、先ほどもお伝えしましたが、大野聡さんがですね、主演の怪物くんというドラマの主題歌でして、僕怪物くんともう一つね、大野さんのもう一つ主演で死神くんっていうドラマが、好きでしたね。なんか嵐、まあ大野くんに限らず嵐って結構まあアイドルっていうね、職業なんですけど、僕結構5人とも俳優っていうイメージ結構強くて、全員が全員その、なんやろな、ヒットしてるドラマ、全員ヒットさせてるからすごいなっていう気はするんですよね。全員だって、全員主役級で、全員ヒットをね、飛ばしてる。松本潤さんのね、花より団子とかもそうですし、まあ、大野くんもね、大野くん、怪物くん、多分怪物くんが一番、あれだ、ヒットしたんかな？みたいな感じで、皆さんそれぞれ、俳優としても、ものすごくご活躍されてるし、なんか、僕は好きですけどね、特に大野くんの演技は非常に、僕は好きでしたね。なんか、ちょっと変なキャラというか、なんか当たり役多かったなっていう印象はすごくあって、あと相葉さんの貴族探偵っていうドラマも、僕これ前言ったかな、貴族探偵っていうドラマも非常に好きで、あれ全話見て、いや面白かった、続編出てほしいんですけどね、貴族探偵、続編出てほしいなと思いながら、でも全然出ないんですよね。ちょっとね、その貴族探偵に関しては、もう、そうですね、羊役というか、メイド役の中山美穂さんがもうお亡くなりになられてしまったので、そう、配役をちょっとどうするかっていう問題もあるんかなと思いつつ、全然続編、僕はめっちゃ続編を楽しみにしてるんですけど、ちょっとどうなるのやらっていう気がしますね。ここら辺で、嵐で僕が一番好きな曲をちょっと流したいなって思います。トラブルメーカーっていう曲なんですけど、まあ、とりあえず聴いてもらいましょうか。嵐でトラブルメーカーです。どうぞ。

い、Bジャンプサンセット細井寛太の気まぐれ火曜日お聴きいただいております。名曲は嵐のトラブルメーカーでございます。はい、この曲ですね、桜井翔さんのね、特上カバチっていうドラマがありまして、これ桜井さん主演なんですけど、ごめんなさい、このドラマは見てないです。はい、で、なんやろな、僕この曲知ったのはね、家でそのスカパーのあの M1 チャンネルっていうのがあって、そこにね一時期入って

ってた時期があってですね、そこで流れてきて好きになった記憶があります。 M1 チャンネルのトピックが結構非常に僕好みだったのもあるのかな。なんか結構 M1 の影響は僕のその音楽人生結構大きいなって思ってます。あそこでいろんな曲が流れていろんな曲に影響を受けてってしてたので、なんか割と構成されてる要素の一つかなに M1 があるかなっていう気はしてます。はい、この曲なんですけど、なんかとにかく明るくて、でとにかく明るいのにタイトルがトラブルメーカーっていうですね、トラブルメーカーって結構なんか悪いイメージがね、ネーミング的になんかそう響き的になんか悪いイメージが持ちやすいなと思うんですけど、なんかそれをかっ飛ばすくらいのね、なんか明るい軽快な曲で、なんかそのギャップが好きな理由かな。なんかメロディーも好きやし、なんか全体的にやっぱり好きですね、この曲。この曲が多分一番好きかなって思ってます。はい、そんなわけで時間が迫ってきましたので、ここら辺でちょっともう一回ね、もう一回ちょっと台風に関することを言っておきますね。徳島県内高齢者避難ね、高齢者等避難が5都市で発令、5市町村で発令されてます。小松島市、吉野川市、南町、麦町、海陽町の5都市で発令されています。台風6号ですね。もう雨風、強い、雨風が強くね、特にもう不要不急の外出は本当に控えるように、お願いいたします。はい、くれぐれも安全に気をつけて、今運転されている方は、ぜひとも安全運転でよろしくお願いします。はい、僕もね、今日は安全運転でちょっと帰らない、いつも安全運転なんですよ。いつも僕安全運転で帰ってくるんですけど、今日は特にね、もう雨風ほんと強いですから、このスタジオの窓からこの天気を見てるんですけれども、本当にやっぱり歩いてる人も辛そうだなと思いながら、こう見ておりますが、そんなわけで、今日はね、30分間丸々、こんな天気ですが、嵐特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。はい、最後、今日のエンディングは嵐でハピネスでございます。皆さんの、人生がハッピーになりますように、願いを込めて、最後お別れしたいなと思います。なんかうまいこと言えたかどうかわからんけどもやな。それでは皆さん、台風6号、お気をつけください。本日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。

0: Lay down, sunset. Let's enjoy evening time.
1: 車の遊び方提案所タックカーズロンデン、オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設、セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。 FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
2: おかえりなさい。今日も一日お疲れ様です。福富弥生が午後7時をお知らせします。

0: 邪馬台国は泡立った。今回は美馬市穴吹町の舞中島にある伊ざなみ神社で行われたトークショーの模様をお届けします。プロデューサーの私曽和雄二と天照大美穂美子の珍しい組み合わせによるミニトークショーです。最後までお楽しみくださいね。邪馬台国は泡立った。この番組は D ライフサポート、泡福株式会社、株式会社木の内、池田印刷、心と体のコンサルルームラクダ体、アパマンショップタミヤ店鴨島店、有限会社サトシ事務機、渡辺塗料株式会社、そしてテーラーボストン屋の提供でお届けしていきます。
1: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
2: 阿波福株式会社は義肢装具・福祉用具を通じて使用者の皆様に寄り添えるサービスの提供を目指しています。国家資格である義肢装具士4名が在籍し、障害のある方や怪我をされた方、高齢者などによりよく生活できるための製品作りのため日々研鑽しております。徳島市国府町阿波福株式会社。
3: しときましょうか。
4: そうですね、はい、家族で、
3: はい、じゃあどうぞ先。
4: はい、邪馬台国泡立ったラジオ出ております。阿波テラス大美穂美子です。お願いします。
3: はい、お願いします。め
4: ちゃかったんですけどお願いします。
3: はい、徳島で邪馬台国は泡立ったというね、ラジオと YouTube があるんです。その番組のプロデューサーやってます、曽和雄二と言います。よろしくお願いします。たまにちょっとテレビも出ようんでね、ひょっとしたら顔しとうよという人おるかもしれませんけど、まあそんな感じでね、
4: はい、
3: 今日はなんかものすごく正統派で踊られた後にこの格好で出てくるんでね、
4: ちょっとなんか、
3: ね、なんかちょっと勇気いるんですけど、
4: 茶化し感がすごいんで、
3: 茶化してないんですよ、
4: はい、
3: 決して茶化してないんですよ。
4: 本気です、はい、ね、ちょっと座らせていただきますね。
3: ちょっと寄りますか、何やったらね、
4: なんか寂しいんで、ね、
3: はい、というわけで改めましてなんですけど、はい、今回このいざなみのイベントなんですが、そもそもね、そもそも僕と山菜さんがちょっといろいろおしゃべりしてて、山菜さんの踊りにもいざなみいざなぎに縁のある踊りがあるとね、ということもがあったんで、あ、じゃあなんかやろうということで3年前からミニトークコーナーをやらせてもらってます。1年目はね、
4: はい、
3: おらんかったでしょ。
4: そうですね、私は去年2回目からですね。
3: でしょ。1年目はね、山菜さんたちが衣装を着替えてる間のバツナギせいって言われて、僕は1年目ちょっと喋らせていただいて、で去年は美穂美子と三村先生が喋って、3年目でようやく僕ここに立たせていただきました。ありがとうございます。もうね、ほんまに
4: やっと認めていただけたんですか。
3: やっと認めていただいた。違うんですよ、これも話があって、三村先生と山本さんがちょっと予定が合わんかったとかなんとか、まあそんなことは置いておきましょう。はい、もう本題に行きたいんですけどね、今日は実はこの場所がすごいんだよということをね、改めて皆さんに、
4: はい、去年多分いらっしゃった気がするので、ね、なんかお顔を覚えてるんで。
3: 覚えていらっしゃいます、去年のお話。3日で忘れますよね。
4: 結構熱弁を忘れちゃう、何回も言いましょう。
3: 忘れるんですよ。そこのね、神社さんの入り口の隣に細長い看板に書いてあるんで、まあ、皆さん後でゆっくり見ていただきたいんですけど、
4: 阿波古事記研究会が、はい、置かせていただいている看板なんですけど、うん、もう本当に舞中島がなぜ大事で、全国にまあ唯一無二です。なのでみんなにすごくこう大事に思ってもらって、歴史をつないでいってほしいなと思って置かせてもらってるんで、皆さんぜひ読んで帰ってください。
3: 後で読んでいてくださいね。骨もって、まあ、本題なんですけど、先ほど国をね生んだっていうのがグニグニとやったのが、イザナミの神様とイザナミの神様、ほんでもってここがイザナミの神様を祀ってる、これがね、美穂美子さん、かなり貴重なんですよね。
4: そうなんです、うん、皆さん、イザナギ、イザナミ、性別はご存知だと思うんですけど、お隣、淡路島で全国からものすごいこう人が来る大きな神社あるじゃないですか、あれがイザナギ

0: 義理の方、旦那さんの方ね。
1: そうです、はい、もう全国からね、うん、何万と数十万と
0: すごい観光客が来ますね、はい、
1: ただね、これ全国でイザナギ神社は7社あるんです。1個ちゃうんかいって感じなんですけど、そう、7社あるっていうイザナギ神社に比べて、うん、イザナミ神社さんは徳島、阿波だけ、
0: うん、はい、他の県には一応ないと言われてる。
1: ないんです、
0: はい、
1: これ結構重要だと思いませんか？あ、よかったです、
0: ね、
1: はい、
0: ね、なんでイザナミだけおまけ徳島にしかないねんというところで、最近ね、国の重要なポイントがこの阿波にあるんやないかというのが YouTube でいろいろ取り上げられ出して、ここにも結構県外の方がいらっしゃってるんですね。グジさん、
2: そうです、
0: ね、はい、まあ、グリさんいろいろ言いにくいところあるかと思うんですけどね、はい、そういうことでイザナミ神社っていうのがここにあります。これ覚えておいてください。で、この前中島もなんかいろいろ伝説ありますよね。
1: そうですね、前中島、古事記に書かれてる、うん、前中島っていう、そもそも舞う中の島っていうところで、これも古事記が紐つくんですけど、イザナギイザナミが国を作るときに、こうですね、
0: くねくねくねくねと、
1: ま、混ぜるんですよ、ゴロゴロ。これちょっとまあいろいろあって、なんか海水を混ぜてるとか、こう滴る水がポトンみたいな感じなんで、これで島ができたとかいろいろあるんですけど、そのコロコロ混ぜてるとか、待ってる、ぐるぐるなってるやんってことで、まあこれも舞中島っていう名前と神社があるっていうのはもう古事記とそのままリンクするんで、名前をね、大事にしたいなっていうところ。
0: そうそう、なので、まあ一説には淡路島でコロコロやって国が生まれたと言われる説もあるんですけど、まあ我々淡原理主義者なんで、淡大好きなんでね、ここでくねくねやって国が生まれたんじゃないかという説も最近たくさんあると。
1: あります。はい、山菜さん、ありがとうございます。
0: 身内がていただいてくれるとね、なんか、
1: はい、ぜひ県外から、香川から、東京からも、いろんなところから来てくれてるんで、もう県外の人にも拍手をいただきたいところではあります。
0: そうなんです。なので今日この辺りの宇治子さんの方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、あまりそういうことを考えずにおみこし書いてるって方もこの前僕お会いしてねせっかくやからそういうのも知ってくださいねっていうことなんで、ぜひそのあたり覚えて帰ってください。
1: はい、
0: ほんでね、この話を知らすとね、1時間も2時間も喋るから、
1: もう日に焼けて、
0: 今日僕らに与えられてる時間は実は10分15分ぐらい、
1: めっちゃ短い。これバツナギです
0: ね。そうそう、バツナギですよ。すごい駆け足で行きます、
1: はい、
0: ほんまもう一つすごいとこがあってですね、この美馬市っていうのは源平合戦とか、
1: ね、
0: 平家、源氏、ね、そういうところでこうもっと遡っていくと、こう皇室とのつながり、ね、がすごく強い町であるんです。その一つがね、アラブ期に恋人峠ってあるじゃないですか。恋人峠って、
1: その話するんですね。
0: 皆さんご存知ですか、ね、ものすごく昔なんか手合わせに行ったり鍵つけに行ったりしませんでした？ね、僕もね30年ぐらい前、実は奥さんと行ったんです。かちゃんと、
1: 奥さんですか？1回、
0: 奥さんと行ったんです。奥さんと行ったんですよ。あなた知りませんでしたよね、そんな場所があること。
1: 誰も呼んでくれないんで誰もこうしてくれなかったんですけど、
0: ね、あの武器にあるんです。それ恋人の聖地って言われてるんですけど、ね、まあ、実はそこにばっかりクローズアップしちゃダメよね。
1: やっぱり物語はつながっていくんで、はい、その断片的に切り取ると、ああ恋人峠万歳みたいな感じなんだけど、うん、これはソワちゃん、はい、その言われが残ってるところを、はい、私恋人峠行ってないんでちょっと詳しく教えてください。うん、
0: 源平合戦でね、平家と源氏とが戦ったね、源平合戦でそこで当時の安徳天皇さんね、はい、安徳天皇さんは入水されて、はい、お亡くなりになったというのが今の教科書に載ってるやつですよね。でもその後実は落ち延びて美馬市からうーっと小枝平とか西の方に逃げていったということで、この県西部ってたくさんこの安徳天皇、
1: ね、
0: 伝説たくさん残ってますよね。これ皆さん結構ご存知だと思います。一時期観光名所にもなってたんでね、その一つがここにあるということなんですよ。それ実は結構重要なポイントでね、
1: これはあの古代史、日本の歴史を知っていく中ですっごい重要だと思ってます、うん、
0: はい、
1: あのどうしても古事記をねこうピックアップしたいんですけど、その平家源氏の話をするとさっき言った天皇とかね皇室につながるところで、まあ、全国にその安徳天皇ってここにおったんだよって、7カ所8カ所もっとか
0: 結構あるんで、
1: 結構あるんで、
0: 東北の方まであるんでね、
1: どこが本当なんていうのあるんですけど、はい、その、まあ、さっき言ったピンポイントで、うん、ここ峠だけとか取るとそうなんですけど、ここ1個挟んでいいですか、
0: はい、
1: 私合わせつめっちゃ濃厚やと思ってるのがあって、うんうん、安徳天皇さんって、まあ、8歳でその受水あの水で亡くなったって言われてるんだけど、うん、はい、本当は10歳ぐらいまで生きたんちゃうかっていうね、うん、あの伝説残ってて、その生きてる間ちょっと体が弱かったっていうところがあって、お付きの方がずっと看護介護してたんですけど、うん、その時に飲ませてたのがお茶、
0: お茶
1: 発酵させたお茶なんですよ、
0: うん、
1: これ徳島の有名な泡、そう、
0: さすが
1: 早い、
0: うまい泡番茶ね、はい、
1: 泡番茶って他の県にある番茶と違って乳酸菌で、うん、あの発酵させてるんですけど、これが中国に残ってるプアール茶と製法が似てるんですよ、めちゃくちゃ似てる。だからプアール茶、その泡番茶はまあプアール茶だとすると、その薬用として飲んでたのが今も製法が残ってるっていうので、泡番茶もあるんですよっていうところを言いたい、はい、なの で、 濃厚ちゃうこれ、どう、うん、そばちゃん、
0: まあ、それだけではちょっと弱いけどね、
1: いやまだあるよ、
0: まあ、でも本当にね、あと平家の馬場とか結構聞くでしょ、西の方行くと、あれも全部ただ馬の練習してるわけじゃないんですよね、あれも一応安徳天皇さん伝説ですよね、
1: うん、まあ、ちょっと私あの UFO とか言いたくなっちゃうんでちょっと一回置いとくんですけど、そうでも本当に安徳天皇、そうですね、うん、あとソワちゃんなんか私なんか言い忘れたかも、
0: 何言い忘れましたかあのほんまにたくさんあってですね、だから結局西阿波の方にはその皇族含め偉い人たちがよく逃げてくるんですよ、昔からずっと戦国時代も含めてね、やっぱそういう高貴な方々が逃げてくるっていうのには何かありますよねっていうお話なんですよ、ね、
1: そう皆さん、ね、もし、うん、ご主人とか奥さんと喧嘩して帰る、友達んとこ帰らんことないです、家帰りません、実家
0: 里に帰ります
1: よ、ね、里に絶対帰ると思うんで、結局最後帰ってくる場所が阿波なんですよね、
0: ということなんですよ、うん、
1: だからやっぱり逃げてきた安徳天皇いた説はすごく濃厚と思ってます、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: そうですよね、なので、うん、今年確かね、あのまた、
1: はい、
0: うだつの町並みでね光彫りあるんですよね、 あるんですけど、そこでもなんかそういうネタが、あ、この後喋るんですね、はい、喋んなと、
1: さっきネタ喋
0: る、はい、さっきネタ喋んなと、まあそういうことなんですけど、まあ阿波の古代史も僕たちすごい推したいんですけど、はい、その皇族とつながりが強いよというあたりも分かっていただくとなお良い、そんなところに住んでる皆さんは実はすごいと、
1: いや本当にすごい、うん、あの鶴木さんの話していいですか、
0: あしたいんやね、
1: したい、
0: もうだいぶ巻き入ってるけど
1: ちょっと時間があれかもしれないけど、はいはい、そのいいですか、はい、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: まあ三馬に来て西なんでね、うん、ちょっと私徳島市内なんで、もう皆さんめっちゃ西やというか、鶴木さんの話を若干ちょっとさせてくださいね、うん、はい、有名な、まあ、鶴木さんあると思うんですけど、うん、あそこにこうねコリトリっていう、ああうなずいてくれてる、
0: カタカナでかコリトリね、
1: コリトリっていうのが、はいはいはい、これが、まあ、日本語じゃないんですが、うん、ヘブライ語で言うとふるさとへの道なんですね、
0: うん、
1: 帰ってくる場所なんですよ、うん、で、まあ、コリトリちょっと台風で流されちゃったんで、うん、昔の場所じゃ今ないんだけど、流される前は四国88カ所回った最後は鶴木さんに行くんですよ、
0: うん、
1: コリトリって、これあの今ホームページとかでも載ってますけど、はい、このめっちゃバス来てて、うん、もう観光ツアー、そうなんですよ先生、あっち、機内の方に行かずに四国の中で全部お遍路完結してたんです、
0: うん、
1: でもこう台風でコリトリが流されちゃったんで、それを動かした時にもうそれが風習なくなって最後じゃあ高野山行こうかなっちゃったんですけど、でコリトリの案内の表示板が0.5 キロごとにあります、
0: はい、
1: 山道一本なのに、めっちゃ不思議じゃないソワちゃん、
0: あれね僕初めて行った時にね、うん、 カタカナのコリトリがほんまに何百メートルおきに看板があるから、どんなすごいもんがあるんやろうなと。
1: 期待感高まるよね、
0: カウントしながら寄っていったら、はい、コリトリには何もなかったんです、看板が。あと100メートル、50メートル。

0: って通り越し終わりですどこやねんコリトリみたいな、これほんまですよ、
1: こんなちっちゃいね木の板みたいなコリトリみたいな感じなんで、
0: でもそのコリトリ、もう一回言ってください、ヘブライ語で、
1: ふるさとへの道、
0: はい、
1: この先は帰るんです、
0: っていうのが
1: 剣さんに帰るんです、
0: そうわざわざこの、はい

0: 看板ね、うん、これ全部宮内庁が建ててるんですよ。
1: そうなんです。
0: でしょ。
1: そうなんです。
0: めっちゃ違反の、はい、そう、これおかしいよね、ソワちゃん、う
1: ん、あんまり言うとあかんらしい。
0: え、バンされる。
1: 黒い服の人が迎えに来るらしいから、でもね、ほんまにほうなんで調べてみてください、ね、今ネットにいっぱい書いてます、はい、うん、ですんで、そういうところ知っていくのと知らんと行くのとはまたちゃうし、知っとったらね、誰かに案内できるしね、ぜひね、あのこりとり、覚えていってください。それ今日のなんか締めですか。
0: 私が言いたかったところは番茶とこりとりが言いたかったんですけど、はいはいはい、まあ、とにかく西をあの大事に思って、うん、まあ、皆さんもね当然大事に思ってもらってると思いますし、私以上にね、うん、愛着があると思うので、これをまあ全国に、県外の人が来た時に何もないよっていうんじゃなくて、いや、うちのイザナミさんって全国一社なんよっていう、もうみんなその男性の方でしょみたいな、うん、泡はあの泡女なんで、女性の国なので、イザナミ、せめて、あ、絶対イザナミさんを来てから他を回ってくださいという風にしてもらえたらと思います。
1: はい、本でもってイザナミがいかにすごいか、今日ですね、うん、県外からね、県外のパン屋さんがね、なんとこのイザナミ神社のこんなイベントがあるよっていうので、わざわざオリジナルのパンを焼いてくれてですね、
0: ちょっと持ってきましょうか、
1: ね、あ、持ってきてくれる、セルフサービス、
0: 特にね、山菜先生、
1: 県外の人は結構盛り上がってるんですよ。でも地元の人は、地元の人はあの皆さんのことを悪い言うちゃうんですよ。昔からありすぎて特別何にも感じないんですよね。すごいんですけど、あ、すいませんね、男の子が運べって話じゃないです
0: かね。はい、いや、さすが阿波女、力強
1: い。
0: ちょっとね、あのもうほんと神社好き、古代史好きの方にはもうたまらん。
1: これ剣さんで、三種の神器、剣です。剣のパン、ね、
0: はい、
1: 剣パン、ね、ほんでこれが三種の神器のまがたま、まがたまね、まがたまパン、ね、
0: まがたまパン、
1: そうでしょ、 わざわざあの香川から来ていただきました。はい、せっかくなんで、あの一言だけあのご挨拶、
0: ぜひぜひ、
1: どうですか。はい、どうぞ、もうあの一言、はい、あ、全然、いや、そこで、はい、はい、はい、
2: あ、すいません、はい、はじめまして、香川県高松市で、パン屋をしてます、あのブラジルアルドゥーボの石井と言います。今回なんかあの素敵なイベントがあるって聞いたので、あの剣パンとまがたまパンを作らせていただきました。またよかったら、あの当たられる方が誰か来られたら、ぜひお持ち帰りください。
0: たくさんいただいてるんで、
2: はい、ちなみにあのこのイザナギとイザナミはのセットであのハートになるようにしてますんで、はい、ご利益あると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
0: あとこれすごいですよ、ちゃんとあのイザナミ、女性が右上座になってますね、さすが、さすがです。
1: ちなみにやっぱりこういう古代史って最近盛り上がってきてるんですか。
2: そうですね、僕も結構あの実は僕はあのお店が、うん、あの香川の田村神社最寄りの琴音一宮駅の目の前にあるんですよ、なんであのお遍路さんとか神社好きの方が結構来られるの で、うん、でちょっとそれでなんか盛り上がったらいいなと思って、はい、まあ、あの四国が盛り上がれば、うん、よりいいかなと思ったので、はい、
1: はい、まあ、こういうこともいろんなところで起こってますんでね、皆さん来てますよ、見ますしね、
0: 来てます、
1: はい、ぜひね、
0: あわ、ね、みま、あわ、四国、四国、日本、
1: はい、日本、はい、日本、まあそんな感じなんですけど、まああの今回ですね、このおしゃべりしたのともっと詳しい内容はですね、邪馬台国は泡だったって検索していただいたら YouTube チャンネルありますんでね、そちらで見ていただいたら、あのもっともっと詳しいことやってますんで、ぜひですね、そういう情報に触れていただきたいと思います。というわけで、
0: はい、
1: 最後あの一言ご挨拶なさってね、終わりにしましょうか。
0: あ、はい、はい、あのすごい真面目な話になりますけど、はい、もう本当に阿波、徳島、うん、日本、この文化がすっごい大事なんで、今特に、できるだけこうリアルに会う皆さんとあの情報を共有して歴史をつないでいって、おー、蝶が来たな、はい、していきたいと思います。で、あの、まあ、古代史とあとその剣さんとかね、ちょっと飛んだ話も私はやってるんで、あの面白おかしくとか、あの本当かな嘘かなとか、どっちでもいいんだけど楽しみたいとかっていう方も、ぜひ今後あのイベントとかいろいろご参加していただけたらと思いますし、また呼んでください。4回目お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕からも一言ね、あの神社あと観光ね、この2つは本当にうまくリンクしますんでね、信仰心と観光をうまく織り交ぜてですね、徳島のすごいところというのを全国に発信していきたいなと思っておりますんで、皆さん今日聞いたこと、あの

0: かれ忘れんと、ね、できたら1週間ぐらい覚えておくので誰かに伝えていただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 保険のことなら東京海道日動代理店 D ライフサポート、オーダーメイドの長保険をはじめ、自動車、火災、生保、医療、がん、年金介護の保険から法人向けまで、いざに備える各種保険を取り扱っています。まずは気軽にご相談ください。阿波の古代史に詳しいスタッフがお待ちしております。保険のことなら徳島市 D ライフサポートまで。
3: オーダースーツ専門店テーラーボストンや、私たちはお客様が望むものを形にします。お客様の体の悩みに寄り添う仕事をします。メンズ、レディース、子供服、コーディネートアイテムまで、昭和23年より紡いできた職人の誇り。徳島市両国本町、オーダースーツ専門店テーラーボストン屋。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: マイフェイバリットソングス、今回は AKB48 の特集をお届けします。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島大正銀行ではお取引をポイントに換算し、合計ポイントに応じてお得な特典が受けられるレインボーポイントサービスを取り扱いしています。詳しくはお近くの特銀窓口へお気軽にお問い合わせください。
2: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
3: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
2: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
4: みなさんこんばんは、 FM ビザンの
5: ゆりりです。
2: 8時です。
6: はい、山口敏太郎です。まあだいぶ暖かくなってきましたけども、皆さん元気に住んで、みんな生きてますか？花粉はだいぶなくなりましたんで、僕はだいぶくつろいでおります。山口敏太郎の
7: 日本大好き。

0: 作家ユーマ研究家の中澤武史です。
1: アシスタントの草野舞です。
2: はい、穂積明幸です。
0: 山口さんって花粉症でしたっけ？
3: 花粉症だよ。
0: あ、全然そのイメージなかったです。あ、そうなんですね。
2: でも、結構花粉の話してましたよね。でも確かにこのラジオでも。
0: え、日本大好きでは一回もしたことないんじゃないの？
3: そう。
2: でしたっけ？え、結構なんかしてるイメージだったけど。
0: 本当に初めて山口さんが花粉で悩んでるって聞いた記憶が一切なかったから。
3: いや、鼻の粘膜焼いたんだよ。
1: はい。
3: 粘膜焼くと、レーザービームで焼くのよ。
2: はいはいはい。
3: そしたら、鼻の粘膜に花粉がついても反応しなくなるのね。
0: はい。
3: で、鼻がバカになってるからしばらく、匂いは匂うんだけど、粘膜に反応しないから鼻水は出ないんだよな。
0: うん。
3: でもね、焼いて3年ぐらい経つとだんだん弱ってきて、鼻水はズルズル出るようになるんだよ。
0: またやんなきゃいけないって感じになるときですね。
3: またそろそろ焼きに行かないといけない。
2: 焼肉っていう表現になるんですね。
3: もう焼肉。
0: まあでも、そういうことだ
1: な。
0: ま
1: あ、ちゃんと体が修復してるってことですよね。
3: うん、そうなんだよな。
0: 脱毛とかとも同じですよね。あれなんか永久脱毛ってあれ、永久に脱毛できてるのかなと思ったら違うらしいですよね、あれも結局ね。
3: また生えてくるんだ。
0: なんかやっぱ まあちょっと具体的な年数はちょっと忘れちゃったんですけど、
3: うん、
0: 結局やっぱ体が修復してしまうので、
3: そうなんだ。
0: 何年か経つと結局また生えてくるらしいって聞きました。うん、
1: まあ、同じ程度で生えるわけではないらしいですけどね。
0: ああ、そうなんですね。
3: 多少短くなるのかな。
0: なるほど。
3: うん。
0: まあまあまあ、修復のは必要ですからね、やっぱりね。まあ、
3: 能力。
2: そうですね。それやっぱり修復するときって、まあ、水木しげる先生が左腕切ったときみたいに、赤ちゃんの匂いがするって言った通りで、その山口先生のお肌の中は赤ちゃんの匂いがするもんなんですかね。
3: 何のそんなの。
2: しないですかね。
3: あれ、水木先生一流の言い回しだろ？
0: まあ、でもやっぱ腕が再生するときは赤ちゃんの匂いなのかもしれないですよね、本当に。
3: ああ。
2: 鼻の細胞じゃ赤ちゃんの匂いはしませんかね？
3: しないね。
0: 鼻とか、まあ脱毛もそうかもしれないけど、焼いてる部分が腕がなくなった部分とは違うじゃん、量として。
2: 量の問題なのかな。
0: 再生するパワーが絶対腕がなくなった時のが出てるじゃないですか。どうか、
2: ね。ああ、そういうことか。
0: そう、それがやっぱ赤ちゃんの匂いなんだね。
1: 本当なんですかね。
3: あとショート動画でなんか最近見るんだけど、なんか次から次へと新しい治療法が出てるじゃん。
1: ああ。
3: なんか、いびき治療のレーザーとかな。
0: あ、そうなんですね。
3: これ行こうかなと思って、真剣に、いびき治療の。
0: 山口さん、いびきやばいっすもんね。
3: やばいもんな。
0: 岐阜の事務所でみんなで泊まった時に、僕らは2階で寝てたんですけど、山口さん1階で寝てたんですけど、隣で寝てんのかなと思いましたね。
3: そうそう。弟でも言われたもんな。
0: うん。
3: 兄貴が2階で寝てると、なんか、1階で同じ部屋にいるのかなと思うぐらいうるさかった。
1: あららららららら。
0: だから貧乏アパートとかでは暮らせないですよね、山口さん。貧乏学生が住むようなアパート住んでたら、もういびき絶対怒られちゃいますよね。
3: いや、友達がね、大学時代、うちの下宿に泊まりに来てさ、うん、横浜の下宿に泊めてあった時はさ、みんな、次の日みんな無言になって、みんな二度と泊まろうとしなかったのに、よくわかるよね。
0: あ、若い頃からってことですか？じゃあ、このいびき。
3: 20代とかからそうだよ。
2: ああ、じゃあもう本当に、30年、40年の付き合いみたいな感じに。
3: いや、だからね、あれやってると、なんか何？ボケちゃうと、若年性のボケが始まるとかな？心臓が止まるとか言われてるじゃん。
1: あ、無呼吸ですか？
3: 無呼吸。
0: 治療ですか？
1: うんうん。
3: うん。だから無呼吸で、だったらそうなるのかなと思ったけどさ、これもう35年ぐらいそんなことやってんだよ。
0: おお。
3: で、もっと前かもしんない。弟が言ってたってことは、もう、19、20歳のとこから、ね、うるさいのかもしんないよね。
0: なるほど。まあ、でも、だから別に、そこまで無呼吸の心配とかする必要もないってことなんですかね。何十年大丈夫ってこと。
3: だから、あれは、医者が、ね、儲けるために、ああいうふうに作った病気なんじゃないの？

0: まあ、そ
1: そ
0: れは僕
1: んな
0: 本
1: こ
0: 当わ
1: とは
0: かんな
1: ない
0: ん
1: い
0: だ
1: と
0: け
1: は思
0: ど。
1: いますけど。
0: やっ
1: でもう
0: ぱ、あ
1: ちの
0: ま
1: 父
0: りに
1: 親
0: も。
1: もちっちゃい時から無呼吸ですからね。
0: 元気にしてる？お父さん。
1: 元気ですよ。非常に元気ですね。
0: じゃあ、いいんじゃない？
1: まあ、
0: 今、いくつお父さん、70？人によるんじゃないですか。最悪の場合は、それがすごい怖いことになっちゃう人も稀だから、一応念のためにっていう
1: そう
0: こ
1: で
0: と
1: す
0: なんです。
1: ね。
0: いや、
1: ただ
0: から
1: なん
0: 僕、
1: かね、
0: ケネディじゃない、ケネディかな？ケネディじゃなかったな。あ、カーター大統領は、すごいいびきをかく人で、で、カーターはボケたでしょ？早めに。
2: そうなんですか。
0: ボケちゃったんだよ。あ
2: なん
0: れ
2: か知
0: は、
2: ら
0: そ
2: ない
0: れ、
2: ですね。
0: 早くいびきをかいてたからだっていうふうに言われたんだよ。
2: やっぱYouTube ってみんなそうでしょうけど、さっき山口さんショート動画でそういう新たな治療法いっぱい出てくるじゃんって言った時に全くピンとこなくて、やっぱ見てるやつの関連しかホームに出てこないので、
0: あ、い
1: そう
0: び
1: でき す
0: こ
1: ね。
0: ない？
2: 僕のショート動画には、全然そういうのはやっぱり、普段そういうの検索してないので、出てこないですけ
1: まあ
2: ど、
1: そうですね、確かに。
2: あれって本当人によって全然違うらしいもんね、ホーム画面の表示と。あと最近ツイッターもそうらしいですよね。あれはフォローしてる人とかもう関係なくなっちゃったから、もう人によってタイムラインに出てくる情報、だから今話題の情報っていうのがもう人によってバラバラになっちゃってる感じですね。
1: そうですね。なんかあれ、僕の多分、なんかタイムラインのあれなのかな。なんかいいねとかリツイートよりも、ブックマークをしたものがよく出るのは僕だけじゃないですよね、多分。
0: わかんない。
1: ブッ
0: 出ん
1: ク
0: の？
1: マークすると、関連で絶対よく出てくるんですよ。
3: でも出てくるかもしれないです
2: そういうこと
1: ね。
2: か。
1: リ
2: こ
1: ツ
2: れ、
1: イート
0: ブッ
1: とか
0: ク
1: いいねで
0: マ
1: は出てこないけど、ブッ
0: ーク。おー。
1: ク
0: 今
1: マーク
0: 驚
1: 率
0: い
1: が
0: たけ
1: 高い
0: ど。
1: んですよね。
2: そうなんだ。
1: なんかそんな感じがする。いや、僕の、なんだろう、仕様だけかもしれないけど。
2: ごめんなさい。俺、ブックマーク一件もしてないんで、それに関し
1: し
2: てて は
1: ない
2: なん
1: んですか？逆に。
2: いいね機能あれば、ブックマーク機能なんていらなくない？なんか。
1: そう？
2: え、俺、いいねとリツイート以外は必要ない。あ、ブックマークって何のためにしてんの？ツイッターの。
1: だから、まあなんか下世話な話ですけど、まあ、なんだろう、一番言われてたのが、いわゆるその、まあ、エロ目的で、そのブックマークみたいなこととか言ってましたけど、明らかなエロのやつに、いいねをするのは躊躇されるから、保存機能が欲しいっていう声を受けて、確かブックマークって作られたはずですよ、確か。
2: 一緒じゃん、別に。いいねだろうが、ブックマークだもん。
1: じゃあ、中田さん、エロいやつには全部もういいねを押しまくってるってことですね、じ
2: だっ
1: ゃ
2: て俺エロいツイート、ほんと興味ないもん、マジ
1: あ。
2: で。
1: で、たまにだからそれで、
2: 俺は穂積君と違って全裸シャンパータワーとかに夢を見てないんですよ。
1: 逆に俺そん
3: まあ、
1: な有名見てないよ。
3: あれですよ、ブックマークはやっぱ保存用なんですよね。いいねは、なんか、お誕生日迎えました、いいねって押すこともあるので、別に保存したいものじゃなくても、いいねって押しちゃう。
2: だってそれは本当はそいつのためになってどうでもいいから保存しなくていいってことじゃないか。
3: いや、
2: だ
3: でも
2: からい
3: ずっ
2: い
3: と
2: ね
3: 保
2: もい
3: 存
2: ら
3: す
2: ないん
3: る
2: じゃ
3: べ、
2: ないですか、そんな
3: そう
2: も
3: じゃ
2: の
3: ないです
2: ね。
3: か。いい
2: そ
3: ね
2: んなやつ
3: は、
2: の誕生日に。
3: 単純にいいねなんですよ。
1: そう。
3: ブッ
1: あ
3: ク
1: と、
3: マー
1: いい
3: ク
1: ねを押
3: は、
1: すとね、
3: 見返したいもの。
2: あんまりそうか。だから僕、そもそもツイートを見返したいって願望がないのかな。
1: すごく、逆になんか珍しいかもしれない、そういう
2: どうで
1: 人は。
2: も、ブックマーク機能って、そういえばいつの間にかできてたけど、一回も使ってないや。
3: 料理のレシピとかね。
1: いや、なんか、それこそ、歴史の生き証人みたいな人とかたまにいるじゃないですか、そのツイッ
2: ツイッ
1: ターとか
2: ター
1: で。
2: じゃない、なんだろう、Google 全体のブックマーク機能は使ってますよ。全部。
1: お気に、で、だからそのサイトのお気に入りとかです
2: まあ、そ
1: か？
2: のお気に入りみたいな。でも、ツイートで、わざわざ保存、っていうか、まあ、いい、なんか、俺は、なんか、いいねがもう保存だと思ってるからなん、俺らの、あんまいいねしないんですよ、実は。なんで、もう、いいねがブックマーク代わりなのかな、って
1: そう
2: 感じ。
1: か。
0: でも、相当エロいやつあるもんな。
2: そうですか。
1: たまに、たまにそのいい、
2: 山口さん
1: あ
2: は、
1: の、
2: 全
1: ブッ
2: 裸シ
1: ク
2: ャ
1: マー
2: ン
1: ク機
2: パー
1: 能が
2: タ
1: バ
2: ワー
1: グっ
2: やりた
1: て、
2: いんですか？
0: いや、別に、
1: 開示させられることがあるらしいんですけど、
0: そんなエロいのばっか見てるわけじゃないけど、時々エロいの出てくるじゃん。
2: おお、そうなんですね。
0: なんかこんなエロいのなしちゃっていいのかなっていうのも時々あるもんな。
2: あ
3: あり
2: ん
3: ま
2: ます り規制ない
3: ね。
2: んでしたっけ？
0: え？
2: YouTube って規制すごいじゃないですか、そのエロ画像に関しては。Twitter って別に大丈夫なんでしたっけ？エロ画
3: ダ
2: 像。
3: メ
0: 見
1: で
0: たこ
1: す
0: と
1: よ。
0: ない。
1: ダメですね。ダメだ
0: で
1: け
0: も流
1: ど、
0: れて、陰謀が映ってなかったらいいんだろ？あれ。 いいの？
1: いや、まあ、なんかあとセンシティブな設定ができる、できますもんね、一応。
2: あれ、YouTube は乳首もダメでしょ、確か。
1: うん、ダメですね。
2: Twitter は乳首は OK なの？
0: 出てるやついっぱいあるもんな。
3: ありますね。
2: 確かに僕も Twitter は乳首は、乳首っていうか、口におっぱいは見た記憶ある。でもあの、全裸シャンパンタワーはモザイクかかってますけど。
3: そのモザイクは多分、乗せた人がモザイクかけただけじゃないですか。
2: あれ最初からモザイクかかってる映像だったんですね、あれは。
1: 多分ツイッターでモザイクをつける機能ないですよね、多分今のところ。
3: うん。
2: なるほど。じゃあ別に、お尻とかおっぱいとかは、ツイッターは基本的には出しても、まあ、大丈夫は大丈夫なんですか、ね、
1: そんなに厳しくないっていう感じじゃないですか。
3: そうそうそうそうそう。ダメだけど、そこまで厳しく取り締められてないってことですね。
2: なるほど。じゃあ、エロ目的としては YouTube より Twitter の方が有効的な感じなんですか、ね、
0: 絶対そうだよ。
1: まあ、それはそうなんじゃないですか。うん。
2: で別にわざわざ Twitter でエロ画像を収集しようっていう気持ちはないですけどね。
1: まあ、だから本当に、出会い系サイトのなんか、オープン版みたいな感じにな、使用しちゃってる人も、まあ、いるはいるらしいですけど、X。
0: 結構、太めの女の子でもいいですかとかいうのがあって、見てると、太めの女の子が、もう、スケスケの、下着を身につけて出てくるときあるよ。
2: 山口さん、いいんですか？
0: ね、ああ、脱いでるなと思って見てるだけ。
2: 一人の女の子でもいいですかっていうのが、ね、
0: 別にいいですよ。
2: まあ別にね。山さんそういうのいいねしてるんですか？
0: いいねなんかしないよ。ただ、いいねもしないし、ブックマークもしないし、ただぼんやり見てて。
2: ただ流れてきちゃうってことですね。
0: なんかやってるなと思って。
2: なるほど。あんま流れてこないな、自分のタイムライン本当にこれって。まあ確かにゼロではないけど。
0: たまにホモみたいなやつもあるもんな。あれ、何が面白いの白いんだべ。
3: まあ、性癖はそれぞれですから。
2: それぞれの性癖なんで、これはもうどうしようもない、
1: ね。まあ、どうしようもないですね。うん。うん、まあ、だからなんか、ブックマークは本当に、だから結構、下手したら見られてんのかな、うん、もしかしたら、ツイッターの方に。何を。
0: 見られてるよ。
1: ブックマークしてるかとかは。
2: まあ、なんか、人が直接チェックしてるわけじゃないにしても、AI とかが、なんか、それでこの人の好みを判断とかはしてるんでしょ、やっぱり。
3: うん、それはしてますよ。
2: ね。うん、それってだって YouTube もそうでしょ。だから別に人が見てるわけじゃないけど、好み
1: は。まあ AI が適当に、まあこれ興味あるだろうっていうことで表示してるっていう。う
2: ん、ブックマークもいいねもリツイートも全部チェックしてんじゃないですか、一応。
0: あ、
2: うん、
0: あ、あと大場健二さんって死んじゃったの？
2: あ、亡くなられましたよ。
1: はい。はい、宇宙刑事ギャバンですね。
0: え、なんで死んじゃったの？
1: 実は死因はちゃんと発表されてないんですよ。今の段階では。
2: 闘病生活長かったもんね、おばさん。
0: なんか悪かったのとか。
1: だいぶ昔ですよね。コロナ禍前に、突然倒れられてっていうのが確か2018年だか、そのあたりに。
2: 結構前からですね。
1: だから結構ずっと7年、8年ぐらい闘病されてたっていう。
0: あの人一番健康そうなのにね。
2: まあ、でもまあ、それはやっぱりスポーツ選手の方だって別にみんなが長してるわけじゃないですからね。
3: う
2: ん、それはやっぱり、鍛えてることとその寿命ってのは必ずしも一致は。
0: そうだよな。
1: まあ、そうですね。師匠の千葉真一さんもだってコロナで亡くなっちゃいましたし。
0: そうだな。
2: これはね。いや、でも最近、まあ、毎回言ってるけど。
0: 最近言うと、弟の滝役の弟は死んだ。何年か前に死んだ。
1: 千葉真一の弟ですか？
0: うん。
1: あ、千葉二郎さん？
0: そうそう、滝。
1: いや、まだご存命ですよ。なんか、千葉県かどっかで、なんか、そうそう、なんか、千葉県のドイツ村か。ドイツ村でなんか働いてるっていう。
0: あ、じゃあ、まだまだご存命なんだ。
1: お元気らしいですよ。
0: そうか。意外とあっさり死んじゃったもんな。大場健二も、千葉真一も。
1: まあ、確かに。まあまあ。
0: ブッチャも死んだの知ってる？
1: え？
0: ブッチャも、アブドーザ
1: ー、
0: ブッチャ。
1: あ、そうなんですか？ニュースになってますそれ。
0: いや、それがほとんど盛り上がってないのよ。
1: アブドーラブッチャ、亡くなったんですか？
0: 死亡って流れたよ。
1: 嘘、どこでですか？本当ですか、それ。でも、さすがにブッチャーだったら日本でも話題になるんじゃないですか、でも。
2: こういうの間違うの本当良くないんですからね。
0: いや、ブッチャーの引退式も俺行ったのぐらい好きなんだけど、ブッチャーのことを呟いてる人が、なんかブッチャーが最後に死んだとか言って、病室で、痩せ細ったブッチャーが、なんか、記念撮影撮ってるやつがあったよ。
2: どうですか、ニュースになってるかどうかですね、なんかね。
0: う
2: もう、
0: ん。
2: めちゃくちゃ嘘つきっ
3: あ、
2: て言いますからね、ネットには。

0: け
1: ごめんなさい。
0: ど、
1: 本当その辺の話題はちょっと慎重になった方がいいですよ。本当、亡くなっ
0: びって く
1: る
0: り
1: 亡
0: し
1: く
0: た。
1: なっ
0: 俺、
1: て
0: さすがにブッチャー亡くなってたら、多分日本でも大ニュースだろうな、とは。
2: と思うかな。
0: まだご存命ですね。
2: ご
0: びっくり
2: 存
0: した
2: 命？
0: よ。はい。
2: じゃあなん
0: これ
2: だ、
0: は、
2: ニュースが嘘ついてるじゃん
1: いや、
2: ね。
1: 嘘つきだらけじゃないですか。だって特に山口さんの周りなんて世間で見れば一番嘘つきがいっぱいいる世界ですよ。
2: なんで？中
1: 山
2: 澤
1: 口さんの周りなんて嘘つきだらけじゃないですか。
2: 林とか中澤とか保坂とかそんな奴らしかいねえじゃん。
1: いやいや、僕らまだ正直な方だから、この人の訃報とかに繊細に扱わなきゃって意識がありますから、僕ら。
2: あと、
1: そう
2: 飛鳥
1: そう。
2: 先生とかさ。
0: いや、一回なんか、わかんない。4年ぐらい前にベンジャミン・フルフォードさん亡くなりましたみたいなツイッターをなんか見たけど、全然それ嘘だったこともありましたから。
2: あ、あれはね、なんか偽物とすり替わったんだって。
0: どういうことですか？
1: それが嘘じゃないですか。
2: いや、嘘じゃ ない
0: で
2: か
0: も
2: もしれ
0: 嘘
2: ない。
0: だったら
1: それ
0: ベ
1: が
0: ンジャ
1: 嘘
0: ミン
1: じ
0: が
1: ゃ
0: 死
1: ない
0: んでる
1: で
0: ことになっちゃうから。
2: いや、クローン人間なんだってよ。
1: いやいやいや、それが嘘じゃないですか、どう考えて
0: じゃあ
1: もわ
0: オ
2: かん
0: リ
2: ない
0: ジナル
2: よ。
0: のベンジャミン・フルフォードはもういないんですか？じゃあ。
2: いや、もう3代目か4代目らしい、あれ。
0: そうなのか。もう3回ぐらい死んでるってことなのか。
2: そうそう、もう3回は楽に死んでるんだ。
1: もう、陰謀論界隈の人はクローンの話すごい好きっすよね、本
0: 好き
1: 当
0: で
1: に
0: すよ
1: ね。
0: ね。不思議ですよね。
1: だって、本当に僕安倍さんが撃たれた人が3人から来ましたからね、LINE の。あれ本物じゃないよって。もう本当困ったおじさんたちですよ、本当にね。
2: いや、本物じゃないかもしれないよ。
1: いや、本物ですよ。
2: 何をもって本物かっていうのがわかんないからね。
0: まあ、わかんないですけどね。まあ、わかんないですけどって変ですけど、でもまあ。
1: まあ、キャップ譲ってわかんないって言い方は全然いいですけど、あれは偽物だって断言する人とはちょっと付き合い方は距離をちょっと取るようなことにした方がいいかなと
2: まあ、
1: か思う。
2: 断言はできないね。
0: まあ、
1: 断
0: どっ
2: 言
0: か
2: す
0: で
2: る
0: 生
2: 人は
0: きて
2: や
0: る
2: っ
0: か
2: ぱ
0: もし
2: 危
0: れ
2: ない。
0: ないねぐらいな人だったら、まあ、僕も付き合いはちょっと考えるかもしれないけど、
2: いや、だっ
0: まあ
2: て、
0: でも、それはわかる気持ちがす
2: 事
0: る。
2: 務所ではアイムさんが安倍さん生存説を熱心に唱えていましたよ。
1: じゃあ、付き合い方を
0: そう
1: 考
0: なんです
1: え
0: か？
1: ます。付き合い方を考えます。
0: 今もそうなんですか？
2: 今も安倍さん生きている説を言ってますよ、彼女は。
0: なるほど。
2: まあ、そういう願望があるんだろうな。
1: まあ、
0: まあ、そこはまあ、わからんわけでもないですけど
1: 歴
0: ね。
1: 史上の偉人って生存説絶対出てくるじゃないですか。その義経とか光秀とか。だからまあまあ、本当にいつの時代も人が考えることは一緒で、名のある人が亡くなると実は生きてるんじゃないかみたいな話は、まあまあ、出てきちゃう人間って変わんないんだなと思いま
0: そう
1: す
0: です
1: け
0: よ
1: ど。
0: ね。西郷隆盛とかもだって明治に亡くなったけど、しばらく生存説があったって話ですからね。
2: 宮武外骨って知ってる？
0: もちろん、はい。
2: 保坂は知ってるよ。中澤には知らんだろ、多分。
1: 知らないです。
0: 竹。
2: 宮武外骨といえば、ジャーナリストのスタートみたいなのが
0: 国慶新聞っていう、結構おかしな新聞を作っていた人で。
2: 宮武外骨の本持ってるんだよ、俺、大正期に出た。宮武外骨の本には、軍艦に乗って西郷隆盛が帰ってくるとか言ってるけど、あれは嘘ですっていうこと書いてるんだよな。
0: そうなんですか、あれ。
2: あ、宮武外骨さんの時代からこんなこと言ってたんだと思ったらな。
0: まあなんか西郷隆盛亡くなった時に、なんか一つの星が落ちたみたいな話とかも、西郷星っていうのがあったりとかするぐらいだから、なんかすごく、そのあたりからなんか西郷さんってちょっと神格化されてるというか、
2: 最後
0: 生
2: の
0: 存
2: 人は
0: 説
2: ね、
0: もあ
2: 火
0: れ
2: 星だ
0: ば、
2: ろ？あの当時、火星が最接近していて、それが大きく見えたから最後星って言うんだよ。だからあれ正体は火星なんだよな。
0: そうですね。で、なんか火星の真ん中になんか、軍服姿の西郷さんの顔が見えたっつってみんなが大騒ぎしたとかなんとか。そんな、ウルトラマン最終回みたいな。
2: そうだよな。郷秀樹も死んだべ。
0: もう、ちょっと前ですね。
2: 郷秀樹さんって、あの人って本名村田英雄って言うんだって？
0: 炭治郎さんの本名がそうです。
2: 團十郎さんなんで死んだのかな？病気には見えなかったんだけど。
0: なんか肺の病気だっていうのはなんか、
2: ああ、そう、持病あったのか。
0: 持病が終わりで、それでなんか結構3、4年ぐらいは、 そういった療養

0: しながら活動を続けてたみたいな、
1: ん。
0: いう話ですけどね。
1: いや、だから、俺は子供の頃憧れてた役者さんとかみんな死んでいっちゃうなと思ってね。
0: まあ、さすが
1: 全
0: に
1: 然悪い
0: 山
1: ことじ
0: 口
1: ゃない
0: 先
1: んで
0: 生
1: す
0: もう
1: けど、でも
0: 60じゃないですか。
1: え？
0: 来
1: いや、
0: 年
1: で
0: 60。
1: も、やっぱ山口さんぐらいの年齢の人がやってるラジオとかエッセイ読んでると、もう大体訃報の話ばっかりになってくるからね、どんどんね。いや、もうそういうのはしょうがないなと思うね。 やっぱ寂しいね。
0: いや、そりゃそうですよ。
1: まあそうですね。だってこの先の、だって、まあ僕らもそうかもしれないけど、著名人の訃報って大体知ってる人になってきちゃうじゃないですか。この先は。
2: まあ、つい先日も鈴木浩二さんがね、
1: ねえ。
2: お亡くなりになりましたけれ
1: 鈴木
2: ども。
1: さんなんてまだ若いですからね、言うてもね。まだ60代でしょ、確か。
2: 68歳ですね。
1: 68歳
2: 若い
1: か。
2: な。
1: 鈴木浩二さんって誰？
0: リングの作者の。
1: ああ、死んじゃったんだ。
0: そうです、そうです。亡くなられました。貞子が追悼のコメントしてます。鈴木
1: 鈴木
0: 浩
1: 浩
0: 二
1: 二
0: さん。
1: の追悼のコメントってあれどんな感じだったんですか？
0: いや、だから、なんか、まあ、あれは明らかにちょっと笑いを取ろうとしてるツイートコメントでしたけど、だってお前はそっちにいる側だろうっていうね、そもそもその。
1: まあそうですね。もう、貞子追悼のコメントっていうのをちょっとやりたいだけな感じもし
0: で
1: ます
0: も
1: よ
0: ね、
1: ね、
0: あ
1: そ
0: れ
1: れ
0: は
1: こ
0: やっ
1: そ。
0: ぱりその水木先生が亡くなった後もそれっぽいのあったけど、まあちょっといい方法の伝え方だなとは思いました、ああいうの。やっ
1: まあ
0: ぱ
1: そ
0: お
1: うです
0: 化けと
1: ね。
0: かを生み出す、名誉化けを生み出したクリエイターにとってはちょっと名誉の追悼コメントでね、ああいうのが出てくるっていうのはね。
1: でも鈴木さんってさ、売れた本ってリングシリーズは3つだけだったのかな？
0: い
1: そ
0: や、
1: のぐらい皆
0: い
1: さん
0: ろん
1: か
0: な
1: ら。
0: 作品売れてるはずですよ。
1: 代表作としてはやっぱりリングが代表作なんだ。
0: まあどうしてもそうなるかな。まあでも、やっぱり全部は読んでないですけど、まあ一本目はともかく、螺旋以降っていうのはもう映画と小説まるで違うので、まあ螺旋以降に関しては小説の方が僕は絶対面白いと思ってますけど、まあホラーじゃなくなってるんでね、小説の方は。
1: SF になってるもんな。
0: でも多分もう何でもありホラーよりは僕は全然小説の方が面白かったですけど。
1: だって
0: あの
1: すず、
0: 人って、
1: 主婦っていうことを初めてやった旦那さんだよね。
0: え、そうなんで
1: 鈴
0: す
1: 木
0: か。
1: さんのことを初めて知ったのが、旦那さんは売れない小説家で、奥さんが一生懸命働いてるから、主婦業をやってるんですっていう特集で初めて見たのよ。で、ああ、こんな人もいるんだ、面白いなと思っていたら、リングでバカ当たりして、だ
0: まあで
1: から、
0: も多分鈴木さん以外にもそういう人いっぱいいそうですけどね。
1: 結
0: 多
1: 構
0: 分
1: でもそうっ
0: 表
1: すよ。
0: でそれを言うとか、スポットライトがそれとか当たる人があんまいなかっただけで。
1: そっか。でもなんか自分が物心ついた時にはもう売れっ子だったイメージもありますけど。
0: でもリングの頃、でもそっか、リングの頃ほどにか小学生か。
1: そうですね。まだ小学生とかですかね。多分リングやってた頃って。
0: 俺が中学生の時だからね。まあだから、そう、小泉君の世代からしたらもう気がついた時には売れっ子ですよね。
1: もう売れっ子のイメージしかない感じの。
0: まあいろんな人が亡くなられてますよ。柘植義晴先生も亡くなられてますし。まあそれはもうし
1: さ
0: ょう
1: ん
0: が
1: だ
0: ない
1: け。
0: ですよね。
1: まあ、柘植先生はもうお年がお年でしたからね。
0: 柘
1: 植先生が死んだら、鳥とか、昆虫とかが下に止まったのかな。よく水木先生が書いてたじゃん。なんか、柘植先生が出てると、なんか鳥とかそういう小動物が止まるとか言って。
0: でも多分普通に病院で亡くなられてるんじゃないですか。おそらくですけど。
1: 病院で亡くなったのかな。
0: その別に外で亡くなってるよとかじゃないと思うんで、
1: 外
0: まあ、
1: で亡く
0: なな
1: っ
0: い
1: た
0: の
1: ら
0: か
1: 結
0: な。
1: 構事件ですからね。
0: その
1: 柘
0: 柘植先生は、ネジ式とか、あんな小作品の収入で、一生涯走り切ったって感じ？ 先生はもう晩年はずっと過去の作品の印税で、しかもまあそこまで貧しくないと思いますよ、晩年までずっと。
1: だから、いや、貧しいとは言ってないけど、
0: ずっともう何度も再販されて、毎回ちゃんと売れてるっていうことですね。
1: 源泉館主人は、俺、エロチックだなと思うんだよ。
0: まあ、わかりますよ、それは。
1: そうか。

0: そうですね。いや、なんか、それこそ、あれでしたよね。その、柘植義治、ちょうど、調布の方で柘植義治展が、やられてる最中に確か亡くなってるんですよね。
1: そうそう。
0: で、
1: で、
0: それで、
1: やっぱり
0: 訃報が
1: ね、
0: 通じられたのは、終わってからだったんで。
1: やっぱネットは嘘つきだらけだなと思うのは、柘植展で柘植義治が来てるの見たとか言ってる
0: あ、
1: 大
0: そうそう
1: 嘘
0: そう、
1: つきだね。
0: 俺、実際それ見、あの、俺、柘植義治展に行った時に、後ろでいた人もいましたよ。あれ、さっきの柘植先生じゃない?みたいな、
1: もうね、
0: 言う人
1: 嘘
0: い
1: つき
0: まし
1: ばった か
0: よ。
1: なんですよ、世の中、やっぱりね。
0: うん。
1: い
0: な
1: や、
0: わけね。
1: じゃあ、よく似た人がいたってことじゃないの？
0: まあ、
1: まあ、
0: よ
1: 似
0: く似
1: て
0: た人
1: た
0: かもしれ
1: ね、
0: ないけ
1: そう。
0: ど。
1: まあ、完全な嘘じゃなくて、勘違いっていうのはもちろんあると思いますけど、まあ、やっぱり適当なことを言っちゃうんですよ、人間はね。やっぱり。
0: うん、まあ、本当に柘植義治のコスプレをしてたおじいさんかもしれなかったけど。うん、
1: 見
0: 実
1: た
0: 際そういう人
1: 目
0: もちょっといるかもしれないし。
1: は、ね、似てる顔、いるはいるだろうけどね。
0: あ、でも実は僕の義理の、弟が実は柘植先生と毎日会ってたんじゃないかという話があるんですよ。
1: それは嘘じゃなくて。
0: 柘植先生がよくあの某喫茶店の方にずっと毎日日課として行ってたんですよ。で、一時期そこの店長をやってたのが、僕の義理の弟なんですよ。
1: 妹の旦那か。
0: 妹の旦那です。ええ。
1: 柘植先生って知ってた顔。
0: あ、だから僕もそれ聞いてみたら、なんか変なおじいさんいませんでしたよっていう、まあ、次、その人、僕の義理の弟全然その漫画とか興味がないんで、聞いてみたら、あ、なんかいたような気もするけど、別に、うん、普通の人だったような気もするけど、わかんないな、みたいな。
1: 何
0: まあ
1: も
0: まあ世
1: 情
0: 間は
1: 報
0: そん
1: が
0: な
1: ない
0: もんですよ。
1: 話。何も
0: ええ。
1: 情報がない話ですね、それも、ね。
0: そうですね。まあかもしれないっていう話です。ええ。
1: マジで。
0: 僕
1: それ
0: の
1: だっ
0: 義理
1: たら
0: の弟。
1: 俺だって調布住んでるから何度もすれ違ってる可能性あるかもしれないぐらいのレベルの話でで す
0: も
1: ね。
0: 中田さん、柘植先生の顔知ってるじゃないです
1: まあ
0: か。
1: 俺だったら、いやでも、ほら、うじゃうじゃいる時とかは気づいてないかもしれない。その、一人二人しか手前歩いてなきゃったらああってなるけど。そんな目立つ格好してるわけじゃないから、常々言ってる。 そうだな。
0: まあ確かに水木先生ほど目立つわけではないから。まあ、ふとした瞬間にすれ違ったら多分絶対わかんないと思うからな。
1: やっぱりちゃんと意識してないと。だ俺、布江さんは2回ぐらいすれ違ってるんだけど、多分実際にはもっとすれ違ってると思うんですよ。でもやっぱ気づく時ってそんなにないなと思って。
0: そうか、布江さんは、やっぱ、まあそうか。やっぱり、気づくは気づくんですね、やっぱそれ
1: ね、
0: は。
1: 実は布江さんはもうやっぱりゲゲゲの女房以降、やっぱちょっと有名人なんです
0: うん。
1: よ。だから実は、ちょっと反応してるのよ、周りに。
0: ああ、なるほど。もう意識
1: だ
0: してる
1: から
0: とい
1: 気
0: う
1: づき
0: か。
1: やすいの、正直言うと。だ俺が布江さん気づいた時も、最初に人の反応が気づいて、えっと思ったら布江さんがいたの。だから、うじゃうじゃ、みんながわーっているとこにいたら多分気づいてなかったと思う。 で、布施さんいくつになったの? いや、わかんないです。そんな人の年齢知らないですよ、みんなに。
0: まあで
1: もう、
0: ももう、だって
1: 90近い
0: 水木
1: んじゃない
0: 先生と10ぐらい下だったけど、水木先生が亡くなって10年経ったから、
1: おう、
0: 多分
1: 90近いね。
0: 90、それこ
1: まあ、
0: そ
1: そうです
0: 水木
1: ね。
0: 先生が亡くなった時と同じぐらいの年齢なんじゃないですか。
1: 松本人志さんのお母さんも90代ですね。 松本人志?ああ、まっちゃんか。
0: いやいや、そんな忘れられた存在じゃないよ、絶対ね。
1: ね、もう長年
0: そ
1: テ ん
0: レ
1: な
0: ビ出
1: 反
0: てな
1: 応
0: い
1: し
0: とは
1: て、
0: 言っても。
1: 松本人志、ああ、まっちゃんかって。マジ
0: だっ
1: で。
0: て松本人志って言われたから誰かなと。
1: いや。
0: ダウン
1: まあ
0: タウン
1: 確か か。
0: に、
1: まあまあ、
0: 水
1: で
0: 木
1: も
0: しげる
1: まあ、
0: から
1: そういう
0: 松本
1: 人
0: 人
1: も
0: 志
1: いる
0: は
1: と思
0: 確か
1: い
0: に
1: ま
0: ちょっ
1: す。
0: と離れてるか。
1: いや、ちょうどこの間、あれ昨日か、俺つい昨日見たんで、松本さんがお母さんに会いに行くっていうやつを、たら90いくつだって言ってて、ああ、もうそんな年か、と。でもまあ元気そうでしたけどね。
0: そうですよね。松本レンジャーとかやってた頃が懐かしいですね。家
1: なん
0: 族
1: かそ
0: 揃っ
1: の
0: て。
1: 頃が今の松本さんぐらいの年だったらしいね。お母
0: うん。
1: さんが。
0: そうですよね。だって、朝4時に確か日テレに呼び出して、松本人志さんと、弟とお姉さんと、あと、両親2人来て、ゴレンジャーの格好させてっていうのは。
1: やっぱりでもまあ90代、90代ぐらいまではせめて生きててほしいですよね、皆さんね。中澤君もそう思われてるんじゃないの? どういうことですか？ 中澤せん、なんか、

0: さあ、俺またフェイスブックで山口先生と中澤先生が僕が尊敬しておりますって言ったところに中澤って文字消したろうかなと思ったんだけど、そういう奴がいたのよ。
1: 全
0: あれ
1: 然
0: やっ
1: よく
0: ぱ、
1: 意味のわかんないな。
0: いや、あんまり中澤君にはまるとなんかおかしくなっちゃうよっ
1: い
0: て。
1: や、もう、それはもう、同じ言葉を返したいですよね、本当に。
0: だっておかしいじゃない。
1: おかしくないんですよ。山口さんに尊敬するよりは僕を尊敬する方がいたって健全です。
0: いや、だから日本人のレベルが落ちたなと思ってるんだよ。
2: 主語が大きすぎませんか？ 日本人まで行っちゃうと主語が大きすぎますよ。
0: いや、だからな、
2: あくまでユーマファンだけの話でしょ、それはっていう。
1: そんなことはないよ。ユーマファン以外からもリスペクト受けてますよ、俺は。別に普通に。
0: ユーマファンなんだろうけども、そういうことを言ってる子がいたから、ダメだなと思って。
1: ダメじゃないですよ、全然。そんなことないです。
0: そのダメな子たちは、中澤先生、90歳まで生きてねって思ってるよ、多分。
1: まあ、思ってもらわないと困りますし、で、僕は山口さんは日本をダメにしてる人だと思ってますけど、そんな僕でも山口さんには長生きしてほしいと思ってます。
0: 何ですか？ お前。
1: 僕はやっぱ山口さんには長生きしてほしいと本当思ってますから、僕は。
0: いや、俺はね、もう4冊も、8月1日に本、8月に出るからね。
2: 4冊ですか？
0: 増えちゃったんだよ。対 談
2: 4
0: 本も。
2: 冊ってすご
1: 全部
2: いっす
1: 8
2: ね。
1: 月に合
2: す
1: わせたんです
2: ごい。
1: か？合わせたっていうか、もう偶然なんで
0: 全部8月にされちゃったのよ。言う
1: すね。
0: まま。ん？
1: 売る側としてはちょっと、まあ、しょうがないけど、分けたいっすよね。だって、ファンの人だって、もちろん4冊全部買ってくれる人もいるとは思うんですけど、どうしても応援してる人だって、じゃあ、その中から1冊選ぼうとかなっちゃうじゃないですか、同時期に出しちゃ
0: い
1: う
0: や、
1: と。
0: 多分そうなると思うんだよ。
1: ですよね。だから、ちょっとできれば分けてほしいですよね、時期ね。
2: まあ、あとはだからあれですよ、その出版社のやる気次第かもしれないけど、
0: いや、出版社は全部バラバラ、3
2: バ
0: 社。
2: ラバラで
1: 同
2: まあそうです。
1: じ
2: 同
1: 出
2: じところ
1: 版
2: で
1: 社
2: 4
1: だっ
2: 冊出
1: た
2: すわ
1: ら、
2: け
1: なん
2: ない
1: か
2: から。
1: そういうフェアとかもやりやす
2: そう、
1: い
2: フ
1: と
2: ェ
1: いう
2: ア
1: か。
2: やるとこもあるじゃないですか。
1: バラ
2: そう、
1: バラだとそうもならないし、やっぱり今はみんなお金ないから、
0: そう
1: 応
0: なん
1: 援してる
0: だ
1: 人でも、じゃあ一冊買いますになっちゃうような気がするんだよな。
0: よね。だから、ユーマ本は自信あんのよ。全種類、今まで日本のユーマ図鑑には載ってない、新種のユーマばっかり集めた本が一冊出るのかな。それも150種類の載ってるんだわ。これは売れると思うんだよね。あと、CPS？
1: ああ。あれですよね。わかりますよ。何を言いたいか。
0: アメリカンキャラクターの本は3分の2、150種類のうち100匹まで書いた。あと50種類だよ。で、あと某有名出版社の新書版で日本の不思議スポットを巡る話を今書いてるのよ。これもね、もう3分の1は書いた。で、あとは対談本、4冊目は。対談はもう終わってる。だからめちゃくちゃ忙しいんだわ。
2: そうです
1: だって
2: ね、
1: 山口さん、
2: 確か
1: だっ
2: に。
1: て前回そ
2: それ
1: れ
2: を
1: 載
2: 聞い
1: せ
2: てる
1: てサボっ
2: と。
1: たじゃないですか、日本大好きな収録。
0: え、え？
1: 本の締め切りがやばいって言って、前回の収録サボってるじゃないですか、なんか。
0: 持ってなんかないよ。俺が
1: サ
0: 一
1: ボ
0: 緒
1: り
0: に
1: で
0: 出した
1: す。
0: のに、保坂と中澤が、俺たちこの日付じゃできないとか言って、違う日付にしちゃったんじゃん。
1: いやいや、その辺の詳しい事実はしないですけど、僕は別に僕がいない日撮ってもらっても全然いいですから、そん
0: 保
1: な
0: 坂
1: の。
0: が嫌がるんだよ。中澤
1: だっ
0: ラ
1: て、
0: ブだからさ、保坂。
1: 山口琳太郎の日本大好きだから何を持っても一応山口さんが出れること前提のがいいっていうのを僕はいつも思ってますね、それ。
0: いやね、
2: いや、そうなんですよ。だから山口琳太郎日本大好きだから、山口先生にスケジュール合わせるのは、まあ、当然じゃないですか、それで。
0: それ合わせてくれなかったじゃん、俺のスケジュールに。
2: 合わせましたよ、だって。
0: そうだった？
2: 結局でもそれで、前回はだから、収録するときは、このフルメンバーでやろうって話だったんだけど、忙しいからっていうことで、この3人、山口さん抜けた3人になっちゃったっていう。
0: まあいい
3: 山
0: や。
3: 口さんなしで、日程組むことはないですからね。基
1: まあ
3: 本は
0: そう
3: そ
0: です
3: うですよ、
1: ね。
3: もう当
1: 日
3: 然。
1: 本大好きですからね、それってね。
0: まあとにかく忙しいんだよ。
1: まあまあ。まあ忙しいこと自体はいいことなんですけど。
0: なんでこんなに忙しいか。今まで散々暇だったのにな。
1: え、暇だったんですか、最近。

0: さ、ここ一年はさ、一年に一冊か二冊、
1: ああ、まあでもそっか。
0: 三冊ぐらいかな、多くても。
1: まあでもやっぱ波ってのはあるんですよね。だからそれはスケジュールはできれば分けたいっていうのはこっち側は思うんですけど、なんか重なるときは重なっちゃいますよね。
0: で、まだ年末に妖怪図鑑と、まだ対談本が2冊入ってて、合計今年は8冊出すんだよ。8冊
1: ああ。
0: 分か。
1: すごいすごい。でもいいことですよ。だって今、ただでさえ、昔より本が出しにくく世の中どんどんなってきてるんで、その時期に逆に増えてるっていうのはすごいいいことですよ。
2: そうですね。本当にだって今、本の値段が、まあそもそも資源が輸入できないんじゃないかっていうレベルまで来ちゃってるので。
1: 今、海外の小説の翻訳版の文庫版とか値段えげつないからね。え、文庫本でこの値段ってなるからね、マジで。
3: そうなんですか？
1: いや、本当にもう普通の小説なんですよ。でも海外ものの翻訳のやつって、普通の文庫で別にそんな分厚いもんじゃなくても、もう2000円近くしたりするのあります。
3: そんなに。
1: そうです。だからもう本当に、本がフィギュアみたいになってますよね、値段
3: あら
1: とし
3: ら
1: ては。
3: らららららららら。
1: まあ、海外のやつが高くなるっていうのは、その翻訳の人とかいろんな人が間に入っちゃって、その分を足すとどうしてもその、まあ、日本の小説でも今文庫でもやっぱ普通に、昔って文庫って500円ぐらいだったじゃないですか。
2: 500円か、まあ600円ぐらいかってい
1: まあ、
2: う。
1: 日本の小
0: そんな
1: 説
0: やつ
1: で
0: から
1: も
0: 残念
1: 1000
0: になる
1: 円
0: じゃ
1: 超え多いからね、文庫、正直ね。
0: ん。いや、それは普通に物価が上がっただけじゃないの？
1: まあ、物価もそうですし、紙不足とか、いや、ほんと最近僕出版の人と話すと、みんなきついってなってるので、だからやっぱり、なんだろう、まあ、それは僕が作家デビューした時にも出版社の人にすごい言われたんですけど、僕は持ち込みでデビューしたわけですけど、10年前だったら全然うちでも本にしたんだけどねって当時すごい言われたんですよ。それが2006、7年ぐらいに出版社回りしてた時に言われたんですけど、今思えば2006、7年なんてのはまだ全然マシだった
2: まあ、
1: わ
2: 今
1: け
2: に比
1: で、
2: べればね、当然。
1: 今はもっと大変になってるし、漫画とかも、昔は様子見してくれてた出版社の人もすぐに電子版のみに従うような時代になってますし、一巻だけ紙で出すけど、あとは電子にしちゃおうよとか、昔はそんなこと言わなかったんですけど、今す
0: 電
1: ぐ
0: 子
1: 言
0: 版
1: うようにな
0: 儲
1: って
0: か
1: ま
0: ん
1: す。
0: ないもんね。
1: 本当紙が高いんで、今。
0: 電子版の方が、ほら、気楽に出せていいんだろうけど、全然銭にならないから、あれは。
1: まあまあまあ、電子で儲けてる人もいるんでしょうけど、やっぱ紙の方がお金にはなりますよね。
2: まあじゃあそんな感じで一回じゃあ CM 行きたいと思いますが、じゃあすみません、草野さんよろしくお願いします。
3: この番組は21世紀のカルチャーや民族学をオカルティックに解釈していく傍ら、タートルカンパニー所属の面々が自由気ままにトークするラジオ番組です。なお、この番組は、ラジオサンキュー、FM ビザン、八王子 FM ほか、YouTube などで放送しており、過去の放送もそちらでご視聴いただけます。お便りアドレスは、tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566@yahoo.co.jp。採用された方には、特製ステッカーを差し上げます。
2: はい、ありがとうございます。じゃあ CM いきます。
4: タートルカンパニーの秀吉こと中澤武史です。目指せオカルト天下統一。
2: 山口先生、ゴールデンウィークは結構忙しかったんですか？
0: めちゃくちゃずっとひたすら書いてたよ。
2: ああ、そうか、もうじゃあずっとこもりっきりで。
0: だから対談本とユーマ図鑑もアップしてるんだけど、合わせようとか、急に編集者が言い始めて、ええー、と思った。8月に全部合わせましょうとか始まっちゃってさ。だからもう、ACP の本、狂ったように書いてるよね。
1: まあ、ACP じゃないですね。
0: 何だったっけ？
1: 僕もあんま詳しくないけど、あれですよね。いろんな都市伝説を扱ってるあれ。
0: SCP か。
1: SCP かな？合ってるかどうか100%自信だけど、僕もあの辺ね、あんまく、あの、勉強しなきゃと思うけど、ちょっと手つけてないんです、あそこは。
0: いや、あれはね、やんない方がいいぜ。
1: 山田さん、それの本出す人なんですから、言葉を選んでくださいよ。
0: もう今、ハマりつつあるけどさ、俺。類まれなる集中力を発揮して、どうにか適応してるけどさ、すごいきついわ。
1: やっぱね、僕もどうしてもよく聞かれ、あれの辺って若い人に流行ってるじゃないですか。だから最近出たの都市伝説解析

0: センターとかも、
1: はいはいはい。
0: 話振られるんですけど、僕正直そっちはそんなに見てるわけじゃないので。
2: いや、だからね、あれが、なんであんな、架空の組織、財団があるんだよね。
0: そうですね。はい。
2: 架空の財団で、そこに収容されたり、そこでマークされたものが、都市伝説として認定されるみたいな話があってさ、その設定がね、都市伝説と思えないような設定も多いのよ。
0: うん。
2: だから、すごい難しい。
0: だと思いますよ。それは、いや、だから、めちゃくちゃ妖怪マニア、ホズミ君の書いた同人誌は読んでないんでわかんないんですけど、
2: うん、
0: めちゃくちゃ妖怪詳しい人が書いた妖怪ウォッチの文章が読んでてハテナになるやつたまにありますからね。
1: はいはいはい。
0: 多分その妖怪ウォッチっていうのよく知らないけど、妖怪詳しいから多分依頼されたんだろうなっていう人が書いて。やっぱああいうの読んでて辛いからね、そう。
1: ああ、そういうことね。はいはい、はい。
0: 妖怪だから、この人に頼もうってなったんだろうけど、その妖怪だからの人は別に妖怪ウォッチファンではないっていうパターンもあるじゃない。
3: うんうん。
2: いやいや、
0: 頼む側にも責任があると思うんですね。
2: いや、その妖怪ウォッチの方がまだ、いや、簡単だよ。なんでかっていうと、アメリカのやつはみんな直訳して日本語になってるじゃん。
0: うん。
2: 日本語に翻訳されてる部分があるんだけど、その文章は何回この上ないんだよ。
0: うん。
2: あ、これどっちでも意味は取れるなっていう。どういう意味だろう。で、なんとかなんとかだって、結局何が言いたいんだか分かんないっていうのもあってさ、それを日本語に訳して、日本の妖怪とは都市伝説絡めて書いてくださいねっていう。それが難しいのなんのって。
1: 確かにそれは大変そうですね。
0: SCP の都市伝説を、ま、都市伝説系の人が紹介する本は日本でもちらちら出てはいますよね、一応ね。
2: うん。
0: うん、なあ、まあ、まあでも僕本当に元、その SCP をちゃんとやってない人なんで、それがどんくらいその作品を見てる人のニーズに応えてる本になってるかどうかもやっぱわかんないんですけど。
2: SCP は、結局、なんて言うんだろうな、アメリカ人的なギャグが日本人で受けないってわかる？なんとなく。
0: まあなんとなく言いたいことはわかります。
1: はいはいはい。
2: アメリカンジョークが日本で受けないような感じで、アメリカの都市伝説が全て日本では受け入れられないという部分と近いな。
0: うん。ただ、SCP は自体も日本でも人気すごいんですよね、確か。
2: そう、うちの子供とかも喜んで見てるんだよ。
1: うん。
2: だから、
0: やっぱそういうのにも応えていかなきゃいけないですもんね、やっぱりね。
2: いや、だから俺もね、もう、今回は修行だと思ってやってんだけど、でもだいぶ面白くなってきたよ、最近は。
0: それは、犬夜叉妖怪大図鑑よりクオリティ高いものが
2: 作れる。当たり前だろ、お前。
0: 当たり前だろじゃないんですよ。なるほど。じゃあ、楽しみ
2: です、ね。あんな書きたくなかったことを書かされた
0: よ。いやいや、書きたくないじゃないんですよ。本当にね。
2: まあ、
0: でも、ああいう犬夜叉妖怪大図鑑とか出してた頃は、やっぱ出版業界元気だったんだなと思うのは、僕も作家デビューする前ですけど、やっぱ知り合いのライターとかでエヴァンゲリオンの謎本とか書いてた人も何人かいるんですけど、あの頃ってやっぱり出版社が元気だったんだなって話聞くとすごい思いますよ。エヴァンゲリオンの謎本の舞台裏とか聞くとすごいですからね、本当にね。
2: 何裏側って裏なんてあるの？
0: いや別に各ライターさんの審査も何もなく、エヴァンゲリオンについて2週間で何でもいいから書いてみたいな依頼
3: が、
0: もう、あ、それが本になっちゃう時代だったんだ、あの頃はってい
2: う。俺も2週間でボブサップについて書いてって言われて書いたこともあるよな。
0: いい時代ですよね、ある意味ね。
2: うん、いい時代。
1: まあそうっすか。まあ今でも若干その精神は多分いろんな出版社に残ってはいるんでしょうけど。
2: うん。
1: うん。
2: まあ、
0: この間仕事、でも、久々に本の仕事断ったんですけど、あれ一応著作権上は大丈夫らしいんですけど、誰々の名言みたいな本あるじゃないですか。よくあれ、アカシアさんまの名言とか、ビートたけしの名言、
2: あ
0: と、なんか漫画の、なんかのキャラの名言みたいのがあって、
1: はいはいはい、はい。
0: まあ、ちょっと具体的なことはちょっと伏せますけど、ある人の名言集、あるキャラクターの名言集みたいのを中澤さんに作ってほしいって言われて、
2: 僕はその
0: 、いや、それ、もうちょっと名言は避けますけど、その作者とか出版社にも、声が届いて企画が通って僕に依頼してんのかなと思ったら、 よく聞いたら、いや、こういうのは著作権上問題がないので、特に出版社さんとかには連絡取ってないけど、

0: 大丈夫ですよって言われて、で、調べたら確かにいいらしいんですけど、そんな仕事俺したくねえなと思って、それは断りましたね。うん。でも、法律上はいい。別に何の問題もないらしいんですよね、これは。確かに。
1: まあ、言葉に著作権がないからな。
2: そうっすね。多分、セリフだけだったら多分、問題がないというか。
0: でもなんか、僕その本を自分の名前、著者名義で出したら、もうその作品を作ってる人にとなんかもうか合わせる顔ないなと思っちゃって、僕はそれはやりたくないなと思いまし
2: じゃあ多分その話別なライターに言ってるかもしれないですね。
0: た。まあ言ってると思いますよ。だって
2: 俺
0: 僕
2: に来
0: 今
2: た
0: ま
2: ら
0: で
2: どう
0: も
2: し
0: そ
2: よう
0: だけ
2: か
0: ど、別に出版に限った話じゃないけど、僕が断った仕事って誰がやってるかってやっぱチェックしちゃうじゃん。
2: な。
0: あ、俺が断った後この人に言ったんだってやっぱわかるじゃん。
1: ホズミやる？お前。
2: 名言ですか？
1: 名言とか。
2: どうでしょうね。
1: 水木しげるの名言はどうなの？
2: まあ、偉人の名言とかだったらまだいいんだけど、漫画っていうのがちょっとなーっていうのが
0: ああ、
2: あ
0: そっか。
2: りま
0: 水
2: す
0: 木
2: よ
0: プ
2: ね。
0: ロ公認とかだったら全然むしろ喜んで受けさせていただきますなんだけど、やっぱ、そこに声かからずやるっていうのは気持ちいい。そう、ビートたけしの名言とかもそうだけど、まだ生きてる人の名言を本人に金払わずそれで商売するってやだなぁと思ってます。
2: まあ、あと分量とかにもよりますよね。どれだけ自分の色出せるかとかもあるし。
3: でもそれこそ犬夜叉妖怪大図鑑は許可取ったんですか？
1: 知らない？出版社潰れちゃったから。
0: あれはでも謎本と一緒ですよ。謎本も、許可必要ないんですからね。
1: あれも結局謎を解析して、物語の中で説明されてない部分を全部裏読みして説明していくっていう話になってる。
0: 俺
2: じゃあ
0: でも
2: そういう
0: エ
2: のは
0: ヴァ
2: で
0: の
2: も
0: 謎本は一
2: 意義のある
0: 周
2: もの
0: 回
2: じゃ
0: っ
2: ないですか。
0: て依頼来たら書きたいかもしれないです。今更エヴァの謎本の依頼来たらちょっとやりたい気持ちもある。
2: そうですよ。だから自分の色が出せるんだったら多分意義がある仕事じゃないです
0: 名
2: か。
0: 言集って自分の色も出しにくいじゃん、正直。
1: 水木しげるの名言集っていうのは漫画のセリフも入るのかね。
0: 大泉さんが前出したやつは、漫画のセリフは、でもちょっと入ってたか。入ってましたね。で
1: イ
0: も
1: ン
0: ほ
1: タ
0: と
1: ビ
0: ん
1: ュー
0: ど
1: で
0: 最
1: ボ
0: 初
1: ソッ
0: じゃ
1: と
0: ない
1: 言っ
0: こ
1: て、水木さんがボソッとインタビューで言ってる言葉も OK なのかね。
0: あ、そ
2: あ、
0: れ
2: まあ、
0: も
2: そ
0: めっ
2: れは
0: ちゃ
1: 入
0: 当
1: れて
2: 然
1: まし
2: OK
1: た
2: じゃ
1: よ。
2: ないですか。
0: っていうのがメインでしたね。前に出た365日の水木先生の名言出てたやつは。
1: ああ、あれな。
0: たまーに漫画のセリフが出てはいてましたけど。
1: そうか。
0: 日本大好きを聞いてるリスナーさんが山口敏太郎の名言を勝手に本にして売っても別に何も問題ない。
1: そんな俺の名言なんかないよ、みんな。山口敏太郎の悪口だったらあるけど。
0: いや、それも法律上いいんですよ。山口敏太郎が発した悪口を365字とまとめたやつも、著作権上は出しても大丈夫なんで
2: 著作
0: す。それ
2: 権
0: は。
2: 上は問題ないけど、いろいろね、名誉毀損とかいろいろ問
0: で
2: 題があり
0: も、
2: そうですけど。
0: やっぱ山口さんもそれ出されたら気持ちよくはないんじゃないですか。やっぱり、なんか本人に連絡もせずに自分の発言で本作られちゃった
1: そ
0: ら。
1: れは、連絡くれた方がまだ爽やかだよ
0: です
1: ね。
0: よね。やっぱ連絡欲しいですよね、せめてね。
2: そうっすね。
1: そうだな。
2: ああいうの確かにちょっと難しいっすよね。どこまで、連絡するとか、うんぬんかんぬんで確かに。一応自分も怪奇動物図鑑作った時は、その取材先で、わかるものに関して一応連絡はしたんですよ。浅草花やしきとか。店舗も送ったし。
0: なんかの
2: 一応
0: 食
2: 書き
0: 玩
2: ま
0: ブ
2: す
0: ー
2: よっ
0: ムの
2: ていう。でも
0: 時
2: 連
0: に。
2: 絡わかんないところはもうしょうがないかなっていうと
0: ね、
2: ころ
0: わ
2: で。
0: かんないのは。
2: そのユーマ
0: なん
2: と
0: か
2: か
0: そ
2: だって
0: れ。
2: 結局その、ほとんどわかんないわけじゃないですか。誰がどうと、誰が目撃したとかって。
0: だから昔食玩ブームの頃とかにさ、ユーマとかのフィギュアも結構出てて、まあユーマはいいんだけど、妖怪のミイラとかもたまにフィギュアになってたわけですよ。で、妖怪のミイラって持ち主がいるやつもたまにあるじゃない。でも別に持ち主には連絡取らなくていいみたいで、で、この間聞いたんだけど、その妖怪ミイラの持ち主の人が自分でその食玩を買いに行って、で、中に何入ってるかわかんないから、自分の持ってるミイラのフィギュアが出るまで全然興味ないオーパーツとかがいっぱい出てきたみたいな話もしてて、大変だなと思いますよね、そういうのね。

0: どっから権利が発生するのかな、みたいな。
1: そのミイラの所有物っていうのは、でも自分のものに一応なってるから、所有物ですもんね、一応。
0: でもミイラの木庭は別に許可はなかったみたいですよ。ミイ
2: で
0: ラ
2: も
0: が。
2: さ、それが特徴的なミイラだ。で、他のミイラとは特別なんだって言ったら、それ著作権に触れちゃうんじゃないの？
0: まあまあ、もしかしたら、なんかその緩い時代だったからっていうだけで、今だったらなんか、でも、ピラミッドとかもフィギュアにする、なるじゃないか。
1: まあそうですね。
2: ピラミッドは一般的に知られてる、あの形状だからじゃないの？
0: ミイラもでも、もうでも有名なミイラになっちゃうと、メディアとかに何度も出てるミイラになっちゃうと、やっぱ知ってる人いっぱいいるから、まあいいかなって判断されたんじゃないかな。
3: その人が作ったものだったら別ですけど、その人が何かで手に入れたものに関してはちょっと難しい気はしますよね。
0: ね、一応数百年前にあったものというされてるものですね。ちょっとどれとは言わないですけど、でも宇宙人目撃した人で著作権を主張してる人もいるらしいですからね。なんか自分の見た宇宙人のイラストでグッズを作るの、この宇宙人は私に権利がありますとか言う人がいて、いや、あなたは作ったわけじゃないんでしょうっていう気もするけど、
3: イラストってところじゃないですか、やっぱり。
0: なるほどね。自分が描いたイラストを元に作ってるからっていう。
1: 一番多分、優先されるのは宇宙人の肖像権ですよね、多分その。
0: まあ本当はね。だからそれは、でも、もし宇宙人が肖像権は主張してやってきてくれたらその方がありがたいじゃん。
2: うるさい、肖像権、俺の肖像権を返せとか言
0: どうですね。
2: う。
0: でも、その肖
1: 俺に、
0: 像権を返、
1: 何パーセントのマージンをよこせって言うんでしょう、宇宙人は。
0: 宇宙人にマージンを払った話で一生食っていけると思いますよ。もし
3: 確か
0: それが。
3: に。
2: こんな食っていけるか？
0: いや、食ってく、証拠もいっぱいちゃんとそれでゲットしとけば、全然いい。
2: 契約書とか、宇宙人との。
0: ちゃんと映像を収めとけばいいんじゃないですか。その契約交わしてるとことか。
1: まあそうですね。多分、でもそういうのって多分いずれ、なんかいろいろ、オカルト業界は問題になってきそうな気もしますけどね。確かに権利関係って多分ちゃんと、
0: 宇宙人の肖像
1: ね、
0: 権？
1: したものがないわけですから。その話とかも結局、その怪談とかも、著作権とかっていうのって難しい問題じゃないですか、やっぱ
0: 階
1: り。
0: 段は時々著作権で揉めてるもんね、
1: 人から聞いた話って、じゃあどっからどこまでが認められるんだっていうのもあるし。
0: なんか俺が知らないだけで揉めてんのかどうか知らないけど、ユーマ UFO の目撃情報とかで著作権みたいな揉め事は今んとこ多分、
2: ないない。
0: 階段は時々聞くけどね。
2: 階段は我欲が強いからな。
0: 何が
2: 我欲が強い人から話をしてるから、自己主張が入ってくるんだよ、そう、話の中に。で、他人に喋られちゃうと、なんか自分の自己主張を取られちゃったような感じになって怒っちゃうんだよね。
0: なんか聞いた話を怪談の媒体、語り部とか作家がアレンジしてて、そのアレンジしてる部分をそのまま使われてるっていうのに怒ってる人が多いって意味
2: あ、これは喋り手の問題だろうね。
0: はい、ちょっと一応名前が来てますけど、山口さんが審査員でやったあるコンクールで、ある人がまんま吉田有紀さんの話をパクってたことは、山口さんお怒りになっちゃんと指摘してたじゃない。あれは明確にパクリだったけど。
2: あれと同じことを今回の大会でもやってるやつがいたよ。
0: 今回の会談って何ですか？
2: 今回、
1: 新怪談王ですか？
2: 新怪談王でやってるやつがいたよ。
1: じゃあ、それはもう当然予選の段階で、
2: いや、決勝で。
1: 限られちゃうじゃないですか、それ。
2: 決勝に上がったやつらの中で一人でいたよ。いたよ。
0: まあ、優勝はしてないんだから、あんま深掘りしないのに。
2: で、おかしいなと思ってたら、リオさんが他の人が話してた話ですよ、あれっていうふうに指摘されて、あちゃー、こういうことやるやついるんだと思っちゃったよね。
1: まあ、じゃあそれはその元の怪談元というかオリジナルの人の名前は出さずに、まあ人から聞いた話かもしくは自分の体験みたいな。
2: 自分の体験みたいな感じでいじ
1: あ、
2: る。
1: それはダメですね。
2: ちゃんとそいつから聞いたっていうふうに言えばいいんだよ。
0: まあ、オカルト的に100%擁護するんなら、パラレルワールドで同じ体験をしてきた。

0: ったっていう
1: ね。でも多分それ許せない人の方が多いですよね、多分それ。
2: 嬉しいですね、なかなか。
0: オカルト的に 100% を読むという。
3: うん、違う、
0: あの前回山口さんがあの収録来られなかった時に、だからもう話題として遅くなっちゃうってやから今のうち喋っちゃうって言って、結構深海ダウンの話前回の収録の時にしたんですよ、
3: うん、
0: うまあ結果的にはまあ僕は良かったんじゃないかなと思ってて、うん、盛り上がったみたいだし今までね、うん、
3: まあまあ盛り上がったけど赤字だったけどね。
0: でも赤字でもやっぱこういうのってなんか盛り上がってるとか、なんか勢いついてきたっていうのが外に発信できることにはすごい価値がある。
3: まあ結構ね、関係者一度全部まあ会談のアピールになったし、
0: うん、
3: まあこれで会談は生き残ることができるんじゃないかなとは思ったね。
1: じゃあはい、そんな感じでありがとうございました。じゃあ草野さん、じゃあよろしくお願いします。
2: はい、お便りアドレスは tokushima5566@yahoo.co.jp 徳島5566@yahoo.co.jp お便りお待ちしております。採用された方には特製ステッカーをプレゼントしております。
1: はい、ありがとうございます。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
8: お楽しみに。
0: Welcome to Radio Station BFM。
9: 今日やり残したことはありませんか？安心してください、まだ間に合いますよ。9時をお知らせします。

0: ジオドラマ甲子園第729球美談の壁よ阿波の踊りに吹け第18話海の向こうの戦艦大和。
1: どうして私はあんなにひどいことをしてしまったんだろう。

0: やめてよ、そんな哀れんな目で私を見んといてよ。
1: 落ち着け恵子。
0: こんなはずじゃなかったって思うとるわよ。でもな、私が東京で必死に生きてきて、その結果がこれなんじゃ。

やけんもうほっといて。あんたにこんな姿見られたくなかった。なんでこんなとこまで会いに来る。

0: お前はなんでこんなになるまで俺を頼ってくれんかったんじゃ。
1: はあ、
0: なんでもっと早よ相談してくれんかった。俺はお前にとって味方とちゃうんか。お前のこんな姿俺やって見とうなかったわ。せめて東京で幸せに暮らしとってくれよ。お前のこんなボロボロな姿を見てしもうたらほっとけるわけないやろが。
1: うるさい、説教なんか聞きたくないんじゃ。
0: 俺はある人から好きな気持ちは捨てられんって教えてもろうたんじゃ。
1: はあ、
0: やけん東京まで会いに来た。俺はお前のことが好きなんじゃ。お前が東京に行っても会えんようになっても俺はお前のことばっかり考えとった。だからここまで来た。お前が電話で歌舞伎町で叫びたりやって言うとったから歌舞伎町まで来た。まさかほんまに会えるとは思わんかったけど、でもお前に会えた。
1: アホらしいこと言わんで。
0: 恵子、
1: 私のことが好きやってふざけんな。お前はいつも口ばっかりじゃ。ほんまに私のことが好きならなんであの時私と一緒に東京に行ってくれんかったんよ。そしたらこんな風にはならんかったかもしれへんのに。

その時あんたは私と離れることを選んだんやろ。好きな相手と離れ離れになるなんてようできたな。私には考えられんわ。私やったら好きな人が東京でもどこでも行くって言うなら迷わずついていくわ。だって好きな人と離れたくないもん。それが好きってこととちゃうの？あんたの気持ちはな、いつも自分勝手なんじゃ。部屋から出て行ったミノルくんは

0: 東京まで会いに来てくれたというのに、私はなんてひどいことをしてしまったんだろう。最悪な気分だった。徳島に帰ったんやろか。ええな、帰れて。私はまだ帰れんのじゃ。
1: 気がつくと、私は生まれ故郷の徳島の風景を思い出していた。目を閉じれば鮮明。

0: 明に見えてくる景色、吉野川、眉山。私は鳥にでもなったかのように空から徳島の町を見下ろしていた。駅前でごった返す人々。私が思い出したのは夏の阿波踊りだった。すると頭の中で吉子のが響いてきた。三味線の音がしたかと思えばお囃子が流れてくる。人形浄瑠璃の太夫の歌も聞こえてきて、すべての音がリミックスされ、いつしか私は心の中で踊っていた。鏡のあんた笑っとる。
1: 笑っとるや。
0: 蹴った。お腹に手を当てるとかすかにトンと振動があった。まるで私に話しかけているかのように感じた。え、何？もっと踊れって？阿波踊りを踊ると合わせたかのようにお腹の子が蹴ってきた。おかしくなって笑うとまたトンという振動が伝わってきた。まるで会話をしているかのようだった。そうやな、私と一緒に生きとるんやね。そうじゃ、こうやって一緒に悩んでくれとったんやな。一人とちゃうな、私たち。ごめん、死んでしまえなんて思ってしもうて、ほんまにごめん。もうお母さん、あんなことは絶対せえへんけん。ほんまにごめんな。

夜の浜辺、海のうねりに耳を傾けると獣の鳴き声に聞こえてきた。なんだか怖くて逃げ出そうにも動けない。動かない目の先に大きな大きな月が現れました。月の光に照らされてゆっくり現れたのは戦艦ヤマトでした。ヤマトは不滅です。ヤマトが帰ってきましたよ。気づいたら夜の浜辺には、それはもうたくさんの人たちがヤマトに手を振っていました。ヤマト、ヤマト、ヤマト。人それぞれの家族、人それぞれの生き方。私は自分がそう思うと、人もそう思っているんだと。いや、私と同じ考えをしていなければ許せない。そんな人間でした。そんな自身に気づいて反省をしていると、戦艦ヤマトはどこかに行ってしまいます。私はお腹の中のヤマトを抱えて、まだ見ぬ私の夢を乗せていませんか?と、遠くの戦艦に尋ね叫んでました。戦艦は大きく煙を吐き、大きな汽笛で、その子をしっかりと捕まえて、決して離してはいけないぞ。闇柱が立つうねりにお前は没するなかれ。

0: の波に飲まれても、お前は決して闇のうねりに没するなかれ。あ、ヤマト。夢でも見ていたのかと笑われるかもしれないけれど、私ははっきりと戦艦ヤマトとヤマトに向かって手を振るたくさんの人々を見たのだ。あれは間違いなくヤマトだった。父がヤマトのことが好きで、よく模型を作っていたのである。小さい頃に父から話してもらったヤマトの話を思い出した。それは懐かしくて温かな記憶だった。ふと我に返ると、なぜあんな夢を見たのかがすごく気になった。何かを私に伝えようとしているかのような不思議な夢。ヤマト、ヤマト、その名前をつぶやいていると、私にはある確信が芽生えてきた。その答えが分かったのは、ある日産婦人科に検診を受けに行った時のこと。
1: はい、親子とも体調は良好ですね。
0: あの先生。
1: はい、何でしょうか。
0: お腹の子のことなんですけど、性別ってもう分かったりしてます？
1: ああ、そのことですか。はい、もうこちらでは分かってますよ。篠宮さんが知りたいというなら今お教えしましょうか。
0: 男の子。
1: え？
0: 男の子とちゃいます？なんかここ最近ずっとそんな気がしてるんです。
1: 篠宮さんの勘ってすごいですね。正解ですよ。
0: え？
1: 検診の結果、男の子だと判別がついてます。
0: そっか、やっぱりあの夢はそうなんや。
1: 夢ですか？
0: あ、はい、笑われるかもしれんけど、夢の中で私はお腹の子のことをヤマトって呼んどったんです。やからなんとなくですけど、男の子なんとちゃうかなと。
1: そうですか、そんなことが。
0: はい。
1: だんだんお母さんの顔になってきましたね。
0: え、そうですか。
1: はい、お体大切にしてくださいね。もう雨に濡れて風邪をひくなんてことのないように。
0: あ、はい、すみません。あの雨の日から私はホストクラブにも歌舞伎町にすら行っていない。お酒を飲むのもクラブでのアルバイトの時だけになった。それでもママの気遣いやお客さんの配慮もあって、クラブで働いているというのにお酒を飲む量は一日に数杯程度であった。すべてはママのおかげであった。ママに子供のことを打ち明け、今までたびたびお店を休んでいたことを謝罪した私は、もうエスポワールをやめなければいけないものだとばかり思っていた。けれどママは、お腹の大きい女の子がいるお店なんて面白いじゃないと私を働かせてくれたのである。昼間にはビルの清掃のアルバイトも始めた。子供が生まれるまでにどうしても借金を返しておきたかったのだ。アルバイトはお腹の子供がそろそろという直前まで働いていたと思う。毎日が慌ただしく、ほとんど記憶に残っていないのだ。そして私は今、生まれたばかりの我が子を抱いている。名前はヤマト以外に考えられなかった。ヤマトが生まれる少し前に借金はすべて返済することができた。アルバイトだけではきっと返済できていなかったと思う。

ルのお客さんは本当にいい人ばかりで、私にチップを渡してくれたりした。ママもかなり早い出産祝いを私に渡してくれた。そのおかげで無事に借金を返済することができたのであった。

なのか、私はヤマトをどのようにして産んだのかすら覚えていなかった。こんな母親で申し訳なかったけれど、その分これからはヤマトを幸せに育てていくんだという決意も生まれた。ヤマト、私のヤマト、これからずっと一緒に生きていこうな。ずっと泣いていたヤマトが少し笑った気がした。

0: 原作脚本演出横澤ジョージ、音響効果編集広田隆之、制作小野かなえ、キャスト篠宮恵子役斉藤のぞみ、ジョイ役岸飛鳥、横谷実役大久保博士、協力徳島県阿波踊り協会所属五蛇兵元連長岡秀明、徳島市阿波踊り振興協会所属新橋連会長赤澤啓二、制作横澤プロダクション。指先のぬくもりだけ、
1: それだけで。 FMB さんをお聞きの皆さん、こんばんは。篠宮恵子役斉藤のぞみです。そして
2: 横谷実役大久保博士です。
1: よろしくお願いします。本日は美山の風よ阿波の踊りに吹け第18話、海の向こうの戦艦大和をお聞きいただきました。いやー、大久保さん、
2: はい、
1: ついに恵子の息子大和が誕生しましたよ。
2: 誕生いたしましたね。でも第18話でもうすでに大和くんは誕生していたんですね。
1: そうなんですよね、はい、あの私も見返しました。
2: はい、
1: あのこの美山の風よ阿波の踊りに吹けは一度完結をしていて全176話あったんですけれども、そのうちの第18話でも大和くんが誕生していたという、
2: はい、
1: なんということでしょう。8年経っちゃいましたよ大久保さん。
2: 経ちましたね。あのそして大和くんがなぜ大和だという名前になったかの由来が分かりましたね、今回の話で。
1: 恵子ってあの父親である圭次郎のことが好きではないじゃないですか、
2: はい、
1: でもやっぱり子供の名前をつけるとか子供のことを考えた時にやっぱり父親の背中を思い出したのかなというシーンでしたね。
2: そうですよね。でも圭次郎さんとやっぱり恵子さんはすごく似てると僕は思うんですけれども、
1: はい、
2: 似てるから余計になんかね、こううまくいかないというかね、そういうふうにはなりたくないっていう稽古もいるし、
1: そうです ね磁石みたいなもんですね。
2: そうですよね、はい、
1: 今回のお話で一番最初に収録をした時のことを少し思い出したんですけど、
2: はい、
1: 今の方が母親としての気持ちは分かるんですよ、
2: はい、
1: やっぱり8年間という長きにわたってこの台本を通じて私はいろんなことを経験させていただいているので、すごく母親の気持ちが今でこそ分かるんですけど、当時はあんまり理解ができていなくって、はい、そんな私のこの気持ちを脚本演出の横澤さんが曲を流してくださって、はい、このタイミングでセリフだよっていうのでこううまく盛り上げてくださったんですよね、はい、なのですごくこう自分でも泣きそうになりながら収録をしていた覚えがあるので、すごく不思議なシーンだったんですけども、なんて言うんですかね、稽古の最後のセリフで大和が生まれた時のことを忙しさから覚えてなかったっていうセリフがあったと思うんですけど、はい、私も部分部分は覚えてるんですけど明確には覚えてないんですよね。なんか感覚でしか覚えてないっていうんですかね、はい、だからその稽古の最後のセリフはすごくこう理解ができましたね。
2: そうなんですね。

0: はい、
1: 一人の女性から、ね、母親に変わる瞬間っていうものがなんかすごくこうこのお話で僕は感じることができましたね。
0: そうですよね。ヤマトも誕生してこれから盛り上がってくるビザンの風よ阿波の踊りに吹けもどうぞお楽しみに。そしてビザンの風よ阿波の踊りに吹けのファンの皆様、全176話のビザンの風よ阿波の踊りに吹けが一冊の本になって発売されることが決定しました。ビザンの風よ阿波の踊りに吹け、著者横澤ジョージ、阿波踊りを舞台にした青春物語が誕生。徳島県にある阿波踊りの有名連月夜連で選抜メンバーとして活躍する高校生篠宮恵子、上京して演劇の道に進もうとするも親の反対に遭い阿波踊りとの別れを決意するが、幼馴染の横谷実が引き止める。実は恵子に思いを寄せていて、400年続く伝統芸能の阿波踊りをテーマに東京と徳島を恵子が駆け回る。徳島、眉山が見える街で生まれ育ち命の炎を燃やし続けた恵子の生涯を描いた感動の物語。6月26日角川より発売ということで、大久保さん、
1: はい、
0: アマゾンや各書店でもう先行予約が始まっているんですよ。
1: そうなんですよね。もうもちろん私は予約させていただいてますよ。
0: お、早いですね、
1: は
0: い、
1: だからもうビザンの風よ阿波の踊りに吹けのファンの皆様で、僕の知り合いの人たちもですね、もうすでに結構先行予約してますね。
0: あ、はい、そうですよね。あのこのラジオドラマは徳島でも放送されていて、たくさんの方に聞いていただいているんですが、徳島を題材にした小説っていうのはあるんですけども、はい、阿波踊りを題材にした小説っていうのがすごく新しいなと思うんですよね。
1: そうなんですか。
0: はい、私は見たことないです。
1: はい、確かに僕も聞いたことないですね。
0: はい、阿波踊りのレクチャーをする本とかはたくさん出てるんですけども、はい、阿波踊りのこういう小説っていうのはすごく新しいので、はい、阿波踊りを踊ったことがある人もない人もぜひ手に取っていただきたいと思います。どうぞお楽しみに。本日のお相手は篠宮恵子役斉藤のぞみと、
1: 横谷実役大久保博史でした。
0: 番組の応援感想すべての宛先はrd.cosien@gmail.com までお願いします。たくさんのメールお待ちしております。お別れの曲はビザンの風よ阿波の踊りに吹け主題歌、横澤ジョージでビザンの風に。引き続き FM ビザンをお楽しみください。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
0: Welcome to Radio Station BFM。
4: マイフェイバリットソングス、今回は1992年夏のヒットソングをお届けします。

番組の途中ですが、線状降水帯に関する情報です。20時53分、気象庁発表です。徳島県北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。特に崖や川の近くなど、土砂災害警戒区域や浸水想定区域など、災害が想定される区域にいる方は、市町村の避難情報を確認し、発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。繰り返します。20時53分、気象庁発表です。徳島県北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に

高まる恐れがあります。特に崖や川の近くなど、土砂災害警戒区域や浸水想定区域など、災害が想定される区域にいる方は、市町村の避難情報を確認し、発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。

番組の途中ですが、線状降水帯に関する情報です。20時53分、気象庁発表です。徳島県北部では、今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ、災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。特に、崖や川の近くなど土砂災害警戒区域や浸水想定区域など災害が想定される区域にいる方は市町村の避難情報を確認し、発令されている避難情報に従い直ちに適切な避難行動をとってください。繰り返します。20時53分、気象庁発表です。徳島県北部では今後3時間以内に線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く可能性が高まっています。命に危険が及ぶ、災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。特に、崖や川の近くなど土砂災害警戒区域や浸水想定区域など災害が想定される区域にいる方は、市町村の避難情報を確認し、発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。

0: BFM 79.1 Radio。
1: FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
2: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
3: 今日も一日お疲れ様です。ここから私の自分時間、今夜は何飲もうかな。10時です。
4: この時間は先週お届けしましたビーステップトーキングを再放送いたします。

は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月26日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林郁子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。さて、気がつけば5月もあと少しになりましたね。車でね、少し走ってみると田植えが終わっていたりとか、アジサイも少しずつ色づき始めていて、景色がだんだん初夏らしくなってきたなと感じました。朝晩はね、まだひんやりするんですけれども、昨日はね、我が家でも窓を開けて寝てみましたら、本当に気持ちいい風が入ってきて、いい季節だなと思いながら眠りにつくことができました。ぜひ梅雨の前の気持ちよさ、皆さんも楽しんでくださいね。さてさて、この番組は各ジャンルでエキサイティングに活躍をされている旬の人をゲストに迎えて、とっておきの音楽とお話を聞くトーク番組となっています。まずは今日のゲストの方が選んでくださった1曲目をどうぞ。

0: さあそれでは今日のゲスト早速ご紹介したいと思います。シーラニ水戸港湾代表の沼田香織さんにお越しいただいております。沼田さん今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ素敵な曲選んでくださいました。もう目をつむったら目の前が海っていうような素敵な曲だったんですけれども、登場曲に選んでくださったのがサラテラスのシーソングという曲ですけれども、この曲はどうして選んでくださったんですか？
1: あのね、サラちゃん、私
0: サラちゃん、
1: はい、サラちゃんって呼んでるんですけど、あのちょうど私の娘たちと同じぐらいの年頃の女の子で、シシ君のシンガーソングライターです。
0: そうなんですか、うん、こんな綺麗な声の透き通った、ね、歌声の方がシシ君にいらっしゃるんですか、
1: うん、いてるんですよ。
0: じゃ あの近くで歌声を聞いたりすることもあったり、
1: はいはい、いろいろイベントとかやってくれてるので、はい、
0: そんな機会に。
1: で、あの高知の海の駅っていうのがあるんですけど、はい、そこでよく流れていて、なんかもう自然に、はい、私の中の BGM です。
0: 本当聞きやすくて心地いい曲ですね、うん、そうか、娘さんがじゃあ大きい娘さんがいらっしゃるんですね。
1: はい、
0: うんうん、そうかそうか、まあそんな話もね今日はいろいろと順を追ってお話聞いていきたいと思いますけれども、今日はトークテーマにサップクルーズと海遊び体験ということで、はい、そのお話も詳しく聞いていきたいと思います。ではまず最初に簡単に自己紹介お願いできますか？
1: はい、はい、沼田香織です。徳島の県南、四国の右下で、サーフィン、サップのアクティビティ体験ショップとゲストハウスを運営しています。あとフルオーダーのベッドスーツなども作っています。
0: フルオーダーの、
1: はい、ウェットスーツですね。
0: ウェットスーツ、は
1: い、サーフィンやサップの時、はい、冬とか、に使っていただく。
0: 寒いですかね、
1: はい、そうです。ウェットスーツをね販売しています。
0: へえ、はい、いろいろされてるんですね。もともと沼田さんは徳島ご出身なんですか？
1: あ、私ね大阪です。
0: 大阪なんですか？
1: はい、大阪の豊中出身です。
0: へえ、じゃあ都会出身で、
1: はい、
0: ずっと豊中にいらっしゃって、うん、学生時代とかは大阪にいらっしゃったわけですか？
1: そうなんです、高校生の時まで大阪で、で大阪にアメリカ村っていう
0: ありますね、
1: あって、はい、でその頃サーフィンっていうスポーツができたっていう話を聞いて、でサーフィンブームっていうのがやってきたんですよね。でそれで一度サーフィンに行ってから、もうサーフィンがしたくてしたくて、で そんな中で徳島にすごくいい波があるよって
0: 教えてもらって
1: 、でそれで一度訪れたらもうなんかその海の虜になっちゃって移住してしまいました。
0: あ、そうなんですか、はい、18歳の時にじゃサーフィンに出会われて、でその、まあ、18歳19歳くらいの時に徳島に来てサーフィンをして、はい、でそのもうその流れで、
1: そうなの、
0: 移住したんですか？
1: 移住したの。
0: へえ、じゃあご実家とかから離れて一人で来られたわけですか？
1: そうです、そうです。ちょっと家出状態で

0: すごい。もうサーフィンがしたくてっていう。
1: もうしたくてしたくて。
0: でもその時は仕事とかも決められてこなかったわけですか？
1: そうなんですよね。とりあえず、うんうん、大阪でお仕事してたので、でもう貯金わずかですけど、そのわずかな貯金を持って四国に来ちゃったっていうか。
0: うわすごい。若いですから ね、
1: うん、ね。今考えたらなんていうこと
0: すごい勇気がいりますけどね。
1: 本当にね。
0: それぐらいでも徳島の海が何かこう魅力があったわけですか？
1: あったんでしょうね。
0: 徳島でサーフィンをじゃあする毎日が始まるわけですか？
1: はい。
0: どのあたりに住まれて？
1: その頃だから高知の生海で、生海海岸の近くで、お仕事見つけて、
0: もうじゃあどっぷり
1: どっぷり、
0: はい。でサーフィンを続けられてお仕事もしながらというところで、徳島にはいつ頃来られたんですか？徳島にはいつ頃こう移ってきたんですか？
1: もうでもねすぐ18、19。
0: あ、そうかそうか。高知って言って もう徳島、
1: 高知行く海で、うんうんうん、もう県境なので、
0: もう
1: ほぼ徳島というか高知というかっていうところなんですよ。
0: じゃあもうそこからずっと、はい、徳島にいらっしゃるということですね。でその後はサーフィンのスクールをやってたりとかっていうことになるんですか？
1: サーフィンのスクールとかはもうずっとずっと最近の話なんですよね。
0: そうなんですね。
1: はい。
0: じゃあキャリアとしてはなんかこうお仕事はどのようにして生計を立てていらっしゃったんですか？
1: 子供の頃、
0: そう、20代とか30代の頃、
1: その頃はね、生海海岸の近くにたくさん民宿があったんですよね。そこで住み込みで、はい、お仕事しながら、でも民宿のおばさんがね、経営者の方がすごく優しくて、1日2回海に入らせてくれて、なんかもう本当に海にサーフィンすることに関してはすごい寛大で。
0: そうなんですか。じゃあお仕事しながら、じゃあ今から1時間行ってきますっていうような、
1: そんな感じで
0: いい時間に抜けられたりしたわけですか？
1: させていただきました。本当に今考えてもなんかすごい方だったなと思って、
0: 巡り合わせというか、
1: そうですね、
0: いい方に巡り合えたんですね。
1: 本当にいい方に巡り合いました。
0: じゃあそれでメキメキとこう腕が上達していったんじゃないですか？
1: そうですね、もうなんかサーフィンのことしか考えてなかったから、
0: すごい、
1: すっごく練習しました。
0: そうですか。じゃあもう天気とかあんまり関係なく？
1: 全然関係ないですね。
0: ほとんど毎日行かれてたわけですか？
1: ほぼ毎日2回、海にどっぷり浸かってました。
0: そうですか。でもそっか、もう楽しみがそのサーフィンっていう感じなんですかね。
1: そうだったのね。
0: でそのままこうずっと練習をして大会とかには出られてたんですか？
1: そうです、大会っていうのを知って、で、出場するようになって、余計になんかどっぷりハマっちゃったかもしれない
0: 上を目指すという意味で。
1: そうですね、その時ちょうど関東の方から、とても上手な女性の方がいらっしゃって、その方に巡り合ったっていうのも大きな、なんていうのかな、その方に巡り合ってから大会を目指すようなサーフィンをやりだしました。
0: そうか、普通に純粋にサーフィンを楽しむというよりも大会でポイントが取れるような形の技を磨くですか？
1: そうですね、大した技できないですけどね。
0: なんかいろいろあるんですもんね。こうターンするとかそういう、
1: そうね、体操みたいにいろいろ採点する感じですよね。
0: そうかそうか。だからそのね、サーフィンをずっとされて、で大会にも出るようになって、で沼田さんはすごいご経歴ができたわけですよね。
1: まあ大したことないですけどね。
0: いやそんなことないですよ初代の、JPSA、
1: はい、
0: 女子プロ、
1: プロテストに合格できて、

0: それまでは男子しかなかったプロサーファーの世界で、うん、女子の部門ができて、
1: う
0: ん、
1: そうです、うんうんうんうん、
0: でその初代プロ認定ということで、
1: はい、はい、いただきました。
0: それおいくつぐらいの時だったんですか？
1: それが22歳。
0: あ、若い、うんうんうん、すごいな。その資格があったらもうでもどこでもなんていうかこう講師をしたりとかなんかこうツアーに出たりとかそういうことはされたんですか？
1: まあその頃はあんまりこう、うん、まあツアーには回ってたんですけど、お仕事って言ってもね、
0: はい、
1: そんなにお仕事にはなってなかったかもしれないですけど、
0: そうかそうか、うん、でじゃあその賞を取ってでもそれでも拠点は徳島でされてたんですか？
1: はい、
0: はい、そうか、うん、でずっといらっしゃるわけですか？その後、
1: はい、そこから、はい、あの結婚して、うん、はい、子育てっていう形で、
0: はい、
1: 一応あのプロサーファーとしてはもうあの引退して、は
0: あ、はい、そうだったんですか、はい、惜しまれたんじゃないですか？
1: 惜しんでいただけたんでしょうかね。
0: 自分としてはもう
1: 納得の上で、はい、
0: はあ、じゃあもうだいぶやりきった感では
1: 、うん、その時はあったかもしれない。
0: あ、そうですか、うん、じゃあこれから結婚して子育てするぞっていう形で一回は引退をされて、うんうん、はい、で子育てをされてる間は特に運動とかサーフィンとかされなかった
1: ですか？でもね、やっぱり、主人もすごく理解があったので、うんうん、フリーサーフィンで楽しんでました。
0: あ、じゃあ趣味のような形でずっとされてたんですね、うんうん、はい、そうかそうか、うん、でそれでこのシーラニにたどり着くまでに、うん、そこまでに行くわけですか？もう、
1: うん、いや一旦ね、うん、子育てが終わって、
0: はい、
1: 子供たちも大阪の方に出て行ったので、
0: は
1: い、で私も介護とか母親の介護とかあったので、一旦大阪に戻ることにしたんですよね。
0: 豊中の方に戻られて、
1: はいはい、戻って、うん、それでそれがやっぱりね、
0: うん、
1: 都会にいると海が恋しいわけです。
0: あ、そっか。
1: で海に行きたいけど四国の海は遠いなって思ってた時に、明石に、
0: はい、
1: まあ、大阪から近い明石に、
0: うん、
1: サップとか、まあ、先波も立つからサーフィンもできるよっていうところがあって、明石にショップがあったんですよね。空海っていうサップショップが、
0: はい、
1: そこを訪れてみたんです。でその時にサップに巡り合って、
0: まだサップが出始めた頃ですか？
1: 本当にそうですね。
0: じゃあ大阪でそのサップに出会って、うんうん、で資格とかを取られるわけですか？
1: そうです、
0: うん、じゃあやっぱりこうハマるともう突き詰めたいタイプなのかな。
1: そうなのかもしれないわ。
0: でそのサップの資格も取って、うん、で大阪でいたけれども、はい、やはり徳島に戻って行くわけですか？ま
1: あ、そうなんですよ。その時に一応徳島の阿南市で、
0: はい、
1: サップで町おこしっていうのを掲げてるよっていう話を聞いて、それで地域おこし協力隊っていうのありますよね。
0: はい、ありますね。
1: それで阿南の地域おこし協力隊に応募してみたんです。もうでもその時59歳だったんですけど、59歳でって思ったんだけど、とりあえず
0: 応募してみよう
1: と思って、なんとかんだいで受け入れてくださったので、
0: いや、
1: 阿南市に移動してきました。
0: あ、そうなんですね。うん、いやでもやっぱりやる気と、うん、で沼田さんの場合キャリアもあったので、
1: うん、
0: ね、水のことに関してはきっと任せられるっていうような思いがあったのかもしれないですよね。
1: ありがたいことに。
0: じゃあ阿南市でそのサップの教室というかこうツアーとかをされてたんですか？
1: は
0: い、
1: その受け入れ団体があって、はい、
0: うん、
1: サステナブル阿南っていうんですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、そこに所属して、
0: はい、
1: サップをしました。
0: はあ、そうですか、はい、じゃあそれこそが何年か、
1: はい。

0: 3年契約だったので、はい、3年間やらせていただいて、はい、でなんとそのゴーゴーサップの社長、うん、サステナブルアナンっていう会社なんですけど、はい、社長もサーファーで、
1: あ、サーファーなんですね、
0: だからあのサップをするしながら、はいはい、波がある時はサーフィンしようっていう、

0: 長ですからね。
1: じゃあ3年間を楽しく、
0: うん、はい、本当に阿南では、あのしっかりとサップの勉強もさせていただいたし、はい、サーフィンも連れて行っていただけましたし、
1: そうだったんですか。じゃあまたサーフィン熱がそこでもムクムクと、
0: そこでね、はいはい、またサーフィンが再開して、なんかあの、
1: はい、いいじゃないですか。
0: やめれなくなっちゃった
1: そうだったんです。でその後じゃあ、水戸湖湾につながっていくわけですか。
0: はい、
1: 場所はどうやってこう水戸湖湾のあたりっていうのは決まったんですか。
0: あのね、あの水戸湖湾で、浜辺渡船っていう浜辺渡船屋さんですね、はい、釣りする方をね、磯にあげて
1: 運んでいく、
0: 運んでいく、うん、はい、その方とあの、まあ、獅子食いでお知り合いだったので、あの時々遊びに行ってたりしてたんですよ、うんうんうん、でそれで水戸湖畔ってなんかすごい綺麗だなと思って、
1: 海の色がね、うん、
0: いや、ここでサップしたらすごいんじゃないかなと思って、
1: うんうんうんうん、へー、思って
0: でそこでね、はい、あのちょっと場所は違うんですけど、あの同じ水戸湖畔でサップをされている業者さんがあったんですよ、真矢口香織ちゃんっていう、やっぱりそのプロサーファーの女の子がいたんですけど、その子が、あの、獅子食いとか水戸湖畔で竹ヶ島とかで、そういうところでサップをあのやってらっしゃって、教えていただきました。
1: じゃあ最初はそこで、
0: はい、教えてもらったりして、いろいろ連れて行ってもらって、
1: どんなところがあるかっていうのを案内してもらったりして、
0: 案内してもらってね、
1: そうか、水戸湖畔の先輩になるわけですね。
0: そうなんですよ、はい、
1: でもすごいやっぱりいい場所ですか。あちこち海見られてると思いますけど、
0: 本当にね、なんかあの、綺麗で、私がもうあのサップやってる時に、あの沖縄でサップのインストラクターしてる方が遊びに来てくれたことがあったんですけど、
1: はい、
0: でいろいろ一緒にサップしたんですが、沖縄にも負けないぐらい綺麗だよねって言ってもらって、
1: あ、そうですか、
0: あ、やっぱりそっかと思って、
1: あ、嬉しいですね。
0: 嬉しかった。
1: いや、でも透き通り方が尋常じゃないですもんね。
0: そう、エメラルドグリーンなんですよ。
1: ちゃんとエメラルドグリーンですもんね、うん、なんか本当日本じゃないみたいな、綺麗な色が
0: ですよね、
1: 私も雑誌で拝見して、と思って、獅子食いの方は行くんですけど、こんなに綺麗なとこあるんだっていう、感動しましたけど、条件が揃えば、
0: そう、
1: はい、見れる場所
0: あります、
1: だからやっぱ水戸湖畔に惚れ込んでっていう形で、こうシーラに水戸湖畔を始められた形ですか。
0: はい、そうです。
1: でこのシーラニっていうのはなんかこう由縁があるんですか。
0: あのね、シーラニっていうのは造語で、まあ勝手に作っちゃった言葉なんですけど、そのシーラニのシーは英語で海、
1: はい、
0: でラニはハワイ語で楽園っていう意味なんですよね、はい、それを合わせて海の楽園、
1: なるほど、
0: 獅子食い水戸湖湾、
1: もうまさにですね、なんか英語とハワイ語が混ざってる形でシーラニと付けられたわけですね、
0: はい、付けさせていただきました。
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: いや、このシーラニ水戸湖湾何年からされてますか。
0: あのね、10年ぐらいになります、
1: はい、じゃあ2015年ぐらいからかな。
0: そう
1: だね、そうか、でも10年ぐらい経つわけですね、で、普段はどんな活動を今はされてらっしゃるんですか。
0: まあ、あの結局サップとサーフィンの体験スクールのインストラクターであったり、で、あの経営しているゲストハウスのおばちゃん、
1: シーラに白浜荘という、
0: はい、シーラに白浜荘です、はい、
1: これはゲストハウスという形の、
0: ゲストハウスで、うん、キッチンがあって、うんうん、まあ、自分たちでお食事作ってもらって、うんうんうん、はい、楽しい田舎暮らしを経験していただこうと思って、
1: うん、なるほど、場所を提供するような形で。

0: 感じですね。
1: 結構ね、先ほど聞いたら外国の方も利用されてるっておっしゃってましたけど、
0: はい、海外からあのバックパッカーっていうのかな、うん、あのお遍路さんですね、お遍路さんに憧れてきっとやってきてると思うんですけど、はい、そういう人たちがねたくさん泊まってくれます、
1: うん、あ、そうですか、はい、お遍路さんもいいですけど海もね綺麗だから皆さんびっくりされるんじゃないですか。
0: そうそうそう、ね、あのたまに、うん、私もサーフィンやってみたいって言ってサーフィンスクール、うん、させていただくこともあります。
1: はい、いや、そんなに綺麗な海だったらね、うん、入りたいって思いますよね。そうかね、うん、とっても素敵なあの四宿の歌謡町で、はい、シーラニーミトコマーもされている沼田香織さんにお話聞いてきておりますけれども、まだまだねあのお話続くんですけれども、このあたりでリクエストいただいた2曲目をご紹介したいと思います。はい、選んでくださったのが大隅キング&シノヤングのゲッティングアウトという曲ですけれども、この曲はどういう、うん、ご縁の曲ですか。
0: はい、はい、あの私がだからアナンでお世話になっていた、うんうん、あの会社の社長と、はいね、はい、そのお友達が作ってるサーファーの曲だと思います。サーファーならうんうんうんとうなずいて聴いていただける曲ですね。
1: 歌詞の方が、うんうん、この大隅キングさんとかが、はい、社長さんとかだったりするんですか。
0: あ、シノヤンの方。
1: あ、
0: シノヤングさん。
1: うん、
0: 社長でした。
1: すごい。じゃあ曲作られて CD まで出していらっしゃるんですね。はいはい、サーフィンが好きでサーフィンの曲を作られた。
0: はいはい、歌詞はね、大隅キングさんが。
1: あ、はい、そうなんですね。
0: キングが作ってます。
1: わかりました。はい、じゃあゆっくり聞いていきたいと思います。はいはい、大隅キング&シノヤングでゲッティングアウト。

0: 金。 BB カフェ中世、おしゃべりが何より大好き、ミカロックこと大西ミカです。火曜日の2時から4時は気になる話題や音楽をお届けしながら、皆さんといっぱいおしゃべりしたいです。メッセージやリクエストお待ちしてます。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 時刻は11時30分を回りました。5月26日 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林育子、ミキサーは高瀬で、 BFM 徳島工芸村レインボースタジオから生放送でお届けしております。この番組は再放送もしています。この放送の翌週夜10時からとなりますので、今日の放送が来週6月2日夜10時から再放送です。こちらもぜひお聞きください。またこの番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでも聞くことができます。 BFM791FM ビザンのホームページのトップにあるリスンラジオをクリックしていただくか、スマートフォンやタブレットの方は、リスンラジオのアプリをダウンロードして中国四国エリアから BFM791 を選択してください。ラジオの電波が届かないエリアの方もとてもクリアな音質で番組を聞くことができますので、ぜひ試してみてください。それでは改めまして今日のゲストご紹介しましょう。シーラニ水戸港湾代表の沼田香織さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、実はすごいキャリアがあった沼田さん、すごい優しい雰囲気をまとって、もうすごい穏やかな形で今日お話し進めていましたけれども、実は初代 JPSA 女子プロプロサーファーでいらっしゃって、はい、で今もね、はい、波に乗られているということで、先ほどインスタで写真を見たらすっごい大きい波に美しく乗ってる、もうなんか写真なんて言うんでしょう、もう額縁に入れたいぐらいの写真にできるようなすごい綺麗な写真が上がってましたけど、
6: ありがとうございます。
4: あれ沼田さんですね。
6: はい、
4: あれで気持ちいいでしょうね。
6: 怖いんです。
4: 怖さもあるんですか？
6: 実はすごく怖いんです。
4: それはなんかこう昔とはやっぱり違う感覚だったりするんですか？
6: でもやっぱり大きな波はやっぱりリスク伴いますので。
4: そうかそうか、危険と隣り合わせなんですね。
6: まあ、だから乗れた後は、
4: はい、
6: うわやったぞっていう、
4: そうか、
6: 気持ちになるんだけど、乗るまではすごく怖くて、
4: あ、
6: 私が多分そうなんですよね、怖がりなんです、
4: うん、あ、そうなんですか、うん、
6: バイクも乗れないし。
4: いやでもこんなすごい波にチャレンジしていくっていうのはやっぱり度胸がなかったらね、だから自分に打ち勝っていつも乗ってってるんでしょうね、きっと。
6: そうですね、
4: すごいかっこいいです、
6: いやいやいや、本当に怖がりで、いつもみんなに笑われるんですけどね。
4: あ、そうですか。いやもうね、こんな穏やかな、ね、沼田さんね、お話ししてるだけではこう想像できなかったんですけど、やっぱり写真見たらあ、すごいと思って、
6: ありがとうございます。
4: もうかっこいいのでまた生でも見てみたいななんて思いましたけれども、また話は戻るんですけれども、はいはい、このシーラニのね、水戸港湾では、そのプロ の、
6: はい、
4: その沼田さんがサーフィン体験スクールとかを今してくれていて、これは週末限定ではなくて、もう予約ができたら平日でもしていただけるという形で、
6: はい、水戸港湾では、はい、サップだけなんですけど、はい、サーフィンは宍喰井の海岸でやってます、はい、
4: そうか、波が立つのは宍喰井の方なんですね、それは年齢はもう幅広く、
6: はい、幅広く、
4: はい、わかりました。でサーフィンの体験スクールがあって、あとね、無人島のプランっていうのが書いてあったんですけれども、はい、これはどういうものなんですか？
6: 無人島は、水戸港湾が、とっても小さな島が点在してて、とても綺麗なとこなんですね。で、 それをそこをサップで漕いで散歩する、うん、海上散歩っていう感じですね。
7: そうか、じゃあ自分で漕いでかないとたどり着けない、
6: ね、そうなんですよ、はい、
7: それってなんかこう、うん、方向音痴だったりこう力があんまりなかったりしたら、うん、ちょっとこう進めないとかそういうのあったりするんですか？
6: まあ、風が強かったらねちょっと厳しい時ありますけど、まあ、それはもちろん私たちインストラクターが、うん、まあ、あの引っ張っていきますから。
7: あ、そうか、
6: 引っ張っていくし、まあ、あの危険な時はね、まあ、あの今日はやめときましょうねって、いうことになる時もありますけど、はい、あの基本的には、誰でも、本当にあのそんなにね、あの練習しなくても、とりあえず乗れることは乗れます、サップはね。
7: サップは結構ボードが厚いのかな。
6: 厚いです、大人2人でも十分乗れるぐらいのサップを利用して、はい、それで漕いでいくので、
7: じゃあ結構安定感が
6: あります
7: ありますか、
6: でね、普通にね絶対立たないとダメってわけではないので、ちょっとこう疲れた時は座りながら一緒に漕いでいきます。
7: へー、あ、座ってもそうか、漕げますもんね、
6: そう、
7: じゃあちょっとこう不安な方は座りながら漕いでいくのも、
6: 座りながら、はい、
7: いいですね、はい、なるほど。私もね実はあの獅子食い、ペンション獅子食いの横から、はいはい、あの子供が小さかった時にカヤックで出たことがあるんですけど、あの子供2人乗せて、私ママと、あとインストラクターの方が1台と、お父さんとお兄ちゃんが1台で2台で出て行ったんですけど、その時に結構頑張ってこい、お兄ちゃんとあのパパはだいぶ頑張ってこいで、あの風が結構あった日だったので、頑張ってこいで、で私は、あの小さい子2人連れだったんですけど、なんか結構水面じゃないな、水の底が見える場所だったので、あのナマコとかを拾ってくれたりして、でそれを触らせてくれたりとか、あと風化穴でしたっけ、あの、風の化ける穴と書いて風化穴って読むみたいなんですけど、そこのあのくぼんだところに上陸させてもらって、ジャンプして、あのダボーンって入る体験をさせてもらったりして、今でもすごい覚えてるんですけど、
6: ね、楽しそうですよね。
7: あれ面白いというか、貴重な体験でしたけれども、あの風

0: カーナっていうのは珍しいですよね。
1: ね、
0: うんうん、なんか綺麗になんか蜂の巣みたいな、
1: はい、
0: ね、
1: 大きな穴から小さな穴までいっぱい出て、
0: あれも見れたりするんですか、サップでも。
1: もちろん、サップはそれがメインですよね。
0: あ、そうかそうか、
1: そういうところにね近づいていって、
0: あ、上陸もできるわけですね。
1: はい、上陸もします。
0: へ、はい、そっか、もうね、うちも子供たちが大きくなったので、もう自力で声でいけるのかななんて思いながら、
1: はい、ね、何歳ですか
0: 今ね。小学校2年生が一番下で、あと5年生と中学校1年生になったので、もうだいぶ体力もね、
1: そうですね、
0: ついてきたので、
1: 小学生後半ね、高学年と中学生ぐらいになったら、もうもちろん
0: 一人一台で行きます。
1: 一人一台で行きますね。
0: 小2は2人で一緒に乗った方がいいかな。
1: そうね、やっぱりね、あの2人で一緒に乗っていって、今度穏やかなとこに着いた時に練習したら楽しいと思います。
0: ほー、なるほど、あれって2人、3人ぐらいまで乗れたりするんですか。
1: やっぱり2人がいいな。
0: 2人までがいいね、
1: 安全にね、やっぱり安全第一ですか。
0: そうですね、
1: 乗れないことはないけど、
0: で、その時はあのこれをつけるわけですね、
1: はい、ライフジャケット、
0: ライフジャケットですね、
1: はい、もうこれは必須です。
0: 必須で、
1: はい、
0: じゃあちょっと泳ぎに不安があっても、それがあったら浮きますもんね。
1: そうなんです、だからね、最初やっぱりこう怖がってね、泳げない子が
0: いますもんね、
1: いるの。
0: 泳げない
1: 方、でもね、ライフジャケットで、あの浮かぶことを知ってから、なんか不安が取り除かれて、すごく楽しそうにね、泳げるようになった子もいっぱいいます。
0: あ、そうですか、いや、あれってもう本当その身を委ねて浮いてるだけでも、
1: そう、
0: 気持ちいいですよね。
1: 気持ちいいですよね、
0: 漂ってるような、
1: うん
0: ね、それがあのクリアな水戸湖湾のあのエメラルドグリーンでできたらもう最高ですね、
1: ね、で、そこでね、GoPro とか、あの写真撮って、持って帰ってもらう。
0: あ、写真撮って、
1: それがね、やっぱり一番いい思い出に、なると思うんですよね。
0: 本当ですね、いや、もう今めちゃくちゃいい時期じゃないですか
1: ね。そう、もう今から、
0: 今から
1: っていう感じ。
0: そうか、そう、梅雨もありますけど、
1: 梅雨はね、ちょっとね、あのやってますけど、やってますけど、私はやらない。ごめんなさい。
0: 私はやらない。
1: 私は水戸湖湾の、あの水色の雰囲気が大好きで、だからあの7月にオープンさせていただくんですけど、できるだけ天気で、あの透明度の高い時にやってもらいたいっていう気持ちがあって、あのね、まあ、サップもいろいろあって、タイムレースなんかもありますから、漕ぐのが好きとか、僕はあそこまで漕いでいきたいとかっていう人にはね、楽しいと思うけど、私自身があんまり、あのタイムレース好きじゃなくって、
0: ゆったりと
1: ゆったりとこものんびりするのが大好きだから、なるべくあの私に来ていただき行ける方たちには天気のこ、天気とかね、時間帯を、あのこの時間帯がいいよとか、この日がいいよとか、
0: いや、でもせっかく行くなら
1: そう、
0: やっぱりそういう時に行きたいですもん、
1: ね、それをね、感じてもらいたいんですよね。もう絶対もう水戸湖湾忘れないっていう、思い出を作ってもらいたいので。
0: なるほど、じゃあもう厳選して、今日はちょっとおすすめじゃないですよ、っていうことで、
1: っていうことを言っちゃうのはダメなんだけど、
0: いやー、そうかもしれない、ビジネスとしては、
1: ビジネスとしてはね、ダメなんだけど、
0: でももう本当にベストな状態で提供したいっていうことですね。
1: 提供したいですね、
0: そっか、もうなんかいい人のいいところが出てそっかそっか、じゃあ今もあの今週とか来週とかも結構予約があったりされて、ただ雨が降ったりするとまた別の日にしましょうかっていうことで、
1: 提案してみます。
0: なるほど、そうなんですね、そうか、これからね、まあ梅雨もあるけども、夏の時期もいいですか。
1: 夏の時期はもう最高ですよね。
0: 最高ですね、
1: もう飛び込めるから、
0: そうですね、
1: 躊躇なく、あの時々ね、お化粧してる女性の方はね、いや

0: なんて言って言うんだけど、うんうんうん、飛び込ましても違う飛び込んでって
1: 絶対気持ちいいですもんね、
0: 絶対気持ちいいからって、うんうんうん、
1: もう気にせずって言ってね、うんうん、いやでも本当そこ行ったら自然を体でもう全身で感じたくなるでしょうね、うん
0: うんうん、なります
1: 本当そうでしょうね、うん、でこのねやっぱり自然をね、と向き合っているから結構大変な時もこう、うん、台風が来たりとか、うん、海の機嫌があんまり良くない時とかもあると思いますけど、うんうん、そういうご苦労とかもあったりしますか、
2: う
1: ん、
2: もうそういう時はねもう開催しない、
1: うん、あそうか、
2: うん、もうね安全が本当に一番なので、安全第一に、はい、そういう時はお休みしていただいて、うん、で天気の良い日に来ていただいて、あとはね、うん、結構遠いところからいらっしゃってくれる方が多いので、はい、やっぱり2時間3時間ドライブして来られるので、はい、お客様の体調をね、うん、一番に気遣ってます。
1: はい、そうかそうか疲れてる時は
2: そう、ね、やっぱりゆっくりね、うん、大丈夫かなって、うんうんうんうん、それが心配事かなどちらかといえば。
1: あ、うん、そうなんですね、うん、まあそうか海の上に出てで体力も使えますから ね、 ね、
2: 炎天下ですしね。もうお水もたっぷり持って行って、
1: うん、うん、お水も持って、
2: もうお水はね、うん、もう必須、うん、必需品。
1: そうか、うん、じゃあインストラクターの方が持ってくれてですか。
2: はい、
1: うん、それはツアーに出ると1時間か2時間ぐらいこうずっと出てるんですか。
2: そうですね、はい、2時間ぐらい途中でだから島に渡ってそこで遊んで休憩して、うん、でまた次のポイントに移るっていう感じで移動していきます。
1: あ、なるほど、はい、あ、それで島巡り
2: なんですね、うん、島巡り、
1: はい、なんかそんなに島がたくさんあるような印象がなかったんですけど、小さい島ですか。
2: そうですね、うん、名前がついてない磯っていうのもあるし、うん、島というよりはまあ大きな岩みたいな感じなんですけど、うんうん、私たちがだから一番よく行くのは手羽島っていうところ。
1: 手羽島、
2: はい、
1: うん、風化穴がたくさんあるところですね。
2: そのあたりとか、うん、あと竜宮って私が呼んでるところがあるんですけど、はい、すごく綺麗なところがあって、
1: へどんな風に、
2: うん、天然のプールグリーンの、
1: じゃあ、うん、気持ちよく泳げる場所があるんですか。
2: 泳げますね。で青色スズメダイとか、
1: うん
2: うん、熱帯魚が泳いでるから、
1: へすごい、
2: うん、だからねシュノーケリングしてもらうの。
1: あ、雑誌に書いてあったかも。隠れす、うん、熊の実か。
2: そう、隠れ熊の実もいるの。
1: いるんですか、うん、すごい、
2: すごい
1: で見れるんですね、
2: うん、ただね隠れ熊の実が、うんうん、昔はねそんなに大きくならなかったんですけど、温暖化でどんどんどんどん大きくなっちゃって
1: 大きくなりやすくなったんだ。
2: 大きくなりやすくなった。昔は死滅魚って言われてて、海水が14度ぐらいになったら、死んじゃってね、死んじゃってたんだけど、今はなかなか
1: 死なずに、
2: 死なずに、はい、次の年もいるので、
1: じゃあ巨大化した、
2: 巨大化して
1: 熊の実ちゃんが、
2: はい、
1: それもまた見たらちょっと存在感があって、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: 可愛いかもしれないですね、う
2: ん、やっぱりね、うん、なんかね熊の実って可愛いですよね。
1: 可愛いですよね、
2: イソギンチ
1: ャクとかね、うん、入ってたりして、
2: う
1: ん、そういうのが見れるんだ、
2: うん、ね、
1: いや素敵ですね、うんうん、水戸湖湾ぜひ皆さんこの、はい、ね、梅雨までの季節、うん、夏、今年の夏、うん、行ってみてはいかがでしょうか。
2: はい、
1: はい、SNS でも情報発信されてますけれども、はい、ホームページが一番いいのかな、
2: はい、そうですね、ホームページから、うん、はい、見ていただいて、
1: はいはい、カタカナでシーラニ、はい、で水の床の湾で水戸湖湾、
2: はい、検索していただいたら、うん、はい、出てきますね。
1: 出てきますから、はい、あとね、はい、じゃらんとか遊び湯でも、うん、
2: はい、受け付けてますのでね、はいはい、またぜひそちらの方からも、
1: はいはい、ぜひ見てみてください。 さあそれではここでリクエストいただいた3曲目もご紹介したいと思います。選んでくださったのがユーミンの瞳を閉じてという曲ですけれども、これはどうして選んでくださったんですか？
2: あのね、この曲なんですけど、私最近になって知ったんですけど、内容が、あの、ユーミンさんが昔、FM で、FM 放送で、なさってた時に、長崎の離島の子供たちからの、メッセージで、校歌を作ってくださいっていう、お願いがあったみたいなんですけど、でそれでなんか作っていただけた曲らしくって、でその内容がね、やっぱり離島とか、田舎町でね育っていくと、皆さんね、高校卒業したりすると都会に出て行っちゃうでしょ、そういう都会に出て行った友達に、このね潮騒の、海の、思い出をね、忘れないでねって、また会いに来てねっていう気持ちを伝えた曲らしくって、なんかそれ聞くとなんかあれなんか四宿井もそうだな、まあ四宿井で私は子育てをしたんですけど、やっぱりやっぱり過疎地になりつつあるようなところでもあるので、皆さん都会に出ていく行くのね、子供たちがね、だから四宿井にもね、こんなにね素敵なところがあるからね、疲れたら戻ってきて、
1: 本当ですね、
2: またリフレッシュして帰ってって、四宿井の自慢してよって、そういう思いが重なっちゃって、
0: なるほど、そっか、じゃあそんな思いも、こう心に留めながら、私も大好きな曲なので聴きたいと思います。
2: お願いします。
0: それでは聴いてください。ユーミンで瞳を閉じて。

0: 金。
1: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 時刻は11時53分を回りました。 B ステップトーキング火曜日、今日のパーソナリティは林久子がお送りしております。そしてゲストにお越しくださっているのはシーラニ水戸湾代表の沼田香織さんです。残り時間わずかですけれども、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、今日はもうずっと終始ニコニコの笑顔で、お話ししてくださいましたけれども、沼田さんのこう元気の源というかリフレッシュ法って何かあるんですか？
5: 私のリフレッシュ方法はね、
4: はい、
5: 宿をやってるんですけど、ゲストハウス、
4: はい、
5: ね、窓からカワセミをね、待つことなんです。
4: カワセミを待つ、
5: はい、川の景色を眺めながら、今日は来るかな、飛んでるかなって待つのがね、大好きなんですよ。でカワセミの鮮やかな青い姿を見つけた時ね、それだけで癒されて、幸せ感にね、すっごく浸れるんです。このね、何気ない時間が私にとっては一番のリフレッシュです。
4: いや、すごい共感します。なんか私、鳥の声が、マンションなんですけど、外でちょっと近くで聞こえたら、こう扉開けているかなって探しちゃうんですけど、なんかその姿を見れた時ってもうなんかやっぱ嬉しいですよね。
5: 嬉しい、なんかね、カワセミはね、すごいね、なんかコバルトブルーの綺麗な青さ、で飛んでいく姿を見るとね、もう嬉しくって、
4: いやそうですね、
5: 幸せーって、やったーって、今日一日すごいいいことがあるよとか、
4: ね、綺麗な川沿いで見れるわけですよね。
5: そうなんです、
4: 素敵。そして沼田さん、何かこう目標とか夢はありますか？
5: もうとりあえず今の目標は2027年5月、四国の右下で世界マスターズが開催されるので、はい、私も参加するので。
4: すごいサーフィンの大会
5: 、はい、世界からたくさんのサーファーの方がいらっしゃるんで、それまでにね、練習を積んで元気に出場できるように頑張って楽しんでいきたいと思ってます。
4: すごい、はい、でもこの間もね、60歳以上の部門で、ね、優勝されたんでしたっけ？
5: はい、おかげさまで。
4: いや、
5: でもね、60歳以上でそうやって戦っていけるメンバーがいるっていうこともね、私もすごいすごいことだなと思ってて、
4: 日本全国から集まってくるわけですもんね。
5: そうなんですよ、
4: すごい、で練習で来月バリ島行かれるんです
5: よね。はい、行ってきます、
4: どれくらい行くんですか？
5: 1ヶ月。
4: あ、1ヶ月か。
5: 梅雨の間、
4: はい、そうかそうか、じゃあみっちりと、
5: みっちりと頑張っていきたいと思ってます。
4: じゃあしばらくシーラニ水戸湖湾は予約が、ちょっと、取れないですね。
5: 梅雨の間はね、ごめんなさい。
4: じゃあ6月いっぱいは、あれだけど7月からまた、
5: 7月から、はい、水戸湖湾本番の時から。
4: なるほど、そうなんですね、そしてまたパワーアップした沼田さんが帰ってくるわけですね。
5: パワーアップしないとね、頑張ります、
4: ねえ、来年の5月ですか。
5: はい、
4: 頑張ってください、さあ最後に、じゃあリスナーさんにメッセージをお願いします。
5: はい、四国の右下は本当に素晴らしいところです。でも豊かな自然はもちろんなんですが、おしゃれで魅力的なカフェもたくさんあります。海を眺めながら、ごめんなさい、美しい食

0: あの美味しい食事や、うん、コーヒーを楽しめるところもいっぱいありますので、うん、ぜひね、あのアクティビティだけじゃなく、うん、ゆっくり四国の三木下にね遊びにいただけたらなと思っています、
1: うん、はい、わかりました。もう本当、うん、海の楽園ですよね、
0: はいはい、その言葉がぴったりな、ね、うん、場所なので、
1: うん、はい、ぜひ皆さん足をお運びいただきたいと思います。今日ゲストにお越しいただきましたのは、うん、シーラニ水戸湖湾代表の沼田香織さんでした。ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: こちらこそありがとうございました、
1: うん、さあ番組のお相手は林育子でお届けいたしました。最後までお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。この後も素敵な午後をお過ごしください。それではさようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: ルノーイーテック、
3: イーテック。

0: 島。 FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い雨や風、波が強まります。自分のいる場所ではどのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
1: BFM 79.1 Radio。
2: 夜中もお腹を空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、11時です。

の途中ですが、徳島市上八幡地区において河川氾濫の危険が高まっているため、6月2日22時30分に、徳島市上八幡地区、上八幡町、田中、花房、川西、西地に高齢者等避難警戒レベル3が発令されました。高齢者等避難に時間を要する方で、危険な場所にいる方は、避難を開始してください。それ以外の方も、危険と判断したら早めに避難してください。避難所への避難が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください。避難場所は、上八幡コミュニティセンターです。繰り返します。6月2日22時30分に、徳島市上八幡地区、上八幡町、田中、花房、川西、西地に、高齢者等避難警戒レベル3が発令されました。高齢者等避難に時間を要する方で、危険な場所にいる方は、避難を開始してください。それ以外の方も、危険と判断したら早めに避難してください。避難所への避難が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください。避難場所は、上八幡コミュニティセンターです。

番組の途中ですが、徳島市上八幡地区を対象に、6月2日23時30分に、徳島市上八幡地区、上八幡町、田中、花房、川西、西寺に、避難指示警戒レベル4が発令されました。危険な場所から全員避難してください。避難所への避難が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください。避難場所は、上八幡コミュニティセンターです。繰り返します。徳島市上八幡地区を対象に、6月2日23時30分に、徳島市上八幡地区、上八幡町、田中、花房、川西、西寺に、避難指示警戒レベル4が発令されました。危険な場所から全員避難してください。避難所への避難が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください。避難場所は、上八幡コミュニティセンターです。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう、大鳴門橋自転車道。
3: FM ビザンからのお知らせです。台風の北上に伴い、雨や風、波が強まります。自分のいる場所では、どのような災害が起こりやすいのかをあらかじめ確認し、早め早めの安全確保を心がけましょう。
4: 行くぞ！必殺！日光！昇天拳！12時だぞ！

今夜も懐かしい昭和のフォークソングをお届けする昭和フォークロマン。こんばんは、藤宮貢献です。先週は教育とは何ぞやというちょっと難しい話もしましたが、まあ昔は学校という場所で勉強だけではなくって人との付き合い方を学んでいたように思うんですよね。気の合わない人とも仲折り合いをつけていく、喧嘩をして謝って仲直りをする、そういう社会で生きる力を学んでいたのかもしれませんね。しかし今はスマホ越しのコミュニケーションが中心になり、同じ趣味や同じ価値観の仲間とだけつながる時代になりました。もちろんそれによって救われる人もいますけども、でもその反面、自分と違う価値観を持つ人との接し方や理不尽な出来事への対応力が非常に弱くなっているような気もするんですよね。だから甘い言葉で近づいてくるものにすぐ気を許してしまったりして、特殊詐欺の受け子になってしまったりするんではないでしょうかね。実はね、私も最近特殊詐欺と思われる電話がかかってきたんですよ。まあこの話は一曲挟んでからにしましょうか。それでは今週の第一曲目、 NSP さんで北北東の風、どうぞ。

私の携帯にかかってきた特殊詐欺の話なんですが、電話に出ると高知空港の税関ですがって言うんですよね。韓国プサンからあなた宛ての荷物が届いて X 線検査で問題が見つかりました。本人立ち会いで直ちに開封が必要なので高知空港までお越しくださいって言うんですよね。で、確認のためと言われてついつい住所や名前を言ってしまったんですよね。すると急に口調が変わって、来ていただけない場合は法律にのっとって叱るべき措置を取ります。まあ、つまりこちらを犯罪者扱いするような空気を作るんですよね。でも私は高知に先祖の墓があって何度も行ったり来たりしているんで、途中であれ高知空港に税関なんかあったっけって思い出したんですよね。四国って確か高松だけにしか税関がなかったように思うんですけどもね。そこで私は警視庁の外郭団体の理事をしています。今から警察官をそちらに向かわせますので、あなたのいる正確な場所を教えてください。まあ本当にその外郭団体で理事をしてるんですけどもね。まあそういうふうに言いましたところ、すると相手は突然ですね、それではこちらで適切に処分しておきますのでもう結構ですガチャと電話を切られました。私は思うんですよね、こういう電話をしている末端の若者たちもひょっとしたら誰かに脅かされて抜け出せなくなっているのかもしれないなって。最初は相談に乗るよ、助けてあげるよと近づいて、気づけば闇バイト、特殊詐欺、犯罪組織、それらから抜けられなくなる、受け子になってしまうっていうパターンですよね。今 SNS 社会の中で人は孤独につけ込まれているようにも思います。だから教育というものの原点はテストの点数だけではなくって、実社会を生き抜く力を作らなければならないんですよね。違う価値観の人と向き合う力、理不尽に耐える力、誰かに相談する力、そして自分で考えるという力。さらに今は不登校の子どもたちも増えてしまっています。フリースクールとか通信制など今の時代にあった新しい教育の形もこれからもっともっと大切になってくるんだろうなと思うんですけどもね。特に音楽や映像、スポーツ、エンターテインメント、そういうものを通して学校っておもろいな、生きるっておもろいなって思える、そんな入り口を作ることが今の教育にこそ必要なのではないでしょうかね。今夜はそんな人間を育てる歌、皆さんと一緒に聴いていただきたいと思います。井上陽水さんの闇夜の国から、どうぞ。

このような昭和のフォークソングには孤独や不安がよく登場してきます。でもそれは決して暗いだけではなくって、それでも人は生きていくんだと、そんな風な静かな強さが表現されているんですよね。今の時代は SNS で簡単につながれる時代。でも簡単につながれるからこそ簡単に孤独にもなってしまう。優しく近づいてきた人が本当に信頼できる人なのか、それを見抜く力も本当は教育の一つなのかもしれませんよね。そして私は学校という場所は勉強する場所ではなくって、心の居場所でなければならないと思うんですよね。ではここで若者の孤独や優しさを感じる曲をご紹介しましょう。かぐや姫さんでマキシーのために、そしてもう一曲、松山千春さんで旅立ち、2曲続けてどうぞ。

教育というと、つい偏差値や進学率に目が行きますよね。でも、本当は社会へ旅立っていく若者たちに、生き抜く力を渡してあげることが一番大切だと思うんですよね。昔の学校に戻すんではなくって、今の時代に合った子供たちの居場所を作る。そして、音楽や映像やスポーツやエンターテインメントを通して、人と人とがつながっていく。そんな教育こそがこれから必要だと思うんですよね。まあなぜエンターテインメントかというとですね、生徒たちが楽しめるからだけではないんですよ。エンタメを仕掛ける側の人間は人の心理を誘導する理屈をよく知っているんですよね。例えば私たちが番組や映画を演出するときに何をやるのか、そんなに難しいことではなくって、起承転結の構成の中に喜怒哀楽を挿入するんですよ。そして見せ方として主観と客観と俯瞰で捉えて、最後に陰と陽の表裏一体を見せつけるんですよ。すると感情が次第に感動へと変わっていきます。この仕掛けを逆利用しているのが今の社会構造である。

人って単純だなって実感できますよ、きっと。さあ、それでは次の曲行きましょう。チューリップさんで青春の影、どうぞ。

今夜は教育の原点と SNS 社会、そして特殊詐欺の時代というような、そんなお話をさせていただきましたが、強さというのは誰かを打ち負かすことではなくって、違う価値観の人と共に生きていける力そのものなのかもしれません。そして本当に人を救うのは最後はやっぱりコンピューターではなくって人のぬくもりなんですよね。もうそろそろこの社会構造の抜本的な見直しが必要だと思うんですよ。私は今新しい形の高校を作るために、いろんなハードルを乗り越えながら学校法人取得に向けて思案しているんですが、この学校法人法自体の枠組みももう時代に合っていないんですよね。でも現在の教育法の内容に従わないと、教育法第1条に定められている高等学校の学校法人格が取れなくなってしまう。中にはそんなもの必要ないと専修学校や塾にされるケースもあるんですが、やっぱりここは教育法のど真ん中で改革を進めていかないと、抜本的な資質が

変わりませんからね。だからやるんですよ。一人でもやるんですよ。やらなければいけないと思ってますからね。1960年代から1970年代初頭にかけて、学校の教室にはね、教え子を再び戦場に送り込むなという、そんなスローガンが掲げられていました。教師たちは徴兵制に背けず、教え子を戦地で亡くしてしまったという教員もいた時代です。なので二度とあのようなことがあってはいけないと、時代が経っても教室に教え子を戦場に送り込むなというスローガンが掲げられていたんですよね。でもね、今教え子という言葉自体が死語のようになってきています。教えるなんておこがましい、叱りつけるとアカデミックハラスメントで教師は即刻クビ、その前に生徒が逆上して後ろから刺されるかもしれない、少子化で学校の運営も厳しい、だから生徒さんは大切なお客様なんですよね。おもてなしをさせていただき、辞めさせることのないように、お客様が一人欠けると営業損失が非常に大きいですからね、とこんな悲しい時代になっているんですよ。今は学校が本来は未来を育む心の拠り所にならないといけないのに、今はこういう風になっています。だから地域と家族と、そして洗脳されきった歪んだ金融社会も巻き込んで、エンターテインメントで学校からですね、 IQ ではなくって EQ、 エモーショナルクオリティ、感情ですよね、そしてソウルクオリティ SQ、 心の豊かさです。この EQ と SQ で歪みを解きほぐしていける時代になるように、一人からでもやらなきゃいけないと思っています。もしこの放送を聞いてその考えに賛同するっていう方がいらっしゃるようであれば、お便りください。一緒にやりましょう。一人からでも国は作れるはずです。一人から始める人起こし、町起こし、国起こしを実践したいと思います。それでは今夜のラストソングです。イルカさんで雨の物語。それではまた来週、おやすみなさい。

0: EFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
4: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
3: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
0: BFM 79.1 Radio。
5: マイフェイバリットソングス、今回は月をテーマにお届けします。

番組の途中ですが、徳島市上八幡地区を対象に6月2日23時30分に徳島市上八幡地区上八幡町田中花房川西西寺に避難指示警戒レベル4が発令されました。危険な場所から全員避難してください。避難所への避難が危険な場合は屋内の高いところに避難してください。避難場所は上八幡コミュニティセンターです。繰り返します。徳島市上八幡地区を対象に6月2日23時30分に徳島市上八幡地区上八幡町田中花房川西西寺に避難指示警戒レベル4が発令されました。危険な場所から全員避難してください。避難所への避難が危険な場合は屋内の高いところに避難してください。避難場所は上八幡コミュニティセンターです。

0: FM79.1 Radio。
1: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: 防災知っとく？
3: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
1: FM ビザンから防災のお願いでした。 JOZZ9ACFM BFM791 が一時をお知らせします。
4: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物がかりが2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けします。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間はいきものがかりが2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしています。
1: それじゃあ聞いてください。君が

途中ですが、線状降水帯に関する情報です。6月3日0時40分、徳島県南部に気象防災速報、線状降水帯直前予測が発表されました。今後、3時間以内に線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。特に、崖や川の近くなど、土砂、災害警戒区域や、浸水、想定区域など、災害が想定される区域にいる方は、市町村の避難情報を確認し、発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。繰り返します。6月3日、0時40分、徳島県南部に、気象防災速報、線状降水帯直前予測が発表されました。今後、3時間以内に、線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。特に、崖や川の近くなど、土砂、災害警戒区域や、浸水、想定区域など、災害が想定される区域にいる方は、市町村の避難情報を確認し、発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。また、桑野川の氾濫による浸水の危険性が高まったため、6月3日1時1分に阿南市長池地区に緊急安全確保レベル5が発令されました。避難所への避難が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください。避難場所は長池公民館です。繰り返します。桑野川の氾濫による浸水の危険性が高まったため、6月3日1時1分に阿南市長池地区に緊急安全確保レベル5が発令されました。避難所への避難が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください。避難場所は長池公民館です。

イフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしています。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は生き物係が2012年にリリースしたアルバムニュートラルに収録されているライブ音源をお届けしました。
1: BFM 79.1 Radio

0: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
1: はい。
0: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: BFM 79.1 Radio。
1: クールチョイス。空調機のフィルターは定期的に清掃しましょう。汚れで目詰まりしたフィルターを使うことでエネルギーの無駄が大きくなります。空調機のフィルターはこまめに清掃しましょう。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 大きな揺れは続きます。大きな地震は2分から5分間続くと言われています。揺れが収まるまで頭を保護して倒れやすいものから離れましょう。揺れが収まったら軍手や靴を履いて落ち着いて避難しましょう。
4: FM ビザンから防災のお願いでした。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量はバスだと車の1/3、鉄道なら1/8、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
2: 防災知っとく？
3: 本当に救急車が必要ですか？救急車の出動件数が増加しています。尊い命を救うため救急車の適正な利用をお願いします。徳島市消防局からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が4時をお知らせします。

e meu peito vazio virasse a ninhar. A saudade mata a gente.

0: BFM 79.1 Radio。
1: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: JOZZ9ACFM、BFM791が5時をお知らせします。

しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができるようになるのです。だから今度は君にも。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は香川県で起きた高潮のお話です。消防だけでは太刀打ちできない。平成16年2004年は台風が日本に10個、四国には6個も上陸。香川県や愛媛県で大きな被害が出た年でした。中でも台風16号は香川県においては、台風が通るタイミングが海の水位が高くなる大潮の満潮時刻と重なったため、これまで記録されていた最高潮位を50センチメートルも超える高潮が発生。高松の中心市街地などたくさんの住宅や建物が浸水しました。その時消防署員として救出活動に当たった人のお話です。台風16号では警報が発令した後、日進小学校の校区へ急いで向かいました。その時のことは今でも忘れられません。海の水が流れ続ける道路を歩き、状況の確認に行こうとするのですが、手すりにつかまっていても足元がすくわれて押し戻される状態。一軒一軒確認しながら取り残された人たちを救助するのはとにかく時間がかかります。夜だったのでなおさらです。真っ暗でほとんど何も見えない中、小さなお子さんやお年寄りの方を抱きかかえ、安全なところまで連れて行くのもとても危険な状態でした。私たち消防だけでは太刀打ちできない災害があるのだと知った経験でした。大災害になればなるほどすぐに救助に向かえない場面もあります。どの家に取り残されている人がいるかという情報があるかないかで救助までのスピードも違います。被害を最小限に抑えるためにも、また二次被害を招かないためにも、普段から地域と連携を取っていかなければいけないと強く思いました。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は台風の来襲によって高松市が戦後最大の高潮被害に遭ったというお話でした。当時浸水した場所を昔の地図で見てみると、そこは塩田など土地の低いところであったといいます。このように災害に備えるための方法として、自分の住んでいるところの成り立ちや昔何に使われていた場所だったかを知っておくこともおすすめです。お住まいの地域の昔の地図、古地図を見たことはありますか。例えば昔川があったところを埋め立てている場合、そこは地震が起こるとよく揺れると言われています。そういった場所は住まいの耐震化や家具の固定などの備えがより一層必要になります。ぜひ一度あなたが暮らす町の古地図をチェックして、災害時への備えに役立ててみてください。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: ウサギ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、ウサギ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。 652-2715 652-2715 ウサギ屋まで。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: クールチョイス、賞味期限と消費期限の違いを知っていますか。賞味期限は美味しく食べることができる期限、消費期限はこの期限を過ぎたら食べない方が良いというもの。正しく知ってゴミの減量につなげましょう。FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
4: 防災知っとく？
5: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
6: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
7: 鶏も起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。
8: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ。
9: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ。
8: わかんない、答え見ちゃおう。かん、か、だ、ん、かん。

6月3日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾でポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきか、もう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。もう台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月22日リリース、コンシュームドバイファイヤー、ヒルトゥーダイオンでした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また、SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を、借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: ん なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
2: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで正直に本当のことを言うべきだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルド。2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、うん、このお時間100匹限定、うん、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りしてワンワンって鳴いたり、うん、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日もなしろさんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳にもこもこベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、この豆柴サイズがたまりません。もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ。でこの子がワンワンとかコーンとか泣きながら、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、かわいい鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: わ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定はって聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何とか、大好きとか、もうたくさんおしゃべりしてくれます。でさらに可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりコロコロ、夕焼け小焼け、カモメの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: もう1万円も切るんですか？
1: はい、でも那須郎さん、ここからがお電話でご注文の方限定の

0: 特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません、うん、ラジオを聞いたこの一言でさらに 10% オフ、うん、今なら決算大感謝祭、はい、税込み8820円、なんと8820円です、うん、
1: 電話でラジオを聞いたで8820円ですね。
0: そうです、うん、もういなくなる前にぜひお急ぎください、うん、はい、人気の豆柴モデル、はい、お話大好き歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8820円、なんと8820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。こちらもお届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さて、メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。安住の FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあどちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあ、たまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく、咳が出て喉が痛いです。あららららら。足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事を頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや、風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富なので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳書きはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です材料は。作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で、細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。で、ヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で、粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン。

0: 5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤーフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。ズバリ、世界最古の木造建築といえば何？法隆寺。続いて環境自然のジャンルから。人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか？エシカル消費。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は香川県で起きた渇水・干ばつのお話です。マスズの水。昔々、暑い日の盛り、さぬき、今の香川県の山奥に一人のお坊さんがやってきたそうな。そのお坊さんは、すまんことだがお茶を一杯いただけないものかなとおばあさんに聞いてきた。おばあさんは、ここのところは日照り続きで水が少ないんやけど、お坊さんが飲むくらいの水はあるわなぁと心よく水を差し出した。おいしそうに水を飲まれたお坊さん、そんなに水が不自由なのかいと言いながら、持っていた杖をつきながらおばあさんが暮らす家の周りを歩き始めた。ある一箇所でお坊さんは歩くのをやめ、ここぞとばかりに杖で地面をつくと、不思議不思議、水がどんどん湧いてくるではないか。おばあさんは驚き、お坊さんにお礼を言わねばと辺りを見渡してみたものの、お坊さんの姿はもうそこになかった。ありがたいことじゃ、ありがたいことじゃとおばあさんは喜びながら手で水をすくってみた。すると水の中でお坊さんが持っていた鈴のような音がチロンチロンと聞こえてくるではないか。その日からこの水はマスズの水と呼ばれ、県をまたいだ阿波、今の徳島県からも水をもらいに来る者もいたそうな。水がないのは不自由なことだ、いくらでも汲んでお帰りよ。自然が与えた水の恵みを思いやりの心で分け合うこと、その大切さをお大師様が伝えているとも言われているそうな。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回のお話は、雨が降らない水不足の時に思いやりの心で水を分け合ったというお話でした。あなたは災害時に備えて飲み水を蓄えていますか？いざ災害が発生すると、電気やガスが止まったり、水道から水が出なくなることがあります。令和6年元日に発生した能登半島地震では、水道からの水を使うことができない断水の状態が1ヶ月以上続いた地域もあります。一人の人間が1日に必要とする水分はおよそ3リットルと言われています。それを1週間分、さらにご家族がいる場合は人数分、そう考えると、それはそれはたくさんの水を蓄えておく必要があります。長期保存の水を購入し備えておく方法もありますが、 ローリングストックという方法もおすすめです。普段からペットボトル入りの水やウォーターサーバーの水を使いながら蓄えることで、消費期限を気にする必要がなく、保管しておく場所も最小限に抑えることができます。いざ災害が発生すると給水所に水を取りに行くこともあるかもしれません。水を運ぶためには蓋の閉まるポリタンクなどの容器はもちろん、重いものを持つ力や助け合いの心も必要です。あなたの家にあった水の備えをしっかりと考え、準備をしておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
1: はい。
0: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
3: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
4: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック、徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは、書店コンビニスーパーで好評発売中。1冊1100円。
5: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
6: B ステップトーキン、月曜水曜は和淵美智代が、
7: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間、徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
6: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
8: みなさん、おはようさん、 FM ビザンの
9: ゆりりです。
10: 7時です。
11: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
12: 今日は愛媛県で起きた高潮のお話です。4度目の成功。昭和25年、1950年、日本は戦争に負け、どの町も荒れ果ててしまっていた頃の出来事です。9月に発生し、日本にやってきたキジア台風はとても大きな台風で、各地で高潮が発生。愛媛県西条市の広江地区の海岸にあった堤防も台風の影響で壊れてしまい、そこから流れ込んだ海の水が人々が暮らす家々を水浸しにしていきました。流れ込んでくる海の水をどうにか止めようと、消防団員を中心に女の人や子供までたくさんの人々が集まり、袋に土を入れた土のうを作っては崩れてしまった堤防に投げ入れました。しかし想像を超える波の力を前に、積み上げた土のうはあっという間に崩れ去ってしまいます。それでも人々は落ち込む間もなく土のう作りを再開。

0: 堤防があったところにもう一度土のうを積み上げました。それでもしばらくの間持ちこたえていたのですが、自然の力を前に再び崩れてしまいます。3回目に積み上げた堤防も同じです。町に海の水が流れ込んでいきます。誰もがこれはもう無理なんじゃないかと思い始めていました。疲れ切った体で最後の力を振り絞り挑んだ4度目の土のう作り。崩れた堤防に向けて土のうを投げ込みました。その場にいた全員が少しの力も残っておらず、祈るような思いで土のうでできた堤防を見つめます。その思いが届いたのでしょうか。4度目の挑戦でできた土のうの堤防は台風の荒波に壊れそうになりながらもなんとか持ちこたえることができたのです。その様子を見守っていた人たちから喜びの声が湧き上がったのは言うまでもありません。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回は災害時に地域住民が協力し台風による高潮の被害を最小限に抑えたというお話でした。この時に壊れた堤防は昭和の南海地震による地盤沈下のため傷んでいたことも重なり、台風の襲来によって完全に壊れてしまいました。このように大きな地震が原因で川や海にある堤防が傷んだり壊れてしまうこともあります。その後洪水や高潮などが起きると傷んだ堤防では防ぎきることができず、さらに大きな被害をもたらしてしまいます。堤防があるから絶対に安全ということはありません。洪水や高潮の危険がある場合は災害情報に気をつけて早め早めの避難を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けします。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。
1: 高齢者補聴器購入費助成事業の開始についてご説明いたします。聴力機能の低下によりまして、外出や日常生活に支障がある高齢者の方に対し、認知機能の低下や閉じこもりを予防し、積極的な社会参加や地域交流を支援するため、補聴器の購入費用の一部助成を令和8年6月1日から開始いたします。対象者は徳島市に住民登録がある65歳以上の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならないこと、原則として両耳の聴力レベルがそれぞれ40デシベル以上あり、耳鼻咽喉科の医師の診断を受け補聴器の使用が必要であると診断されていることが要件となります。助成額は補聴器本体にかかる費用の2分の1以内で、両耳片耳を問わず上限は3万円です。申し込み方法は、まずは所定の申し込み書類を入手してください。申し込み書は市役所南館1階高齢介護課窓口、または徳島市のホームページ上からも入手可能でございます。耳鼻咽喉科の医師が作成した医師意見書と、市内の認定補聴器専門店などで作成する見積書の写しを添えて高齢介護課に提出してください。注意事項としては、交付決定前に購入されたものは助成対象外である。

と、医療機関を受診の結果助成の対象とならない場合などがございます。聞こえづらさから日常生活のコミュニケーションに不安を感じる高齢者の方にこの制度をご活用いただくことで、高齢者の社会参加や地域交流がより一層促進されることを期待しております。次に、妊婦歯科健診事業の開始について説明いたします。妊娠中に起こりやすいホルモンの状態の変化による歯肉の炎症などの口腔内環境の悪化は、早産や低体重児を出産するリスクを高める要因ともなります。妊娠中の虫歯や歯周病を早期に発見し治療につなげ、リスクを低減させることを目的として、令和8年6月1日より妊婦歯科健診を開始いたします。対象は令和8年4月1日以降に妊娠届を行い、受診日に徳島市に住民票がある妊婦の方で、一人につき1回受診いただけます。検診方法としましては、徳島市歯科医師会に所属の委託医療機関156箇所での個別検診とし、検診に対する自己負担はありませんが、検診後の治療につきましては医療保険の適用となり自己負担が必要となります。なお、受診時期としましては、妊娠中であればいつでも受診いただけますが、座り等が収まり体調が安定した妊娠中期以降の受診を推奨しております。対象の妊婦の皆様には積極的に受診いただき、妊娠期からの口腔健康管理にご活用いただきたいと考えております。次に、令和8年4月から開始いたしましたペットボトルの単独収集につきまして、その出し方について説明いたします。市民の皆様のご協力によりまして、中間処理施設に搬入されるペットボトルの品質は、三種混合で収集しておりました3月以前と比較して、異物の混入や汚れが少ない状態となっております。これは市民の皆様お一人お一人の取り組みの積み重ねによるものです。改めまして心より感謝を申し上げます。しかしながら、ペットボトルの収集日にキャップラベルがついたまま出される場合がまだございます。ここで改めましてペットボトルの出し方について説明いたします。ペットボトルの収集日に出していただくペットボトルは、キャップラベルを剥がして中を軽くすすいでから袋に入れて出すようにしてください。キャップラベルがついたままですと回収されません。外したキャップとラベルはプラマークの収集日に出していただくようにお願いいたします。またペットボトルが単独収集となったことで、ゴミ袋がとても軽くなりました。これによりまして、風の強い日にはゴミ袋が飛んでしまう事例も発生しております。風の強い日の対策といたしましては、ゴミ袋の空気を抜いて出す、ゴミ袋とゴミ袋を結んで出す、ゴミ袋に熱湯をかぶせる、朝8時30分直前にゴミ出しを行うなどを組み合わせて対策することが有効となります。適切な分別と合わせまして、引き続き市民の皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。おしまいに、令和8年第2回徳島市議会定例会提出議案について申し上げます。まず6月議会の会期についてですが、お手元に配布の通り、6月12日開会で6月29日閉会予定となっております。それでは今回の提出議案について説明します。お手元にお配りしている記者発表資料の1ページをご覧ください。6月議会に提出する議案は、1の予算議案が2件、2の条例議案が1件、3の単行議案が8件、4の報告が14件となっています。3ページに進んで、5の追加提出予算議案は、閉会日に追加提出

予定しているものとして1の人事議案20件となっています。6ページをご覧ください。それでは一般会計補正予算の内容につきましてご説明いたします。まず括弧1、防犯カメラ設置支援事業費につきましては、防犯カメラ等の購入

0: に選定され、令和8年度から12年度までの5年間にトリジェネレーションモデルの構築やエネルギーの地産地消に民間事業者と共同で取り組むものでございます。本年度はバイオマス発電所の設計費について民間事業者に補助するものでございます。次に括弧3、担い手育成就農環境等支援事業費につきましては、県補助制度を活用し新規就農者支援としてトラクター購入費を補助するものでございます。次に括弧4、健やか新鮮ブランド地域づくり事業費につきましては、県補助制度を活用し産地の収益力強化を図るため事業者に先進技術導入費を補助するものでございます。次に括弧5、中央卸売市場事業会計補助金につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に要する経費を中央卸売市場事業会計に補助するものでございます。次に括弧6、中心市街地活性化基本計画推進費につきましては、徳島市中心市街地活性化基本計画について現計画期間が令和8年度をもって終了することを踏まえ、次期計画の策定に向けた検討や市民アンケートを実施するものでございます。次に括弧7、学校安全総合支援事業費につきましては、徳島市立高等学校において地域全体の防災安全教育の充実を図るため、生徒による探究活動や教員による先進校を視察、外部講師による講演等を実施するものでございます。最後に括弧8、文化財保護費につきましては、埋蔵文化財の地区調査に要する経費でございますが、当初見込みを大きく上回ったため今回補正予算計上をするものでございます。これらによりまして一般会計の補正額は一般会計予算総額の補助額にあるように9292万5000円の増額となっております。続きまして企業会計補正予算の内容について説明いたします。中央卸売市場事業会計補正予算につきましては、市場再整備の課題となる施設整備のパターン検証等の調査に伴い所要の補正を行うものでございます。また同事業は令和9年度までを期間として実施するため債務負担行為を設定するものでございます。以上が6月議会に提出する補正予算となります。条例議案や単行議案等につきましてはお手元の資料にお示ししている通りでございます。私からは以上です。
1: この時間は徳島市長記者会見の模様をお届けしました。内容を文字情報や動画でご確認されたい場合は、徳島市ホームページ内市長の部屋記者会見ページをご覧ください。これまでの記者会見の内容をご確認いただけます。

0: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。ヒラソーでは全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、ヒラソー書店。
1: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
2: お、ナルトの幼馴染からだ。
3: こんな絶景見てみたいわ。
2: じゃあ今度ここに行ってみよう。
1: やったね。
0: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台。お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
4: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
5: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
0: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか。 FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
6: ようこそ開運ラジオへ。個性的な占い師があなたのお悩みを聞き、開運へと導きます。無料鑑定をご希望の方は FM ビザンホームページからどうぞ。毎週水曜午後5時からライブ放送、あなたとつながる番組です。
7: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

時刻は7時30分になりました。6月3日 B ホップモーニング水曜日の朝です。おはようございます、和渕美千代です。さあ昨日はすごい雨風すごかったですよね。台風の大雨の影響で、不安な時間を過ごされた方も多かったんじゃないかなと思います。私も今朝はちょっと早めに行かなきゃいけないかなと思いまして、昨日も早めに就寝したんですけれども、途中で目が覚めるぐらい夜中結構強い雨が降っておりましたね。いや川の氾濫するかものレベルも3とかね行っちゃってて、いやもう私も途中で起きてヒヤヒヤしたんですけど、携帯をチェックしながら朝を迎えたんですけれども、同じように不安な時間を過ごされた方本当に多かったんじゃないかなと思います。で今現在なんですけれども、ほぼほとんど警報は解除されておりまして、現在警報が発令されているのが阿南市海部の波浪警報が引き続き発令されておりますが、あとは注意報に変更したみたいですね。また避難指示が出ていた地域たくさんありましたが、すべて解除となったんじゃないでしょうかね。先ほど解除になりましたという、情報が入ってまいりました。で、美波町では初めてのレベル4の土砂災害警戒情報が発表されたということで、いや緊張感の高まる状況となりましたけれども、それも現在は解除されたということで、ひとまずは大きな危険を伴う状況は落ち着いたのかなと思います。本当にほっとされた方も多いんじゃないでしょうかね。ただ、警報や避難指示が解除されたからといって危険が完全になくなったわけではありませんので、気をつけていただきたいと思います。今回の雨で地盤が緩んでいる場所、あとですね、川の流れが普段より強い場所もたくさんあると思います。私出勤する途中で川が近いので見てたんですけど、わざわざっていう感じではないんですけど、こう通り道にちらっと見たら

いつもはない高さの水位となっておりましたので、いやすごく雨降ったんだなって改めて怖く感じましたね。なので引き続き注意が必要です。で、山沿いの道路や斜面の近くを通るときなんですけれども、周囲の状況に注意してください。私山際通った時、大きい岩が何個か転がってましたので、あ、危険だなと思いながら来たんですけれども、またね、田んぼや畑の様子が気になる方いらっしゃると思うんですけれども、足元のぬかるみや、あと水路もね、水が増えておりといると思いますので、転落したりすると大変ですので十分お気をつけください。災害の後のちょっと見に行こうがですね、思わぬ事故につながることって多いんですよね。そして気象台が四国地方の梅雨入りも発表しました。これから本格的な雨の季節を迎えるということでですね、今日から向こう1週間も前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込みということになっております。いや、ちょっとね、いきなり台風をきっかけにもう梅雨入りということで、ジメジメしたお天気が続くと思いますけれども、この後天気予報につきましても詳しくお伝えしていきたいと思います。まあ、とにかくですね、地域によってはまだね、ようやく避難指示が解除されたということで、お家の方に帰られている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、ちょっとほっとはしましたけれども、まだまだ気は抜けませんので、引き続きご注意ください。いや、本当にね、すごい台風でしたね。皆さんのお住まいの地域いかがでしたでしょうか。さあ、そしてですね、この台風の影響で、徳島阿波踊り空港を発着する空の便、全日空の東京線で昨日の午後5時20分東京発 と、同じく同日の7時20分徳島発が欠航したということで、今日は東京線で日本航空、9便全日空4便が欠航するということです。で、 JR 四国もですね、今日牟岐線で午前中の上り7本下り4本を運休するということです。土山線も特急や普通列車で運休や部分運休するということなのでお気をつけください。で、 JR 四国バスは名古屋線で上下便とも運休となっております。で、停電もあったみたいですね。四国電力によりますと、吉野川、神山、中、東三好の4市町で計およそ910戸が一時停電したということで、中町の国道193号や195号、県道木佐は上中線、神山町の国道438号が通行止めになったということです。いや、本当に雨がね、午後から本当に強くなってきまして、私も昼過ぎまで昨日スタジオの方にいたんですけれども、帰りはまだそれほどね、前が見えなくなるほどの大雨っていう感じではなかったんですけれども、夜になって雨風がどんどんどんどん強くなってきたっていう感じですね。もうしっかりと戸締まりをして早めに就寝したんですけれども、音で目が覚めたりもしました。本当にですね、まあ、災害ってやっぱり予防が大変、防災しとかなきゃいけないなって改めて感じましたね。今回のね、特に南町で初めてのレベル4の土砂災害警報、警戒情報が発表されたことは、もうなんか私たちに改めて自然災害への備えの大切さっていうのを教えてくれたんじゃないかなと思います。まあ、最近だとね、これまでに経験したことのない雨っていう言葉を耳にする機会増えてきましたけれども、避難場所や避難経路、非常持ち出し品などを、まあ、この機会にもう一度確認しておくの大切だなと思いました。で、被害の大きかった地域や、まあ今ね、ようやく解除されておりますけれども、避難生活をこうされた方、一日も早くですね、安心できる日常を取り戻したいなと、そんな風に思いました。さあ、ということで、まあ、この後はですね、雨も止んでくるんじゃないかなと思うんですけれども、引き続き注意が必要だなというところでですね、天気予報も詳しくお伝えしていきたいと思います。今日も皆さんからのメッセージ、そしてリクエストを募集しておりますので、今日もどしどし送ってきてください。そして番組プログラムなんですけれども、今日は水曜日ということで、この後7時30分ごろ農産物直売所笑顔のコーナーお届けいたします。今日もね、商品が届いておりますので、試食をさせていただきましてお伝えしていきたいと思います。

さあそして今日はですね気温も上がりそうです。一気に上がりそうなのでこの気温差も体調崩す原因の一つとなりますのでお気をつけください。昨日の今頃はちょっと肌寒いなって感じてたんですけれども今日まだ体温は出てないんですけれどもスタジオの中結構蒸し暑くなっております。今日も水分補給をしながら熱中症にならないように皆さんもお気をつけください。さあそれでは早速今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。生田リラでスパークル。

FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはrequest@bfm.jp、 リクエストの綴りは req@bfm.jp、 懸命に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM 美山から生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。

6月3日水曜日、時刻は7時43分を回っております。馬淵道夫が生放送でお届けしております、 B ホップモーニング。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたします。さあ現在ですね、阿南海部に波浪警報が引き続き発令されております。それ以外の、警報はすべて解除となりまして、注意報になっているようですね。まだ注意報が発令されている地域があります。徳島市、吉野川市、佐那河内村、神山町、阿南、勝浦町、そして那賀町には引き続き大雨注意報が発表されております。また徳島市、美馬北部、阿北、美馬南部、神山、そして阿南海部には、土砂災害注意報が発表されております。そして、徳島県全域に強風注意報引き続き発表されているようです。お気をつけください。南部では高波に警戒してください。徳島県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。また土砂災害にもご注意ください。徳島県全域に強風注意報も引き続き発表されておりますので、強風にも注意してください。概況です。今日の徳島県、台風第6号の影響で曇り、明け方は雨や雷雨となるところがあるでしょう。午後は高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。明日は湿った空気や前線の影響で曇り、夜遅くには雨となるでしょう。北部、南部の今日のお天気です。まずは北部です。北の風が非常に強く、後北西の風、曇りのち晴れ、明け方まで雨で、ところにより雷を伴うでしょう。海上波の高さは4メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。続いて南部のお天気です。北の風が非常に強く、後に北西の風やや強く、曇りのち晴れ、明け方まで雨で、ところにより雷を伴うでしょう。海上波の高さ6メートルのち3メートルで、うねりを伴うでしょう。今日日中の予想最高気温です。徳島28度、池田27度、日和佐は31度となる見込みです。降水確率です。北部は午前中 30%、 正午から午後6時まで 10%、 そして午後6時から深夜0時まで 0% となっております。南部は午前中 20%、 正午から午後6時まで 10%、 そして午後6時から深夜0時までは 0% となっております。引き続き注意報、またですね、警報が発令されている地域がありますので、今日も十分にお気をつけください。時刻は7時46分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。さあ、この後なんですが、お知らせを挟みまして、今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 徳島大正銀行では特銀教育学士ローンキャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中に教育ローン学士ローンをお申し込みいただき、各種条件を満たすと特別金利でご利用いただけます。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 防災知っとく？
3: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。

0: 慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
1: Everyone, good morning! D-Hop, morning!

時刻は7時49分を回っております。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたします。広告や雑誌の世界で活躍する小松島市出身のイラストレーター津賀岡和孝さんの個展が今日3日から徳島市東新町の阿波銀ベースで開かれます。精巧な筆致や人間味あふれる作風が魅力で、半世紀にわたり手掛けてきたおよそ450点を披露します。県内で作品展を開くのは初めてです。鶴来町半田で生まれ、小学3年生で小松島市に移りました。幼い頃から絵が好きで、徳島工業高校に在学中、米国のイラストレーターノーマン・ロックウェルの作品に出会い、人の表情や暮らしの一場面を生き生きと描く画風に惹かれ、イラストレーターを志しました。大学卒業後、東京の広告制作会社にデザイナーとして就職。会社が外注していたイラストを自分が描きたいと名乗り出たのを機に絵の仕事を任され、その年のうちに顧客を得て独立をしました。釣り雑誌アングリングや旅行雑誌ジャラン、ゴルフ雑誌アルバなどの表紙を手掛けることで知られています。今回は原画およそ300点と印刷物およそ150点を展示します。イラストを原画で見てもらう機会は少なく、ぜひ足を運んでほしいと話しています。阿波銀行の130周年事業の一環で13日までとなっています。入場は無料です。6日7日両日は午後1時から津賀岡さんによるギャラリートークもあるということです。次です。徳島で晩年を過ごした文人モラエスの検証に尽力したポルトガル人医師の故ペドロ・バレイロスさんの妻グラッサさんと長男ジョアンさんが2日モラエスをテーマにした総合学習に取り組む徳島市の新松小学校を訪ね、児童13人と交流しました。グラッサさんらは5年生の授業に参加し、モラエスの全作品を読破したバレイロスさんがポルトガルで魅力を発信していたエピソードを紹介。児童からモラエスの研究をしていた理由を問われると、モラエスの書いた本が大好きで彼の人生に興味を持ち深く知りたいと思ったようだと答え、皆さんもモラエスへの興味を持ち続けてと呼びかけました。最後に児童からモラエスお散歩マップ in 新町がプレゼントされると、グラッサさんらはありがとうと笑顔を見せました。2人は徳島日本ポルトガル協会の会員の案内で県立文学書道館やモラエスの墓がある長恩寺などゆかりの地も巡ったということです。続いてです。神山町の神山温泉周辺で恒例の神山温泉祭りがあり、町内外から訪れた家族連れらおよそ1400人が地元の特産品を味わったり魚遊びを楽しんだりしました。温泉前の駐車場に15点ほどの物販ブースが並び、来場者は阿久井川漁協が提供するアメゴの塩焼きや地元の住民団体が手作りしたバラ寿司、スイーツなどを堪能しました。神山丸ごと高専の学生で作るロボコンチーム花火が開発したロボットを操作できる体験ブースもありました。会場の一角に設けたミニ

ニプールでは小学生以下を対象にしたアメゴおよそ500匹のつかみ取りがあり、子どもたちは魚を追いかけていました。初挑戦した藍住町の佐田のみやびちゃん5歳は、細くてつかみづらかったけど1匹捕まえられて楽しかったと満足そうでした。隣接するホテル四季の里のロビーでは、地元の阿波踊り連、大花連の演舞、ふれあい茶屋では地元の人形座の公演も行われました。こちらは5月24日に行われました。時刻は7時53分。この時間は今朝の朝刊から徳島新聞ニュースをお伝えいたしました。

さあ7時台ラストナンバーは米津玄師さようならまたいつか、この曲を聴きながら一旦お別れとなります。この後お知らせを挟みまして8時台も引き続き和渕美千代が生放送でお届けしていきます。今日は水曜日ということで、この後8時30分頃農産物直売所笑顔のコーナーもお届けいたしますので、今日も最後までお付き合いください。さあ現在徳島市内曇り空となっておりまして、雨は止んでるみたいですね。昨日は不安な夜を過ごされた方も多かったんじゃないかなと思います。空がねだいぶ明るくなってきましたけれども、地面の下や川の流れの中にはまだまだ危険が残っていると思いますので、今日はいつも以上に周囲の状況に気を配りながら安全第一でお過ごしください。さあまだ聞けるよという方はこの後9時までお付き合いください。そして今からお仕事だよという方は今日も無理のない一日をお過ごしください。それじゃあ今日も気をつけていってらっしゃい。

徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせです。今回は春にも流行る胃腸炎、家庭での対応と予防についてです。胃腸炎というと冬の病気のイメージがありますが、保育所では春にも流行することがあります。特に3月から5月はノロウイルスなどによる嘔吐や下痢の症状が見られ、集団生活の中で感染が広がりやすくなります。主な症状は嘔吐、下痢、腹痛、発熱です。多くは数日で回復しますが、注意したいのが脱水です。水分が取れないといった場合は早めに医療機関を受診しましょう。家庭では無理に食事をさせず、まずは胃を休めることが大切です。水分は一度にたくさん飲ませるのではなく、スプーン1杯程度をこまめに与えましょう。吐き気が収まったら、おかゆやうどんなど消化のいいものから食事を再開します。また吐嚥の目安は便が固まり始めていること、食欲が戻っていること、普段通り元気に遊べることです。下痢が続いている間は無理をせず、しっかり回復してから吐嚥しましょう。胃腸炎は感染

0: 力が強いため、予防には手洗いが重要です。汚物や便を処理した後は石鹸と流水でしっかり手を洗い、タオルの共用は避けましょう。新年度は疲れが出やすい時期でもあります。十分な睡眠と規則正しい生活を心がけ、胃腸炎の予防に努めましょう。徳島市医師会と徳島市から疾患情報のお知らせでした。
1: Everyone, good morning! B-Hope, morning!
2: 防災知っとく？
3: 頑張ります。藤田和夫商店です。でおなじみ藤田グループからのお知らせです。トレンディープラザ北島などの事業所は防災拠点指定基地に認定されています。災害時には緊急車両への燃料供給を優先的に行うなど、復旧活動を支援しています。
4: 阿波銀行、乃木坂46の伊代木真央です。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
5: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
1: Everyone, good morning. B-Hope, morning.
6: 亀井組は1906年創業、建設業を通じて地域の未来を作る街づくりの会社です。
7: 私たちが作るのは伝統を受け継ぎ、地球環境に優しい、子どもたちが安心して暮らせる街。
6: 長年培ってきた土木建築工事の技術で、100年後の世代に向けた地域社会の創造を目指します。
8: 株式会社亀井組。
7: グリーンコンストラクションカンパニー亀井組が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。6月3日 B ホップモーニング水曜日の朝です。改めましておはようございます、馬淵道夫です。さあ昨日はですね、台風の影響で雨風が夜すごかったですよね。今現在は徳島市内雨は止んでいるみたいですが、曇り空が広がっております。警報もほとんど解除されたんですが、引き続きですね注意報は発表されているようです。大雨注意報による、まだね氾濫の危険性がある地域、徳島市、小松島市、そして勝浦町には引き続き注意報が発表されておりますのでご注意ください。また徳島県全域には強風注意報も発表されております。そして阿南海部には波浪警報、これは継続中となっておりますので、今日はね海に近づかないようお気をつけください。いやすごくね昨日も雨がすごくて、私はいつも川のそばを通ってくるんですけれども、いつもの水位よりも高くてちょっと怖いなって思いました。またですね風も強かったせいか、結構ね枝が折れて道に散乱していたりとかしていましたね。運転するのもちょっと危険でした。あと山際通る時なんかは大きい岩も落ちてきたりしておりまして、かなり雨が降っておりますので、地盤も緩んでいると思いますので、特に山際通る時にはお気をつけください。一旦はね落ち着いてはいるんですけれども、まだまだ危険はいっぱいありますので、引き続きですね今日は安全第一でお過ごしください。さあということでですね、今日も生放送でお届けしております B ホップモーニング、今日は水曜日なので、この後8時30分ごろ農産物直売所笑顔のコーナーお届けしたいと思います。さあ今日はね曇り空が広がっておりますけれども、気温は昨日に比べて高くなっております。蒸し暑い一日になりそうですね。スタジオの中ももうちょっとエアコンつけないといられないなっていうぐらい蒸し暑くなっております。こんな時こそですね熱中症になりやすかったりしますので、また気温差で体調崩しやすかったりもしますので、皆さん今日も十分にご注意ください。私もこまめに水分補給しながらお届けしていきたいと思います。さあそれではですねメッセージが届いております。ご紹介いたしましょう。ラジオネーム阪神タイガース大好き芸人さんからいただきました。いつもありがとうございます。今日は野球を

っと好きになろうということでいただきました。でその前にミッチーさんメッセージを送る予定でしたがすっかり忘れておりました。心よりお詫び申し上げますということで、昨日ねあのメッセージいつもいつも毎日のように届けてくれるんですけれどもなかったので、あなんかあったのかなと思ってたんですけど綺麗に忘れてたということで、いやいやもう無理なさらないように送れる時でいいので無理しないでくださいね。ありがとうございます。さあ今日は野球を教えてくれるということなんですが、来週の月曜日から第75回全日本大学野球選手権が始まりますということでですね、北は北海道から南は九州沖縄の全国27連盟の春季リーグなどを勝ち抜いた27の代表校が神宮球場と東京ドームで熱戦を展開するということなんですが、まあ、阪神タイガース大好き芸人さんが個人的に注目している学校が去年優勝の東北福祉大学の連覇なるのかっていうところらしいんですね。それとも、まあ、東京六大学代表で慶応義塾大学、東都大学野球代表の国学院大学、31年ぶり出場の関西大学などに注目を注いでおりますということでですね、四国からは松山大学が4年ぶり33回の出場になるそうです。初戦で富士大学と対戦らしいんですが、この戦いぶり注目らしいです。なるほどね。順調にいけば6月14日日曜日に神宮球場で決勝戦が行われるということです。そっか、野球も大学のね野球のこういった選手権もあるということで、これは私本当にあのスポーツにすごく疎くって、阪神タイガース大好き芸人さんに教えてもらって初めて知ったって感じなんですけど、野球といえばやっぱり高校野球みたいな、高校野球は結構見たりするんですけれどもね、まあ大学でも熱い戦いが繰り広げられるということで、来週の月曜日からスタートするということです。注目したいですね。さあそれではリクエストいただいております。お届けいたしましょう。リクエストですが、バックナンバーの水平線をお願いしますということでいただきました。久しぶりに聞きたくなったのでということでいただいております。それではお届けいたしましょう。バックナンバーで水平線。

FM ビザンから生放送 B-HOP モーニング、番組ではメッセージやリクエストを募集しています。朝起きたら〇〇だった、今日こんなことがあってワクワクしてますなど、何でも構いません。曲のリクエストもお待ちしています。アーティスト名や曲名を添えてお送りくださいね。その日リクエストにお答えできない場合もありますが、後日お送りできるよう頑張ります。メールアドレスはリクエスト @bfm.jp、 リクエストの綴りは req u e s t@bfm.jp、 件名に B-HOP モーニングと書いてお送りください。 B-HOP モーニングは FM ビザンから生放送中です。皆様からのメールお待ちしております。6月3日水曜日、時刻は8時10分を回っております。それではここで本日令和8年6月3日水曜日11時に予定しておりました全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験からのお知らせなんですが、こちら今日11時に予定していたんですが延期となりました。なお延期後の実施日日に実施日時につきましては令和8年7月1日11時からとなっております。繰り返します。本日11時に予定しておりました全国瞬時警報システム全国一斉情報伝達試験は延期となりました。なお延期後の実施日日に日時につきましては令和8年7月1日11時からとなっております。さあということで、引き続きですね、和淵道夫が生放送でお届けしていきたいと思います。いや昨日のね本当に大雨がすごかったなっていうお話を先ほどもしてたんですけれども、しかももう徳島市内も梅雨入りした、四国は梅雨入りしたということで、向こう1週間は曇りだったり雨だったり、ちょっとねジメジメした1週間が続きそうです。まあ雨が続いたりね、天気が悪い日が続くとなんとなく気分も上がらないんだよねっていう方も多いかもしれませんけれども、まあ雨の日ならではの楽しみみたいなのを見つけておくといいかもしれませんね。私昨日の大雨で思ったんですけれども、レインブーツ買おうと決意しましたいつもね毎年梅雨時期になると買おうと思いつつ忘れちゃうんですよね。買おうと思いながら過ごしてたら梅雨明けしちゃったっていうこと多いので、まあ、今年は早めにレインブーツ購入しようかなと思っております。やっぱりレインブーツあると便利ですよね。昨日もちょっとお昼に食堂にこう外に出たんですけれども、もう水たまりが

すごくって昨日の大雨で、でまあ濡れてもいいサンダルでは来たんですけれども、レインブーツだったらその濡れる心配もないですのでね、他のスタッフが履いてるの見て、あもう絶対買おうと、もう今日の帰りにでも買って帰ろうかなと思っております。まあ梅雨入りもしましたしね、まあ、そういった新しいグッズとかをこう身につけることでちょっと雨の日が楽しみになったりするかもしれませんので、自分だけの雨の日の楽しみみたいなのを見つけるといいかもしれませんね。さあそれでは今日は何の日のコーナー行ってみたいと思います。今日は6月3日ですね。今日は何の日なんでしょうか。まずは世界自転車デーとなっております。アメリカの社会学教授レシェク・シブルスキーさんの提唱によりまして、国際デーとして記念日に制定されているそうです。まあ、自転車は単なる交通手段だけではなくて、環境を汚さず割と気軽にできる有酸素運動としても活用されていますし、まあ、知っている場所でも自転車でこう回ってみると、車とかバイクでは気づかなかった意外な新たな発見があったりと、そういったことから、まあ、中長距離期間での、まあ、自転車移動が現在では推奨されております。いいですね。私はもう長らく自転車乗っておりませんけれども、私が小さい頃小学校で自転車検定っていうのがありまして、皆さんの学校ありましたでしょうか。確かね、小学校3年生か4年生ぐらいでその自転車検定を受けて合格したら免許証を学校から発行してくれるんですね。で、まあ、首から吊り下げるタイプの免許証なんですけれども、それを持ってたら、まあ、学校が終わった後とか、あと祝日とかに友達の家とか自転車で行っていいみたいなのがあって、手信号で止まるとか、左に曲がるとか、右に曲がるとか、なんかやってたような気がするんですよね。 SG とかクランクとかもあったような気がして、で私ももちろん自転車乗りたかったのでチャレンジしたんですけれども、自転車は全然乗れるんですが、なんか S 字コースで確か脱輪したかなんかで一回落ちちゃって、みんながもう自転車乗ってる時になんか一人乗れなかった悔しい思いをした思いが今でも心に残ってますね。で2回目の自転車検定でようやく免許を取得しまして、でそれからまあ自転車乗り回してたわけなんですけれども、まあ、そんなこともありましたね。落ちたのがもう私ともう一人ぐらいで2人しか落ちなかったので、いやあの頃からやっぱ運動神経悪かったんだななんて思いましたけれども、まあでもね、私一輪車すごい得意だったんですよ。一輪車でなんならもうどこまでも行けるっていうぐらい得意だったんですけれどもね、もう今は一輪車も乗れないんじゃないかな。普通の自転車もちょっと怖いなっていう、あまりにも乗らなさすぎてっていう感じなんですが、まあ環境のためにも、あとダイエットのためにも自転車通勤もいいかもしれないなと最近ではちょっと思っております。さあ今日は自転車デー、その他にもですね、いろんな記念日に制定されているんですが、なんとなんと今日はね、何もしない日なんだそうです。これなぜかというと、ただそばにいる存在を貸し出すレンタル何もしない人が2018年の6月3日にサービスを開始したことにちなみまして、何もしない日と制定されているんだそうです。何もしない日、これ私得意ですよ。本当にお休みの日とか特に予定がない時は本当に何もしない、ぼーっとできる一日中、まあ、その後ちょっと頭痛がしたりしますけれどもね、あまりにも何もしなさすぎて。あとはもろみ味噌の日、これもろみ味噌昨日まさに食べました。私もろきゅうとしてきゅうりに活用されているほか、体に良いとされる発酵食品の一つもろみ味噌、これは語呂合わせ6と3もろみ味噌の語呂合わせにちなんで制定されているそうです。昨日まさにね、もろきゅう食べたくなって、でもろみ味噌私大好きなのでご飯の上にかけたりして食べたりすることもあるんですけれども、昨日はもろきゅうでいただきましたが美味しかったですね。きゅうりとこのもろみ味噌の相性って最高ですよね。今日はそんなもろみ味噌の日なんだそうです。今日も食べようかな。さあそしてその他にも語呂合わせによる記念日だと、今日はローソンの日なんだそうですよ。コンビニエンスストアローソン、1975年6月に1号店を出店して2025年で50周年を迎えたことと、
6と3、ロー

ソンの語呂合わせにちなんで今日ローソンの日と制定されているそうです。さあいろんな記念日に制定されております。6月3日、あ、そしてですね、誕生日にちなんだ6月3日の記念日っていうところでポンコツの日っていうのがありますねなんか面白い、私の代名詞ポンコツの中のポンコツなので、いや私の日でもあるんだってちょっと嬉しくなりましたけれども、まあそんなね、いろんな記念日に制定されております。6月3日、今日もいい一日になるといいですね。さあそれでは今日の日にちなんだ1曲お届けいたしましょう。今日は自転車デーということで、愛子で自転車。

さあ時刻は8時24分を回っております。この時間は今日の移動採決者巡回予定をお知らせいたします。今日の1号車徳島市にあります徳島市役所で9時30分から11時30分と13時から16時30分受付予定となっております。今日の1号車徳島市にあります徳島市役所で9時30分から11時30分と13時から16時30分受付予定となっております。このほか移動採決者以外にも JR 徳島駅前のアミコビル3階献血ルームアミコで午前9時30分から午後1時までと午後2時から午後5時まで受け付けています。なお成分献血は午後4時までとなっていますのでご注意ください。あなたの温かいご協力をよろしくお願いいたします。以上今日の移動採決者巡回予定のお知らせでした。続いて天気予報をお伝えいたします。さあ8時台になりまして徳島市内少し太陽の光も差し込んできましたが曇り空が広がっております。さあ昨日は大変激しい雨と風台風の影響による雨と風で、警報が出たりしておりましたが現在は警報はほとんど解除されておりますがまだですね阿南海部には波浪警報が引き続き発令されておりますのでご注意ください。さあそして大雨注意報はすべて解除となっているんですけれども徳島県内に発表されておりました大雨注意報はすべて解除となっているんですが引き続きですね氾濫注意情報が発表されている地域があります。徳島市小松島市、そして勝浦町には、大雨による氾濫注意情報が引き続き発表されております。川や用水路もまだ普段の状態に戻っていない場所があると思います。水位が下がっているように見えてもですね流れがとても速い場合ありますので様子を見に行ったり近づかないようにお気をつけください。そして引き続き徳島県全域には強風注意報発表されております。お気をつけください。概況です。今日の徳島県台風第6号の影響で曇り明け方は雨や雷雨となるところがあるでしょう。午後は高気圧に覆われて次第に晴れる見込みです。明日は湿った空気や前線の影響で曇り夜遅くには雨となるでしょう。北部南部の今日のお天気です。まずは北部です。北の風が非常に強く後に北西の風曇りのち晴れで明け方まで雨ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは4メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて南部のお天気です。北の風が非常に強く後に北西の風やや強く曇りのち晴れ明け方まで雨でところにより雷を伴うでしょう。海上波の高さは6メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。今日日中の予想最高気温です。徳島28度池田27度日和佐31度となる見込みです。降水確率です。北部は午前中 30% 正午から午後6時まで 10% そして午後6時から深夜0時まで 0% となっております。続いて南部

のお天気、あ、降水確率です、失礼いたしました。南部は午前中 20%、 正午から午後6時まで 10%、 そして午後6時から深夜0時まで 0% となっております。この後お天気回復しそうなんですが、また明日も雨予報となっております。まあ、四国も梅雨入りしたということで、今週1週間は雨の日が続きそうです。ジメジメとした1週間になりそうですが、まあ、熱中症の、ね、危険性も高まっておりますので、水分補給をしながら体調崩さないようにお互い気をつけましょう。時刻は8時29分。この時間は徳島県内の天気予報をお伝えいたしました。

0: さあ時刻は8時34分回っております。この時間は農産物直売所笑顔のコーナーです。この番組は農産物直売所笑顔の提供でお送りします。さあそれでは早速今日も呼んでみたいと思います。今日は木村さんです。木村さんおはようございます。
1: あ、おはようございます。
0: あ、おはようございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 昨日は台風すごかったですけれども、木村さんの住んでる地域は大丈夫でした？
1: そうですね、やっぱり結構あのいろんなものが飛び回ってましたけど。
0: そうですよね、
1: まあ、けど予想、まあ、もっとすごいかなと思ってたんで、
0: はいはいはい、
1: まあ、まだちょっと良かったかなと思って。
0: あ、そうですか、よかったです、はい。まあ、私もね、あの朝来るとき結構ね、あの木の折れた枝とか、
1: あ、
0: 山裾にこう岩が落ちてきたりとか結構すごかった。あの市内に住んでるんですけどね、
1: 結構なんかアドベンチャーな感じで、
0: アドベンチャーな感じ、ね、そうなんですよ。ちょっとね、その山際を通る瞬間があるんですけれども、
1: あ、はい、やっぱりちょっと被害出てますよ ね、何かしらはやっぱり雨と風が。
0: そうですね、私で、あのいつも川のこう隣というか川に沿ってこう道があるんですけど、はい、その道を通ってきてるんですけど、はい、もう水位がすごく上がってて、いつもないこうところに水がもう見えておりましたので、あ、結構雨降ったんだなと思って、改めて
1: 川の色も変わってますね。
0: 変わってました、もうすごい濁ってて、でそのままもう梅雨入りしたということなのでね、これからちょっと、
1: なるほど、
0: はい、1週間
1: ジ
0: メジメとした1週間になりそうなんですけれども、はい、今日もね、美味しいものを食べてこのジメジメを吹き飛ばしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、今日は、あ、ドリンクが多いのかな。
1: そうなんです、ちょっと新しく出たのが
0: どれからいきましょうか。今日も3品届いてるんですけれども、
1: はい
0: はい、ミルクティーとあと新茶ですね、
1: はい、
0: 新茶とこれイカですかね、ホタルイカ
1: イカのね、お色が出てきてます。じゃあイカからいきますか。
0: イカからいきますか、はい、はい、私実はね、こういったイカを食べるの初めてなんですよ。
1: あ、そうでしたか。なんか提唱してたかなって思ってたんですけど、
0: あの生のイカはもうほぼ食べれなくて。
1: なるほど、
0: 食わず嫌いなんですけどね
1: 今はいけますかゆでイカですけど、
0: ゆでイカですね。これなんていうイカですか。
1: ヒイカっていう種類で、今ぐらいから結構出てきてね、皆さんあの人気で、結構すごいな、売り切れてしまうとかもあるんですけど、
0: これイカ好きの人にはたまんないんでしょうね。なんかあの可愛いちっちゃいイカの姿そのまんま茹でられてるっていう感じですよね。
1: 丸々イカなんで、まあ、ちょっとあのイカ好きの人にとってはちょっとね、あのおつまみとかなんかそういうのでちょっとふだしかけてとか、そのまま食べられたり、ちょっとねあのバターで食べてとか、まあ、いろいろ食べ方があるかもしれないんで。
0: そうですね、とっても可愛いんですよね。
1: は、はい、
0: はい、ちょっとじゃあ、あのね、前回すだち届いたじゃないですか、
1: はい、
0: そのすだちをちょっと私はかけております。
1: あ、まだご賞味いただいてるっていうことです
0: ね。まだご賞味いただいております
1: 、はい、
0: じゃあちょっとイカさんと目が合ってるんですけど、もう一口でいきたいと思います、はいはい、いただきます。うん、あ、なるほど、うん、あ、美味しい
1: あのプリッと、あの結構柔らかくてね。
0: 柔らかい、
1: そうなんですよ。
0: あ、美味しいですね。あのイカ自体は別に私好きなんですよ、あの焼いたイカの足とかイカゲソとか、
1: はいはい、
0: ただこの形そのままじゃないですか、ミニなんで、それがちょっと食べるのに勇気がいるなって思ったんですけ ど
1: 今日それ食べ、食べたらね、いろんなこうこの全部が
0: 部位の、ね、
1: 一緒に食べれるんですけど、はい、結構けどあの芯っていうかイカのなん

0: って言ったらいいんですかね、あの透明な
1: 骨みたいな
0: 出てくるかもしれないですけど、
1: ありました
0: あとは全部食べちゃいますので。
1: あれ骨も食べちゃったかもしれない、大丈夫？
0: もう柔らかかったんでそのまま行っちゃったかもしれない。
1: そうそう、大きなイカだとあの骨みたいなのを取ったりするんですよね、硬い部分を。
0: で、
1: ね、
0: はいはい、
1: あでもこれミニサイズなので、
0: はい、
1: なんかすごくあの骨も柔らかくって気づかないぐらいでしたね、はい、全部食べられました。
0: もうそのそうですね、スミソとかなんかそういうのでちょっと味付け変えたりして食べたりしても美味しいと思います。
1: あーそっか、私は今日、はい、あのすだち醤油で食べたんですけれども、
0: まあ、ぜひぜひそれは今のこう、うん、節柄に爽やかな感じで美味しいです。
1: あ美味しかったです。まあ、あの茹でてあるのでもうそのまま食べられるっていうこの手軽さもいいですよね。
0: あそうですね、もう本当にそれを一品としてっていう感じで、うんうんうん、なんかイカとあとエビ小エビとっていう感じで春ぐらいから結構ね、その時の量の具合によっても違うみたいなんですけど、
1: あそうなんですね、
0: 取り出す時期になってきたので、
1: うんうんうんうん、
0: 多分皆さん結構それを目がけて、
1: あなるほどね、
0: はい、
1: はい、あのすだちが本当ぴったりだなって思いますね、私的には今日食べた感じだと。で、ちょっとね、はい、ゆでイカとか初めて食べたんですけど美味しさに目覚めてしまいました。ちょっとね食べるまでは、
0: じゃあぜひいろんな食べ方に挑戦してもらって、
1: ね、食べるまではね姿形がそのまんまなんでちょっと目が合っちゃったりしてドキドキしましたけれども、美味しくいただきました。イカちゃんありがとうっていう感じですね。
0: はい、
1: はい、じゃあ続いてどうしましょう。大ボケ茶、はい、新茶、大ボケのお茶ですかね。
0: そうなんです、直風園さんっていうところが作ってるあのお茶なんですけど、結構徳島もお茶、はい、いろんなとこ神山とか、なんか場所によってね、うん、あるんですけど、ここ大ボケの三好の方の方で作られてるんで、うんうん、あの新茶が出来上がったんでっていう感じでちょうど入った感じなんです。
1: あなるほど、
0: はい、今が多分、うん、時期的には新しく新茶が出てくる時期なので、
1: なるほど、もうね袋を開けた瞬間から新茶のいい香りが広がりましたよ。
0: あそうですよね、はい、もうお茶の香りだけでも結構なんか
1: そう、ね、癒されますよねこの香り、はい、いいですよね、うん、あえてこれをほらなんて言うんですか、ルームフレグランスにするところとかあるじゃないですか、この香りを
0: お茶のね香りみたいな感じで、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 甘くて香ばしくて、
1: そうそう、
0: なんか食べたくなるような感じの香りになりますよ。
1: わかりますわかります、うん、その香りが広がっておりますが、じゃあ実際飲んでみますね、新茶いただきます、はい、あー若々しいお味がしますね。あフレッシュ、
0: フレッシュな感じですかね、
1: うん、あ美味しい。結構ねザラザラと多めに茶葉を入れたんですけれども、
0: ちょっと
1: 濃い感じ、
0: 贅沢に使っていただいて、はい、美味しいと思います、その方が、
1: うん、あ美味しい。やっぱ新茶はいいですね、ほっとこう、ね、落ち着くというか香りもそうなんですけれども、飲んだらさらに温かいのでこう体の中からホッとできるというかね。
0: そうですね、うん、やっぱり温かいの、やっぱり日本人やっぱり緑茶美味しいと思うんですよ。
1: そうですね、癒しの、
0: まあ、いろんなお茶好きなんですけど、やっぱりね緑茶美味しいですね、
1: うんうん、なんかこう飲んだ後も口の中にこう甘いこう爽やかな香りが残るっていうね、そんな感じ。
0: そうですね、
1: はい、いや美味しい、
0: さっぱりね、うん、まあイカちゃん食べた後にお茶飲んでいただいて次のっていう感じで。
1: あそうですね、
0: はい、
1: そうそう、イカちゃんにも合いますよこれ。イカちゃんビールも合うなと思ったけど、ね、お茶も合いますね。
0: あお茶もいきます
1: いきますいきますはい、そして最後ミルクティー、これは缶ジュースというか缶に入ったものなんですけれども、
0: 缶に入ったミルクティーなんですけど、前回ちょっと何回か前に多分カフェオレ、
1: あそうですよね、
0: はい、こちらからっていうので、その後にミルクティーも復活しまして、ちょっと期間限定商品にはこちらもなるんですけど、
1: あそうなんですね、
0: 天皇さんから、はい、出てる分で、
1: はい、
0: 牛乳を多分たっぷり使って
1: 作
0: られてるので、これもねさっぱりすごい美味しいと思うんで飲んでいただきたいなと思って、
1: はい、北海道の牛乳を 50% 以上使用したということで、もう色もすごくまろやかですね、はい、このカンカンのデザインもすごい可愛らしいですよね。
0: そうですね、なんかこっちは牛ちゃんが、
1: そうなんですよ、牛ちゃんが。

0: られてますんで。
1: ミルクティーって書いてありますが、じゃあちょっと、はい、あ、ミルクティーのいい香りいただきます。
0: はい、
1: うん、あー、いいですね。コクがやっぱね、牛乳が 50% 入っているというだけあってコクがすごいですね。美味しい。あ、
0: そうですね、なんかね、なすっきりすごくなんか飲みやすくって、
1: うん、さっぱりしてるんですよね。だけど
0: 汗かいた後ちょっとこうね、
1: そうそうそうそう、
0: 飲む爽やか飲料にもいけるぐらいさらっと飲めて美味しいんで、
1: うん、そうなんですよ。コクがあるのにさっぱりしてるっていう感じで、さっきね、はい、木村さんおっしゃったようにこうなんかこう汗かいた後ってどっちかというとこうミルクティーっていうよりね、さっぱり系のものを好みがちですけど、そうそうですね、はい、これだったらさっぱりいけそうな感じですよね。
0: そう、ごくごく、牛乳のカルシウムもタンパク質も取れて、うん、
1: そうそうそうそう、美味しい。あ、これいいですね。小さいお子さんもね、なんかごくごく飲めそうですね。甘いし、ほんのり甘いっていう感じで。
0: そうなんです。甘すぎずちょうど、大人にもね、結構これ好評で、あんまり飲んだことないミルクティーとかご縁がなさそうなおじさま方とか、
1: はいはいはい、あ、なんかね、どうしても甘いイメージがあって、男性とか特に、
0: はい、あ、そうですよね、
1: うん、買わない
0: 方にぜひね、ちょっと頼んでほしいんですよね、これ
1: 確かにさっぱりと飲めますので、はい、これはおすすめです。これ期間限定ということで何月、そうですね、6月いっぱいはありますか？
0: 一応ね、うん、量的にはね結構あるんですけど、
1: はいはい、
0: 生産がねもうどんどんっていう感じじゃなくて、
1: はい、
0: そうなんですよ、1回生産でっていうぐらいで多分ね終わっちゃうんで、
1: はい、
0: ずっと来年もありますよっていうような感じではないかなっていうので、
1: うーん、
0: 今のうちに、はい、
1: そうですね、ぜひまだ飲んだことないという方はぜひ飲んでいただけたらと思います。じゃあ木村さん、最後にリスナーの皆さんに一言メッセージお願いいたします。
0: あ、はい、もう梅雨入りしたということで今からはちょっとね蒸し暑いジミッとした季節になってきますけど、いろんな野菜たち、果物たち、ブロックのこと出てきてますので、こちらの笑顔の商品買って食べて元気で冬を乗り切っていただけたらと思います。
1: はい、木村さん今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ今週お電話でご登場いただきましたのは農産物直売所笑顔の木村さんでした。今日もね3品届いていたんですが、まあイカ、私実はねあんまりこう茹でただけとかボイルしただけのイカとかあんまりこう姿形そのまんまっていうの苦手だったんですけど、食べてみたら食べず嫌いだった、すごく美味しかったです。しかもね今の時期のこのすだちにぴったりでしたね。そしてさっき飲んだミルクティー、すごくねさっぱりとごくごく飲めるので、ぜひおすすめです。飲んだことないという方ぜひ飲んでいただきたいと思うのと、あと大ボケの新茶、あ、新茶はいいですね、ほっと癒されました。さあということでですね、農産物直売所笑顔さんのコーナーお届けいたしました。今からお仕事で買いに行けないという方は家族や友達に頼んで、ぜひ今日もですね足を運んでいただけたらと思います。農産物直売所笑顔は鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側にお店があります。ぜひ足を運んでみてください。時刻は8時47分、この時間は農産物直売所笑顔のコーナーお届けいたしました。

0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.
1: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
2: 農産物直売所笑顔。
3: 地元で採れたレンコン、大根、ナルト、キントキ、
4: 新鮮でいいものをたくさん揃えてます。
5: いいもの、いい味、いい笑顔。
4: スタッフ一同
2: 笑顔でお待ちしています。農産物直売所笑顔。
0: Everyone, good morning. B-Hop Morning.

6月3日水曜日、時刻は8時49分になりました。この時間はラジオからおめでとうです。今日素敵なアニバーサリーを迎えた方を BFM リスナーのみんなでお祝いしましょう。さあ、今週は誕生日の届け出はお休みです。 FM ビザンではお誕生日記念日おめでとうのメッセージを募集しています。あなたもご家族や恋人、友達、あなた自身へのお誕生日、素敵な記念日おめでとうのメッセージを BFM の電波に乗せてプレゼントしてみませんか。はがき、ファックスでお待ちしております。はがきの場合は住所不要の郵便番号 770-8585 BFM791、 ファックスの場合は 088-656-0791 088-656-0791。皆さんからのご応募お待ちしております。さあ、お誕生日を迎えられました皆さん、本当におめでとうございます。素敵な一年になりますように。ピクシーロットでバースデー。

0: さあエンディングのお時間となりました。エンディングナンバーは井上園子で雨のラブソング、この曲を聴きながらお別れとなります。徳島市内いいお天気になってきましたね。スタジオの中にも日差しが差し込んできました。ただですね、引き続き、注意報が発表されている地域があります。徳島県全域には強風注意報が、また、徳島鳴門、小松島、松茂町には波浪注意報、そして阿南海部には波浪警報引き続き発令されておりますのでお気をつけください。そしてですね、大雨による氾濫注意情報も発表されております。徳島市、小松島市、そして勝浦町、引き続きご注意ください。さあ梅雨入りしたということで、向こう1週間今週は雨の日、曇りの日が続きそうですが、まあ、そしてですね、台風の影響で土砂災害もまだまだ気をつけなきゃいけません。土砂災害に関する注意情報も全て解除はされてるんですけれども、引き続きご注意くださいね。さあメッセージ届いております。大阪のカズちゃん、台風が和歌山上陸、大阪は大丈夫です、四国は大丈夫ですか、安全運転してくださいねといただきました。ありがとうございます。そしてミカタンからもいただきました。今日もウォーキングしてきたということで、徳島台風大丈夫でしたかといただきました。私のところは夜から明け方まで風が吹いてました。これから暑くなったり台風が来る時期が来ますね、気をつけたいですねということでいただいております。まあ、私の住んでる地域も雨風すごかったんですけど、私は特に被害とかはなかったんですけれども、まあ普段からね、ちゃんと防災しとかなきゃいけないなって改めて今回思いました。川の水がねすごかったんですよね、びっくりしましたね。そして阿波の破壊者さんからも、台風大丈夫でしたかといただきました。昨日夜勤だったそうなんですが、深夜1時から3時の時間帯に雨風ひどかったですといただきました。で、まあ、恐れていた停電は避けられたということなんですけれども、まあ、夜勤明けで今から帰って寝ますということでいただきました。台風の中お仕事お疲れ様でした。今日はゆっくり夜まで休んでくださいね。さあそしてフェイスブックの方にもいただいております。ラジオネームナルトのたかしさんから届いておりますね、ありがとうございます。あれ探せるかな、ちょっと待ってね、時間間に合うかな、大丈夫かな、はい、ありがとうございます。台風すごかったですねということで、無事来られましたかといただきました。なんとか来れました。今日はね、朝は雨も止んでましたので全然大丈夫でしたね。メッセージありがとうございます。さあそしてラブさんからもいただいております。皆さん大丈夫でしたかと心配のメッセージたくさんいただきまして、本当にありがとうございます。私はね全然大丈夫だったんですけれども、まあ、南町の方では避難された方も多かったんじゃないかなと思います。引き続きお気をつけください。それじゃあ今日も笑顔でいってらっしゃい。和淵道夫でした。
1: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
1: はい、
2: AED 現在どれくらい使われてると思います？
1: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
2: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
1: はい。
2: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
1: はい。
2: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
1: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
2: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
1: うん、
2: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
1: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
2: うん。 公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
2: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
2: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
2: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね。
0: うん、
2: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
2: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね。
0: はい、
2: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね。
0: うん、
2: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
2: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります。
0: うん、
2: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
2: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
2: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 暮らしの中にある当たり前の幸せを何よりも大切に思う。四国の今日を支え、安心とつながりが広がる未来を共に開く。幸せの力になりたい。四国電力。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
2: なあみんな、心の底から笑ったことあるか？
3: ないね。
2: あ、最近胸が熱くなったことないとか？
4: もう今年になるとね。
2: 今まさに今、ラジオが熱いって知らんとか？
5: そうなんだ。
6: 毎週水曜夕方6時半から、ザ・春夏秋冬の
5: バリカタ・ユートローガ
6: 気候だ。
7: Everyone, good morning! B-HOP Morning!
8: 徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。今日もいい天気。藍色の素敵な衣装でお出かけしたいな。9時です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
9: 今日は愛媛県で起きた土砂災害のお話です。真っ暗な中の明かり。これは明治32年1899年愛媛県の別子山村、現在の新居浜市別子山付近での出来事です。当時の別子山村にはとても有名な銅山があり、たくさんの人が働いていました。そこで掘り出した鉱石という石を溶かして銅を作る精錬という作業では、有毒な亜硫酸ガスが発生。そのため近くの山に植わっていた植物は枯れ、辺り一面ハゲ山が広がっていました。その様子を見ていた人々は、大雨が降ったら鉄砲水が出て大変なことになるんやないと口々に話していました。そしてとうとうその不安が的中する日が来てしまったのです。その日は朝から降り続いた雨が夜になっても止むことがなく、その勢いは増すばかり。木々が枯れ果て水を蓄えることができない山肌、そこを滝のように流れる雨水によってあちらこちらで山は崩れ、恐ろしい土石流となって村々を襲っていきました。別子山村のお医者さんだった高原誠二郎先生は、これは多くの怪我人が出ると思い、胸に浸かるほどの洪水の中を病院に急ぎました。真っ暗な中、やっとの思いでたどり着くと、すでに多くの人たちが避難してきています。その中には怪我をした人もたくさんいました。何の明かりもない真っ暗闇の中、震える人々、土石流や洪水が流れ下る音だけが恐ろしく聞こえてくるだけです。これではかわいそうだと思った高原先生は、病院のどこからか使い古した布や包帯を集めてきました。そして油を振りかけて火をつけたのです。その明かりは辺り一面をパッと照らし出しました。まさに地獄に仏。不安な気持ちでいっぱいだった人たちの顔もパッと輝き始めました。同時にその明かりは後から後から避難してくる人たちのいい道しるべにもなりました。
1: 防災ワンポイント。